0: 大塚商会 Sound Together You mean all works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
2: 今日はリッチでピュアなユーミンのデュエットソングコレクション、旅気分を味わえる曲をお届けしていきます。オープニングでお送りした太陽の逃亡者はエスケープを歌った大人の味わいでしたが、続いての曲は年の差およそ半世紀でもとってもお似合いな2人のデュエットソング、今瀬松任谷由実の文通です。昨年の5月に配信リリースされているこの曲、現在開催中のコンサートザ・ワームホールツアーのセットリストにも入っていて、今瀬さんのパートをコーラスの今井雅樹さんが歌う形で披露されています。ライブで聴けるのはワームホール由実新井に収録された松任谷正隆さんのアレンジによる大人バージョン。今回は配信シングルバージョンをオンエアします。この曲は音響メーカー BOSE の60周年を記念して生まれたスペシャルなコラボソング。制作は2人のリレー形式で1曲を完成させるという斬新なアイディアから、タイトル通りアナログな文通スタイルでメロディーや歌詞をやり取りしながら作られました。まずは今瀬さんからの問いかけでスタート。実際に聞いてみたいことを歌で伝えたら面白いかもということで A メロに乗せてユーミンへ送られます。送られてきた質問に対してユーミンが返したのはチャーミングなフレーズでした。教えてあげないわ、もっと会話してイメージしてからね、ちょっと趣味が違うくらいがちょうど興味そそられ重なってくバイブレーション。こんな歌詞が載った B メロと C メロを受け取った今瀬さんはその切り返しに驚き、より面白いストーリーが展開されていく予感がしたといいます。またユーミンはこうした最初の頃のやり取りや文通というワードから結論の出し方が極端な世の中

中に対してのアンチテーゼのようなイメージで、アナログなものにこそ味があるということを曲にしようと思ったとか。そしてサビは一緒に制作。

急がないでというフレーズでした。それを受けた今瀬さんはその後に全く違う展開で制作。ユーミンは自分だったら絶対に行かない店長で、そこで色が変わって一つの大喜利になったことに感心したそうですが、今瀬さんが書いたオチの部分の歌詞については松尾芭蕉レベルと絶賛しています。世代を超えた2人の感性と才能をミックスして作られた文通。サウンドアレンジを手掛けた富田ラボによってボサノバとストリングスのオーケストレーションから曲のラストに向けて重なるフロアライクなビートが高揚感を演出しています。

山カノンがお届けしているユーミンオールワークス、リッチでピュアなユーミンのデュエットソング特集。続いては1980年リリースのアルバムサーフ&スノーから恋人と来ないでをお送りします。この曲をユーミンと歌っているのは俳優タレントの岡田真澄さん。デュエット相手を誰に頼もうかと話し合う中、日本で一番ダンディーな男性ということで名前が挙がったのが岡田さんでした。プロデューサーの松任谷正隆さんが一か八かでコンタクトを取ると OK の返事。みんなで盛り上がり、レコーディングの日を迎えることになりました。

松任谷さんは2016年に刊行した著書僕の音楽キャリア全部話しますの中でこの日のエピソードを詳細に語っています。当日お付きの人とスタジオに現れた岡田さんはコーデュロイにペイズリーの裏地を使った3ピースのスーツ姿で現れ懐から一輪のバラを取り出してユーミンに渡し今日はどうもありがとうとご挨拶。それはまるで外国の映画のワンシーンのようだったといいます。しばしの歓談の後岡田さんは皆さんワインでも飲みながらやりませんかと一言。松任谷さんがさすが岡田真澄でもどんなワインを飲むんだろうと思っていたら意外にもリーズナブルな国産のテーブルワインをお付きの人に頼みます。松任谷さんはダンディーな岡田さんの庶民性に好感を覚えつつワイングラスを傾けていざ歌入れ。ところが岡田さんはユーミンが歌うパートを歌ってしまうためなかなかうまくいきません。松任谷さんが岡田さんのパートをピアノで弾きながら歌って聴いてもらってもユーミンが歌うリードの部分を歌ってしまう岡田さん。そこで松任谷さんは予定を変更しユーミンとのユニゾンにすることを提案するとそれはいけないあなたの最初のイメージ通りでやりましょうと首を縦に振りません。さらに30分だけ練習をさせてほしいとおっしゃるのでみんなでスタジオ近くの喫茶店で待機して戻ってみると岡田さんはブースの中でスーツの上着を脱ぎ練習をしていたといいます。でも何度トライしてもリード部分を歌ってしまう岡田さん。ベストも脱ぎワイシャツも脱ぎランニングシャツ1枚になった岡田さんは汗でシャツが体に張り付き額も光り結局松任谷さんが一緒に歌ってそれをなぞってもらい岡田さんの声だけを残すという方法を取ったといいます。このエピソードを松任谷さんは本の中でこんな風に結んでいます。僕はねその時に知りました。本当のダンディーとはかっこ悪いでもかっこいいでもない真剣な姿勢なのだと。この曲が収録されているアルバム「サーフ&スノー」にはこんなクレジットが刻まれています。スペシャルスイートゲスト、真澄岡田。甘く優しい歌声が夏とともに終わりを迎えた恋に寄り添う一曲。恋人と来ないで。

ユーミンオールワークス。今日はリッチでピュアなユーミンのデュエットソングコレクション。最後にお送りするのは2009年リリースのアルバム、そしてもう一度夢見るだろうから、加藤和彦さんと共演した一曲、黄色いロールスロイスです。書籍僕の音楽キャリア全部話します。この中で松任谷正隆さんはご自身のミュージシャンデビューについて、1971年に加藤和彦さんに誘ってもらったのが最初と語っています。学生時代に組んでいたアマチュアバンドが知人のシンガーソングライターのサポートでコンテストに参加した際の審査員が加藤さん。後日 CM のレコーディングに呼ばれたのが初仕事で、さらに吉田拓郎さんの大ヒット曲結婚しようよのアレンジャーだった加藤さんと共にハーモニウムの演奏をしたのが実質的なミュージシャンデビューだったそうです。その後も折々でお会いしていた加藤さんにプロデュースとボーカルをお願いしたのが黄色いロールスロイス。松任谷さんがユーミンのアルバムをプロデュースするようになって、誰かにプロデュースを依頼したのはこの1曲だけというレアなナンバーです。ユーミンはザラッとした音を求め、松任谷さんも音のイメージがサディスティックミカバンドだったこともあり、加藤さんに委ねられたわけですが、松任谷さん曰く仕上がりはローリングストーンズのテイスト。加藤さんはコンサートツアー2009トランジットにもゲストで出演。7月の人見記念講堂でのコンサートでは白いシャツに黄色いパンツ、ローファーと黒眼鏡でステージに立ったといいます。

ッチでピュアなユーミンのデュエットソングコレクション。太陽の逃亡者で南イタリアの海岸線へ出かけて、今瀬さんとの文通はミュージックビデオを見て月旅行。恋人と来ないでで再び真夏の海岸へ。そして黄色いロールスロイスでロックの聖地ロンドンへ。ちょっとした旅気分楽しんでいただけましたか？今日番組でご紹介した後半2曲のエピソードは、新潮社より発売されている松任谷正隆さんの本、僕の音楽キャリア全部話します、こちらを参考にしています。ユーミンのオールワークスに欠かせない松任谷正隆さんの音楽キャリア、そしてユーミンのみならず数々の名曲にまつわる誕生秘話を知ることができる一冊です。ぜひお手に取ってみてください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮で美味しいものをさまざまな形で紹介していく地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、今回はどちらの JA をご紹介していただけるんでしょうか。
0: はい、リモートですが、初めてですね、北陸の JA さんです。
1: はい、
0: 金沢市農業協同組合をご紹介いたします。
1: はい、
0: しかもですね、ゲストの方はなんと元アナウンサーというご経歴の方なんですよ。
1: なんと、はい、我々が MC やってて大丈夫なんですかね。
0: ね、
1: 失敗できないね。
0: ね、アナウンサー時代のお話もですね、少し伺えたら楽しいですよね。
1: そうですね、それに金沢ね、いい町だし、
0: やっぱり、
1: 私また11月の頭にも行くんですよ。
0: 本当日本中行ってますね。
1: そうそう、だから武家屋敷とかね、古い感じもいいし、あとは美術館とかも楽しいじゃないですか。
0: あー、素敵ですね。
1: なんか外国の方にも人気の街ですもんね。
0: 素晴らしい。
1: だけどなんかそこで野菜というイメージがあんまりなかったような気がして。
0: 確かにそうですよ ね。
1: だからお話伺うの楽しみですね。
0: ね、
1: はい、
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 今日のゲストは金沢市農業協同組合総務部ふれあい相談課から三原千明さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 三原さんは元アナウンサーとお伺いしたんですが、これまでの経歴も含めて自己紹介と JA のご紹介をお願いします。
2: はい、私は石川県の金沢出身で、10年ほど前の仕事は NHK でアナウンスの仕事をしていました。まあ、ニュース、夕方のニュースを読んだりですとか、まあ、スポーツコーナーを担当したりもしていたんですけど、そこから、10年ぐらい経験を経て、違う分野にもこう仕事として目を向けている中で、そのタイミングと同じタイミングで JA 金沢市のことをもっと組織内外に広めてほしいっていうことで、当時の役員さんからJA 金沢市に来ないかっていうオファーをいただきまして、すぐに決めたわけではなかったんですけれども、いろいろ熱い思いを聞きながらですね、全然違う畑違い、まさに畑違いの分野ではあるんですけども、発信するっていう部分では何か活かせるものがあるのかなっていうのと、もともと食べることが本当に好きだったので、そういった食の分野でもこのアナウンスの業務、経歴を生かして広報の部分で活躍できるのかなと思って転職を決めました。で、営農の担当職員の方々ですとか、本当に畑に出向いている現場の職員と一緒に今は広報活動に精一杯取り組んでいます。
0: いい人引き抜きましたよ ね
1: すごいですね。ちょっと私たちが言うのもなんですけど、今お話聞いててもうなんか聞き惚れてしまいましたよ ね
0: よくわかりました。
2: もう現役から十分離れてるのです
1: ごいお綺麗な声とね、
0: ね、
1: 心地よくて、そんなね、お話を聞かせていただいて、そんな活動の中で、JA 広報大賞準大賞をですね、2025年と2023年と受賞の方されたということなんですよね。どんなところをですね評価されたと思いますか？
2: そうですね、全国に400を超える JA がある中で、その中でそれぞれの広報の、有責な活動をしているところが表彰されるんですけど、私たちのところは結構 SNS との連携だとか、いろんな農家さんですとか、消費者の方々との JA のやり取りをですね SNS でいろいろ発信したりですとか、あとはリクルート、その JA で働いてくださる方々のリクルート部分のところでも結構積極的に SNS を使ったりですとか発信していくっていうところが大きく評価されたっていう形で言われてるんですけど、ただ最高峰の大賞にはあと一歩届かないので今まさにこの秋が締め切りなので、また来年大賞を取れるように私たちも頑張ってるところです。
0: そうなんですね。ちなみに大賞を取るところはどこがすごかったなとか思いましたか？
2: そうですね、役職員一緒になって JA の組織のトップ組合長ですとか、あとは専務ですとか、そういった方々も一緒に広報していくっていうのを今全国の JA で一斉に取り組んでいるテーマに掲げられているので、やっぱりそこの部分が私たちはまだまだ弱くって、で今年度はいろいろその組合長なるし常勤の役員さんと一緒に発信するっていうことを今いろんな形で取り組んでいるので、実績は詰めてきてるかなっていうところなんですけど、あとは結果がついてきてくれたらいいなと思ってます。
0: そうなんですね。なんかでも全国的にこうみんな研究してるので、どんどんハードルが上がってきそうですよね。
2: そうですね。
0: なるほど。
1: でも役員さんってやるとなんか緊張しますね。
0: 緊張します。そこはもうアナウンサーさんなので、
1: さすがですね。
0: そうなんですね。金沢といえば歴史も古くグルメ都市としても知られていますよね。私たちのイメージでは海の幸や和菓子などがありますが、なんか野菜っていうのがいまいちピンとこなかったんですけれども、特産物というとどんなものがあるんでしょうか？
2: そうですね、本当になかなか金沢っていうと何の野菜があるんだろうっていうところを皆さん思い浮かべられると思うんですけど、一応金沢市ですとか石川県が認定しているブランド農産物がいろいろありまして、この時期、秋の時期ですとちょっと持ってきたんですけど、五郎島金時っていうさつまいもですね。結構世の中だったらこう焼き芋ブームでねっとりとした食感の焼き芋がすごくブームになってるかなと思うんですけど、意外と金沢の その五郎島金時っていうさつまいもは時代の逆境をいくというか、はい、どちらかというと食感はホクホクとしていてねっとり系とは真逆 で味わいもなんかこうブームのものは甘いっていう感じなんですけど、はい、五郎島金時は合計14号っていう品種を使っていて、あの上品な甘みが特徴なので結構食べ続けていても飽きないというか味わい的に、あとはねっとり系のさつまいもではちょっとしにくい加熱料理にも、あの火を通してもいろんなあのレシピに活用できるさつまいもなので、まあ、そういったところではすごく万能なさつまいもがあったりですとか、あとは加賀レンコンっていうレンコンもありまして、レンコンはいろんな産地あると思うんですけど、金沢の加賀レンコンっていうのは冬に向けてでんぷん質が増えていくので、すごくすりおろしただけでそのまま お出汁とかに入れると団子状態になってもちもちな食感のものになったりですとか、そういったところが他の産地とは違うレンコンっていうものがあったりですとか、あとは最近では金沢スイカっていう、
0: はい、
2: スイカがあって、で、うん、日本農業賞っていうその農業界の最高峰の賞も昨年度受賞していたりですとか、うん、意外とあるんですよ。
0: そうなんですね。賞を取るなんて、ね、スイカの産地っていっぱいあると思いましたけどね。
2: そうなんですよ。
1: もう今広報の達者さんも2冠ですからね、これ。
0: そうですね。確かに
1: すごいですね。
0: アピールするものいっぱいありますから ね。これスイカもいろんなものにこう加工されたりもしてるんでしょうか。
2: あ、そうですね。あの金沢スイカはもう生花生で食べるのももちろん甘くてシャリ感がすごく美味しいスイカなので、うん、あの人気なんですけど、その他にも金沢スイカの果汁を使ったくず切りですとか、は
0: い、そう、
2: そう、くず切りは本当にあの、はい、こんにゃくで種に見立てたこんにゃくの黒いこんにゃくが入っていて、その中にくず切りが入っていてスイカの果汁に浸っているみたいな、見た目的にも面白いというか、スイカを連想させるようなものがあったりとか、あとは意外性で言うと金沢スイカカレー、
0: でも想像すると美味しそうですよね。
2: スイカの果汁のみを使ってカレーって水分使って作るじゃないですか、はい、それを水分を全て果汁に切り替えてスイカの果汁のみを使って仕上げていて、
0: はい、
2: でなのでスパイシーなカレーの味の中にほんのりスイカの甘みがちょっと効いてくるというか、そういったのもあって、これに関しては今年ですね、2026年にジャパンフードセレクションっていう、うん、あの、はい、そこで大賞も受賞してたりですとか、
1: すごい、
2: いろいろ展開がまたあるといいなっていうような商品もあったりですとか、まあ、なかなかなんか日本で金沢イコールスイカっていうイメージがないんですけど、こういった加工品を通して、はい、あ、金沢にもスイカがあるんだなっていうことをあの知ってもらえたらいいなと思ってます。
1: 後半もですねお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです。曲のリクエストをいただきたいと思いますが、皆さん何がよろしいでしょうか。
2: はい、愛のみんながみんな英雄という曲を選びました。
0: はい、
2: 選んだ理由としては、あの本当歌詞を聞いているとこう畑のことが浮かんだりとか、あの生産者の方も本当にいろんな天候に左右されながら作っていらっしゃって、
0: はい、
2: でそれを食べる消費者の方がいて、そしてその間を支える JA っていう立場をこうなんか応援してくれているような曲に感じるので選ばせていただきました。
0: それでは愛さんのみんながみんな英雄をどうぞ。

0: 愛でみんながみんな英雄でした。
1: 戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル、本日のゲストは金沢市農業協同組合総務部ふれあい相談課から三原千秋さんにリモートでお話を伺っております。後半はリスナープレゼントの商品をご紹介していただきます。
0: はい、はい、なんかいろいろスイカのお話とか伺いましたけど、うん、さてこれからプレゼントのね

0: 聞きたいと思いますけれども、ね、何を選んでいただいたんでしょうか。
1: はい、
2: はい、今回は J 金沢市の直売所ほがらか村から、うん、私が選んだオリジナルの J 金沢市加工品セットを3名の方でプレゼントをさせていただきます。
0: ありがとうございます。ちょっとほがらか村っていうのが気になったんですけど、これはどこにある、どんな、うん、直売所なんですか？
2: そうですね、金沢市に3店舗あるんですけども、うん、はい、3店舗の面積を合わせると北陸最大級の農産物直売所になります。なので、いろんな生産者も800人ぐらい登録されていて、はい、毎日新鮮なお野菜が続々と並びます。
0: その中で今回は加工品をセットしてくださるということなんでしょうか？
2: そうですね、今日トークの中でもお話ししました金沢スイカカレーですとか、はい、そのスイカを使ったサイダー、そしてスイカを使ったゼリー、その他に五郎島金時さつまいもの加工品が2つと、はい、あとは干し芋五郎島はるかという、はい、こちらも一押しなんですけど干し芋と、
1: はい、
2: たくさんあるんですけど加賀れんこんチップス
0: 詰めすぎじゃないでしょ
2: あとは金沢の伝統野菜の源助大根を使った焼肉のタレですとか、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 全部でちょうど10品。
1: すごい、入れ
0: て10品入りを、
1: 豪華セットですね。
0: 本当ですね、これね、いつも私自分が応募したくなっちゃうんですけどね
1: 三原さん、ちなみにそれって今私たちだけ画像見れますかね？
2: 見られます。
1: カレーとかどんな感じですか？
2: カレーはですね、
1: 私たちの表現力でね、リスナーの方に伝えさせていただきます。
0: おー、あーでもちょろっと
1: ちょろっと見えました。
0: なんかいろいろゴロゴロ入ってる。
2: 国産のお肉も入っていて、J グループなので国産にこだわって、
1: あ、見えた見えた、
0: 見えた。スイカカレー絶対美味しい。だって水の部分がね、かわいい感じですね、スイカだもの。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちなみにこの放送が9月の19日なんですけれども、この後のこの金沢のおすすめとかってどんなものがありますか？
2: はい、うん、そうですね、ちょうど1ヶ月後ぐらいの10月18日ですね、うん、JA 金沢市の一番の最大のお祭り、金沢農業祭りというのが JA 金沢市の本店で行われます。金沢市役所、金沢市と一緒に行うお祭りで、本当に地域皆さん一体となって盛り上がっていて、いつも1万人ぐらい来るので、もし金沢金沢に全国から遊びに来られる方がいらっしゃったら、10月18日午前9時から午後3時までやってますので、ぜひお越しください。
1: いやー、いいですね。
0: 惜しい、私11月の頭に行くんですけど。
2: あ、そうなんですね。
1: よく行かれるそうですよ。
0: そうなんですよ、大好きで。
1: ちょっと聞いてあげてください。よく行くんですよね。
0: そうなんです、よく行っていろんな海産物とかも食べるんですけれども、はい、私実はひよこっていうところのステーキが大好きで、はい、ご存知ですか？すごい、閉まってしまって、
2: 先輩の方がずっとベテランの方がね。
0: そうなんですよ。でも本当にしょっちゅう行ってて、予約してたんですけど、はい、とうとう閉まっちゃったって聞いて、ね、しょんぼりしてたんですけど、やっぱご存知ですよね。
2: いや、でもすごいね。地元の方でもね、通な方がよく行かれて。
0: 本当ですか？なんかびっくりするような、ちょっと小屋みたいなところでやられて、素晴らしい美味しさだったんですよ。
1: 皆さん、私もこの前にずっとその話を聞かせていただいてまして、
0: そうなんですよね、
1: 私も行ってみたいなと思ったら、最後だからもう
0: 閉まって、
1: 閉まっちゃってるんだよって言われて。
2: ね、本当に。これから秋は、ね、お酒も好きでしたら、冷やおろしとか、本当におでんも美味しい時期なので。
0: おでんも大好きで、おでんがそんなに有名だって知らなくて、なんか、はい、でもおでん美味しいし、そういえばカニのやつとかも、はい、やりますもんね。だから、行きますよ。でもお酒飲めないんですよ、びっくりなことに。
2: そうなんですね。
0: お茶でやっていきたい
2: と思います。グルメメインで。
0: ありがとうございます。
1: 何か告知とかありますか？
2: あ、そうですね、マジーカの雑誌のいろんな情報をSNS ですね、はい、X ですとかインスタグラムで発信しておりますので、うん、ぜひフォローお待ちしております。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: 早速させていただきます。
0: はい

0: 園プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは金沢市農業協同組合総務部ふれあい相談課から三原千秋さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではリスナープレゼントのご紹介です。今回は JA 金沢市ほがらか村加工品セット10品セットの加工品を3名の方にプレゼントします。宛先はjapal@musicbird.co.jp japal@musicbird.co.jp japal は JAPAL すべて小文字です。プレゼントにご応募の場合は番組のホームページで各プレゼントの締め切り日をご確認の上、ご希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いてお送りください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ーメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05とジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます。これらが全くダメな時は、中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に、災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚、もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね。会社においても同じで、一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
0: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
1: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
0: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。

0: 9月19日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、シルバーウィーク5連休初日の土曜日でございます、はい、うん、5連休皆さん取れるのかしら。
1: まあカレンダー通りの方もいればね、
0: はい、はい、という方もいらっしゃるかもしれません。連休いかがお過ごしでしょうか。ちょっと台風の進路が、
1: そうですね、
0: はい、心配ですね、うん、関東から東北の太平洋側沿岸ですか、はい、うん、ちょっとお出かけのご予定がある、ね、関東に来るっていう方もいらっしゃると思いますし、情報を確認していただいてお気をつけてね、連休お過ごしいただきたいなと思います、はい、東京はもうなんかすっかり涼しい。
1: そうですね、今日も割と涼しさが強くなってきたかな、う
0: ん、
1: ね、
0: 秋らしい気温になってまいりました、うん、もうなんかふっと金木犀の香りが、
1: そうなんですよ、ね、
0: して、うん、なんか、なんだろう、あの香り嗅ぐとキュンってするのは何なの。
1: あのね、我が家の金木犀も咲きましたよ。
0: そうか、あさみさんちあるのね。
1: あるんですよ、ひっそりね。
0: そう、
1: 最近咲かなかったんですけど、今年咲きました。
0: よかったよかった、はい、もう私は秋大好きなので、もう暑くならないでほしい。
1: わかる
0: ねえ、うん、と思っておりますが、はい、日本一早い紅葉として有名な北海道の大雪山系では、早くも紅葉の色づきが進んでおりまして、見ごろを迎えている場所もあるということで、
1: いいです ね、
0: ねえ、少しずつですが確実に季節は進んでいるんですね、うん、まあ、今年の夏は酷暑日が相次ぎましたから、
1: そうです ね、
0: ねえ、過酷な夏の暑さから解放されて、うん、体も疲れが溜まってきていませんか。ということで、今日のブラサタは、さらば夏疲れテーマにお送りしてまいります。あなたはどんな方法で溜まった夏の疲れリセットしていますか。まあ、例えばパジャマは最近話題のリカバリーウェアを着て寝ます、
1: はい、
0: どれだけの人が着てらっしゃるんだろう。
1: でも最近は増えてきてますよね。
0: ね、私も今年あの、うん、父の日母の日で、うん、義理の両親にはリカバリーウェアを一応送って、うん、まあ、聞いてるかは分からないけど、うん、あのすごいお父さんは気に入ってすごい来てくれてるんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: これもやっぱりね、半分は気持ちの問題ですよ。
0: そうだよね、う
1: ん、疲れ取れると思って来てください、はい、皆さん。島村とかでも最近ね、
0: そうそうそう、
1: 発売しだしてワークマンでも売ってるし、
0: 私はワークマンのやつあげたんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 技量品、
1: ね、お手頃ですもんね最近ね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、まあ、あのとにかく爆睡とか眠りますっていう方もいらっしゃるかもしれませんね、うん、はい、うん、また内側からチャージ、スタミナ飯で夏の疲れをリセット、うん、私あのブログにも書きましたけど、名古屋の居酒屋さんのお通しで出たしじみ汁が、うん、もうほんと疲れた体に染みまして、
1: しじみってだってね、そもそも栄養価高いもんね。
0: そうなんです、肝臓の働きサポートする、うん、疲労回復、また貧血予防に役立つ高い健康効果ということで、うん、あれほんと毎日飲みたい私。
1: 飲めるんじゃない？
0: 飲みたいのよ、うん、
1: 作ればね。
0: なかなかね、
1: なんかストックできないのかね、
0: ね、
1: 冷凍しておい
0: て、ね、でも冷凍しとけばね、うんうんうん、すぐ作れたりするのかもしれないですけどね、うん、そして私にとっても最高の癒し空間、週末はスーパー銭湯でのんびりタイム。まあね、関東はね、どちらかというとスーパー銭湯が多いですけど、皆さんの地域では温泉が近くにあるよっていう方も、
1: いやもういいよね、
0: ね、いらっしゃるから、うん、ここはいいなと思いますが、また大好きな香りで心も体もリセット、もう先ほどの金木犀の香りとかね、
1: はい、
0: あれなんでしょうね、嗅いでるだけで本当に疲れが取れる。
1: そう、ふわーっと香ってくる、歩いてるとふわーっと香ってくる、探しちゃうね、あれ、なんか金木犀あるこの辺、
0: どこに行って、
1: そうなの、探しちゃうよね、
0: 不思議よね、うん、あれね。またもうね、敬老の日もありますから、はい、子供や孫たちからのパワーチャージ、う
1: ん、はい、
0: もうね、遊びに来てくれて、じいじばあばなんて言われるだけでも、
1: とろけま

0: ますよ ね, ね
1: とあと推し活でね疲れ吹き飛びます。
0: あ
1: もうだ
0: ってライブ行ったり、
1: はい、見てるだけでも、うん、ライブ映像を見るだけでも疲れ吹き飛びますからね、うん、などなどあなたの夏疲れリセット方法を教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp メッセージお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございますので、ハッシュタグカタカナでプラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。さらば夏疲れをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。食で疲労回復、スパイスは血行促進や胃腸の働きを活発にすることで疲労回復をサポートしてくれます。お疲れの方スパイスはいかがですか。今日のオープニングナンバーお届けするのはブレーメンでファンキースパイスフューチャリングトモー。

0: ブランニューサタデー、今日のブラサタはさらば夏疲れテーマにお送りしております。パジャマは最近話題のリカバリーウェアを着て寝ますとか、内側からチャージ、スタミナ飯で夏の疲れをリセット、また子供や孫たちからのパワーチャージなどなど、あなたの夏疲れリセット方法をぜひ教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私は体を温めるかなと思っていて、
1: うん、
0: 夏ってどうしてもなんか外側も内側も冷えません、うん、
1: 冷えるよね
0: そうクーラーだし、うん、もう私冷たいもん絶対氷入れて飲んじゃうから、うんうんうん、あんまり喉にも良くないとは言われてますけど、なんかねやっぱね肝臓っていうか内臓が多分冷めてんのよね、
1: うん、
0: だから、うん、温かい飲み物とか内側から入れたり、うん、それこそお風呂でさ外側も温めたりすると、うん、なんか本当に何かが出ていく感じがするの
1: デトックスみたいなね。
0: そうそうそう、うんうん、本当にだから体を温めるっていうことが一番疲れにはいいのかもしれないって最近思ってる。
1: だから朝一の白湯がすごくいいって言うじゃん。体を目覚めさせるためにも。
0: そうね、うん、
1: 朝一の白湯やればいいんじゃない。
0: 白湯作るのがめんどくさく
1: て。え、沸かすだけでしょ。だって
0: なんかほら、うん、沸かすだけじゃダメじゃん。あれなんか本当は
1: ちょうどいい温度にね、冷めるっていうまでね
0: っていうじゃない、
1: うんうん、
0: それがもう
1: 待てない
0: あだったらもうフーフーして
1: もうだから氷1個入れちゃえばいいんじゃない。
0: あ、逆に
1: その熱々の中に
0: 確かに、
1: うん、そうすればすぐ白湯できるよ
0: そっか、うん、その手があるね。
1: そうよ氷も使いよう。
0: 確かに、うん、新しい方法を今学んだわそんな、なんか落ち着いた暮らしができる人間じゃないわって思ってたけど、それならできるね
1: それできるし、暑いからねそうよ
0: あ、はい、X もね皆さんたくさんありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。もうトラパパさん、これもう美味しそうなキノコ、
0: ね、
1: リチャーさんにまったりモーニング。今日はお江戸に参勤交代で高速バスで移動しています。
0: そうなんですね。
1: 我が家にこんなのが届きました。地物のキノコです。
0: いや、
1: これ松茸だよね。
0: 松茸
1: ですよね。こんな椎茸ないよね。しめじこんなでかくないでしょ。
0: ね、ちょっとでも傘が椎茸っぽくも見えるけれども、
1: どうなんだろう。松茸ですか、トラパパさん。どうだろう、
0: どうなんだろうね。
1: おそらく今日はあのぐらで、
0: そうだね、東京タワーに向かわれてるのかな。
1: 今日だってジュディ・ヨングさんですもんね。
0: そうだね、しかもね連休の初日だしね、はい、ゆっくりできますもんね、うん、
1: いいですね。
0: いや、キノコがまた美味しい季節になってるから。
1: そうなの、うまみ爆弾が ね、
0: はい、昨日もキノコいっぱい食べました。
1: 食べました。
0: はい、椎茸も舞茸も入っておりました、
1: うん、いや、もうほんと全部炒めるだけでも美味しいよね。塩とかでね、
0: 本当に美味しいんです、はい、さあ、うん、皆さんからメッセージもいただいているのでどんどん紹介していきましょう、
1: はい、お願いします。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってます、アナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先ほどねファンキースパイスかけましたが、うん、今週のテーマですが、それは夏場水分ばかり取り食欲が落ちた時ポチが食べたくなるのがカレーライスです。
1: いいね。
0: 普通食欲がなくなればあっさり系の食事が好まれると思うのですが、あのスパイスが効いたカレーライスは食欲をそそります。一説によればカレーは漢方薬が、ふんだんに入っている究極の健康食なのだそうです、うん、それに夏場のカレーには食欲アップ効果としてスパイスの香りと辛みが胃腸を刺激し食欲がない時でも食べやすくなります。また新陳代謝の向上として配合されているスパイスが血行を良くして体を温め疲労物質の排出を助けます。消化器官の活性化として胃液の分泌を促すため夏の冷えや疲れで弱った胃腸の働きをサポートするそうです。体に良くてしかも美味しい、いいとこづくめなのです。そしてポチのお気に入りはホテル KKR のブラックビーフカレーに洋食亭の筋煮込みカレー、美味しそう。星のコーヒーのカツカレーがお気に入りです夏場のカレー最高です。

0: ですということで、うん、夏場のカレーは最高だよね。
1: そうね、
0: カレーの匂いだけでだって食欲湧くもんね、うん、なんだろうねあれ本当に。
1: 一番何が好き？カレーで。そんなに悩む？
0: 困る。なんだろう、
1: いろいろあるじゃないカレーでも。
0: いろいろある、うん、でも日本カレーが好きかも、うん、やっぱり。
1: あ、スタンダードな感じ、うん、
0: スタンダードなやつが好きかもしれない、
1: うん、そうね、うん、確かに私もそうだな。でもねやっぱねグリーンカレー惹かれるんだよね。
0: あさみさん大好きだもんね。
1: 大好きなのグリーンカレー。あの特に最近よく買うのが、うん、無印のグリーンカレー。
0: あーそうね、う
1: ん、辛くないの売ってんのよ。
0: あそうなんだ。
1: そう辛くないグリーンカレーっていうのがあるの。だからちょっと苦手な方でも、
0: うん、辛さがね、
1: うん、そこに行けばありますよ。
0: そうか、
1: はい、
0: そう無印いろんな量、ね、いろんなカレーがあるからね、
1: 種類が豊富で。
0: そしてサイマルラジオで聞いてくださってます、さすらいの六甲おろしさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最近プライベートでドタバタしており、お疲れモードなので、うん、シルバーウィークで体調を整えます、うん、スーパー銭湯ではなく町の銭湯をはしごする予定です、うん、まず体を洗った後にサウナからの水風呂を2セット、その後温冷浴を3セットしてゆっくり休憩。2軒の銭湯をめぐって1100円、安いな。しかも水風呂は水道水ではなく天然地下水かけ流し、おすすめですということで。
1: いやいいよね、
0: すごい。めっちゃ冷たいんじゃない？でもそしたら
1: 冷たそうだ ね、
0: うん、すごい冷えちゃう。私水風呂はそこまで得意じゃないので、うん、やっとね、やっと腰まで入れるようになった。
1: あそうなんだ。
0: そうなのよ、
1: もうサウナ自体がね あんまり得意じゃないので私は。
0: 気持ちいいな。
1: まだわかんないんですよね。
0: そうか、
1: うん、
0: ぜひ
1: 5秒ぐらいで出ちゃう
0: そこを超えたら新しい世界が広がるかもしれません
1: そうかな、はい、
0: さあ今日のテーマ、さらば夏疲れ、あなたの夏疲れリセット方法を教えてください。メッセージお待ちしております。なおさん演じる戦闘好きな主人公ののが、同じアパートに住む友人2人と各地の個性豊かな銭湯を巡り友情を深めていく姿を描くドラマ、のの湯。銭湯巡りで夏疲れ回復もいいですね。お届けするのはドラマ「のの湯」の主題歌、図鑑で「ゆらゆらゆら」。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。さらば夏疲れで一句。窓を開けて虫の音かすかにぐっすりと。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。最近の夏は夜も暑くて、夜もエアコンが大活躍でした。自分は寝ている時に人工的な風が当たるのが苦手で、扇風機のブーンという静かな重低音も気になる人で、エアコンや扇風機は基本的に切って寝ていました。が、途中で暑くなって目が覚め、結局エアコンなどをつけて寝ることの方が多く熟睡できませんでした。それがようやくエアコンなしでも寝られるようになり、窓を開ければ自然の風がそよそよと、またリーンリーンと虫の音がいい BGM になってぐっすり寝れるようになりました。そろそろ窓開けっぱだと寒くて風邪をひきかねないので気をつけないとですが、やっぱ睡眠って大事ということで、いや本当にそう思う。夏場って全然疲れが取れないのはこのせいじゃないかなって思ってる私も。
1: そうね、あのそうね、うまく寝れないとかね。
0: そうなのよね、ちょっと人工的な風を浴びてるとなんかね、ずっと体に何かが負担がかかってる気もしちゃうし ね、はい、続けてさらば夏疲れで一句。周り見て5メートルだけちょっと走る。ラジオネームコリンライターさんからの一句。最近夏の疲れからふくらはぎからかかとまでなんとなく重く感じます。こんな時は逆療法、ジョギングをして足の筋肉を鍛えると血の循環が良くなって疲れが取れたのは若い頃、まだまだ体力があった頃のお話。この年になると軽く5メートルだけ走ってみるくらいが怪我することなくちょうどいいです。
1: 確かにね。
0: ただし普段の生活の中で歩いてる中突然走るので周りの人が何今のコリンライターさん大丈夫と心配されないように、周りを見て誰からも見られていないことを確認してから走るようにしています。1日3本から5本ほど走るだけでまだまだ大丈夫、夏バテ退散と私の心が納得してくれますということで、
1: 突然走り出すとちょっと周りはびっくりするかもね。
0: しかも5メートルぐらいだね。
1: 何今のって
0: なるかも ね、 確かに ね、 ね、うん、でもさ大事、無理はしない方がいいもん、
1: う
0: ん、
1: そう無理はしない方がいいです、
0: ね、だからこれぐらいを3本とか5本、うん、ちょっとやるだけ
1: 適度に ね、
0: ねっていうのは大事かもしれないね、はい、うん、続けてさらば夏疲れで一句。星空で心身癒す露天風呂。ラジオネームトラパパさんからの一句。夏の暑い時は、とかくシャワーになりがちですが、秋になると温泉が恋しくなり、硫黄の香りを嗅ぎながら温泉に浸かるのは夏疲れ含めて心身ともに癒されますね。特に露天風呂で星空を眺められたら最高です。
1: いやもう最高、
0: もうそれは最高、
1: もう最高の癒しです
0: ね、
1: う
0: ん、これでまた虫の声とか聞こえます、なんかもうはぁ
1: 旅行行きたくなっちゃうね。
0: 行きたくなっちゃう、本当に羨ましい。
1: 近くに自宅がそんなのとかだったら本当にいいのにね。
0: 最高だね、うん、続けてさらば夏疲れで一句。イチジクの甘さで疲れ取りましょう。ラジオネームわさびマンさんからの一句。タイムリーです。ちょうど先日から我が家のイチジクが取れ始めました。これがうちの夏の終わりから秋の味。既製品のお菓子みたいにガツンと甘いわけではないけれど、取れたてのイチジクのプチプチ感と甘さって格別なんですよ。疲れた体に染みる甘さ。これ何年か前にホームセンターで枯れかかっていた苗を妻がかわいそうだからと言って半額で買った代物、うん、 今年も身をつけ家族の疲れを癒しています。写真だけですがお裾分けということでお写真いただいております。
1: いちじくってそんな難しくないのかな、育てるの。
0: うちでも加藤農園やってた時父が
1: ありました、
0: 子供だったからあんまりイチジクの美味しさがよく分かってなかったけど、
1: いや私ねイチジク大好きなの
0: ね。
1: この時期今ねスーパーにも並び出して、
0: 確かに今あのカフェとかのね、デザートとかもイチジクいっぱい。
1: イチジクと私生ハムのサラダが大好きもうすごい好き
0: すごいなんか贅沢なサラダじゃん
1: 確かに贅沢なんだけど美味しいよね。もうすごい好きなんですよ。
0: 続けてさらば夏疲れで一句。夏疲れ？カレーで年中疲れてます。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。夏の疲れ？いえ多分蓄積疲労です。疲れ全然取れません。今日も明日も疲れてます
1: じゃあもうせめて土曜日ね、
0: そうだね、この時間だけでもちょっとでも疲れが回復してると、
1: そうだね、
0: 願って、
1: はい、
0: さあ今日の句で揃いました。今日の三つ星川柳は周り見て5メートルだけちょっと走る。ラジオネームコリンライターさん、おめでとうございます。ちょっと5メートル走るの私もやってみようかな
1: 気をつけてね、
0: はい、はい。コリンライターさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 疲労回復というと休むことを考えがちですが、適度な筋トレは血流やホルモンバランス、自律神経の働きにいい影響を与え、結果として疲れが抜けやすい体を作る助けになります。適度に体を動かすことも大事ですね。ですがやりすぎ注意です。中山きんに君ですっかり筋トレの曲みたいになっておりますが、ボンジョビで It's My Life お届けいたしました。さあ時刻は10時32分回っております。今日のブラサタ、さらば夏疲れテーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているので、どんどん紹介していきましょう。こちらがですね、 FM ヒューガで聞いてくださってます、自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夏の朝は3時半に起床して仕事場に向かっていますが、すっかり肌寒くなってきました、うん、あの7月と8月の猛暑ならぬ爆暑もうね、何だったんでしょう。自撮りたちの体温は38度なので、それ以上になると危険な状態になるので、毎日毎日ヒヤヒヤものでした。そして一番の気がかりだったのは農場の外回りの雑草です。除草剤をまくと自撮りたちが吸ってしまうかもなんで、散布はできず刈り取るしかありません。でもあの暑さなんで熱中症になる危険があるので、それもできず、ずっと心の中は夏疲れでした。でも気温は30度を下回る日が増え、おまけに雨も降ってくれるので、カッパを着てれば体を冷やしてくれるので、存分に草刈り機で雑草を刈ることができます。動くと暑いでしょうと思われるかもしれませんが、そりゃ多少は暑いけど心の中は逆です。刈れば刈るほど、切れば切るほど溜まっていた心の不安が一掃され、暑かった夏の心の疲れが徐々にクールダウンされている自分がここにはいます。ということで、もう心配でしょうがなかったものがどんどん解消されていくことによって ね、疲れも解消されていくっていうね。そうね、
1: まあ、多分狩る範囲もすごい広いと思うんですよ。
0: そうだよね、うん、農場とかだったりするしね、まあ、だからね、う
1: ん、やっぱちょっと夏、うん、真夏はちょっと厳しいですもんね。
0: 暑いよ本当に、うん、なかなかあの暑さの中お仕事するって本当にね、
1: はい、
0: 日陰もないだろうしね、あんまり ね、大変ですよね、うん。そしてこちらは、今日は FM 渡らせで聞いているという栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さらば夏疲れ、みちあさみさん、全国のリスナーの皆さん、まったりモーニン。私事ですが、今日9月19日をもって54回目の誕生日を迎えることになりました。
1: あ、おめでとうございます。
0: 素敵な一日になりますよね。
1: なんだろう、ケーキとか食べんのかな。
0: ねえ、
1: いや、イチジクがいいな。
0: イチジクのケーキってなんか贅沢な感じするね。
1: あのタルトとか、
0: ね、美味しいよね。
1: 最高ですよね。
0: 美味しいもの食べて素敵な誕生日過ごしてください、
1: はい、
0: そんな栃木のプロジェクト R さん、今週のテーマ、さらば夏疲れですが、私が夏疲れをするのだったら、連休中はゆっくり温泉やスーパー銭湯も行ったり、それに温かいお風呂に入った後の睡眠、そして私の大好きなお肉料理や秋の味覚梨を食べて、夏の疲れリセットして本格的な秋を迎えます。

0: 私はもう梨が一番好き。
1: あ、そうね、
0: フルーツの中で梨が一番好き。
1: うん、わかるよ。
0: もう唯一自分でお金出して買って食べるっていうぐらい、
1: 梨なんだ。
0: 梨、もう大好き。
1: そうね、
0: 梨とスイカ。水分、
1: 水分はすごく多いね。
0: 水分しか取らない。
1: でも梨もさ、当たり外れあるじゃん。
0: そうなのよ、
1: 結構ね、
0: そうなの、
1: 割とこう賭けなんだよね、いつも。
0: わかる、
1: これは甘いのか甘くないのかっていうのがすごい、あれ一瞬で見分けられないかなっていつも思うんですよね。
0: そうね、皮の状態だとなかなかね、
1: そう、
0: 何がって言えない
1: から。香水とかも安くないからさ。
0: そうなのよ、
1: そう、ちょっと賭けるには高いなみたいな。
0: でも香水がいい。
1: そうだね。はい、
0: 梨の季節ですね、そう、食べたいわ。
1: もう今うち我が家はもうシャインマスカットです。あ、
0: そうだよね、うん、この時期ね、
1: もうふるさと納税。
0: 私名古屋の帰りに食べた和菓子屋さんの、うん、それこそあのシャインマスカットと巨峰の果実をそのまま使った和菓子、もうすっごい美味しかったの。あれ
1: 美味しそう。
0: 一粒500円ぐらいしたんだけど、
1: うん、
0: すっごい美味しかった。でもあれ、
1: まあでも払う価値のある、
0: いやって思った、ね、新幹線で食べながら友達、うん、うまって言って。も
1: そうだよね、今もう特に美味しいよね。
0: いや、秋の味覚でほんと疲れ吹き飛ぶよね、
1: うん、
0: そして食べ物ということで、ラジオネーム、今日も仕事で、夏疲れ真っ最中の肉巻きインゲンさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ありがとうございます。今週のテーマですが肉ですね。先週のキャンプでも 400g のステーキを焼いて食べたように、肉好きの私としては牛、豚、鶏などの肉がスタミナ回復の最大の方法です。ステーキはもちろん、厚切り豚肉の豚丼や揚げたて唐揚げ、すき焼き、だししゃぶなどなど、キャンプで美味しい肉を食べればスタミナが回復します。気がするだけかもって書いてあるけど、先週のステーキは大きくてスキレットにギリギリで付け合わせを盛るのに苦労しましたっていうお写真もいただいておりますが、いやー毎回美味しそうなもの。
1: しかもさ、この緑に囲まれて食べる、
0: ね、
1: また格別じゃないですか。なんかこう自然のさ、
0: うん、
1: パワーももらいながら、
0: そう、ね、
1: 癒され、
0: 美味しいものを食べる、
1: そして食から内側からパワーチャージ、もうダブルで。
0: 本当にね、肉ってもうだって本当に元気になるっていうもんね。
1: 言う、
0: 長生きしてらっしゃる方みんななんかね、うん、肉食べるっていうもんね、うん、
1: そうね、肉食べられなくなってくるから ね、
0: そうなのよ、
1: どんどん、
0: なんか
1: だからそれだけ体力があるってこと よ、肉を食べられる、
0: そうね、
1: うん、
0: それは大事だわ、
1: うん、
0: その健康をなんか保っていたい。さあ今日のテーマ、さらば夏疲れ、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。

0: れていても子供たちの笑顔を見ると疲れが吹き飛んで頑張れちゃう、疲れが飛んでいくという方も多いかもしれませんね。大事な人の笑顔が最高のリセット法なのかもしれません。シャニーズで I love your smile お届けしておりますが、時刻はもうすぐ10時42分を回ろうとしております。今日のブラサタ、さらば夏疲れテーマにお送りしております。いやもう美味しそうなお写真とともに
1: もうね、肉巻さんのこのステーキ、こうお店ですよね、もう完全に
0: 本当にお店みたい。お店よりすごくないこれ
1: ボリュームが
0: ね、
1: うん、
0: これをお店で食べるってなったら結構な金額になっちゃう
1: よ。これね結構レアな感じで焼かれてて、
0: ね、でもスキレットだからね、時間が経つとやっぱ自分の好きな焼き加減にできるっていうのもいいよね、うん、いや美味しそうだわ、
1: すごいね。
0: いちじく食べたことないですって自動ドアさんが。あら、
1: そうなんだ。
0: そうなんだ。
1: いちじくは本当美味しいですよ。
0: 前あれだよね、神楽坂行ったカフェでもいちじくのケーキ食べてたよね。
1: 食べた。
0: もうすごい、いちじく見つけた瞬間にあさみさんがもういちじくって。
1: もういちじくに目がないですね。
0: ねえ、すごかったわ、あの時。あそこもいいカフェでしたね。
1: あれちょっと多分下タルトだったと思う。
0: あ、そうだね、うん、確かに
1: 小さめのね、いちじくの、う
0: ん、美味しかったです。あの、
1: はい、サボですね、
0: はい、はい、でした。さあ、さらば夏疲れ、皆さんからメッセージいただいております。こちら、はい、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。私はおかげさまでそう夏疲れはないのですが、炊飯器が夏疲れだったようで、うん、購入4年しか経っておりませんが、起動後10分でエラー表示で停止するようになってしまいました。仕方ないので炊飯用の土鍋で急場をしのいだのですが、改めてこれがうまい。タイマー予約もできない、炊飯時に常についていないといけない、わがままな子なんですが、できるご飯は遠赤外線の効力か美味しいのです。息子などおかずなしでもバクバク食べています。手間がかかるが得るものは大きい、ということで少々無理筋のメッセージでしたが、慌ただしい夏の日々から多少なりともまったりと余裕のあることが、できる、これが疲れの解消につながるのではと思っておりますね。秋が始まりますね、ということで。土鍋のご飯は美味しいよね。
1: そうね、あんまり経験ないんですけど、
0: うん、
1: でもたまに旅館とか、そうね、あの土鍋みたいな感じでご飯出てきたりしますよね、うん、あの粒が立ってる感じ。
0: そう、うん、居酒屋さんで食べた土鍋のご飯がすごい美味しかったな。すっごい美味しかったのを覚えております。
1: なんか皆さん食だね。
0: まあね、やっぱりさ食欲の秋に入ってくるからさ、
1: うん、多いですね。食以外とかでもないですかね、皆さん ね、
0: ぜひぜひ、うん、
1: 夏疲れ解消
0: メッセージも、はい、うん、お待ちしております、はい、こちらはラジオネームルーンさん、 FM 戸塚で聞いてくださっています。夏疲れというか、私は毎日の出勤シフトが違うので、うん、1年間ずっと疲労感との戦いの日々だったりします。わかる、早番だったり遅番だったりですね、うん、あえてテーマに合わせるとすれば、ようやく暑さも峠を越えたようなので、休日で予定もない気分のいい日でしたら、近所を当てのない散歩、いわゆる徘徊することですね、はい、道端や庭先に咲く季節の花々や果実を眺めたりするだけでも気分転換になります。それに鹿島は悠久の時を重ねてきた町なので、路地にひっそり立っている石碑の銘文を見るだけでも面白

0: いいですよ。面白い楽しみ方してらっしゃいますね。前にある地区のお社の水盤横の銘文を見たら、明和6年と刻まれてて、調べたら西暦1769年、約260年前かと思えば、さらに古い奈良時代の国のお役所跡が職場の裏手にあったり、もう歴史好きにはよだれが。この秋はそんな徘徊できるかなということで、まあ、ゆっくり歩くっていうのも結構大事よね。
1: そうね、私も結構歩くの好きなので、そう、あの歩きながらいろんなものを見つけて。
0: そうね、特にこの時期はさ、だんだんあの葉っぱも色づいてきたりもするし、いろんな花が咲いたりとかもするから、すごいね、あの気温も歩きやすい時期ですしね、すごいいいよね。
1: 歩くと疲れそうなんですけど、気持ちはリフレッシュするんですよね。
0: そうなんだよね、
1: そうそうそう、
0: あれ不思議だよね、
1: まあ、だから適度にいい運動も兼ねっていう感じでやるとすごくこの季節すごくいいですよね。
0: そうね、ちょうど今の東京の気温ぐらいが一番歩きやすい時期な気もする。でもね、綺麗に晴れてくれないんだけどね、最近は。
1: そうね、晴れたら本当に気持ちいいんですけど ね、
0: 秋晴れになかなか当たらないっていうのがちょっと寂しいところではありますが、でも西日本の方はまだ30度ぐらいもあるんだもんね。
1: そうですね、
0: ね、まだちょっと暑いかなっていう感じか、そして広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夏の疲れを取るには山だらけ、田んぼだらけの家の周囲ですが、マムシに気をつけながらのゆっくりの山歩きです。松茸も出荷が始まりました。秋だ、祭りだ、ぶらさただということで、ありがとうございます。そうか、山歩くのもなかなかね、
1: ちょっと熊怖いですけどね。
0: そうなんですよ、
1: 場所によってはね。ね、もう高尾山にも出てるし、
0: 東京もね、高尾山ね、出たなんていうニュースが昨日出てましたが、
1: いやちょっとね、山歩きたいところではありますけども
0: ね、いい時期だしね、そろそろ上の方だと紅葉も始まるしね。
1: そうですね、
0: ぜひゆっくりしたいななんて思いますが、さあ今日のテーマはさらば夏疲れ、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。はい。

0: 秋の香り感じていますか？香りで癒されることもありますよね。今日の10時台ラストナンバー、ビケブランカで秋の香りお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー、神スマへの道、神スマ度を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっておりますので、こちらもぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で動画絶賛公開中です。そして YouTube ライブ生配信やっております。今日も先週と同じく、
1: はいはい、
0: 放送が終了したすぐ後にやりたいと思っております。うん、はい、なんか先週その方が皆さん、
1: そう皆さんね、見やすい、来やすい、
0: はい、ということだったので、はいはい、今日もそんな感じでやらせていただきたいと思います。はい、お時間のある方、 YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますので、お時間のある時にお楽しみいただけたら嬉しいです。ぜひチェックしてチャンネル登録もお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブランニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 869-889。
2: A チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。ふん、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 月19日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ今日からシルバーウィークがスタートしましたが、はい、もう東京半蔵門は今にも雨が降りそうみたいなね、はい、でもギリギリまだ、曇り空なのかなという感じなんですけれども、はい、今日はねお出かけの予定を立てていた方もねいらっしゃるかもしれませんが、台風25号の影響でね、予定を変更されている方も多いかもしれません。まあ、まだでも今日はね、はい、そこまで天気が大きく崩れるというわけではないので、まあ、行くとしては今日かなみたいなところもあるんですけれども、どうかなって感じなんですが、この時期の台風や秋雨前線による気圧の変化というのは知らず知らずのうちに体にずしっとね重たさをもたらすんですよね。猛暑を駆け抜けた夏の疲れに加えてこの気圧のアップダウン、せっかくの連休なのになんだか体がシャキッとしないなと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ということで今日のブラサタはさらば夏疲れをテーマにお届けしています。ギラギラとした太陽の下、冷房の効いた部屋とのね往復や冷たいものの取りすぎなど、今年の夏も私たちの体はフル回転で頑張ってくれました。もう今感じているそのだるさは夏を走り切った証拠なんですよね皆さんね頑張ったっていうね証拠なんですよ。過酷な夏の暑さから解放されて体も疲れが溜まってきていますよね。あなたはどんな方法で溜まった夏の疲れをリセットしていますか。まあ例えば好きな香りのバスソルトで入浴、体の夏疲れをリセット。私バスソルトじゃないんですけど、体を温めるために日本酒焼酎かな、をお風呂に入れて入ってますね。コンビニとかに売ってる、あるじゃない1パック110円ぐらいのさ鬼殺しっていうのみたいな、はい、私は鬼殺しを買ってますよ
1: 日本酒じゃないの
0: 結構日本酒かな、結構強めの日本酒をね、買って、
1: はい、
0: はい、入れて、入ってます。じゃあ体温まるとか、ね、よく言うじゃないですか、
1: 肌にもいいしね、
0: はい、とか、まあ10分でも20分でもいいから、ただただぼーっとして何もしない時間を作る、もう予定にぼーっとするを予定として入れるっていうね。
1: そうね、もうSNS とかも見ないみたいなね。
0: 予定を入れたい人は何もしないっていう予定を入れるといいですよそれが予定になるから
1: そうだね、そう、それは大事かもしれない。
0: 入れたい人いるじゃん、
1: 詰め込みたいみたいなね、
0: 人いるでしょ。
1: そうね、色付けしてね、
0: そう
1: 何もしないっていう、
0: そう、何もしないっていうのを予定として入れてもう本当にデトックス、もうデジタルデトックス、何にも見ない、ただただぼーっとする、もう脳のね処理が追いつかないからね、このねご時世ね。さあそして都会の喧騒から離れて自然に囲まれてマイナスイオンで夏疲れをリセット。大好きな友達と食べて笑って夏疲れをリセット、もう心からのエネルギーチャージね。
1: そうね、
0: はい、過酷な夏を乗り切った夏疲れ解消法を教えてください。もちろんブラサタを聞くでも全然 OK ですよ、メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分間どうぞお付き合いください。 楽しかった夏も終わりに近づき、心や体がお疲れ気味の方も多いですよね。クールに夏を終わらせたいあなたへ、もやもやした気持ちをスパッと手放すことで、秋が素敵な実りを届けてくれるかもしれません。少し重たくなった心と体に爽やかな風をお届けします。ということで、プラサタ11時台のオープニングは、今年の5月にニューヨークの劇場ブルックリンパラマウントで初の単独公演を行い、世界を魅了したアンリのこの曲からスタートです。輝く夏の思い出にそっと手を振って、また軽やかに歩き出せそうな88年のナンバー、アンリで最後のサーフホリデー。

今日のブラサタはさらば夏疲れをテーマにお届けしています。あなたはどんな方法でたまった夏の疲れをリセットしていますか？まあ、例えば好きな香りのバスソルトで入浴、体の夏疲れをリセット。私がさっき日本酒でお風呂入ってるってみんな持っ

0: もしない時間を作るデジタルデトックスとか、大好きな友達と食べて笑って夏疲れをリセット、都会の喧騒から離れ自然に囲まれてマイナスイオンで夏疲れをリセットなどなど、過酷な夏を乗り切った夏疲れのリセット方法を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう私も夏疲れ解消法って言っていいのかなっていうところもあるんですけど、うん、やっぱりこう何もしないモードを作ったりして、本当になんていうの、人間の、完全オフモードみたいなあの、なんていうの、
1: 人として
0: スリープモード入りますみたいな あの急にボーっとしちゃうみたいな、
1: うんうんうん、
0: キッチンで立って急にボーっとしちゃうみたいなタイミングとかあってただただあの脳がさ情報処理できませんみたいな感じの、
1: 確かにもうね、
0: モードがある、
1: パンクみたいな、
0: そうそうそう、だから今ちょっと今スリープモード入りますよ
1: 本当にあのパソコンのね、うん、スリープモード
0: そうで、あの子供からのママって声がスイッチみたいな、あ戻ったみたいな感じでも本当あえて検索しないモードみたいなね、多分今作らないと皆さんね、こうオフにならないんですよね。
1: そうなんですよね、うん、
0: だからもうまあぼーっと空眺めたりとか、うん、スーッと立ち上るお香の煙とかちょっと眺めてみたりとか、うん、っていうのをやったりとかしていますけれども、ちょっとね変わったイベント見つけたんですよ。ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、ぼーっとする大会、国際ボケート大会っていうのがあるんです。知ってました？皆さんご存知ですか？忙しい現代社会における競争や燃え尽き症候群、いわゆるあのバーンアウトへのアンチテーゼとして何もしない大切さを伝えるために、韓国のアーティストウップスヤンさんがね始めた、ただひたすら何もしないことを競う奇抜なイベントなんですけれども90分間喋らず笑わずスマホも見ずにただただぼーっとする大会で、優勝のポイントは心拍数が安定していることなんだそうです。
1: へー、
0: 今日はね東北仙台で開催されるみたいですよ。
1: それ何サーキットしてんの、いろんなところ。あ、そう、
0: 各地でいろいろやってるんですよ
1: すごい。
0: 東京もね7月ぐらいにやってたし、そうそうそう、埼玉でもやるしね、面白いですよね。皆さんも今週末エントリーした気分でお家で最高記録を狙ってみてはいかがでしょうか
1: , 笑わずが難しいな。
0: そう、ね、笑わず、
1: もう私もうバドミントンの打ち合いしてる時も笑うのやめてって言われたぐらいの女だから、
0: うん、もうねみっちゃんとは下戸だもんね
1: そうなのよ、
0: 本当に
1: 常に顔が多分笑ってるんだからどうなんだろう。
0: そうね、ちょっとこうみっちゃんも狙ってみてまあ、今日は難しいけどね
1: それをさ、はい、狙わない狙わないって考えちゃう
0: だからさ笑っちゃいけないと思うと笑っちゃうのよね。
1: そうなのよ、
0: 人間って面白いですよねまあ皆さんもぜひねちょっとこうエントリーした気分でやってみてもいいかも。そしたら夏使いリセットできるかもしれませんね、うん、さあメッセージもいただいております。
1: はい、
0: はい、こちらはですね、ラジオネーム熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夏、さらば夏疲れ、まさに昨日踊る大捜査線ニューですか、初日に
1: NEW、
0: うん、初日に見に行きました。室井さん2作品のラストに青島くんが出てきて、はい、2026年でと予告で終わっておよそ2年待ちました。しかも舞台挨拶生中継ありの会に行って見ましたので超嬉しかったです。グッズも買いました。笑いも散りばめられてまた見に行きたいと思います。やっぱ2回3回見に行く方いるかもね、今回ね。
1: まあね、踊るはこういろいろね、うん、伏線張ってたりとかするから、
0: そうか、
1: 見返すと あここもみたいなのが
0: 後々気づくっていうね、
1: そうあったりするんですよね。
0: みーちゃん見に行くんでしょ。
1: はい、あのシルバーウィーク中には絶対見に行きたいと思っております
0: これもうこの連休中多いかもね。
1: 多いかもね、確かに、
0: ね、うん、私もちょっと見たいな。そんな里和さん、食に関するものでしたら、この夏はフルーツ酢を炭酸で割ったものを専用水筒に入れて、日ざらしの酷暑仕事をしのぎました。山芋ときゅうりの酢の物、赤魚のフライの南蛮漬けなど酢をよく取りました。酢はムテキングです。
1: わかるお酢は本当ムテキング
0: 本当だねそう、酢って本当あの なんていう体のね疲れを取ってくれるもんね、うん、
1: 食べ物としてもいいしフルーツ酢も美味しいし、
0: うん、もうみちょ

0: 大好きだもんね、
1: みちゃ大好き、もう常に入れてる夜ご飯の時に絶対お酢飲むので
0: ね、みちょいいですし、でも私も確かにあのほらよく作ってる人いるじゃん、手作りでも、うん、あのキウイとか切ってさ、
1: そうね、うん、
0: ビネガーでつけてとか、うん、美味しいですよね、
1: 美味しい、
0: はい、そしてこちらはラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: FM 日立で聞いてくださっています。涼しくなったのに雨ばかりでバイクに乗れずにストレス溜まり気味です。そうだよね、さテーマですが、その前にベホマズンって何と調べました納得です。ベホマズンって何ですか、みっちゃん。
1: あの全体のね、はい、あの元気を回復する、はい、
0: ドラクエのね、
1: ドラクエの呪文でございます、
0: 呪文ですよ、はい、さあ本題のさらば夏疲れですが、
1: はい、
0: 私の場合は夜しっかり寝ることですね。部屋はほぼ真っ暗にしてタオルケットでちょうどいいようにエアコンの温度設定を24から25度にして一晩中つけっぱなし、これで朝までぐっすりです。あとそうめんやアイスなどの冷たいばかりものばかり食べないで適度に温かい食べ物を食べるのがいいですね。それから暑いからとエアコンの前にいないで適度に 汗をかくように体を動かした方がいいと思います。夏疲れを取るよりも夏疲れしないように生活することが大事かなと。ああ予防ですね。
1: 確かにね、
0: 確かに
1: 溜めないっていうね、
0: それはそうかも ね、うん、そもそもの話になっちゃうけどねでもそうやっぱりしっかり寝るがね、
1: そうなんです、睡眠ってやっぱ一番無敵よね、
0: そう大事なんですよね、うん、でもなかなかやっぱこの暑さで、
1: そう、
0: 気温を調節するのがすごく難しいですよね。
1: 難しい、
0: はい、今日のぶらさた、さらば夏疲れテーマにお届けしています。ぜひメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。まあ、睡眠とね言ってましたけれども、リカバリーウェアで睡眠の質を上げて夏疲れをリセットなんて方もね、今どんどん増えてきているようですよ。続いてお送りするのは、今週頑張った体を優しくリカバリーしてくれそうな甘く優しいこのナンバーです。ラッツ&スター、夢で会えたら。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、カミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。
2: 噛むをタムって何？
1: 気づいた？
2: 気づいたよ。噛むを噛んだと思って、
1: タムって言っちゃいましたね。さあ、今日もだからお口は絶好調ですね。
2: そうですね、
1: はい、ただやっぱり視界はね、不良なので、
2: はい、
1: まあ、フライトできるかなというところですが、
2: 連休だけどね、せっかくの、
1: フライトしたいところ、
2: はい、
1: 管制塔からね、ゴーが出るといいなとは思いますが、はい、今日の師匠どなたでしょうか。
2: 今日は無責任飛行物体師匠でございます。皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: ちょっとこれ系か、
2: なかなかね、完成感は許さないと思う。
1: そうこれは
2: 今日は
1: 大関が待ってる感じだね。
2: そうだね。
1: もう大横綱がいそうな、はいはい、感じですが、勝てるかな、これは。
2: どうかな、
1: ちょっと緊張する。さあ、じゃあ行きましょうか、
2: はい、
1: お願いします。さあ、今日は無責任飛行物体師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。赤かった、暖かかった、高かった綿、買った、若かった、高かかか、若鷹影、赤かった、暖かかった、高かった綿、買った、若かった、若鷹影、赤かった、暖かかった、高かった綿、買った、若かった、綿鷹影。難し
2: そうね。2、3回目から急にリズムを。
1: これはリズムが必要と判断した1回目でね。入れたけど入れたけど、果たしてそれは成功だったかは分からん。
2: 赤かった赤かった。
1: そう、ちょっとリズム入れたのよ。さあ、言いにくい、言いやすいかなと思ったんですけど、言いやすいところと、うん、やっぱりリズムが入ることで
2: 言いにくく
1: なった場所があったね。
2: あ、面白かった。
1: いや、やっぱこの最後若鷹影難しいね。
2: そうなんですよ、蓄積だからね。
1: そう、
2: 赤かった、高かったから来てる。
1: そう、
2: 若鷹影だから。
1: そう、そうなんですよ。
2: ね、難しいんですよ。
1: こうね、どんどんね、やっぱね、こうお口がね、麻痺してくるんだね。
2: してくるんだね。
1: そう。どんどんゲートが遠のいていくっていうのが見えました、私。
2: いやー、はい、飛べませんでしたね。
1: いやー、そうね。
2: でも私も最初やった時、自分で笑っちゃうぐらい噛んだんで。
1: そうでしょ、これ。
2: でも本当に。
1: これ難しいよね。
2: 難しい。
1: 初見ですよ、これ。そう、皆さん練習してはいけません。
2: 練習したとって言えない人もいるかもしれないから。
1: そうね、そうですね。ぜひこの連休にね、皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、さあ、このコーナーでは私、カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠、あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: X でマーさんが、アサミ今日も安定のカムカムエブリデイそうだね、カミスマラッタッターでね、ドリカム主題歌でしたもんね。ありがとうございます。新しい世界を見るため、これからもがむしゃらに走って噛んでいこうと思います。お届けしたのは NHK ダーウィンが来たの新テーマソング、9月18日に配信リリースされたこのナンバーです。ミーシャがむしゃらでした。さあ、時刻は11時29分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタはさらば夏疲れテーマにお届けしております。はい、もうね、すごいあの疲労感
1: カミスマのコーナーがね、
0: 夏疲れプラス疲労感ですねさあ、こちらはですね、ラジオネームマーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、僕は映画館で映画を見ることです。先ほどもね、はい、踊るを見に行かれたという、ね、方もいましたけれども、冷房が適度に効いた映画館で自分の好きな映画を堪能すると夏の疲れも吹っ飛びます。直近では松村北斗さん、今田美桜さん主演で、東野圭吾さんが原作の白鳥とコウモリと、出口夏希さん、牧田亜珠さん主演で、藤本辰樹さん原作のルックバック見てきました。どちらも良かったです。特におすすめはルックバックです。原作は漫画で、アニメ映画でも公開されていたようで、僕はそれを知らずに、牧田亜珠さんの演技が見たくて見に行ったんですが、是枝監督が藤本辰樹さんの故郷の秋田県の、にかほ市でロケをされて、にかほ市の美しい自然と作品の登場人物の感情の起伏と、夢を追い続ける少女2人の成長の軌跡を丁寧に映像化していて、めちゃくちゃ感動しました。ひたむきに夢を追いかけていた青春時代を思い出させてくれました。普段漫画はほとんど読まないんですが、映画を見終えて劇場の売店で売っていた漫画を買ってしまい、昨日アマゾンでアニメ版も見ました。完全にルックバックにはまりました。もう一度劇場に行くかもということで、
1: あら、
0: すごいハマってますね。
1: すごいハマるよ。
0: そんな面白いんだ。
1: あのベネチア、
0: うん、国際映画祭
1: に出展されてたんですね。
0: そうなんだ、うん、うわ、でもちょっと見たいな、そしたら。ルックバックか、
1: ね、
0: 知らなかったです。
1: CM だけすごい見てたんですけど。
0: 本当に、
1: そうそう、Amazon見てるとすごい流れてくるから。
0: あ、本当、ちょっと見てみよう。ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: そう、でもさ、やっぱさ、好きな映画とかをさ、こういう、まあ、秋の夜長まではいかないけど、
1: そうね、うん、いい時期になんかゆっくり見れるっていうのは、
0: うん、そうそうそう、あまり暑くないしね、夜はね、うん、もう最近涼しくなりましたから、温かいコーヒーとか片手に、ね、
1: うん、
0: 夜映画を楽しむっていうのもすごいいいし、映画館に行くっていうのもいいですよね。
1: そうね、うん、映画館に行くってやっぱなんか特別な感じが
0: する、
1: すごいするから、
0: うん、
1: なんかこの時間を買ってるみたいな、
0: うん、
1: なんかその感覚、
0: そう
1: そうそう、
0: 結構一人で行かれる方も増えましたもんね、映画館ね。
1: そうですね、
0: うん、さあ、そしてですね、こちらラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夏のリセット方法、ゴーヤですね。暑い夏から今頃の時期はゴーヤがお安い値段で買うことができるし、スーパーでもよく見かけることができますよね。そんなゴーヤと一緒に疲労回復によく効くと言われている豚肉を卵と共に炒めて、いわゆるゴーヤチャンプルーの豆腐抜き的な感じにしてよく食べていますこの時期だと週1か週2くらいは食べますね。
1: すごい、
0: 結構食べてますね、うん、あとゴーヤはカレーの具としてもよく使います。カレーの辛さのおかげでゴーヤの苦味はかなり抑えられるので食べやすくなります。子供が小さい頃から自宅の庭の一部で、野菜を育てたりしてゴーヤも時々作ります、
1: うん、おー、すごい。
0: そのせいなのか、うちの子供たちもゴーヤは好きでよく食べます、
1: うん、
0: なので我が家ではこの時期の疲労回復アイテムとしてゴーヤが大活躍しますよ。ゴーヤ食べられるんだ、お子さん
1: ね。え、
0: 結構ね、
1: 子供の時ってちょっと
0: 苦手でした、
1: うん、苦手だったかも、
0: うんうん、あ、でもね、ちゃんと苦味を抜けば、うんうん、あの塩とかもんで、
1: そうね、
0: そうすれば食べれるけど、でもやっぱ多少残りますもんね、うん、苦味とかね。すごい大人っぽ い。さあ、そしてこちらですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夏の 緊急リセット方法、栄養ドリンクですかね。あ、子供の頃親が飲んでいるのに憧れてもらって飲んだことがありましたが、特に何の効果も感じませんでした。だからもともと元気だもんね。
1: 疲れてないから、ね、
0: そうだよね。ところが30歳を過ぎたくらいから飲むと元気になっている自分に気づきました。なんとなくだるい、眠いというのがスーッと消える感じ、もしかしたらただカフェインが効いているだけかもしれませんが、もうダメだという時には助けてもらっています、うん、ただ昼過ぎに飲むと今度は効きすぎるのか、夜になっても眠れないことがあるんです。なので飲む時間がかなり難しい、なかなか難しい、うん、そう考えると自然なリセット法はやっぱり睡眠ですかね。早く寝るのが一番、そして休みの日のお昼寝最高です。
1: あ、最高。
0: お昼寝は最高だよね。
1: お昼寝は最高。
0: 私もだからほんと15分睡眠、ショートスリープ、うんうん、をたまにやってますけど、どうしてもダメな時とか。
1: そうね、う
0: ん、でもね、栄養ドリンクね、なんかどれ飲んでいいか分かんなくて、いつも
1: 確かに
0: あのコンビニには行ってみるけど、うん、よく分からずあのビタミン C を買うっていうことはよくあるけど、まあ、あれもただのジュースだから ね、
1: まあ、
0: ね、ビタミン C のね。
1: まあまあ、でも
0: 何がおすすめなんだろう、
1: ぜひね教えていただきたい。確かに
0: これ効きますよっていう栄養ドリンク、そうそう、風邪の時とかさ、
1: うんうん、そうね、うん、にもいいって言いますもん ね、
0: ね、
1: うん、
0: ただやっぱりカフェインが強かったりするからね。
1: そう、だから本当夜寝られなくなるっていう人も、
0: うん、そう、それはあるかもしれない、ね、
1: 私の周りにも何人かいました、
0: うんうんうんうん、さあ、そしてこちらラジオネームエイジさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマですが、私は迷わず一択、元気が出ると言われる食材をとにかく鍋に集合させます、うん、うなぎの半身を1センチ幅に切って、ニラ、ニンニク、生姜、

0: 梅粉、レンコンを投入、さらにとろろも芋も加えて出汁でさっと煮ます。最後に卵でとじればスタミナ満点の全部入り卵とじの完成です。ご飯にのせてもよし、お酒のあてにしてもよし、これが本当に夏の疲れが吹き飛ぶような最高のスタミナ食なんです。材料を並べてみるとちょっとやりすぎ感がありますが今年の夏は疲れたなという時にはこれで元気をチャージしています。みっちゃん、あさみさん、夏疲れを吹き飛ばすおすすめの料理があったらぜひ教えてください、ということで、全部鍋全部入り卵とじ、
1: まあ、卵でとじときゃなんとかなるっていうね、
0: なんかねニンニク入れればいいかなみたいな、
1: わかるよ
0: ちょっとそういうのあるかな、
1: 生姜ニンニク
0: ありますよね、
1: あるある、
0: はい。そしてこちらラジオネームルーラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ブラサタを聞くとベホマズン並みの回復力がありますが、私は疲れると甘いものが欲しくなるのでアイスをよく食べます、でも食べるだけでなくお菓子を作ることも好きなので洋菓子、和菓子、その時に食べたいと思ったものを作っています。材料を計量し混ぜたりこねたり丸めたりすると作る工程が丸めたりとね作る工程が楽しくて無心になれます、そしてレシピ通りに仕上がり食べて美味しければ脳内にドーパミンが溢れて至福に包まれます。お菓子作りで失敗することもありますが、特に洋菓子は材料費が上がっているので失敗した時は材料費分の、お店のケーキを買えばよかったと後悔しながら失敗したケーキを食べていますそれでも、無から作り出すことが楽しく疲れを忘れてお菓子作りをしています。お菓子作りできる人って本当尊敬すんね、私。
1: なんかさ、あのすごいストレス溜まってる時にクッキー作るっていう方いらっしゃるよね、だからなんかこねたりっていうあの時間がなんか無になれるのかもしれないよね、
0: そうって言うよね、だからこうなんかやりながらリセットしてるんじゃない皆さん
1: ね、ルーラさんもきっとそうなんだよ ねきっと。
0: そしてやっぱりさ甘いから、
1: そうね、
0: 甘いものって
1: できたものがね、
0: そうそうそう、やっぱり疲れると甘いものをするじゃないですか、私もなんか最近ちょっとアイスが増えてるかなっていう、あのコーヒーアイスが好きなんですよ昔からね、
1: そうね、送っていただきましたもんね昔ね、
0: ね、
1: それぐらい
0: エスプレッソね、
1: はい、
0: あのめっちゃ美味しかったんだけどなくなっちゃったんですよね。
1: 私はエッセルスーパーカップのバニラに半分食べたら、あのコーヒーを入れて、コーヒーアイスにしながら食べるっていうのにハマっております、
0: あれですね、なんですっけ、
1: なんですっけアフォガードみたいなね、
0: アフォガードね、
1: と思うでしょ、はい、ただね、あの入れるコーヒー、コーヒー牛乳だから、
0: なるほどね、アフォガードにもならないところのね、
1: 甘々、
0: 手前で止まるやつですね
1: 手前なのかもわかんないけど
0: そうね、いや本当に今日はたくさんのメッセージありがとうございました。夏の夜空に輝く大輪の花火も素敵なんですが、線香花火の儚く揺れる炎は賑やかだった夏が過ぎ去っていく切なさとその疲れをそっと包み込んでくれるような温かさがあります。本日のラストナンバーは疲れた心にじんわり染み当たる紫陽花、線香花火。

0: ちょっぴり残った花火とかで、ね、夏じまいをするっていうのもまたこれはちょっと夏のデトックスにもなるかもしれないですよね。さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。毎週のテーマやオンエアリストについては番組公式ブログの方で発表しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ配信予定です。先週ねみんなすぐがいいという話だったので、
1: はい、
0: 今週もですねすぐに生配信を始めたいなというふうに思いますので、はい、お時間のある方はぜひお付き合いください。読み切れなかったメッセージなどご紹介させていただければと思っております。もし時間がなくてね参加できないという方でもアーカイブが残りますので、後ほどゆっくりお楽しみいただければと思います。そしてね過去配信分もぜひ YouTube でチェックしてみてください。チャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。そして毎週投稿しておりますブランニューサタデー公式インスタグラムもぜひね合わせてフォローしていただければ嬉しいです。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: 台風にはお気をつけてお過ごしください。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。さて本日は今月行われている大型フェスロッキンジャパンフェスティバル2026、こちらに出演するアーティストのナンバーをピックアップします。ということでまずはこの方のナンバーでいきましょう。バウンディ、ときめき。

バウンディーときめきお届けしています。9月12日、13日、そして19、20、21と5日間にわたって開催となります千葉県の千葉市蘇我スポーツ公園で行われているロッキンジャパンフェス2026。このフェス、ステージは4つあるんですけれども、その中でも大きなステージがロータスステージとグラスステージなんですね。でこの2つのステージ実は向かい合っている配置となっていまして、まあ、グラスステージがこうステージやってる最中はロータスステージは準備を、でロータスステージがライブやってる時はグラスステージが準備をというような感じで交互に使われているんですね。そんな中、9月12日ロータスステージのラストを飾ったのがこの方、バウンディとなっています。さあでは続いて13日のロータスステージラストを飾ったアーティストいきましょう。こちらのアーティストです。この方々はもう千葉県が地元ですから、まさに凱旋という感じですよね。バンプオブチキンのナンバーです。カルマ。

0: そして19日土曜日18時45分からロータスステージのラストを飾るのがこちら、ずっと真夜中でいいのにあいつら全員同窓会。
1: 思い通りに起きれない急いで飲み込む納豆巻き、あったり触りのない儀式みたい。

19日土曜日、ロータスステージ、ラストを飾るずっと真夜中でいいのにのナンバー、あいつら全員同窓会お届けしています。このずっと真夜の皆さん、実は2年前、2024年にこのロッキンジャパンフェスに初めて出演してるんですけれども、その時はですね、ちょっと小さいヒルサイドステージだったんですよね。今回は大きいロータスステージということでね、意気込みもひとしおという感じではないでしょうか。さあ、そしてこのロッキンジャパンフェス20日日曜日のロータスステージのラストを飾るのは、先週ね、いろいろご紹介しましたあいみょんなんですね。こちらもベストアルバムリリースしたばかりですからね、一体どんなステージになるんでしょうか。そしてグランドフィナーレですね、21日月曜祝日、この日のロータスステージラストを飾るのがこの方です。

この夏はサマソニでメタリカのカバーを披露したことでも話題となりましたアドさんなんですけれども、ロッキンのステージでは一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。まあきっとこの曲はやるんじゃないですかね。ということでお送りしたナンバーはアドショーでした。ピックアップ JP、 そろそろお別れのお時間です。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き今度の日曜日夕方4時からです。ちなみに前回9月13日付チャートトップ3は、3位が福山雅治開口、2位がアドモンストロ、1位がスピッツ見知らぬ糸というラインナップでした。果たして今週はこのチャートどう動いているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 それではまた次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット
2: ケーズ電機。
3: お、親切だなブー。
4: ズバリ丁寧でしょ
2: う。何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの？
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
7: 76.2 FM Corona Chill Out Station Played by DDD

I wonder, my girl, yeah, Indian, chat to me.

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Get music and more. 76.2 Music Lovers FM.
3: Music Lovers FM.
4: Next, B2.
5: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パルルンネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖歌です。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。福島聖歌ですね。やっと日本に帰ってきました、先週までですね、私マレーシアにいたんですけれども、まあ、そちらの報告もこれ結構ね早めに収録してるシリーズでね、今月はねちょっと私のね海外放浪が続きましてですね、事前収録が多くて大変ねご迷惑をおかけして、皆さんのねメッセージもめちゃくちゃ読みたいんですけれども、ちょっとね帰ってきたらいっぱいいっぱい読みたいと思いますのでね、ぜひ次の9月26日の放送分からはですね皆さんのメッセージ読めるかなと思っておりますので、ぜひお待ちしております。メッセージよろしくお願いします。さあそんな海外公演を経てですね、そして、映画祭がありました。9月18日になんとね水戸市民会館のユードムホールで水戸のねテーマにしたふるさとの応援歌の上映会がありましたけれども、どうですか皆さん、映ってましたか。かなり今回たくさんの方にエキストラに入ってもらって、500人以上の方に関わってもらって映画作ったのでね、何回もエキストラ募集をしましてね、ファンの方で遊びに来てくれた方もいらっしゃったので、自分が何回映ってるか数えましたかね。私エキストラって普通で全然違う人が映るじゃないですか。なんですけど皆さん何回も来ていただいたんで何回も同じ人が映ってるんですよねなんかこの映画なんかそういうウォーリーを探せじゃないけど、この人何回出てるか探せみたいな、なんかそんな感じでもね映画楽しめるんじゃないかなとか思ってますけど、そしてですねこの映画公開に合わせて福島聖歌の、新曲ふるさとの応援歌の挿入歌&主題歌、こちらのね、ミニ EP がですね、音源配信開始されてるんじゃないかなと思います。これはね水戸をイメージして作った曲もありますし、応援歌、私なりの、背中を押せるように作った応援歌が収録されているので、ぜひ聴いていただけたらと思います。さてこの後もねたくさんライブ続いていきます。福島聖歌の人生初追憶のフォトグラフツアー、9月22日が横浜のミントホールお昼公演、26日が名古屋夕方公演、27日が大阪のお昼公演ということで、3日ね連続してツアーがあります。チケットがね完売していることを願っているんですけれども、ちょっと初めての全国ツアーなので、不安も抱えております。ぜひ福島聖歌のファンサイトと検索するとチケット状況が見れますので、ツアー参加していただけたらね、そして美味しいものもいっぱい食べて一緒にねツアーできたら嬉しいなと思っております。そして23日には待望の足立優斗さんと伊勢山純さんと一緒にライブをさせていただく水戸ライトハウスでのライブがあります。こちらですね応援していただいている茨城トヨタさんプレゼンツということで、レアライブになっておりまして、9月23日夕方6時から開演のライブです。ぜひ情報をねゲットしていただけたらと思います。それではですね、そしてですね福島聖歌これツアーにあたり今回大量にグッズ作成しているんですけれども、皆さんどうですか、ゲットしていただきましたかね。いや今回は 結構私今まで全部ワンオペでね、あのグッズ作成とかもしていたことが多かったので、あの微妙にダサいグッズが多かったんですけど、今回に関してはですね、しっかりとあのマネージャーさんがね、あの一緒に作ってくださっているものが多いので、もうほとんどがセンスのいいものばっかりなんじゃないかなと思ってます。今回ね、今まで作らなかったね、あのプチ福島製菓写真集みたいなものだったりですね、あのアクリルキーホルダーのいっぱい連なっていくような可愛いキーホルダーチャーム、これね、あのシークレット限定のものもあるのでね、あのぜひ皆さんね、それゲットしていただきたいなと思うんですけど、あと靴下とかね、今まで作ったことがないオフィシャルグッズがたくさんあるかなと思います。私もね、普段からこれ身につけたいなと思ってるので、ぜひ皆さんお揃いでね、手に入れていただけたらと思います。さて、それでは番組のラインナップを紹介していきます。 CM の後はショービズ界をにぎわすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。今日はお台場で開催されるウルトラジャパン2026出演者特集です。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日は注目のハロウィンイベントを紹介です。1時40分頃のプッシュアップミュージックを挟み、2時台には私とってもとっても大好きです、あいみょんの初のベストアルバム、あいみょんベストアルバム唇を終えの特集です。それではこの後3時までの2時間、福島製菓にお付き合いください。10月2日にデビューアルバム My Aim is True の発売49周年記念ボックスセットのリリースが決定したエルビス・コステロでパンプ・イット・アップ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
5: 日本赤十字社。
0: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
7: ネクストビーチューン的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。日本最大級都市型ダンスミュージックフェスティバルウルトラジャパンが今日明日と東京お台場、東京お台場ウルトラパークで開催。この時間ではウルトラジャパンに出演するアーティストを3組ピックアップ。東洋のテクノゴッドの異名を持つベテランケン・イシイと、日本のテクノシーンを代表するリサ・谷口によるセットも実現。日本でも根強い人気を誇るマイクリスや、国内外のオタクカルチャーからメインストリームまで幅広いシーンを横断するキーパーソン DJ ワイルドパーティーが初のメインステージに登場です。今日明日お台場で開催。ウルトラジャパンに出演アーティストから、アラン・ウォーカーでトリーネを迎えたハローワールド、アレッソでケイティ・ペリーとコラボした When I'm Gone、 Z でアレッシア・カーラをゲストで迎えた Stay、 3曲続けてお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU. So have a happy Low Monday night.
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Hi.
5: Make this new music available to an international audience.
6: Next Beat Tune. Trend Catch.
7: FM パレル Next Beat Tune. シンガーソングライターの福島聖華がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的。新商品や話題のスポットをいち早くチェック。トレンドキャッチ。10月のハロウィンに向けて、テーマパークではハロウィンにちなんだイベントが盛りだくさん。今日は二大テーマパークのハロウィンイベントを紹介します。まずは、東京ディズニーランドとディズニーシーで、9月16日水曜日から10月31日まで、ディズニーハロウィンを開催。東京ディズニーランドでは、園内はカボチャやゴーストで装飾されて、ハロウィンムード一色に。トゥーンタウンには新たなフォトスポットも登場。ディズニー作品に登場する個性豊かな悪役たち、ディズニー・ヴィランズが主役のハロウィン限定のパレードも実施です。そして東京ディズニーシーでは、メディテレーニアンハーバーで開催されるショーがハロウィン仕様に大変身。パンプキンやお菓子を持ち

モチーフにしたキュートな衣装をまとったミッキーマウスたちが大きなカボチャを飾った船で登場。トリックはトリートをテーマにしたダンスを一緒に踊ろう。また映画リメンバーミーをモチーフにしたデコレーションもあるので園内の中を探してみよう。夜には東京ディズニーランド、ディズニーシーともにハロウィンの音楽に合わせて花火が打ち上がるナイトハイハロウィンも開催。東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのハロウィンは9月16日水曜日から10月31日土曜日までとなっています。ねえ、なんか東京ディズニーランドシーってね、普段はあんまりこう全身コスプレっていうのは、ね、禁止されてますけれどもね、このハロウィンの期間の、これもちょっと特例があるみたいですけど、9月15日から9月30と10月16から31日まではね、仮装が OK っていう時期になってるみたいで、私たちもなんかこれにちょっと昔便乗して高校生の時に仮装しようとか言って行ったことがあってですね、全然仮装しきれてなかったと思うんですけど、自分たちでですね、ポテトヘッド の着ぐるみを着ていきたかったんですよね。でも高校生の時の私たちにとっては着ぐるみなんてものすごい高くてですね、これ買えないぞということで、100円ショップでフェルトを買ってきてね、すごい何日もかけて友達と一緒にポテトヘッドの被り物みたいなやつを作ってですね、それでディズニーランドに行ったっていう思い出がすごくあって、なんだか今でもそのね、被り物はちょっと取っておいた家にあるんですけど、その頃すごいポテトヘッドが好きでですね、そんなことをした覚えもありますが、なんかね、ちょっとこうコスプレしてディズニーに行っちゃったりするのも楽しいですよね。ハロウィンならではのね、一日をぜひ過ごしてみてはいかがでしょうか。続いてはユニバーサルスタジオジャパン。ここではユニバーサルエクストリームオータムディスカバーユーが9月10日木曜日からスタート。メインイベントハロウィンホラーナイトには過去最多のゾンビが出現。人気イベントゾンビデダンスではキングヌーのソーバット、アドのショー、3代目ジェイソウルブラザーズのラータータに合わせて人間のゾンビも入り混じって踊る熱狂のダンスタイムがスタートです。いいですね。今回は最多のゾンビが出るということでね、すごい怖そうですけれども、私もねこのゾンビをどうしても体感してみたくて、いとこと一緒にね一回行ったことがあってですね、この時はミニオンの格好して行ったんですけれども、あまりにも怖くてですね、いとこが携帯を紛失してね、すっごい大変だって、なんかすごい恐ろしい記憶が残ってるんですけれどもね、え面白かったですよこれ。私結構怖いの大好きなので、ゾンビナイト楽しかった覚えがありますね。さあ、ハロウィンホラーナイトを象徴する新アトラクション残像も仲間入り。史上初の R18 指定アトラクションで、悪夢を研究する施設で終わりの見えない恐怖が襲いかかります。またサバイバルホラーゲームバイオハザードレクイエムとコラボしたホラーアトラクションバイオハザードレクイエムザダイブや、貞子の呪いダークホラーライド、米津玄師のアイリスアウトが鳴り響く人気コースターハリウッドドリームザライドにも注目です。 USJ ユニバーサルエクストリームオータムディスカバーユーは9月10日木曜日から11月8日日曜日まで開催中です。それでは USJ とハロウィンコラボをする劇場版チェーンソーマンレゼ編主題歌米津玄師でアイリスアウトをお届けします。

つは適用外四つとも背負うはしかないカツだけ放題君が笑顔で放ってあっただけたばたでっこにスティグマ申し訳ねえな矢を刺して貫いてここ弱点死ぬほど

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルン Next Be Tune、シンガーソングライターの福島聖歌がお送りしています。さて、昨日はですね、福島聖歌が主題歌を担当させていただいて、プロデュース面でも携わらせていただいた水戸をテーマにした映画ふるさとの応援歌の上映会がございました。それに合わせてですね、福島聖歌のこの映画の主題歌僕たちのふるさと、そして挿入歌の入った EP がですね、配信リリース開始されたかなと思いますので、今日はそちらの特集をしていきたいと思います。さあ皆さんね、やっぱり映画のエンディングで曲がかかると10倍増しよく聞こえませんでしたでしょうか。このね、今回のふるさとの応援歌という映画の主題歌に選んでいただきました。というか、この映画をのストーリーをね、こう全部踏まえた上で私が書き下ろした、曲になっております。まずは僕たちのふるさと。もうこれはですね、まさに私がずっとこの水戸で育ってきたので、その水戸の風景とか水戸での思い出を振り返りながら作った曲になっているので、結構普段だとレコーディング時間かかったり、プロデューサーからここもうちょっとこういう歌い方でやった方がいいっていうね、ご指摘をいただいたりするんですけど、この曲に関してはもうさっと撮ったのでパーフェクトが出ましてですね、やっぱりこの水戸のね、街を思い浮かべて作った曲なので、自分なりの解釈だったり自分なりのこう思いっていうのがすごく乗ってですね、いいレコーディングになったのかなと思っていて、皆さんに聴いていただくのを楽しみにしていました。ぜひね、Apple Music、Spotify などいろんな配信サイトで聴くことができるので、この水戸を歌ったですね、ふるさとの応援歌の主題歌僕たちのふるさと、たくさん聴いていただけたら嬉しいです。まあ、ぜひね、皆さんのこうそれぞれのふるさとを思い浮かべながら聴いていただけたらいいのかなと思ってます。今日はですね、その曲、そして、これは挿入ソング、挿入歌になっているんですけれども、これね、結構発表当初からとってもね、早く聴きたいという声をたくさんいただいておりまして、嬉しかった曲になってます。約束のエールという曲です。みんなでね、ライブではウォーウォーウォーって声を合わせて、なんか魂をこうぶつけて拳を上げたいなと思って作った曲になっていて、自分自身のね、こう今までの音楽人生を振り返りながら、みんなとね、絶対にいろんな景色を見るんだって、その約束を交わしてね、これからもいっぱい走り続けていきたいという気持ちを込めて書いた書き下ろしソングになっております。こちらの2曲を続けてお届けしたいなと思います。

ていかがでしたでしょうか。ふるさとの応援歌の主題歌と挿入歌を2曲続けてお聴きいただきました。いやー、ほんとこれね、皆さんと一緒に作り上げたこの映画、思い出に、私の思い出に、ね、なって、さらにこのふるさと水戸での思い出がたくさんねになったなと思っておりますね。これをきっかけになんかね、ちょっと地元に帰りたいなって思ったり、何か思い出す友達の中のことを思い出すきっかけになったら嬉しいなと思ってますが、続いてはですね、これも、映画の挿入歌になっております曲で、私マラソンをですね、実は10月25日マユマラソン出ますので、練習はしてないじゃないかなと思いますけれどもですね、まあね、気合で根性で走っていきたいなと思っております。まあそんなですね、マラソンを走る方とかの応援にもなったらいいなと思って、あと少し頑張って、その一歩が大きな進歩になるんだよっていうことで、ゴールに向かって一緒に走ろうっていうようなね、前向きなテンポ感のいい曲になっているので、ぜひマラソンの練習なんかにもね、聞いていただけたら嬉しいですし、皆さんのエールソングに背中を押せる曲になったら嬉しいなと思って作った曲になります。それでは福島聖火のトパーズの風

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
4: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。コウタジャズボーカリストの鈴木直子です。
5: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。コウタジャズボーカリストの鈴木直子さんです。どうもこんにちは。
4: こんにちは、はじめまして、鈴木直子と申します。よろしくお願いいたします。
5: はい、今日はよろしくお願いいたします。鈴木直子さんの、お名前の、漢字なんですが、鈴木さんは普通のね鈴木に、直子さんの直は直角とかの直ですね。
4: そうです。はい、
5: はい、に子供の子で直子さんですね。
4: はい、
5: 実はご出身が茨城県なんですよね。
4: そうなんです。茨城県の日立市出身です。
5: 現在は主な活動拠点はどちらになりますか？
4: 現在は東京で活動しております。
5: 先ほどのねご紹介にもありましたように、コウタジャズボーカリストってこちらはどんなジャンルになるんですか？は
4: い、そうですよね、新しく作った自分の肩書きなんですけれども、もともとはジャズのスタンダードを歌っていたんですけれども、オリジナリティのある曲を歌いたいなと思って、以前にコウタという伝統芸能の一ジャンルをやっておりまして、でその中に素晴らしい素敵なメロディーがたくさんあって、でそれをジャズアレンジをできないかと思って、水戸出身のジャズピアニストで熊谷康政さんという方がいらっしゃって、熊谷さんにアレンジをしていただいて、新しくコウタジャズというプロジェクトを始めました。で、私がボーカルを担当しておりますので、コウタジャズボーカリストと名乗っております。
5: 鈴木さんご自身としては音楽を始めたのはジャズとコウタどっちが先だったんですか？
4: 大学時代はミュージカルのサークルにいて、アメリカのミュージカルの曲などをやっていまして、でその後にジャズボーカルを習いました。なのでジャズボーカルが先で、その後に私の声は本当にジャズに向いてるのかなと悩んだ時期がありまして、日本の伝統文化のことを何も知らないなというふうに感じる経験もあって、それから小唄、その後に小唄の元になってると言われているのが

0: 清本というジャンルがありまして、そちらも習っておりました。
1: 先にじゃあジャズの方を勉強されて、 その後が小唄なんですね、
0: はい、そうなんです。はい、
1: ジャズというと、まあ、アメリカ発祥でこう、ね、スイングのようなテンポですし、
0: はい、
1: 小唄というと、まあ、日本の、ね、まあ、江戸時代の頃の文化で、はい、やっぱ三味線じゃないですか、
0: はい、
1: 全くこう違うジャンルですよね。
0: そうですよね。ジャズのスタンダードを歌っていく上で自分のオリジナリティは何なんだろうっていうことをちょっと悩んでもいまして、私ももう人生もだいぶ終わりに近づいてきているので、自分の集大成的なことができないかなと思って、和のメロディーの中にも洋楽に通じるような素敵なフレーズがあるなっていうのは、まあ、常々思っていたんですけれども、それをうまくコードをつけたら何かこう素敵な音楽にならないかなっていうことを考えていました。
1: 小唄、ジャズ、全く違う音楽じゃないのかなって頭の中で思ってたんですけども、
0: はい、
1: 本当にこの融合というか、あ、こういうジャンルあるよねっていうようなね、スタイルですよね、
0: はい、ありがとうございます。それもピアニストの、先ほど申し上げましたけども、水戸出身の熊谷康政さんというピアニストの方がいてこそのできた楽曲です。
1: そしてこの度ですね、新しくアルバムがもうリリースになったばかりということで、はい、詳しく教えてください。
0: アルバムのタイトルはズバリ小唄ジャズです。日本の伝統芸能の一つ小唄のメロディーをそのまま使った作品ですとか、そのメロディーからインスパイアされて展開したものですとか、または全くのオリジナルという曲が並んでおります。そして春から冬にかけて四季折々の情緒を取り入れた曲が並んでおります。
1: 本当にもう聞きどころ満載でして、まずね1曲目は梅一輪ということで、
0: はい、
1: 春の、ね、曲ですよね、
0: そうですね。一輪ずつだんだん暖かくなって花も咲いてウグイスも鳴いてっていう、そういう風情を歌った曲で、水戸には梅で有名な偕楽園がありますよね。私も行ったことがありますけれども、その風景にぴったりなのではないかなと思っております。
1: 曲の方はあの、
0: はい、
1: 作詞などは鈴木さんが担当されてるんですか？
0: 一番は全くその元々の小唄の作詞 で2番はちょっとだけ変えました。で梅一輪に関してはほぼほぼオリジナルなあの元の曲なんですけれども、その他の曲は私が2番3番を書いたりとか、あるいは全部書いた曲もあります。
1: 作っている上でこう、はい、やりがいだったり難しかったなと思う点ってありますか？
0: うん、そうですね、あのやりがいはオリジナリティのあるものを作れてるなという実感があったところが、まあ、やりがい で難しいのはやっぱりそのどうしてもいいコード和音がこう出てこないなと思って悩んでいた時間もあるので、そこがちょっと苦しかった部分ではあります。
1: 9月の16日にリリースになったばかりのアルバムですからね、たくさんの方に聴いていただきたいですよね、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ新しいジャンル小唄ジャズ聴いていただきたいです。そしてあの私の歌だけではなくてですね、ピアノも素晴らしいですし、それからベースも中林くんていさんという素晴らしいベーシストの方、そしてドラムは若手の注目新人の素晴らしいドラマーでありマルチクリエイターなんですけれども、加納岳さんという方に超絶技巧のドラムを叩いていただいております。こちらも聴きどころとなっております。
1: 素晴らしい面々で作ったそんなアルバムなんですね、
0: はい、そうです。それからあとは鈴木直人さんと、私ととても名前が似ているんですけれども、ジャズギタリストの鈴木直人さんをフィーチャーした曲も3曲あります。
1: 鈴木さんご自身の方からも、まあ、人生のなんて話とか、はい、あと、遅咲きのボーカリストというねタイトルなんかするんですけども、はい、年齢というか遅咲きの
0: 遅いですよね。還暦になって初めてミニアルバムを出しまして、それが去年2025年だったんですけれども、カバーアルバムを出したのが去年で、今年61なんですけれども、小唄ジャズで打って出ました。
1: 同世代の方にすごく勇気を与える、はい、そんな活動ですよね。
0: そう言っていただけると私も励みになります。あとどのぐらいできるんだろうっていう、なんていうんですか、不安というか危機感もありつつ、今やらないでいつやるのという気持ちもあってリリースしました。
1: 茨城県のご出身でもありますし、本当に、ね、はい、パルルンとしても応援していきたいと思ってもありますので、よろしくお願いします。
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: 近々ライブなどの予定はありますでしょうか。
0: はい、9月の28日月曜日に東京の中目黒楽屋というライブハウスでリリースライブを行います。オリジナルメンバーが全員集結するとてもレアな機会ですので、もしお時間が終わりでしたらお運びいただけたらと思います。
1: 詳しくはね、ご自身の SNS などでも載っておりますよね。
0: はい、はい、そうですね、鈴木直子かあるいは直子シングスで検索していただけるとインスタグラムですとか X でも発信しております。
1: それではお時間も迫ってまいりましたので、はい、鈴木直子さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: はい、 FM パルルンをお聞きの皆様、改めまして鈴木直子です。今後水戸でもライブなどできたらなと思っております。では梅一輪どうぞお聞きください。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
7: 時刻は2時を過ぎました。 FM パルルン Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌がお送りしています。ここからの1時間は9月9日にリリースされたあいみょん初のベストアルバム、あいみょんベストアルバム唇を追えをピックアップ。2016年から2020年までの楽曲を収録したディスク1より、2017年のリリース、セカンドシングル愛を伝えたいだとかからスタートです。

ベストアルバム唇を終え、ディスク1から君はロックを聴かない、満月の夜ならに続いて2018年リリース、累計再生回数9億回を突破した大ヒット曲マリーゴールドをお送りします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
7: 俺たちミト同期、
5: ミトのサポーターと
6: ミトのリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半
7: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。

ドラマ獣になれない私たちの主題歌今夜このままをお送りしています。今年11月でメジャーデビュー10周年を迎えるあいみょん、キャリア初となるベストアルバムが完成。ディスク1とディスク2にはリリース順に大人気曲など全24曲を収録。ディスク3にはファンから深く愛され続けている人気のカップリング曲などを収録した豪華版。エフェンパレルネクストビーチューン9月9日リリース、あいみょんベストアルバム唇を終え、ディスク1から映画クレヨンしんちゃん新婚旅行ハリケーン失われたヒロシの主題歌春の日、ドラマ私の家政婦なぎささんの主題歌裸の心、2曲続けてお送りします。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。

いみょんベストアルバム唇を追え、2021年から2025年までの楽曲を収録したディスク2から、ドラマコントが始まるの主題歌愛を知るまではに続いて、ドラマ婚姻届に判を押しただけですが主題歌ハート、ドラマ恋なんて本気でやってどうすんのの主題歌初恋が泣いているをお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
0: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。

景音楽テレビ小説らんまんの主題歌愛の花、ドラマアンメット、ある脳外科医の日記、主題歌会いに行くのにをお送りしています。さて福島シェイカーね、今後も、ライブがございます。私すごいあいみょん大好きでね、最初はなんかあいみょんの曲を弾き語りのカバーをアップしたくてギターを始めたっていうのもあってですね、いろんな曲カバーして好きな曲今日もたくさんかかっておりました。さてまあね、そんな私のライブなんですけれども、私もね人生初の、ツアーを今年はやっております。あいみょんはね10周年ということですけれども、もう私は一応8周年になるのかな、音楽やってからはね、まあ、メジャーデビューとかしてないんですけれども、まあ、でもねまだまだ頑張っていこうと思っております。福島シェイカーのツアー、まずは9月22日お昼公演が横浜民党ホールで、これもねちょっともう結構近いですけれども、ぜひソールドアウトにしてねライブを迎えたいなと思っています。ぜひよろしくお願いします。そして9月の26日が名古屋夕方の6時公演、そして9月27日大阪でお昼12時半公演となっています。ツアーファイナルは11月3日東京のエッグマンで行うことになっております。そしてですね、もう少々ですが9月23日には茨城トヨタ音楽祭ということで、茨城トヨタのアーティスト応援プロジェクトのメンバーになっている足立優斗さん、磯山淳さんと一緒にライブをやらせていただくことになってます。9月23日の夕方6時から開演で水戸ライトハウスでのライブになります。ぜひぜひねチケットを手にして遊びに来てください。 FM パルルンネクストビーチューン、10月7日にリリースされる森七菜のニューシングルカフェオーレの作詞作曲をあいみょんが担当。11月30日月曜日、12月1日火曜日、日本武道館を公演を控えるあいみょんで、9月9日リリース、キャリア初のベストアルバム、あいみょんベストアルバム唇を追えから、あいみょん18フェステーマソング双葉を聴きながらのお別れです。また来週1時にお会いしましょう。シンガーソングライターの福島シェイカーでした。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けできたらと思っています。今日お送りするスタッフは石澤美智子、
1: 内田裕子、そしてミキサー荒川真由美です。
0: それではまずは今日のメニューの紹介です。ワイワイワールドのコーナーは障害者自立支援センター雪割り荘、そして日だまりテラス柵の紹介。ピックアップのコーナーはちょっとチャットイングリッシュ。ワイワイネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。ホットホットスクエア。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。
0: 今日も1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、もうね夏も終わりになってきてますが、
0: そうですね、
1: まだねちょっと残暑がとかっていう時期ではありますよね。
0: 暑くなったりね、涼しくなったりですね。
1: そうですね、もう夏の暑い頃ってもうなんか何もやる気しなくなって、お掃除とか片付けとか
0: 全然
1: ね、
0: できないですね。
1: そうですね、
0: 今やるべきではないという感じですよ ね。
1: そうですよね、うん、体のことを考えても ね、うん、なんですけどね、よく夏のお掃除って気温が高くて汚れがね落ちやすいからいいっていうのもね言われたりするんですよね、はい、だけど夏だとやっぱり倒れちゃうから
0: そうです ね、
1: なので、夏の終わりに近づいてる今ね、
0: あ、そろそろですかね。
1: そう、猛暑ほど暑くはないけれど、でもまだ寒くなってない時期、だからこそ今のうちにね少しでもちょっとこうやっておくと、まあ、汚れ落ちもいいしっていうね。
0: そうです ね、年末まで ね待っちゃうとちょっとね寒くなっちゃったりしますもんね。
1: そうですね、やっぱねメリットはその先ほども言ったねこう効率よくこう、なんだろう、汚れが緩みやすいらしいですよ。もちろんね油汚れとかもそうなんでね。そうだからそういう意味では換気扇とかコンロ周りとか油汚れがねこうするところは冬にやるよりは短時間で、そうだから時間がもう短時間でね、そうできますよね。まあ、やるとすると、まあ、台所用の油汚れ用スプレーとかね、そういうのでこうちょっと、ね、ひどいところはキッチンペーパーなんかでね浸したりしながらやると思うんですけど、やっぱちょっと時短になるし、あとは洗い流すことが最後多いじゃないですか、そうするとね水仕事になってくるとやっぱり真冬って ね
0: 寒いですもん ね、
1: 冷たかったりしてこうすすいだり洗ったりするのがね、手がかじかんできちゃったりとか、そういうのも大変ですよね。だから水仕事が快適っていう点でも、
0: いいかも、
1: ね、あと浴室とか玄関周りとかベランダとか、まあ、水拭きするとか水洗いするときにも、まあ、そういう点では苦にならないという、
0: 確かに、
1: ね、はい、本当にね分かってはいるんです
0: がってね、分かってはいるんですよね、今やらなくていつやるっていう感じですよ ね今の時期ね。
1: そうなんですよ、でまたこの暖かい時期、ね、なので乾きやすいっていう、
0: はい、
1: 寒い時よりね、年末の頃よりは気温がまあ高いし、あと日照時間も長いので水拭きしたところが乾きやすく、あと例えば一緒に大物カーテンとか、まあ、洗えるカーテンの場合ですけど、あとソファーカバーとか、あとちょっとね秋物用の布団カバーとか大物も1日でこう乾くし、そうなんですよ、そういうところでは今頃の方がその時期的には、まあ、お天気に合わせてですけれどもね、いいという、
0: でもねベストですよね、
1: そうですね、
0: この時期の方がね。
1: そうですね、あと、いろんなものを干したり、座布団とかクッションとか、こういう干す時も日差しが強い方が、まあ、なんていうか湿気カビ対策にも効果が、
0: なんか紫外線のなんか効果もありそうですよ ね
1: 乾く、奥深くまで乾くって、ね、言いますよね、なんかダニとかの効果は太陽の光ぐらいではなんかあんま効果がないそうなんで、
0: そうなん
1: そうらしいですよ、
0: 死ぬほどはいかないんですね、
1: いかないんですって、中の涼しいところに
0: 避難するみたい
1: 避難するね だから50度以上で20分っていうことらしいので、うんうん、谷間でこうやりたいっていう方はコインランドリーの乾燥とかがおすすめだっていうことらしいですよ。あれだとだいたい60度ぐらいとかで、何分とかってこうできるので、はい、もしそういうのもねやっときたいなんていうねあのちょっと思った方なんかは、だからこう考えてみるとお掃除全部やろうと思わずに、うん、洗い物、大きな洗い物乾かすね、カーテン、ソファカバーとか、ね、うん、クッションとか干すとかね、そういうのだけでも先にやっとくとか、逆にあの、うん、冷たい水洗いをね、冬やりたくないっていう方は水回りの方に ね、うん、ねやっとくとか、ね、部分的にちょっと年末楽にしたいなっていうところを少しやっとくと、うんうん、あの楽かもしれないですよ ね。ちょうどねこの9月後半から、10月の、ね、頭の頃まだちょっと残暑が少し、ね、うん、る頃はおすすめですので、
0: ね、心がけて、
1: はい、
0: ね、少しずつでも ね、やっとくといいですよね。
1: そうですね、うん、はい、皆さんもなんか一つぐらい思いつくものねやってみていただけたらなと。
0: 1日1個でもいいですよね。
1: そうですね、うんうんうん、やらないよりはなんかね1個楽になります
0: ね、うん、そうですね、
1: はい、お願いします。
0: はい、それでは今日最初の曲に行きましょう。松田聖子で風は秋色。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイワールドのコーナーです。このコーナーは幅広くいろいろな話題情報を取り上げてお送りしています。今日は障害者自立支援センター雪割荘、そしてその中にオープンしています日だまりテラス柵についてご紹介します。
1: はい、
0: 障害者自立支援センター雪割荘は障害福祉サービスを行っています社会福祉法人日だまり会の事業所の一つなんですね。
1: そうですね、うん、
0: で実は私たち、はい、日だまり会の事業所今までに3カ所、
1: はい
0: はい、覚えてますか、取材に、ね、させていただきましたよ ね、 ね、ディライトホーム、
1: はい、
0: 南風、あとはお弁当の翼さんですね、はい、
1: そうですね、
0: お世話になりましたね。
1: はい、それぞれ美味しいものをね、はい、取材させていただきました、うん、いただきましたね、
0: はい、で今回は雪割荘、そして、隣接しています日だまりテラス柵に行ってきました、
1: はい、
0: お話を伺ったり、その後イートインスペースでお茶をいただいたり、
1: はい、
0: お菓子をいただいたり、はい、それからお買い物もしてきましたので、
1: ね、そうですね、うん、
0: その感想などもお伝えしたいですね、
1: はい、
0: この日だまりテラス柵なんですけれども、アルファベット大文字で SAKU、はい、とまあ、書くんですね、大文字で ね、はっきりとこう書く感じですよね、
1: はい、
0: でどなたでもふらっと立ち寄れるところなので、まずはこう大体の場所ですかね、紹介しておきましょうかね。
1: そうですね、はいはい、本当に行きやすい場所だと思います。水戸市内方面からですと50号バイパスのちょうどサントル線場、県庁近くのですね、それを96号の茨城町方面に曲がるね、県庁方面に曲がって、ずっと走りますと、だいぶちょっと少し走ったところで茨城町、ここから茨城町ですよっていう看板が、右手に青い看板がねちょうどこう出てくる、その看板のまあ本当にあるあたりになりますので、
0: すぐでしたよね。
1: そうですね、
0: 茨城町に入って
1: で本当にすぐのね、はい、うん、もう看板と同時にサクさんの看板が、出てくるというぐらいのところです、はい、うん、同じくそのブルーのね、看板が出てくる右手、ね、なりますので、はい、そこ駐車場もあります。

0: ター雪割村の職員をしています大塚です。社会福祉法人ひだまり会障害者自立支援センター雪割村内にあるイートインスペースひだまりテラス作のご紹介をいたします。作のご紹介に入る前にまず障害者自立支援センター雪割村についてご説明をいたします。雪割村は障害者の方の日中の通いの施設です。主に精神に障害をお持ちの方が昼間通われてお仕事をしたりゆっくり過ごすことができます。雪割村の歴史自体は古く、平成6年に茨城県精神保健福祉センター内から自助グループとして始まり、現在は水戸市内を中心に活動する社会福祉法人ひだまり会の事業所として活動しています。また長年水戸市の笠原町で活動していましたが、5月に現在の茨城町に新築移転リニューアルオープンを行いました。次にひだまりテラス作のご紹介をいたします。まず私たちがどうして施設内にイートインスペースを作ったかですが、一つ目の理由としてできるだけ地域に開かれた施設にしたかったということがあります。障害者への理解を進めていくためには日頃の地道な触れ合いや交流活動の積み重ねが重要です。地域の方に施設の中へ気軽に足を運んでいただくことで、常日頃障害者の方と触れ合う機会を作り、地域と施設との垣根を低くしていければと考えています。2つ目として、社会福祉法人ひだまり会としてのお店の機能が欲しかったということがあります。法人内の事業所ではそれぞれパンやお弁当、どら焼きなど様々なものを製造し販売を行っていますが、どれも移動による販売がメインでお店というものがありませんでした。そこで今回ここに行けば法人の商品が買えるという場所としてイートイン内に販売スペースを設けました。ひだまりテラス作の営業日についてです。営業日は日曜祝祭日を除く平日月曜日から金曜日、営業時間は10時半から17時となっています。オーダーストップは16時になっています。主に飲み物の提供をしており、種類はホットとアイスの、コーヒー、紅茶、緑茶で、すべて現在300円で提供しています。また、イートイン内では、ひだまり会の各事業所で製造されたパン、焼き菓子、お弁当、お惣菜、どら焼き、手芸品の販売スペースがあり、そこで買ったものをその場で温めて食べることもできます。曜日によっては商品の入荷のない日もございますが、月間予定表などもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせをください。店員は雪割村の職員と利用者とでシフトを組み、協力して厨房から接客まで務めております。売上は通主さんの皆様のコーチになりますので、お客さんが来てくれることが私たちにとって大変励みになります。ここで実際に働いている利用者さんの声をお伝えしたいと思います。ではまず作ではどのような仕事をしていますか？
1: 飲み物の作成や配膳をしています。
0: ありがとうございます。では次に、作で働いていて良かったことは何ですか？
1: 接客を通して人と関わることが嬉しく、頑張ろうと思う気持ちが強くなりました。
0: ありがとうございます。以上でひだまりテラス作の紹介を終わりにしたいと思います。聞いてくださりありがとうございました。
2: はい、ね、皆さん、ね、いらしてくださいということですよね。
3: そうですね、うん、
2: でこの後ですね、お話ししていただいたお二人、大塚さんと、利用者の方、利用者の方は T さん、
3: はい、T さん
2: で紹介お願いしますということだったんですけれども、はい、その大塚さんと T さんと、もう一方管理者の木澤さんに引き続きいろいろお話をお聞きしました。で印象的な、ね、お話もありましたので、一部分ちょっとね紹介しましょうね。で先ほどの作で働いていらっしゃる T さんが一緒に働くお仲間について話してくれたんですよね。
3: はい、
2: はい、そちらをお聞きください。
4: 今回のカフェを、作られて、何かの変化があったお仲間さんがいらっしゃるって伺ったんですが、どういった感じですか？
5: まず一人の方は最初のうちは そんなにカフェに興味がなかったんですけども、それをやるに至りまして服を揃えた方がいいかな

0: はい、あとそのこう台所の掃除だったり窓を拭いた方がいいかなとか、そういうふうにこう率先してこう自分でやりたいという意思が出てきて、ですごくあの熱心な方がいて、でその方にもやっぱり自分 の, その心が打たれたというか、
1: はい、
0: 自分も頑張りたいって思う方がまず一人の方 でもう一人の方は結構そのあの病気が結構強く出てしまったりとかして、あのその作業をやるのも結構ちょっと苦しいっていう方もいるんですけども、作業をやるにあたってあの希望を持たれているというか、これがあるから行方不明に来るみたいな、その自分の記録というか生きる原因になっている方もいるので、まあ、その二方を見てあの自分ももっと頑張りたいなっていう気持ちになりました。
1: そうですか、はい、ね、あの本当に逆にまたそれが元気をもらう感じになりますね、
0: はいは
1: い、いやちょっと感動するお話ですね、
2: はいはい、スタッフさんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 4人います、
2: はい
0: はい、スタッフさんもこう丁寧に教えていただいて、あの椅子はこうちゃんと並べるんだよとか、テーブルは拭くのとか、そういう細かい指導をしていただいて、あのやっぱりその今までは体験しなかった作業の内容のこと柄がやっぱりあったりとかして、でやっぱりその、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけども、なんか新鮮な気持ちでまた新たに作業を頑張りたいなっていうあの気持ちにあのなってます。
1: いや素敵なお話ですね、うん、ありがとうございます。
2: はいね、楽しそうですよね。
1: そうです ね
2: なんかキラキラしてて、
1: はい、
2: うん、
1: やっぱりこう、ね、洋服ファッションに興味持って、
2: うん
1: ね、あの人前に出るからこう、
2: ね、そうこれとこれは合うかしらって、ねうん、言われるんだっておっしゃってましたね。
1: そういう気持ちになれるっていうのはすごいことですよね。
2: ね、よかったですよね。
1: そうですよね、うん、また本当誰でも立ち寄れるカフェっていうのが、
2: うん、
1: またすごくね、いいですよね。お茶はそこで飲めるという ね。
2: そうですよね、うん、なんか内田さんもなんかカフェ、ね、の店員さんにちょっと憧れてるんだなんて話も実はしてたんですよね。
1: そうなんですよ、うん、もうね、あのカフェの店員さんってやってみたいだっていう
2: ねちょっとねやってみたい気しますよね、
1: うん、はい、
2: うん、すごくねいいな、楽しそうだな、ちょっと羨ましいかななんて
1: ね
2: 気もしましたね。
1: はい、
2: はい、そして、木澤さんなんですけれども、木澤さんは雪割り荘と周りの地域の皆さんの様子などについてお話しくださいました。
3: 地域の方の協力っていうんですかね、そのやっぱ引っ越してくる新しい土地にそのこういう福祉の事業所ができる、ね、障害者の方の、ね、そういう通所の事業所ができるってなると、やっぱりその地元の方の理解、その土地にそういう施設を建てて、まあ、心よく受け入れていただけるようなそういう働きかけっていうものがあって、ちゃんと地元の理解をちゃんと得られないと、まあ、簡単にやったから建てられないんですね、私たちのような事業所って、うん、でここに移ってくるにあたってはこの土地のその地域の方々にもう非常にまあ心よくその受け入れていただけて、そのイートイン のプレオープンの日もその地域 この地域の区長さんがその近所 その方々をいっぱい連れてきてくれて、そのお祝いしてくれたっていうようなことがあのプレオープンの時はあって、その後も非常にこの地域の方々は私たちあの常連さんとしてお客さんとして来てくれるような方も最近いらっしゃるようにもなって、そういったところで地域の方に温かく受け入れていただけるっていうところは非常にありがたいなっていうふうに感じています。
2: はい、というねお話でしたよ。
1: そうです ね
2: 事業所だけだとなかなかね地域の方と交流って限られてしまうかな
1: う、ね、
2: なんて気もするんですけれども、
1: 接点がなかなかね、
2: うん、
1: ない、
2: うん、そうですよね。それがあの雪割り荘のように、
1: はい、
2: カフェとかね、
1: そうですね、
2: お店のスペースがあると、ね、日常的にこうちょっとねフラッと寄れるところがいいですよね。
1: そうですね、うん、あのただこう販売してるっていうだけでなくて、
2: うん、
1: あのなんだろう、飲み物がそこで飲めるっていうね、うん、
2: そうですね、うん、
1: 本当にあの綺麗なカフェになってましたよね、
2: うん、本当綺麗でしたね、
1: はい、
2: うんうん、 で、あの実際そうなんですよね。あのお話の後にこうワクワクしながらね、私たちはその柵に行ったんですよね。
1: はい、
2: うん、で入って、まあ、すぐのスペースがもうお客さんがいらっしゃってて、
1: はい、
2: で奥の方にもお部屋が、
1: そうですね、
2: うんうん
1: うん、
2: でそこにあのお話の中にもあったんですけれども、電子レンジと、はい、あとは何でしたっけ、オーブントースターですかね。あ、
1: そうです ね、
2: そういったものもねちゃんと揃っててね、
1: はい、
2: 温められるという、
1: そうですね、
2: うん、ことでしたね。
1: 曜日によってこう置いてあるものとかが ね、
2: そうです ね、
1: あれなので、多分、うん、お弁当とか温めたり、
2: あ、そうですよ ね、 ね、
1: あの、うんうん、パンを焼いたりというか温めたり
2: できますよ ね、 きっとね、うん、この日は私たちが行ったのは実は金曜日で、
1: はい、
2: パンは、まあ、火曜日という、
1: はい、
2: でお弁当は火曜と木曜の、まあ、予定だということ で、
1: はい、
2: でこの日はですね、手芸品、月曜日から金曜日に置いてある手芸品ですとか、あと焼き菓子ありましたね、はい、焼き菓子も、こちらは素材にこだわった優しい味わいの焼き菓子ということで、雪割荘の中で、製造しているマドレーヌ、
1: はい、
2: うん、がありまして、あとはどら焼きもありましたね。
1: そうですね、
2: うんうん、どら焼きは火曜日から金曜日という予定で、はい、あれなんですね。
1: そうですね、
2: で日だまり会の各事業所で製造した製品を販売しているということですね。
1: そうですね、うん、はい、
2: で地域の皆様の憩いの場としてほっと一息つける空間をご用意しましたという、
1: はい、
2: ことなんですけどね。
1: そうですね、
2: うん、はい、ですね、あとは、うん、あの私たちこの日行った時にはコーヒーと、
1: はい、
2: うん、どら焼きでお茶をしましたね、は
1: い、そうですね、う
2: ん、はい、なんかどら焼きがすごく懐かしくて、
1: そうですね、
2: あの南風さんに、ね、取材に行った時に、
1: はい、
2: あの内田さんが買い占めた、
1: そうです ね、
2: ね、どら焼き
1: 各味たくさんの種類があって、うん、あんなにいろんな味が、ね、あるどら焼きを、
2: はい、
1: ちょっとごめんなさい見たことなくって、うん、もうどれも試してみたくて、あるものの種類は全種類多分買って帰ったんですよね。
2: そうですよね、あの時もね、
1: だけど、
2: う
1: ん、その時に話題にしてた、はい、あのなんだろう、夏限定塩レモンどら焼き、
2: うん、
1: あの時になかったんですよ、切れちゃってて、それが今回 ね、
2: ですね、
1: あったんですよ、で見かけたんで、はいはい、
2: うん、
1: 今回そのあのずっと頭に心残りだった、
2: うん、
1: いつか食べたいと思ってた塩レモンどら焼きがあったので、
2: うん、塩レモンどら焼きは最後の1個でしたか、 あの時、
1: そうです
2: ね、私見た時はもうなかったと思った、う
1: ん、1個だったかもしれないですね、うんう
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: はい、
2: で私が選んだのは、
1: はい、
2: 日向夏のどら焼きと、
1: はい、
2: うんうん、すでにあの時売り切れになってた、あの幻のどら焼きなんかも ね、 ね、はい、あったらしいんですけれども、
1: そうですね、
2: うん、なかなかね売り切れちゃうということもあるのでね、
1: そうですね、うん、まあ、季節ごとにあのなかそういったあの季節のものが出るってできるっていうのもねありましたんで、うん、まあ、私たちはそのどら焼きをちょっと食べながら、
2: はい、
1: コーヒーをいただいたという、
2: 結構長居をしてしまいましたね、
1: は
2: い、
1: そうですね、うん、でそれぞれにあのそのこちらのね場所で作られてるあのマドレーヌを買いまして、
2: 買いまして、
1: はい、私はレモンとオレンジを買いましたね、
2: う
1: ん、
2: どうでした？
1: 美味しかったです、やっぱりほんのりレモンの香りがするのと、うん、
2: はい、
1: やっぱほんのりオレンジで、あのやっぱこう味が違う、普通のマドレーヌよりはあのちょっとこう味が違うっていうのがとても新鮮でしたね、うん、
2: 手作り感ありましたよね。
1: そうですね、
2: うんうん、
1: 石田さん何買ったんでしたっけ？
2: レモンとオレンジと普通の、
1: あ、プレーンですね、
2: プレーンの、
1: はい、はい、
2: でもね私が食べようと思った時にはなんかオレンジしか残ってなかったんですよね。
1: あ、
2: うん、だからオレンジしか食べられなかった、
1: はい、っていうか食べられちゃったって
2: ことですか？食べられちゃったってことです。そうです、
1: あ、そうですか、はい、私はあの家族に食べられる前に食べました。
2: あ、
1: 置いといたらなくなっちゃうと思ったんで、
2: その通り、
1: はい、
2: 置いといたらなくなりますね、
1: うん、そうですよね、
2: うん、食べ比べしたい時には言っとかないとね。
1: そうですね、
2: 半分残しといてと、
1: で悪いから私半分にして、
2: はい、
1: あのそれぞれこう半分ずつをセットしてあの残しといて味見はちゃんと食べました。
2: ね、はい、そうですよね、
1: はい、
2: そう気をつけましょうね。
1: そうですね、
2: はい、はい、それからですね、急な入荷予定変更の場合がありますということもあのおっしゃってましたね、
1: はい、
2: だからあらかじめご了承くださいって、入荷予定が変更になる場合もあるし、
1: はい、
2: 今みたいに売り切れちゃう場合も、
1: そうですね、
2: あるのでね、
1: はい、
2: はい、うん、 はい、ということでね、日だまりテラス作、皆さんもぜひ足を運んでみてください。はい、雪割り荘の皆さん、取材に応じてくださりありがとうございました。以上、ワイワイワールドのコーナーでした。この番組に対するご意見ご感想は、水戸子どもの劇場事務局ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ックアップのコーナーです。このコーナーは各種スタッフの気になること好きなことなどをピックアップしてお送りしています。今週はちょっとチャットイングリッシュ、気になる英語をピックアップします。短い英会話を聞きながら英語に親しみましょうというコーナーです。今年の9月、今月はシルバーウィーク、
1: はい、
0: ね、5連休です ね。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。スージーさんとクミさんもシルバーウィークについて会話していますよ。聞いてみましょう。
2: Wow, it's already September. Time flies. Speaking of September, when did you start having Silver Week?
3: Oh, that's a good question. I know about Golden Week, but I never really thought about Silver Week.
2: Silver Week became popular around 2009,when Japan have a five-day holiday in September.
3: Oh, so it's kind of like a full version of Golden Week.
2: Exactly. But the funny thing is, we don't have Silver Week every year. It depends on how the holidays line up.
3: Oh, I see. I didn't know that. Come to think of it,Respect for the 8th day is always on the 3rd Monday of September. But the autumnal equinox day changes depending on the year, right?
2: That's right.
3: Then, when we have a silver week, we should make the most of it.
0: はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、聞きなじみのない難しい単語も出てきましたよね。
1: はい。
0: 日本語訳の方も紹介しておきましょうね。まずスージーさんですね。もう9月だね、時間が経つの早いね。そういえばシルバーウィークっていつからできたんだろうと聞いてるんですね。 It's already September, time flies. When did we start having silver week? と聞いてるんですね。それとクミさん、あ、それいい質問。ゴールデンウィークは知っているけれど、シルバーウィークについてはあんまり考えたことがなかったかなと答えてます。で、スージーさん、シルバーウィークは2009年に9月に5連休ができた頃から広く知られるようになったんだって、ということで、シルバーウィーク became popular around 2009 と言ってますね。で、5連休ということで、あ、5 day holiday というのも出てきますよ。で、クミさんですね、秋版のゴールデンウィークみたいなもんだよねと言ってます。あ、ホールバージョンオブゴールデンウィークですね。で、スージーさんですね、でも面白いのがシルバーウィークは毎年あるわけじゃないんだよ、祝日の並びによって決まるんだってと言ってます。この祝日の並びというとこで How the holidays line upが出てきますね。で、クミさんですね、そうなんだ、知らなかった。考えてみれば敬老の日は第3月曜日に決まっているけれど、秋分の日はその年によって違うんだよねと言ってます。で、ここで出てくるのがまず敬老の日ですね。
1: はい、
0: 長いですよ。 Respect for the aged day、 尊敬する日ということですよね。はい、それでもう一つ、秋分の日、これはですね、オータムナルイクイノックスデイ、これもちょっとね不可思議な感じのに響く、う
1: ん、はい、
0: 秋分の日ではありますけれども、まあ敬老の日の方は、第3月曜日ということで On the third Monday ですね。で、秋分の日はその年によって違うんだよということで、オータムナルイクイノックスデイ changes depending on the year ですね。その年によって違うんだよというふうに言ってますね。ここちょっと難解ですね。で、それを聞いて

0: てスージーさんですね。その通り、 That's right と言ってますね。で最後クミさん、じゃあシルバーウィークがある年は楽しまないとねということで、 We should make the most of it で、 make the most of で最大限に活用する、存分に楽しむという、意味で使われていますよ。はい、それではもう一度聞いてみましょう。
1: Wow, it's already September. Time flies. Speaking of September, when did you start having Silver Week?
2: Oh, that's a good question. I know about Golden Week, but I never really thought about Silver Week.
1: Silver Week became popular around 2009 when Japan had a five-day holiday in September.
2: Oh, so it's kind of like a full version of Golden Week.
1: Exactly. But the funny thing is, we don't have Silver Week every year. It depends on how the holidays line up.
2: Oh, I see. I didn't know that. Come to think of it, respect for the 8th day is always on the third Monday of September.But the autumnal equinox day changes depending on the year, right?
1: That's right.
2: Then, when we have a silver week, we should make the most of it.
0: はい、ということでね、今日はシルバーウィークの話題でしたね。
3: はい。
0: で、まずちょっとね、気になったのが、2009年の言い方、2009 って言ってたんですけれども、なんか普通、何年という時は、前2桁と後ろ2桁で分けて言ってませんでした
3: のような気がしますよ ね、
0: ね、 すよね。で今年だと、例えば、2026だと2026、ね、で、はい、2026だったんですよね。でも考えてみると2009をその調子で言っちゃうと29で29みたいになってしまう、
3: はい、
0: うん、でそこで2000年から2009年までは2000を使うそうなんですよ。
3: あ、これはちょっとなんか聞いといてよかったなっていうね。そう、
0: なんか2000って言わないよななんて思ったんですけれども、
3: 私も今回聞いててね、あれ、と思ったんですけど、
0: ね、あのこの9年の間だけはそれを使うみたいで、まあ、2000年が2000で、2001で2001年で2をつけて2002年で、2009年が2009で、そして2010年からは戻ります。
3: そうですね、
0: 2010でいいそうですけどもね、ここはちょっとね気になりましたね。
3: はい、
0: であとはですね、あの難解なイクイノックスというね、聞きなじみのあまりない単語なんですけれども、はいはい、実はこのコーナーに登場するのはなんと3度目なんですよ。
3: え、そうなんですか。
0: そうなんですよ、なんかみんな初めてって言うんですけれども、私はあのお彼岸の話題の時にちょっと出てきたのもちょっと覚えてるんですけれども、イクイっていうのがイコールの意味で、ノックスが夜、
3: はい、
0: で昼と夜の長さがイコールになるということで、なんかスプリングイクイノックスが春分、オータムイクイノックスが秋分と簡単に言い表せるみたいなんですね。
3: はい、
0: でイコールからのイークイノックスとこう考えるとなんか覚えやすいかななんてちょっと思いました。
3: そうですね、
0: イコールの意味があるんだっていうことで、
3: うん、うんうん、
0: で会話の中にもありましたが、このイークイノックスデイが、まあ、毎年変わるということですよね。で秋分の日が今年はこのイークイノックスデイは水曜日で、経路の日はいつも月曜日、そして間の火曜日が国民の祝日ね。なんか祝日法って知ってました？
3: 聞いたことあるけど、
0: 私もなんかしみじみ考えて、
3: 正確にじゃあこうなったらどうなのかなっていうのはなんかあまりピンとこなかったですよ ね、
0: ね、なんか祝日と祝日に挟まれた日が1日だけだったらば祝日になるっていう、
3: で連休になる、
0: ね、そうなんですよね。
3: だからそのタイミングそれがなかったら連休にならなかった
0: ならないわけですよね。でちなみにですね、この挟まれて祝日になった国民の祝日は英語ではシンプルにナショナルホリデーでいいそうですよ。はい、今日はシルバーウィーク、いろいろな祝日が出てくる英会話でした。 B ピックアップのコーナー、ちょっとちょっとイングリッシュでした。この番組に対するご意見ご感想は、水戸子どもの劇場事務局、ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイネットワークのコーナーです。イベント情報などをお知らせするコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っています。会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年会費1000円のボランティア登録会員、一口5000円の参助会員などがあります。一般の方も参加できるイベント活動もたくさんあります。まずは参加してみてください。ホームページ、 Facebook 等 SNS でも発信していますので、ぜひご覧ください。子どもの劇場事務所は水戸市三川にあります。お問い合わせ電話番号は 029-255-0908 です。では今日は劇場が定期的に行っている活動についていくつか紹介していきましょう。
1: はい、まずホームページ、お電話で申し込みのところ2つ紹介します。おもちゃ貸し出しエルマークラムです。場所は水戸子どもの劇場事務所和室ですね。日時は毎週水曜日、第1第3金曜日になります。1日に3回行いできますね。1回目が11時から11時45分、2回目が12時から12時45分、3回目13時から13時45分です。各回1組で貸し切りで遊べます。お友達同士なら2組も OK です。はい、貸し出し料1回500円、活動会員になると貸し出し無料になります。はい、次は、子どもの居場所ポルタです。場所は水戸子どもの劇場の、事務所別館の方になります。日時は月曜、火曜、木曜日に開催します。祝日の場合はお休みになります。時間ですが、9時から17時までになります。利用料は1回1000円で、年会諸経費が保険料等5000円になっております。お弁当や飲み物等もご持参ください。体験は2回まで無料になります。見学体験もできます。対象は小中学生、保護者になります。お問い合わせもくださいね。はい、そして、コモドです。はい、こちら対象が大人になります。日程は9月26日土曜日、10時から12時、場所は水戸子どもの劇場別館になります。車は劇場事務所のところにお止めください。はい、そして、多胎児サークルカルガモです。はい、こちらは場所は水戸市福祉ボランティア会館ミオスの2階実技研修室です。はい、9月の25日金曜日、時間が10時から12時になっていますね。はい、次に、ウクレレのピコですね。こちらは毎月1回、開催していて、今月は28日月曜日になっています。場所は水戸の子どもの劇場事務所になります。対象は大人で、会費無料になっておりますね。会員外の方は1回300円になります。はい、ミトピオ音楽隊、こちらファミリーブラスバンドですね。毎月練習しています。今月は26日土曜日と29日火曜日になります。場所などはお問い合わせいただけたらと思います。そして妄想カフェです。はい、対象は大人で、はい、9月の30日水曜日に事務所の隣トレーラーハウスにて開催です。時間は10時半から14時に、開催しています。手作りのご飯やバザー品もあります。はい、こちらは以上になります。
0: はい、活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。水戸子どもの劇場で検索してホームページでご確認ください。日程等はスケジュールのページでチェックご確認いただけます。月間期間誌集いも発行しています。また諸事情状況に応じて変更になる場合もございますので、合わせてご確認ください。その他詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局お電話で 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。ホームページからメール、 SNS でのお問い合わせも OK です。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ。
3: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。

0: お送りしてまいりましたホトトスクエア、そろそろエンディングとなりました。ではここでこの番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせしておきます。郵便番号 310-0912 水戸市三川 2-82-11 水戸子どもの劇場ホトトスクエア係、ファックス番号は 255-0908 です。ホームページからメールでも受け付けています。水戸子どもの劇場で検索してください。
1: または FM パルルンまでホットホットスクエア宛てにお寄せください。ファックス番号は 029-307-8055 です。メールアドレスは fm76@fmparulun.co.jp です。お便りリクエストお待ちしています。
0: それではそろそろお別れの時間です。今日お送りいたしましたスタッフはミキサー荒川真由美、
1: 内田博子、
0: 石澤美智子でした。ホトホトスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。お別れの曲はスピッツでカエーデ。それではさようなら。
1: さようなら。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。今日のオープニングは1曲へのリクエスト数が過去最多を更新したこの曲からスタートしましょう。合計5人の方からのリクエスト、アースウィンド&ファイアー、セプテンバー。

0: 新潟県のラブ新潟さん、つぼいのみっちゃんさん、自動ドアさん、ザ・ロックインマジックプロ3さん、そして長野のわさびマンさんの5人の方からのリクエストをお答えして、9月といえばこの曲というねリクエスト代表作をお答えしました。お届けしたのはアースウィンド&ファイアーセプテンバーでした。
1: レディオライブサタデイスーパーレジェンド。
0: 改めましてこんにちは、サタデイスーパーレジェンドディスクショッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽リクエスト番組です。ラジオで聞きたいという洋楽の曲がありましたらリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は9月19日の土曜日夕方4時を回ったところです。皆さんお元気ですか？今日からシルバーウィークが始まって、ここから5連休というね、そんな方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ただね、ちょっと台風25号、ドゥジェーンという、名前はドゥジェーン、これ中国が付けた名前なんですね。台風25号ドゥジェーンがやってきます。関東直撃して、東北にね登っていく感じなので、ちょっとね影響が強く出るところも多くあると思います。気をつけてね過ごしていきましょう。さあ、今週僕はですね、何年ぶりかな、6年ぶりぐらいですかね、携帯の機種変をしまして、今まで30年間 Android だったのをついにiPhone に変えました。もうただ急にね、初の iPhone なんで、もう使い方がわからなすぎてまだ全然ね触れてないんですけれども、ただあれですね、あのめんどくさいのはあの引き継ぎ系ですよね。まあ Facebook やら SNS 系はまあどうにか新しいのをインストールして、ログインしてまあ使えるようにはなってるんですけども、 LINE はめんどくさいですね。あれね、引き継いだことあります？ LINE、 特にあのキャリアを変えた場合の引き継ぎがねめんどくさいんですよ。うまくやらないと今までの会話とか、データが全部消去されます。まっさらになります。恐ろしいですよ。まあちゃんとね説明を見れば、きちんとやっていけばねうまくできるんですけどもね。まあでも間違えたらやだなと思ってね、ちょっと恐る恐るやって、怖い思いをしてたりとか、あとはとにかくねなんかめんどくさいなっていうね、そんな感じがしますが、でしかもねキャリアを変えたんですよ。まあ今言ったように LINE がめんどくさくなってるってことはキャリアを変えてるってことなんですが、今までドコモユーザー30年だったのをね、やめました。で、まあ、あと番号は、電話番号はそのままで、引き継ぎをやったので、その電話番号をそのままで、やっていくっていうために予約番号っていうのを取らなきゃいけないんですね。で、まあ、ドコモさんに電話をしていろいろお話を聞いて、まあ、うまく進んだんですけど、そしたら電話を切る一番最後にその女性のオペレーターの方が、僕は30年ずっとユーザーやってたんで、今まで長年ドコモをお使いいただきありがとうございましたって言われまして、うわなんか寂しいと思ってね、なんかちょっとこう若干ね30年間使ってきたものをやめる、ちょっと罪悪感もありながらのね、今まで長い間ありがとうございましたって言われ寂しいなと思って、あすいませんみたいなね電話切ったんですけどね。はい、まあでも新しいね、携帯がやってきたんで、なんかこう気分もねリフレッシュできて、またいろんなことねやっていこうかなと思っています。さあでは今日も洋楽のいろんな曲のリクエストをいただいてますから、それにお答えしていきたいなと思うんですが、まずはその前にお知らせ。来月10月からのこの番組放送時間が1時間になります。

このボヘミアンラプソディは特に関係ないんですけども、なんかこうちょっとね、おママ聞いてくれよみたいな、そんな気持ちでね、ちょっと曲をかけていましたが、そうなんですよ、このサタデースーパーレジェンド、来月10月の最初の放送から放送時間は、1時間になります。放送時間帯は変わらず4時に始まって、放送時間が1時間弱になります。なので、今まで番組のおすすめ曲をね紹介してたコーナーもやめて、あと5時台の電話をつなぐサタレジェフォンコールも残念ながら、今週来週でね終わろうかなと思っております。はい、まあ、放送時間は1時間になるので、まあ、とにかくコンパクトにね皆さんのメッセージと曲を多めにご紹介できるようにしていこうかなと思っていますが、今言ったように、サタレジェフォンコールはもう今週か来週かこの2チャンスしかないのでね、電話出たい、番組で喋りたいという方いらっしゃったらぜひね電話番号送ってくださいね。こちらから逆電で、今日の夕方5時15分前後にね電話をかけて電話つないで生で喋、りたいと思います。電話出られるよという方はね、ぜひ電話番号を送ってください。お待ちしています。そして1時間半でリクエストたっぷりお答えするのは今週来週が最後になりますからね、ぜひたくさんのリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。X のポストの場合はハッシュタグの後カタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。5時半までの生放送、 Enjoy your weekend。 Yeah、うん、さあ今日も踊って、時にはヘッドバンキングして、いろんなリクエストお待ちしています。埼玉のボンジュビさんから、このイントロのベースラインがかっこいいんだよねと、この曲 Rick James Give it to me baby。

0: 出てますよね。
1: さゆの花びらさんからリクエスト2曲いただいてるんですが、こちらお答えしていきましょう。ファイアハウスです。90年発表のデビューアルバムに入っていた曲なんですが、ラジオからはロックを流せ、スピーカーがぶっ壊れるまでボリューム上げるんだよと歌ってる。この番組にはぴったりなこんなナンバー、ファイアハウス、ロックオンザラディオ。

ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。戦争が止まりません。新田哲也さんのリクエスト、世界に届けましょう。カルチャークラブ The War Song。

0: Saturday Super News。
1: DJ アーチがお届けしています。Saturday Super Legend。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマス、You Discover Music などの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えする Saturday Super News。まずはこちら。レディー・ガガが婚約者のマイケル・ポランスキーとの第一子を出産し、カリフォルニア州北部で家族3人で一緒に散歩している様子を捉えた写真が公開されました。セレブ御用達病院として有名なロサンゼルスのシーダーズ・サイナイ・メディカルセンターで6月9日午後11時19分に出産。性別は女の子で、名前はローズ・ビーン・ボランスキーです。これはガガ初主演の映画アリースター誕生の中でガガがカバーした名曲ラビアンローズにちなんで名付けられました。ガガは以前からママになることを熱望していて、関係者の話によるとガガもポランスキーも赤ちゃんと過ごすためにこの夏は仕事を休んだんだ。2人とも子供について話すときはいつも満面に笑みを浮かべている。特にポランスキーは以前よりも明るくて幸せそうだと明かしています。クイーンのドラマロジャー・テイラーが丹精を込めて作ったロゼワイン、クイーンコート・ド・プロヴァンス・ロゼがこの秋日本に上陸します。ロジャー・テイラーは企画から製造まで深く関わり、1913年製造の創業のフランス南部の共同組合ワイナリーレ・カーブ・ド・コマンドゥールとそこに集う60名の栽培家たちと共に作りました。ワインのテイストは野いちごや熟した赤いベリーを思わせる香りに、ふくよかな果実味と爽やかな柑橘系の酸味が調和。口当たりはシルクのように滑らかで、繊細さと奥行きを備えています。今回の日本上陸に合わせ本人からのメッセージ動画も公開され、10月18日日曜日にはこのワインを日本最速で有料試飲できるローンチイベント、徹底的にロジャー・テイラーも開催されます。会場は東京渋谷のジージで午後1時30分開演。詳しくはネットで検索してみてください。セリーヌ・ディオンが9月12日にパリ郊外のアリーナで6年ぶりとなるフルコンサートを行いました。久しぶりのフルコンサートは約2時間15分25曲を披露。会場にはミシェル・オバマやオプラ・ウェインフリー、シャナイア・トゥエインら著名人も姿を見せ、セリーヌは約3万人の観客を前に感極まり涙を流しました。セリーヌが最後にフルコンサートを行ったのは2020年の3月のことでした。新型コロナウイルスの影響でツアーを中断し、2022年に神経系の難病スティッフパーソン症候群と診断されツアーを中止。その後は治療やリハビリに専念していました。今後はパリでの大規模なレジデンス公演を予定していて、今年の秋に16公演、来年の5月に10公演、計26公演のシリーズを発表しています。サタデースーパーニュース。レディー・ガガが出産しました。あんまりこう大きなニュースにはなっていなかったので、ガガ子供産んだのってね、びっくりした方意外といるかもしれませんね。出産を担当したお医者さんの話、産婦人科医のロバート・カッツ医師です。ロバート・カッツ先生はハルベリーとかニコール・リッチ、ミランダ・カーラの出産も手掛けています。著名人の子供を次から次へまあ次から次へって言い方もあれですけどね、たくさんの、著名人の出産に立ち会ってるじゃないですね、出産を、手伝っている担当されているんですね。レディー・ガガ2025年にニューヨークタイムズ紙のインタビューでこう語ってます。大切なのは子供たちに彼ら自身が選んだわけではない人生を無理強いしないことです。ですから子供たちが自分自身とは何者かを見つけられるよう、そのために余地をできるだけ与えてあげることです。それこそが私が最も大切にしていることですと語っています。確かにそうですね。今年3月レディー・ガガはコラボレーションを行ったブルーノ・マーズのラジオ番組に出演してこんな話をしていました。あなたには私たちにスペシャルな曲を選んでもらえたらと思うんだけど、どう？ブルーノ・マーズと言いました。 ブルーノ・マーズはそれに対して次のように語っています。旦那さんに捧げる曲を探しているなら自分のニューアルバムから選びたいんだけど、1曲目のリスク・イット・オールかな。この曲をガガと婚約者に捧げるよ、マイケル・ポランスキー、この曲をは君のために書けるよと言ってオンエアをしたんだそうです。とてもね甘い素敵な曲です。僕も大好きでね、でブルーノ・マーズのあのニューアルバムの視聴会に僕ね参加しまして、1曲目から、大きなカフェでねみんな関係者でこう、あとファンの方もいましたね、みんなで聞くっていう視聴会だったんですけど、まあ、1曲目からかけていくのでもうワクワクするんですよ。どんな曲かかるのかなと思ってしたらこれが流れて、やっぱブルーノ・マーズというとアップテンポなイメージがあるんですけどね、あこんなメローな曲をオープニングにするんだっていう、だけどものすごくいい曲なんですよ。だからあもうこのアルバムはこういう名曲揃いなのかなとね思わせてくれた、そんな1曲目でしたが、まあ今、ね、言ったようにそのガガの旦那さんに捧げるよと、ブルーノ・マーズは言ってかけたらしいんですが、歌詞が君のためなら何でもするよとね歌ってるので、まあ、子供のためにもぴったりなね曲かなと思います。両親から子供へ捧げる曲みたいなね、そんな感じでもねとても素敵な曲だなと思います。レディー・ガガ出産おめでとう。
0: ハイパーレディオサタデースーパーレジェンド。

まもなく30秒になろうとしているところです。シルバーウィークに入ったばかりという、ね、方いらっしゃいますか。中にはゴリ坂口さん、楽しみにしていたシルバーウィークなのに急遽今日も明日も明後日も仕事になるなんて、なんて日だそっか、急に入りましたか。いやね、なんとも言えないですよね、こういうのね。こういう休みの日に忙しくなるお仕事なんですかね。頑張ってくださいね。うまいもん食っていい音楽聴いてね、皆さんのためにご注文いただいたお客さんのために頑張ってくださいね、ゴリ坂口さんね。こんな方もいらっしゃいます。旅好きの欧州人さん、ありがとうございます。メッセージ、もやもやしていても仕方がないのでこのまま聞きながら、花巻空港一周ランニングしてきます、と、ね、いただきました。もやもやされてますか。なんかこの間テレビで言ってましたけど、ここ最近雨量の多い天候が続いてるじゃないですか。そうするとやっぱり体調に影響するようですね。まあそれが、まあ心的なモヤモヤもあれば、ちょっとこう目の周りがむくんだりとか、やっぱこう体に反応が出るってテレビで、言っていました。で、これはなんかこう特別なことではなくて、やっぱりこういった気候になるとそうなるようで、だから熱帯雨林の地域に住んでる方たちはある意味もこれに慣れてるから、もやもやに感じない、なんかこうだるさに感じない。でも、日本はね、今急にこうなったからちょっとこう体調悪いなって感じる人が多いんですよ、なんてね話をしていました。なんかそういうのもあるのかもしれませんよね。本当にね、なんかうまいことね、こう息抜きをね考えていきたいですよね。こちらはいつも X ポストをしてくださってるザ・ウサギーズ大劇団さん、ありがとうございます。今回はリクエストをしたい曲があるので初メールです、と、ね、いただきました。ありがとうございます。こう書いてあります。日本で生まれ世界を席巻した変身ロボトランスフォーマー初の劇場版アニメトランスフォーマーザムービーがアメリカでの公開から40年の月日を経て、ついに日本でも劇場公開されることが発表され、連日日本のトランスフォーマーファンが大盛り上がりしております。あ、そうなんですか。いわゆるあれですよね、いろんな形に変化するあのロボットのやつですよね。なんか子供がよくね段ボールで、そのロボットを作ってこうね、なんていうんですか、こうかがんで最初は車の形しててグーンって立ち上がってロボットみたいなやってる映像を見たことありますが、でもこれ大人の方もね、もっと本格的にこう作ってトランスフォーマーのロボットやってる映像も見たことあります。だから好きな方はね大好きなんでしょうね、やっぱりね。数々の有名アーティストが楽曲参加していることでも知られる本作から、物語の象徴的な楽曲として使われているスタン・ブッシュのザ・タッチをリクエストしたいと思います。この名曲をバックに展開する名場面を大スクリーンで見られる日が来るのが今から楽しみです。そうなんですね。もうじゃあね、大ファンが集まって、上映となると、こう映画館でもね歓声が上がったりする時ありますよね。もう熱烈なファンがいる時とかね、僕も前初めてなんか波乗りの映画が上陸する、初めてじゃないのかな、上陸するって時に見に行って、みんな歓声上げてましたよ。いやー、いい波がバーッとこうね映像でスクリーンで映し出されるとね。では多くのトランスフォーマーが待ち望んでる日本公開を祝してリクエストをお答えしましょう。

雨が降ってる間に秋になりました。リクエストは最近記憶の奥底から這い出してきた曲、カメオのキャンディーお願いしますとカナビッチョさんからいただきました。そういう記憶って尊くて大切なんですよね。

Don't think, be it. Your weekend. Saturday Super Legend. キャメオのキャンディのリクエストをくださったカナビッチョさんからのメッセージ。家の前のクルミの大木から実が落ち始めました。毎年1年分収穫します。拾って洗って拾って洗って天日干し。邪魔くさいけど美味しいから頑張りますとね、いただきました。僕ねクルミ大好きなんですよ。だからもう羨ましい。あの小さい頃近所の家に同じようにクルミのね大木があって、道路にポトポト落ちてくるのがあって、幼稚園小学生の低学年の頃ねよく拾って食べさせて、いただいてました。美味しいんだよねあれね。本当にねあの1年分もあるということなのでいろんな食べ方楽しんでますかね。料理に使ったりとかね。あとは単純にこうチョコレート板チョコ溶かして砕いたクルミを入れてまた固めて、美味しそうじゃないですか。クルミ入りチョコレートね、いいですね。時刻は4時今43分を回ったところです。今日この後5時15分前後に電話をつなぐコーナーサタレジェフォンコールをやりたいと思います。電話出たい出てもいいよという方いらっしゃったらぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電で電話をかけたいと思います。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902 東京03-3288-8902です。X でのポストもお待ちしています。ハッシュタグサタラジェでポストをしてください。続いてはこんなリクエスト、井上拓郎さんから。9月2日は2006年6月6日に59歳で亡くなった名キーボーディストビリー・プレストンの誕生日です。生きていれば80歳。ザ・ビートルズが行ったゲットバックセッションやルーフトップコンサートへの参加後、アップルレコードに在籍してアルバムを2枚残しました。70年代には Will It Go Round in Circles や Nothing From Nothing で全米1位を獲得。上国歌のカバーで知られる You Are So Beautiful などの名曲も生み出しています。

リクエストはアップル時代のアルバム神の掟のタイトル曲です。71年8月1日にジョージ・ハリスンの主催で行われたバングラディッシュ難民救済コンサートでのライブバージョンでお願いします。映像でも見ることができるのですが、オルガンを弾きながら歌うビリー、終盤のテンポがアップする場面では立ち上がって踊り始めます。熱いパフォーマンスでそのいただきました。ありがとうございます。すごくあれですよね、ビリー・プレストンってなんかこう優しそうで、そして、こうなんかこう温かい熱いものを持ってる情熱的な方のイメージがあります。だから後半ね、盛り上がってこう立ち上がって踊っちゃうってのはすごいね、なんか納得できますね。名キーボーディストでね、ビートルズとの共演、今お話した通りですし、あとはローリングストーンズともやっていたりとね、かなり有名なアーティストとね一緒にやっています。もうあれですよね、個人でもたくさんの名曲を生み出していてね、すごい素敵な愛のある温かいミュージシャンで、そんな感じがしますよね。では行きましょう。71年8月1日にジョージ・ハリソンの主催で行われたバングラデシュ難民救済コンサートでのライブバージョンです。ビリー・プレストン That's the way God planned it。

DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、今日は9月19日なので3週目の土曜日ですね。来月10月からこの番組は放送時間が1時間弱になります。10月3日の放送からですね。放送時間帯は4時からスタートして同じ時間帯なんですが、終わるのが5時前ということで、放送時間が1時間弱になります。そのために、5時台で、行っていた電話をつなぐコーナーは今日と来週がラストになりますからね。電話出たいな、出てもいいよ、生電話でリクエストしたいなという方がいらっしゃったら、ぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電話したいと思います。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファクスは東京03-32883288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。さあ、アップテンポになってきましたよ。ビリー・プレストンが立ち上がって、

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド、この時間でお別れする方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組はアプリまたウェブサイトでも聞くことができます。この後5時台 JCBA サイマルラジオやレディモーと検索をして、この番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて、5時台一緒に聞ける方、一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。さて、4時台ラストはこちら行きましょう。新潟県南魚沼市からドッチーさん、ありがとうございます。いつも元気になる放送ありがとうございます。いや、こちらこそ。ドッチーと申します。今日は久々のリクエストお願いします。バーシアのドランクオンラブです。この曲が流行っていた時、私は社会人1年生、毎日この曲を聴いてました。久々に当時のライブ映像を見ましたら、バーシアさんの歌声とバックコーラスのお姉様たちの完璧なハーモニー、職人技に改めて感動しております。永遠にバーシアさんファンをやめられない私です。よろしくお願いします。季節の変わり目、どうぞご自愛くださいねといただきました。ありがとうございます。追伸、愛車に貼らせていただいている番組ステッカーも元気にしておりますというメッセージありがとうございます。今度放送600回目を迎えるのでね、また何か考えたいなと思っています。ではラストはバーシア Drunk of Love を聞きながら、サタデイスーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後5時台に

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Freedom. Saturday. Super Legend.時計の針は50を回りました。 DJ アーチがお届けしています洋楽リクエスト番組サタデースーパーレジェンド、5時台突入していきたいと思います。共同通信で今日もいろんなニュースが発表されていました。1週間もねこうざっと今振り返って、見てたんですが、まあ、世界のねニュースが発表されているので本当にねいろんなこういうこともあるかっていうねそんなニュースがたくさんあります。例えばイギリスのお話。イギリス中部で41歳の男が警察の制止を振り切って逃走しましたが、現場に置き去られた男の飼い犬が警察を家まで案内したため男は逮捕され有罪判決を受けました。メディアが伝えたもので、男は公道での使用が許可されていない電動スクーターに乗っていたほか、大麻の使用の疑いもあったということです。公開された動画では警察官が犬に、彼は君を置いてったのか、君はいい子だねと話しかける様子が映っていました。警察は犬は忠誠を保ち重要な手がかりを与えてくれたとコメントをしています。なるほど。はい、ね、反省した方がいいですねこれはね。犬に感謝じゃないですかね。まあ確かにね犬は忠誠を保つからっていうことだけとも捉えられますけども、なんか僕なんかはあの犬がひょっとしたら前世で親だったんじゃないかとか、だからね、息子が法に反したことをやったので警察官を案内したみたいなねふうにも僕は捉えたりしますけどもね、まだいい機会としてね反省するっていうね、面白いですね。でもね犬がまあ犬はやっぱ 何も考えず行ったのかな、家に普通に家に帰ったっていうね。それからもう一つだけ、動物のニュース。オペラ出演のヘビオーディション、役者との演技試す。アメリカのニューヨークにあるメトロポリタン、劇場のオペラ公演に出演する実物のヘビのオーディションが開かれました。オーディションではヘビ使い役の俳優が候補のヘビを体に這わせて頭上に持ち上げる演技を試しました。より大きく舞台で存在感の出るヘビが選ばれ、2回目のオーディションでは代役も決まりましたということです。まあ、やっぱりその姿形もね欲しい姿形のヘビが選ばれるでしょうし、凶暴じゃないとかねそういったものも必要ですよね。よく犬猫のね、オーディションもあるって聞きますからね。ヘビも犬と猫のようにこうちょっと、あ今撮影されてんなみたいな分かるヘビいるんですかね。なんか犬猫って分かってそうじゃないですかね。ヘビも、今あ俺ちょっと照明当たってんなみたいなあるのかもしれませんね。さあ5時台リクエストいきましょう。たつきさんありがとうございます。アーチさん、レジェンダーの皆さんこんにちは、ご無沙汰しております。この2週間ほど私にとって辛いことため息つくことがあり気がめいっていました。そんな中で曲を聴いて和訳を読んで今の私の辛さや悩み事なんてちっちゃいなって思った曲です。それは私が短大時代友人とコザ沖縄市のコザ、今は亡きディスコへ初めて行って鳥肌が立って踊った曲です。あの頃は意味も分からず鳥肌立ちながら踊ってみましたが、和訳を見て納得しました。小さい辛さなんてこの曲の壮大さに比べたら乗り越えていけると吹っ切りました。サタレジェで聴けるとさらに勇気の杭が打たれるんだろうな。アーチさん、皆さんが一緒に聴いてくれるならというリクエスト。

たつきさん、リクエストありがとうございます。ベリンダ・カーライル、 Heaven is place on earth on your radio。

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからはサタレジェからレジェンダーの皆さんにおすすめしたい音楽をご紹介するピアットデルジョルノのコーナーです。今週はですね、多くは語りません。はい、とにかく聞いてみてというね、そんな感じのバンドです。スウェーデン出身のバイアグラボーイズという、ちょっとバンド名は怪しいんですけれども、男性6人の男臭い武骨な骨太ロックバンド、バイアグラボーイズ。まずは曲をどうぞ。2018年のデビューアルバムに入っていたセカンドシングルです。バイアグラボーイズ、Just Like You。

いかがでしょうか。スウェーデン初のバンドです。バイアグラボーイズで Just Like You というナンバーです。このスウェーデンというと有名なアーティストアバーいますね。ロクセットもそうです。それからザ・カーディガンズとかね。あとはダンスミュージック界でも EDM を一気にお茶の間に届けた世界のアビーチーといったね、ポップな曲を作るアーティストが多いというねイメージが一般的かなと思うんですが、実はこういった骨太ロックをやっているアーティストも多いんですよね。その理由があって大きく4つに分けられます。その理由一つが、まず国が全面支援する教育制度があります。これどういうことかというと、スウェーデンでは子どもたちがほぼ無料またはごくわずかな費用で楽器を習える公的な音楽学校があります。さらに若者がバンドをやりたいと言ってグループバンドを作ると、国や自治体から練習スタジオのレンタル代、機材の購入費、ライブの遠征費などの助成金が出ます。これすごいいいですよね。2つ目、地理的気候的な要因がある。スウェーデンは冬が非常に長くて1日のうち数時間しか日が昇らない季節が何ヶ月も続くんですね。そのため若者たちは自然とガレージとか地下室とか練習スタジオで音楽をやる機会が増えるんだそうです。理由その3、歴史が生んだロールモデルがある。先ほどお伝えした有名なアーティストアバー、ロクセット、ザ・カーディガンズ、それからファイナルカウントダウンのあのヨーロッパもそうですよね。みんなそれぞれ大ブレイクしていますから、スウェーデンの音楽は世界に通じるという DNA を持っている人が多いと言われています。そして4つ目、激しい歪んだギターサウンドでもスウェーデンのバンドはメロディーがキャッチーだと言われています。激しい

ぜひこの機会にスウェーデン産の音楽いろいろ掘ってみてください。今週はピアット・デル・ジョルノ、スウェーデン出身のバイアグラ・ボーイズという武骨な骨太ロックバンドをご紹介しました。

0: さあやってきました、サタデースーパーレジェンド、生で電話をつなぐ時間、サタレジェフォンコールの時間です。今日は頭から、番組の冒頭からね、お伝えしているように10月3日から放送時間が短くなります。1時間弱になります。そのためこの5時台のサタレジェフォンコールは今週と来週で終了となります。なのでぜひね、電話出たい方一報くださいとお伝えしていたんですが、実はね、今日はね、シルバーウィークだからですかね、ほぼ電話番号を送ってくださる方がいなかったです。っていうか、まあリクエスト自体もね、今日はね、なんか少ないんですよね。だからある意味、あ、これチャンスだなと思って何回かお伝えしたんですが、で、中には電話番号送ってくださったんですけど、リクエストナンバー書いてない方とかもいらっしゃったりとかで、いろいろ考えてお一人今決めました。なのでこの方にね、電話をしたいと思います。これから電話をかけます。5コール、呼び出し音が5コール鳴る間に出てください。お願いします。で、出た瞬間に僕が夕方と言いますので、レディオ、ラジオのレディオと返してください。この番組のおなじみのフレーズ、夕方レディオを一緒に言いたいと思います。よろしくお願いします。ではかけます。今日はよいしょ、あともう2回ですからね、今週と来週で、皆さんと生でお話しするこのコーナー、機会がなくなる、またね、どっかで作るかもしれませんが、今のところ予定がないので、ラスト2回、さあ繋がるか。夕方
1: レディオ
0: 来たやった You got I gotcha You got me Yeah、 ありがとうございます。
1: あ、こちらこそ。
0: いや
1: びっくりしてるんですけど
0: なんだかちょっとね、ほんのり気まずくなるこの瞬間が楽しいですねいつもラジオでお互いで喋ってますからね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ディスクジョッキーアーチでございます。
1: お世話になっております。
0: お世話になっておりますはい、ではレジェンドネームをどうぞ。
1: コットンベージュです。
0: コットンベージュさんです。いつも本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 今何してたんですか、夕方、土曜日の夕方。
1: アーチさんのラジオ聞いておりました
0: 毎週
1: ちょっとレジ聞いてました。ごめんなさい、毎週じゃない時もあるんですけど。
0: あ、まあまあそれはいいんですけども、土曜日はお仕事じゃないんですか
1: 仕事じゃなくお休みです。
0: ああ、そうなんですね。
1: はい、
0: いや、ありがとうございます。
1: いえ、こちらこそ。
0: 今日からシルバーウィークですか。
1: そうです。
0: もう5連休。
1: そうなんですけど、台風なんでどこにも行けないです。
0: あまあ後半はちょっとね、台風一過で晴れそうですけど。
1: はい、今なんかすごいびっくりして、今手震えてます、びっくりして
0: じゃあ一緒に深呼吸しましょうか。じゃあ特になんか買い物もなく、映画見に行くもなく、
1: 何しようかなと思ってます
0: なんかそうだ、ペース狂いますよね、台風来るとね。
1: そうなんです。
0: ねえ、
1: 草むしりしようかなと思ってたんですけど
0: もうむしった草がもうむしるたびに全部飛んでいきますよいやでもそういうのも意外と危険だったりしますからね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ねえ、じゃあ、ゆっくりと、まあ、英気を養って、
1: はい、
0: 心をね、癒す連休にされてください。
1: ありがとうございます。あ、あきさん、
0: はい、何ですか？
1: お誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。

0: うなんですよ。
1: おめでとうございます。
0: そうそうそう、明日9月20日がね僕誕生日でね。
1: はい、
0: ありがとうございます覚えてくださって。
1: いえいえとんでもないです。
0: はい、最後にじゃあそんなコットンベイさんの今夜の晩ご飯聞こうかな。何食べるんですか今夜は。
1: 考えてない何しようかな
0: そんなもんなんですよね。
1: はい、
0: わかります。僕もそうですよ。でありもん食べたりとかね。
1: そうですね、なんかなんだろう、ね、
0: ちょっと
1: みょうがをつけたやつをなんか食べようかなぐらいです。
0: ああいいじゃないですか。何につけたんですか。
1: はい、甘酢でつけてみました。
0: 甘酢かいいですね。僕もみょうが大好きなんで
1: そうなんですか。結構かわいいですよ、色がピンク色になるんで。
0: いやそうですよね なんかこうね、こういう天候の時にちょっとこうさっぱりしてね、いいんじゃないかなと思いますから、リフレッシュされてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ではリクエストお答えしたいと思います。今日はなぜこの曲をリクエストですか。
1: この曲好きだったので
0: うん、なるほど、
1: なんか可愛いなと思ってこの曲。
0: ほうほうほうほうほう、
1: はい、
0: わかりました。ではこの後曲紹介とアーティスト名を言っていただけますか。大丈夫ですか。
1: あ、はい、
0: OK。 ではDJ コットンベイジさんよろしくお願いします。
1: ヒラリーダフで、
0: yes.
1: ソーイースタデイです。
0: OK、 ありがとうありがとうございます。コットンベイジさん、
1: ありがとうございます。
0: これからもよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願い

DJ アーチがお届けしています、サタデイスーパーレジェンド、コットンベイさん電話ありがとうございました。いやもう本当にね、このね急な台風困っちゃいますよね。まあ無理しないでね、また違う時間の使い方をするっていうのはね、いい機会かもしれませんね。さあではラストナンバーはまいまいさんのリクエストをお答えしたいと思います。やっぱりこれも天候のせいかな、こういったメッセージ多いですね。アーチさん、こんなに苦しんだことってあったかな。最愛の人を疑ってる私は、ただ彼が笑顔を見せていてくれればいいだけなのに、こんな時に心が潰されない、聴ける洋楽って何かなって考えました。やっぱりマイウェイかなといただきました。

レジェンドネームちょいだめ親父さんからいただきました。今日からシルバーウィーク、皆さん何の日か知ってますか？敬老の日、国民の休日、秋分の日。明日は妻の母94歳とそのお母さんの姉妹80代、おばあさんたちの子供孫と食事会です、というメッセージ。広島田舎広島船さんからは、シルバーウィーク、今餃子を作ってます。母さんの声を聞きながら餃子を包む初めての経験です。ありがとうございます。すでに50個包みました。あら、そうですか。10月から短縮、残念とね、メッセージいただきました。ありがとうございます。その他にもね、10月からちょっと残念だけど、たくさんまたいい曲紹介してねとね、いただいています。七尾のパープルおばちゃん、そのほかたくさんねいただいています。ありがとうございます。まあ先ほどのね、台風の話じゃないですけど、のんびりと、過ごすのもね、本当いいですね。ちょいだまやさんからはね、敬老の日、国民の休日とかね、何の日かも考えながら、その日を過ごすっていうのもいいですしね。お届けしてるのはフランク・シノタラ、マイウェイです。自分の人生を振り返って、人生計画をね、もう一回立て直すっていうね、そんな機会にするのもいいんじゃないかなと思います。台風に逆らわないで、台風がくれたこの時間、このタイミングをね、楽しむっていうのもね、いいかもしれませんね。1時間半の放送時間はいよいよラストが、ごめんなさい、来週がラストになります。たくさんのリクエストお待ちしています。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアシャでした。では素敵な素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤いのオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 玉田さん、災害は突然やってくるイメージがありますが、はい、特に大雨や台風などの風水害においては、事前の話し合いが決定的な差を生むそうですね。
1: その通りですね。地震と違って風水害はある程度予測ができます、
0: はい、
1: だからこそいつ誰がどう動くかを家族でシンクロさせておく、タイムラインを共有しておくことが非常に重要になります。
0: はい、
1: 家族防災会議という言葉をね、聞いたことがあるでしょうか、
0: うん、
1: いざという時ですね、避難のタイミングをどう合わせるか、はい、普段から話し合っておくことが命を分ける境界線になります。
0: このところ全国的に豪雨災害が起こっています、
1: うん、
0: いつ災害にあっても慌てないために考えておくことが大切ですね。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
1: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは家族防災会議にスイッチオンです。今日は具体的な事例として2015年9月に発生した関東・東北豪雨での茨城県常総市における鬼怒川の堤防決壊の事例を振り返りたいと思います、うん、あの時は信じられないような光景がテレビでも生中継されましたよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: 堤防が大きく決壊して、
0: はい、
1: 市街地に一気に濁流が流れ込みました。
0: うん、
1: 多くの家屋が孤立して、なんとヘリコプターによる救助活動が夜通し行われたと、
0: うん、
1: まあ、そういったこと形でね、覚えてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますけれども、
0: ですね、
1: うん、この事例からですね、私たちが学ぶべき最大の教訓は、
0: うん、
1: 避難勧告や指示が出た時にはすでに外を歩けない状態だったという点ですね。
0: 行政からの情報を待っていては遅かったということですか。
1: 当日の時系列を見るとですね、
0: はい、
1: 夜間から激しい雨が降り続いた、
0: うん、
1: 避難情報が出された段階ではすでに道路が冠水して車が動かせなくなっていたり、
0: はい、
1: 夜間で周囲の状況が見えなくなっていたり、まあ、そんなような状況だったんですよ、はい、だからつまり、あの、情報が出たら逃げようではなくて、この情報が出たら我が家はこう動くという基準をあらかじめ家族で決めておく必要があったというわけなんですね。
0: 実際に被災された方の声でも、うん、まさか自分のところまで水が来るとは思わなかったとか、
1: うんうん、
0: まだ大丈夫だと思っているうちに水が上がってきたというお話が多かったようですよね。
1: 心理学でいう、いわば正常性バイアス、
0: うん、
1: これじゃないかなと思いますね。自分だけはね、大丈夫って思い込んでしまう心のブレーキ、
0: ね、
1: 前ちょっと話したいよね。
0: はいはい、
1: うん、これをね、解除するためには、うん、平常時のうちに客観的なリスクを家族全員で目に見える形にしておく必要があると。
0: 具体的に家庭でどのように家族防災会議を開けばいいのか、そのステップを玉田さんに教えていただきます。まず何から始めればいいでしょうか。うん、
1: はい、最初のステップはですね、
0: うん、
1: 我が家のリスクの見える化、これをやっていただく必要がありますね。
0: はい、
1: スマートフォンとかパソコンでお住まいの自治体のハザードマップ、
0: はい、
1: これ家族全員で一緒に必ず見ていただきたい。うん、
0: はい、
1: 鬼怒川の事例でもですね、実はハザードマップは浸水が予想されていたエリアと実際の浸水エリアはほぼ一致していたんですよ。
0: そうなんですね。
1: はい、かなりの精度だった、
0: うん、はい、
1: まずは自分たちの家が水が来るの場所なのかな、土砂崩れの恐れある場所なのかなっていうことをしっかりと確認しておく必要がありますね。
0: まずは敵、このリスクを知るということですね。
1: うん、
0: はい、そのリスクを知った後はどうすればいいですか。
1: はい、2つ目ですね、避難のきっかけ、スイッチを決めることですね。
0: うん、
1: もう一度言います、スイッチを決めること
0: 、はい、
1: うん、これがね、最も重要なんですよ。例えばね、
0: はい、
1: 高齢のおじいちゃんがいるから警戒レベル3の高齢者など避難、これが出たら全員で避難所へ向かうっていうふうに決めておくってことも大事ですし、はい、あとは例えば昼間はね、ご家庭の事情で子供しかお家にいないっていうご家庭ありますよね、
0: はい、うん、
1: そういった場合は大雨警報が出た時点で子供は近くの おじいちゃんおばあちゃんの家に移動させるとか、
2: うん、
1: はい、そういった具体のこうシチュエーションにおいてのイメージを持っておくということ、
2: うん、
1: 我が家独自の避難スイッチを決めておく必要がありますね。
2: なるほど。行政から新たな警報が制定されたけれども、家族の構成やライフスタイルに合わせた独自のタイムラインを作るというわけですね。
1: その通りです、
2: うん、
1: 最後のこの3つ目ですけれども、
2: はい、
1: これは連絡手段と集合場所の複数ルート化、
2: うん、
1: これをしていただく必要がありますね、
2: はい、
1: いざという時、うん、携帯電話の回線が混雑してつながらなくなる、
2: はい、
1: これ容易に想像できると思います。
2: はい、はい、
1: 災害用伝言ダイヤルは
2: 171、
1: ね、171、その通り、はい、これの使い方をみんなで練習しておくこと、はい、
2: うん、
1: そしてもしお家に戻れなかった場合、
2: はい、
1: 第一候補の避難所、それがダメだった場合の第二候補の避難所とか、はい、複数こうルートといいますかね、選択肢を持っていくこと、
2: はい、
1: 具体的な場所を2カ所以上決めて実際に歩いてみていただく。
2: はい、なるほど。これハザードマップの確認、うん、そして避難スイッチの設定、
1: うん、
2: そして連絡手段と集合場所の決定、うん、この3つを話し合うのが家族防災会議の骨子ということなんですね。
1: ちゃんとまとめていただいてありがとうございます、はい、
2: ただ玉田さん、これ、うん、防災会議をやろうとか真面目に切り出すと、うん、家族がなんか面倒くさいなと思ったり、はい、子供が退屈してしまったり、まあ、防災って聞くだけでもね、
1: うん、
2: なんかそんな風に思ってしまうってことはないんでしょうか。
1: ありますね。
2: そうですよね、
1: はい、間違いないです。これね、うん、よくよくお悩みであるわけなんですけれども、
2: はい、
1: だからあんまり堅苦しくしないでね、
2: はい、
1: 例えば今週末は備蓄している食材でレトルト食品とかを試食する会にしようとか、は
2: い、それでもやったことになるわけですね。
1: そうそうそうそう、そうです、そうです、うん、ローリングストックで備蓄品の買い足しとかね、
2: はい、
1: まあそういうことを考えたり、お菓子を買い換えるとか、
2: それは楽しいですね、子供もね。
1: あ、そうです、次のお菓子何しようかねって、うん、でも賞味期限はちゃんと覚えていてねっていうふうに任せたりとかね、してあげるとか、
2: はい、
1: まあ、そういう楽しい、まあ、イベントというか、そういったこうセットにするのがねコツかなと思いますね。
2: はい、
1: まあ、ご飯食べながら、そういえばもし学校にいる時に大雨が降ったらどうするんだっけみたいな、
2: うん、
1: こうカジュアルな質問を投げかけてみると、
2: はい、
1: そこからちょっとこうクイズみたいな感じでね、会話が広がっていくことがおすすめになりますね。
2: うん、それならハードルが下がりますし、
1: うん、
2: その時に先ほど教えていただいた3つを抑えながらやっていくってことが多分大事ですよね。
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: はい。鬼怒川の決壊では、うん、避難所ではなく自宅の2階に垂直避難をして助かった方もいれば、
1: うん、
2: 逆に2階まで水が来て孤立してしまった方もいました。
1: はい、
2: 備蓄についても家がどういう状況になっているかで変わってくるわけですよね。
1: うん、おっしゃる通りです。ハザードマップで1階までしか浸水しないとされているエリアであれば、
2: はい、
1: 2階に水や食料、あと簡易トイレとかを数日分備蓄しておくことで、
2: うん、
1: 自宅に留まるこの在宅避難という選択肢が生まれますね、
2: はい、
1: 逆に2階まで完全に浸水するとされているならば、
2: はい、
1: 何が何でも早期に立ち退き避難をしなければいけない。
2: うん、
1: だからどうなのかっていうこのハザードマップを最初に確認しておくことがとっても重要になるわけですよ。
2: 本当ですね、
1: はい、
2: なんかこういうのをちゃんと見てないと1階の倉庫とかに入れちゃったりしそうな気がします。
1: うん、そうです、そうです、う
2: ん、でも1階に水が来て2階が大丈夫なら2階に置くべきですもんね。
1: その通りですね。
2: うん、
1: まあ、そういったことを踏まえて備蓄の仕方とかも家族防災会議で決めて、
2: はい、
1: こう避難方針、まあ、そういったことにこう導けばいいかなというふうに思いますね。
2: はい、
1: うん、
2: それではここで一息入れたいと思いますが、
1: うん、
2: 最近玉田さんのお気に入りの一曲お願いします。
1: うん、はい、これはあれですよ、ヒゲダンディズムの
2: 、
1: はい、ミックスナッツですよ。
2: はい、これはあれですか、スパイファミリーだから、うん、今日ファミリーだから
1: なんで分かったんですか一回も歌ったことないやつだから曲名がなかなか出なかったあれあれちょっと
2: それではオフィシャルヒゲダンディズムのミックスナッツをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはオフィシャルヒゲダンディズムのミックスナッツでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りしています。今日のテーマは家族防災会議にスイッチオンです。鬼怒川の決壊は2015年でしたが、ここ数年の豪雨の降り方を見ているとさらに激しさを増している実感がありませんか？
1: そうですね、おっしゃる通り、記憶に新しいところでは、先月2026年の8月に発生した千葉豪雨、これがありますね。これは強烈でしたね。
0: 強烈でした。映像もすごかったですしね。
1: 線状降水帯によってですね、千葉市などで1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降る、まあこれまでの記録を大幅に更新したわけですけれども、この時に顕著だったのが大河川の決壊だけではなく、都市部ならではの都市型水害、これが牙を剥いた点ですね。
0: これ具体的にはどのような被害が目立ったんでしょうか？
1: 特に多かったのがアンダーパスや冠水した道路での自動車の水没ですね。私この水害のね、ほぼ翌日に千葉市入りしてるんですよ。で千葉市市長の神谷市長と、あとですね、千葉県議会のね、松坂先生とね、一緒に視察させていただいたんですよね。もう早速こう自治体はもうすぐに、復旧のためにね動き出してるってことを見受けましたけれどもね、その視察のところどころではもう分かりますか、もうあの道路の真ん中に車がもう斜めに放置されてるって、こういう状況ですよ。
0: 実は私も通りかかったので見ました、なんかあれこんなところにっていうのがまだ点々と置いてあって、びっくりしました。
1: そうですよね。
0: 水は引いてたんですけどね、道は。
1: アンダーパスとかね、あの冠水した道路での自動車の水没、
0: やっぱりそうですよね。
1: 千葉市の、ね、問題でしたね。で車が動かなくなって閉じ込められたり、こう命を落とされた方も、まあ、たくさんいらっしゃったわけですけれども、さらにね、あのマンションや病院の地下にある電気設備、これが浸水したことでね、建物全体が長期間にわたって、停電断水、これに追い込まれるという事態も多発したわけですよ。
0: なんか病院とか考えると本当に被害が大きく出そうですよね。これ川の近くに住んでなくても、都市部に住んでいる以上誰にでも起こり得るリスクということですよね。
1: そうですね。この千葉豪雨の事例から、先ほどの家族防災会議に落とし込める教訓、これがあるとすればですね、雨が激しくなってからの車の移動は極めて危険であると
0: ですね、実感しましたね。
1: 車で運転って黒瀬さんやられます？
0: します、
1: まあ、私いろいろ今回のケースでね考えたんですけど、まずね、5センチ10センチぐらいの水位になってくると、まず道路のこの標識と言いますか、あの白線が見えなくないですか？
0: 確かにそうですね、
1: だから自分がどこ走ってるかっていう問題もまず起きるわけですよ。
0: 事故の危険も出てきますね。
1: そうですそうです、5センチ10センチだったらなんとかね通れるかなっていうふうに、
0: なんかいけそうな気がしちゃいますけどね。
1: あと次に車で走ってる時ってこう、徒歩で例えばあの深くなってきたなってで、水害と思ったら引き返せません？
0: 引き返せます。
1: 車ってどうでしょう、車道走るわけだから引き返すっていうことがすごい難しいでしょ。
0: 急ブレーキだって危険ですよね。
1: その通りです。そういった部分で引き返すことができない、じゃあどうするのかっていうと、乗り捨てるっていうのは我々の常識にはないわけだから、
0: そうですね、
1: 進んでいくしかないんですよ。その先がどんどん水位が深くなっているかもしれないけれども、進むという選択肢しかもうない。
0: そうですね。
1: だから大雨の時に車を運転してどこかへっていうことの時点で、もう行ったら引き返せないような状況に自分を追い込んでるっていう言い方もできるんじゃないかなと思います。
0: なるほど、そっか、つい車で逃げそうな気持ちになりますけどね、あんまり雨がひどいと。
1: そうなんですよ、
0: でもダメなんですね。
1: ダメなんです。だからこそこの先ほど申し上げたアンダーパスとかっていうのはもう、後ろから車が来てたりもするわけだから引き返せない。そうするとそこで車が水没してしまって動けなくなる、扉は開かないとか、そういった悪循環につながっていきますよね。
0: なるほど、
1: そういったこともありますね、あとはあの先ほどの高層階の話ですけれども、高層階に住んでいるから浸水は関係ない、高いところにいるんだからねっていう、そういうふうに思っていても、地下がやられれば電気も水も止まっちゃうので、どうして水止まるかというと、水を組み上げてるので電気で、生活が孤立しちゃうと。
0: ですから家族防災会議でも大雨の時はお話しいただいたように車で避難しないと、そして移動は明るいうちに終わらせるといったルールや、もしマンションが停電や断水したら何日分の水や簡易トイレが 部屋に必要なのかを具体的に話し合っておく必要があるというわけですね。
1: その通りですね。まあ、過去の事例だけじゃなくてね、はい、こうした最新の災害のこの被害の特徴も踏まえて、はい、我が家のルールを常にアップデートしていくってことが大切ですね。
0: はい、今月は防災月間でもあります。ぜひご家族で防災についてのスイッチをオンにしてみてくださいね。
1: うん、
0: この番組では様々な防災情報を共有したいと思っています。被災体験はもちろん、日頃の防災情報など番組にメッセージを送ってください。番組後半で宛先をご案内します。

0: てそろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さん今日もありがとうございました。
1: みんなありがとうございました。
2: はい、
1: うん、
2: 家族でいろいろ話し合うこと大切ですね。
1: 大切ですね、うん、あとはねやっぱりね自治体のこの早期対応っていうものがとても私重要だなっていうのを先ほど千葉の豪雨災害の話もありましたけれども感じたんですよ、はい、市長がすぐ翌日にはもう視察にして、はい、いろんなところを巡って何が問題だったかってことを把握されたと、まあ、こういうところがある。だからこそこう先ほど8月の豪雨でしたけれども9月、はいのこの豪雨においてはどうだったかというとね、予防的な事前通行規制っていうのが全国で初めてされたんですよ。
2: そうなんです。あ、それは嬉しいですね。
1: そう、ここは大雨が降ってくるとそのうち水没陥没してしまうから、うん、もう通れなくしようっていう予防的な、はい、今は大丈夫、う
2: ん、はい、
1: うん、でも何分か1時間後には、問題になり得ると。でたくさんの方が水没して亡くなられたっていうことがありますから、はい、そういったことをちゃんとこう予防的に通行規制をしたっていうのが、うん、この8月の豪雨、千葉の豪雨の教訓をもとに9月は生きてきたっていうところがあるので、こういうことも大切だなっていうふうに思いますね。
2: だんだん進化してきているんですね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月にしろから乙女座の心。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。

There's a go-round. It's broadcasting from FM Paradamito. Ibaraki, get rocky. Hi, everybody. How's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?9月14日月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト再放送を聞いてくれている人はシルバーウィークの始まり9月19日土曜日夕方6時嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まりさあエブバーリー今週も中秋に向けてチューチューシューシュー盛り上がっていきましょういってどうしたジュジュなんだそのテンションって思ってる人もいるかもしれませんけど今日はねあ本当にね何でしょういい意味で言ったら肩の力が抜けている状態悪い意味で言ったらもう力入んない状態いや今日久しぶりの晴れだったじゃないですかで久々の真夏日ででずっとできなかったんですよ何ができなかったかっていうとうちでですねうちの奥様が育てている白菜の苗と芽キャベツの苗があってそれがずっとさずっとこの雨でさ植えらんないでいたんですよそれも今日ほんと熱中症ギリギリまで攻めてほんと今日の午前中から昼にかけましてですね見事に畑に植えることができましてですよもうね午後ね2時間寝ましたもう本当にダウンいやなんとかスタジオをたどり着いておりますがそういうわけで今日ねちょっと何でしょうスムーズじゃないね全然もう舌も全然回ってないしなみたいな脳も全然回ってないしなみたいなところなんですけど普段よりもある意味ちょっとこうスローペースでお届けせざるを得ないかなっていうことで逆にねこういう時のね星座ゴーランドすごい聞きやすいなって言われるんですよなもんでみんなね今週もなんだか全然このせっかくさ先週ね予告したじゃないですか月曜日14日夕暮れの中で三日月のアルテミス様がスマイリングムーンがヴィーナスアフロディーテ様の宵の明星金星とランデブーしてもしかしたらその右サイドにね乙女座のスピーカーが見られるかもっていうことでペルセポネアルテミスアフロディーテってもう大共演大女神様たちの大共演が見られるかなと思ったんですけどもう夕方すっかり曇っちゃってね厚い雲でもうすっかり下り坂ですよ今明日もう明け方からまたね、雨模様ということで残念ですけどこういう時はですねアルテミス様月の女神様手に持っていらっしゃるのは銀の弓矢ですからやっぱ今週は銀幕盛るじゃないということでですね僕はもう大好きなもう今本当ね若手女優の中では1、2を争うこのねトップランナーとなっている出口夏希牧田亜樹主演の映画「ルックバック」実写版公開記念で星とシネマ「ルックバック」特集お届けしたいと思います。11日の金曜日に、水戸ではですね駅南コンボックスの

ナイテッドシネマで絶賛上映中なんで、まあ、本当ね今週雲雨だから本当銀幕のスターをですね星空を見に行くっていうのもいいんじゃないかと思うんですけれども、ね、この作品、まあ、僕漫画も、アニメ版も見てるんですけれども有名なんでね知ってる人も多いかもしれませんけれども、改めて実写版なんて言って是枝監督が撮ったということですごい評判にもなってるし、予告編見ただけでもですねもうなんか泣けてくる本当にいやすごいいい映画になってるなっていう風な予感がこうねもう満ち溢れているので、よかったらみんなぜひ見に行ってもらいながらね、見に行きたくなるようなちょっと星とシネマで話も今週続けていきたいなと思いますので、よかったらみんなルックバックなテーマでルックバックっていうと、あのねこれロックポップのこの定番のフレーズで Don't look back だと、もうてか後ろなんか振り向くな、前だけ見て進めっていうのがもうねもう何千曲と多分 Don't look back あるんですけど、ねオアシスの Don't look back in anger もね超スーパーこう世界的な有名ナンバーですけれども、あのねこの作品に関しては Don't look back ではないんですよ。ルックバックはまず一つはこの振り返るっていう意味はもちろんあるんですけど、振り返って自分たちがこう出会ったこの大切なね本当唯一無二のこの親友以上のね親友以上の存在の2人の少女の出会いから始まるんですけど、そこからこの自分たちが生きてきたこの道筋を振り返るっていう意味でのルックバックがもちろんあって、もう一つこの作品ね、あの漫画でもアニメでもそうなんですけど、やたらと背中のシーンが多いんですよ。やっぱ漫画がテーマになってる、2人の少女が出会って一緒にねこの漫画のユニットを組んで2人でその漫画界をね歩いていくっていうところなんですけど、漫画家ずっと椅子に座ってさ描いてるじゃない、その後ろ姿がよあのしょっちゅう出てくるんですよこの作品の中で。でルックバックのバックはいわゆるこの英語の背中を表していて、だ背中を見る、背中を追いかけるっていうところがあるんで、そんなルックバックテーマでだからみんなが振り返ってあこれ良かったなって思うこと、だからドントルックバックじゃないんですよ、ルックバックしてこれがあったから今の自分があるみたいな、そんな素敵なこと、そのルックバックでもいいし、誰かの背中をずっと追っかけてますみたいな、やっぱりこの人の背中がっていうようなそういうモードでもいいんで、よかったらそんなルックバックテーマで制作ラウンドまでメッセージをお寄せください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN オール小文字です。 SNS は @yousayjuju でぜひ X インスタチェックしてください。週末ね19日の土曜日上限のお月様なんですよ。そこまでまあ後でちょっとまたお話はしますけど、雲雨モードでね見れねえなと思いながらも、三日月から上限へと移っていって、そしていよいよ来週中旬になりますからね、25日金曜日みんな忘れてませんね、ツタヤブックストア日立太田で郵政ジュジュお月見ライブありますから、ぜひそれもね、チェックしてもらいながらお付き合いください。でさあ最初なんですけども、このね、作品の中で描かれているのは藤野と京本っていう2人の女の子なんですけど、で藤野はもともと漫画が大好きで、学年新聞、学校でこう配られる、ね、学年新聞に4コマ漫画を連載してたんですよ。でその4コマ漫画をずっと読んでいた引きこもりの少女が京本 でこの2人が出会うことになった時に、で、私藤野先生の4コマずっと好きで読んでましたって、これ秋田県の二ヶ星のね、作品なのかそのなんだ東北弁モードになってるわけなんですけれども、でその4コマ漫画でこう読んでた好きな作品を上げていく中で、もう呪々的に絶対これは俺は大注目だったのが、私最初に好きだったのが3年生の時に挙げてた恋の四角形読みたいこれ実際4コマ漫画も何個かねこの作品の中で出てくるんですけど、これはね出てきてないんですよ、この藤野が3年生の時に書いた恋の四角形ね、もうこれわかるでしょみんな、
星座ゴーラウンドずっと聞いてくれてる人ならおなじみですが、夏はね、夏の大三角なんですよ。星の目印が夏の大三角関係なんですよ。それが秋になるとペガサスの四辺形、つまり秋の大四角関係になる。

これ恋の四角形当てたいわここにっていうようなところがありまして、で結果的にですよ、結果的なら敗北宣言まずしますけど、今日は敗北っていうところなんですけど、あのねこのね秋のね大四辺大四角関係恋の四角形にぴったりな曲がまだですね、まだ見つからないんですよ、打ってこないんですよ残念ながら。これはまあ引き続き探すことにしまして、今夜のですねプレイリスト、ルックバックプレイリストはこの2人の少女がこの漫画のユニットを組んで、で藤野と京本から名前がこのペンネームになっていて、藤野漢字で京がカタカナっていう藤野京先生っていうになってるんですけど、こういう風に2人組の女性デュオでやっぱり面白いよなこの人たちっていうような、そういうアーティストの曲をねちょっと集めてきました。で最初のナンバーは先々週にもお届けしましたね、もうまさかの完全復活になったハルカリが14年ぶりの新曲をリリースしまして、だサマソニーに出てその後完全復活って言うけど何していくのこれからっていうところで全然情報が出てなくてね、ほんと僕もあのやきもきしたんですが、あのテレ東のですね幼児番組の主題歌ということでまずリリースした超キュートでポップで弾けてるナンバー、しかもこれ夏の大三角じゃんかみたいなタイトルを持ったこのナンバーから今夜の星とシネマルックバックスペシャルスタートです。チャカチャカチャカラー。

ルカリクイーンクイーンクイーンということで、本当にね、手と手と足と足腰お尻一緒にですからお尻はやっぱり夏の大三角のデネブじゃんみたいな白鳥のお尻に重ねて、夏の大三角の3つの星の名前はグイングイングインでじゃあ何の大三角だっていうところで降ってきてないですけど、さあどうですかこれ、ハルカリの新曲、もう今夜のね、ほんとみんなとね、ふわふわ浮いていたいなっていうような、そんなモードにぴったりなナンバーで、星とシネマルックバックスペシャルスタートしました。さあということでですね、このね、まだ見てない人のためにこうネタバレをしないように進めていきたいところではあるんですけれども、これね、あの象徴的なシーンと、さっきのね、こうルックバックの意味が多分この2つあるっていうところを、しかもよく表しているシーンとしては、この2人が、藤野と京本がこう街の中をですね駆け抜けていくシーンがあるんですよ。でよくね、こう2人でこうペアで

手をしっかり握って2人で走っていくっていう。だから京本からすると藤野の背中をルックバックして走っていくわけですよ。で藤野はもう常に後ろをね走りながら前ちゃんと見ようねってなるけれども、もう後ろの京本を常にこうね振り返りルックバックして走っていくっていうような、これはすごい象徴的なシーンなので、そういうこのルックバックなつながりをしている星座たちっていうテーマでさ、ちょっと考えてみたわけですよ。ね、十二星座はいつも太陽の通り道、行動を東から西に走ってるわけじゃないですか。で、本当にこの藤野京みたいなこの二人のペアみたいに、こうなんか前を行く星座は後ろを振り返って、後ろを行く星座は前を見てっていうペアになってる星座いないのかな、このルックバックコンビと思って見たんですけど、でまずね今週ちょっとこのお月様モードもお月様の移り変わりもちょっと含めながらっていう意味で言うと、まず今夜さっきねスピカがそばにいるかも見えるかもって言った通り 9月14日月曜日は乙女座にいるんですよ。で乙女座は横になって進んでいきますけど、下が自分の下側ね、後ろをこう見ているって言ってもおかしくない。なぜなら後ろをついてくる天秤座は乙女座の正義の女神アストレイアの持ち物の正義の天秤だから。ただこの天秤の場合ね難しいですよ。物だからどっち前みたいな、釣ってある方が前なのみたいなそういう意味ではまあちょっとねこの乙女座と天秤座のペアは、まあ、しかもこうかけがえのないねペアみたいなところはあるんですけど、若干ちょっと違うかなって、手結んでる感じはまずないしねみたいな。でしかもね天秤座は乙女座のブラだからリブラだからみたいな、ね、乙女座投げつけてんですよブラを自分の足元に。なぜならその後ろからやってくるサソリ座がこの乙女座のスカートの中を覗こうとしてるからみたいな、覗かれるぐらいならってブラぶつけるみたいなねそういう状態になっている。この三星座の関係は大好きなんですけども、そういう意味で言ったら天秤座は後ろを見ているのか、サソリ座が来る方をみたいなただこのねこのブラと怪しいサソリっていうコンビはこれちょっとルックバックっぽくないなっていうところで、ね、やっぱりこのね乙女座のスカート覗いてんじゃないわよっていうような、そういうところがいいなと思うんですけど、でちなみにで天秤座に、15日火曜日行って、で16、17とこれちょうどサソリで入ってるんですけど、16日がサソリ座の三つ星のそばで、17の木曜日がね、どうせ曇ってんでしょうけどサソリ座の皆さんねアンタレスのすぐそばに月齢6のロックムーンをサソリ座セッションがこの9月に行われるんで、まあどうですかこの S モードなね、サソリ座の S 字カーブな S モードなねこうナンバーとかでこう盛り上がりたいところですけどね、雲雨だなっていう。でだからここのね、三星座のこの面白い関係のところ行くんですけど、ここはまあルックバックモードじゃないし、で18、19と今度は伊手座に入っていきまして、で18がサソリ座と伊手座の間ぐらいだね。で19日に伊手座のちょうどティーポットのすぐ上ぐらいに来るんですよアルテミス様が。でここをミルクティータイムでお休みする感じでね、でシルバーウィーク始まってちょうど上限の半分のもうなんか大口開けてミルクティー飲んで幸せみたいなそんな状態になっていて、20日がちょうどねなんと六星のスプーンの中にこうすっぽりっていうような状態になるんですけど、つまり週末伊手座なんですが、伊手座は前向いてます。なんて言ったってねサソリ座のアンタレスを打ち抜こうとしているようなそういう位置関係なんで前向いちゃってる。でしかも後ろから来るヤギ座も前向いてるでここずっと前だなって思うんですけど、さあ水亀座です。これ水亀座は後ろと言っていいんでしょうかね、天から降り注いでいるネクタルの流れっていうのは水亀座のいわゆる東側のサイドにあるんで、後ろに向けてっていう風に考えられなくはないねなくはないねっていう。でその後ろをこの魚座がやっぱこう伸びてきてるんでついてきてるんですけど、魚座はほらご存知の通り2匹の魚が紐で結ばれているんで、片方のお魚は水亀座の方に向いてるんだけど片方アンドロメダの方に向いているっていう、ここ

が、これネタバレしない程度に言いますけど、後ろからついてくる京本がずっと藤野と共に歩んでいくのか別れていくのかみたいな傘なんですよここがねっていうところで、ここはもしかしたら水亀座魚座は意外とこれねルックバックな関係かもしれないんですけど、次お羊座前向いてます。でお羊座前向きながら実はでも後ろをねちょっと向いてるんですよ、あの星座の姿を見ると。ちょうどねこのハマルとシェルタンっていうのをいつも紹介しますけど、あの2つの星角のあたりを表していて、で星座の姿があのナイキのマークを左右反転させたような感じで、その、 あの先っぽのところがちょうどこう振り向いている姿になってる、この星座が、ここがねなんともねこの見事なこのインスピレーションになってはいるんですけど、後ろ振り返ってんだよ藤のお羊座が、でもさらにその次に来るお牛座も後ろ向いてるっていう後ろ向きながら、でお牛座は後ろ向いてるんですけど、お牛座と向かい合ってんのはその次に来る双子座っていうよりはオリオンなんだよねやっぱりこのオリオンと最強のハンターとこのお牛がこの地上最強の戦いを繰り広げるかのように見えて何の関係もないっていうねこれがで、双子座は前向き後ろ向きっていうよりもこっち向きみたいな感じでこの地上をこう見ているような状態だし、だからその後ろから蟹座は、蟹座はね後ろ向いてますよ、蟹座後ろ向いて後ろ向きにハサミ出してるもん、ハサミ出してるんだけど、その後ろから来る獅子座は蟹食べ行こうじゃんみたいな、食べに来てるよみたいな感じなので、なんかそう思うと、で獅子座前向いてるでしょ、でその乙女座戻ってきましたね、十二星座だから戻ってくると、ルックバックな関係にかろうじてこう近いなっていうのは水亀座と魚座しかないんだなみたいなみたいなところでね、でもなかなかそうやって見るとこのやっぱりね星座がこう進んでいく中で、あの振り向きながら進んでいく星座っていうのはいくつかこうやってね見てるとあるんですけど、そのすぐ後ろにそれを追いかけてっていう星座はなかなかねないんだなと思いましたが、実はね夏の大三角、ここがあ意外とそうなんだなって思ったのは、わし座が後ろ向きなんですよ、で白鳥座は前向き、間にね間にねお羊座と矢座が入ってるので、これなかったら本当にこの2つのねまさにこのね夏の大三角飛んでるじゃないですかね、インスピレーションが空を飛んでこれあらゆる時代をね飛び越えて僕たちの元に訪れる、漫画も表現じゃないですかね、日本が代表誇るね代表的なこの表現手法ですよ、でこの先ずっと多分後ろの世代まで伝わっていく、そういう風にね飛び立てたこの2人、もう本当にね2人出会えなかったらこんな空高く飛べなかったよっていうような、そういうところがやっぱこの作品の中でもあって、そういった意味ではこの鷲座と白鳥座が藤野と京本っていう風になんかね重ねてもいいんじゃないかなって、そこにこのねぴったりなこの新世代の新しいねデュオのナンバーをここでお届けしたいんですけれども、ミシーンっていうですね、僕もあまりね実は今回調べてみるまで知らなかったアーティストなんですけれども、このミシーンというね2人組の女子のねコンビの、アーティストがいるんですけれども、彼女たちの曲の中でいやこれ絶対今日ぴったりっていうサンライズロケットっていう曲があるんですけど、これね思い出す Youngest Dreams Backっていうのがあるんですよ。これ Looking into Photograph っていうのが最初にこうフレーズであって、だからまさにこう若かった時のね若かったヤンゲストドリームだから、あの自分が最初に夢見たことをルックバックする、そして飛んでみるっていうようなフレーズ、まさにですねルックバックにぴったりなこのナンバーをぜひ夏の大三角、今夜は見れてないけどアルタイルのねワシだとデネブの白鳥座がこう向かい合いながら空を飛んでいく、その風景を心の宇宙に思い浮かべながら Here we go Miss Scene Sunrise Rocket

Missing Sunrise Rocket。

さあ星のパワーでアスリートを応援するコーナー星でエールを。まずは今週はやっぱルックバックのような女子コンビではありませんが男子コンビから行かせていただいてもいいですか。いやですね、まあ土曜日の東京ドームでの巨人阪神戦、いやもう本当にですね、本当にいや週末はね鹿島も水戸もねちょっとなっていう状態になったんですが、本当土曜日の巨人阪神だけでですね1週間元気本当そのぐらいね最高のゲームをして、まあ燃え尽き症候群でですねジャイアンツもタイガースも昨日負けてしかも今日もタイガースが敗れてですね、今ジャイアンツがなんとか延長までみたいなそんな状態になっているところなんですけれども、なんといってもですね昨日の決勝だ、さらに今日も先制ホームランということで、いやドラゴンズの細川誠也が巨人戦はごめんねみたいなとかありますけど、もうね今本当爆発してますし、なんと今日ですねジャイアンツが一時勝ち越したのは増田陸のホームランということで、細川誠也増田陸といえばそう明秀学園日立コンビそうです、いやこれからね秋のねペガサスベースボールパークでドラゴンズはもうノーチャンスかなとはありますけども、ね、こういうこのねいやーほんと細川フリーエージェントでジャイアンツ来ないかなっていう、もう陸もですねほんともうね ここぞっていう時にこういいバッティングするんですけど、これコンスタントにこう1年間ね続けられるように細川先輩の背中を追ってルックバックで頑張ってほしいなと思うんですが、でちょっとコピカサスベースボールパーク立ち寄らせてもらいましたけども、今週はなんといってもですねアジア大会がいよいよね開幕しまして、今日早速ですねなでしこジャパンが、いやもうまあ正直ね今週、まあ来週の月曜日がグループステージの最終戦なんですけど、あのアジア大会に関してはグループリーグはまず問題なしなんでまだ全然力は入れませんが、早速ですね中島芳野宝田沙織ダブルハットトリックで、いやー素晴らしい船出をしましたが、今回ですね残念ながらねジュジュ一押しのもうアンダースライからずっと押してる吉田理子が怪我でね、あの本当なでしこの本当もうセンターフォワードにねもう君臨してほしい彼女がちょっと抜けちゃったんですが、そのねもう本当代わりに中島宝田この2人のアタッカー最強の出だしをしてくれましたが、キャプテンはですね10番鳴宮優衣で、彼女が語っていたこのキャプテン像、私は背中で見せるんでってルックバックみたいなもうルックバックな女ですよ、もうなんて言ったってね髪の毛はもう本当にねゴールドですし、ね、アイナック神戸レオネッサですし、関西のおばちゃんキャラが本当にギャルモードな本当ユイ先輩っていう本当そんな感じなんですが、でなんとですねサッカーモードの星といえばなんといったって北斗七星ですよ、まあ、秋になるとねなかなか北斗七星は見づらいこうシーズンにはなっていくんですけれども、あの北斗ファンタジスターズのいわゆる先頭を行く飛脚の一番先っぽのアルファ星の名前がドゥーベっていうんですが、このドゥーベっていう名前の意味が背中ですこれちょうどあの大熊座の尻尾に当たる部分じゃないですか、腰から尻尾に当たっていて、その先頭のドゥーベは大熊の背中なんですよ、まさにこのね北斗七星の先頭を率いていく鳴宮優衣10番ドゥーベ本当にルックバックですということでね、やっぱり明日からですねいよいよですねアントラーズが ACLE アジアチャンピオンズリーグエリートの旅が始まるんですが、やっぱり背中で見せる男柴崎岳これも本当ね北斗ファンタジースターズのドゥーベに当てたい、岳ちゃんはね本当いい調子で切れてます、だ本当にねあとはね決めるだけっていう本当そういうのが続いてるんでね、本当決めきるか決めきれないかで本当こうね浮き沈みが変わっていくんで決めてほしいですよということで、でしかもですねちょっとまだサッカーモードで行かせていただくと、これ全然ルックバック関係なくなっちゃいますが、ペガサスのねゴールマウスに向かって今土星がちょうどいい位置にいるっていう話をね
先週もお届けしましたが、なんとまさにその位置からのこのね、左サイドからカットインしてシュートイメージに最高っていう話をしたじゃないですか、覚えてますかみんな。でそれにまさにぴったりだったのがヤングなでしこアンダー20、今ワールドカップの旅をしていますけれども、第2戦アメリカ戦での同点ゴールを決めた中村コノハのゴラスを、まさにこの位置から本当に、ね、逆サイドの、ね、サイドネットを打ち抜いた、もうアンダー20 のこのグループリーグのベストゴールの一つに今、ね、なってますんで、残念ながらねイタリア戦引き分けで2位通過、一番嫌な巡り合わせになった17日、なんとベスト16で宿敵北朝鮮と当たる、このこれだけは来たくなかったんでね、イタリア戦なんとか勝ちたかったんですが、なんかねワールドカップ北中米のねベスト16でブラジルと当たった、あれがこうね嫌な思いがありますけども、ここを突破して来週ね、本当ヤングなでしこもなでしこも本当中秋の名月、この満開のね本当にお月様に向かってエールを送りたいところなんで、ぜひですねみんな本当このなでしこサッカーの旅、ぜひね今週も楽しんでほしいんですが、さあこれねルックバックで振り返るってなった時に、自分の最大のっていうか、この夢の原点ももちろんありますけれども、自分自身の原点といったら何といったって誕生日じゃないですか。でその生まれた日を振り返って、今までこのね歩んできた道、さらにそこから進んでいこうっていうのには、この星の輝きが何光年先の光なのかっていうのはとってもいいと思うんですよ。でそこでベガです、織姫星です。

ちょうどですね25光年の距離にあるんですよ。つまり25年前にベガを発した光がようやく今ね僕たちの目に届いた。その25年前、2001年生まれなのが出口夏樹ということでね、出口夏樹ちゃん2001年10月4日生まれの25歳なんですよ。でアジュちゃんの方がなんか年上っぽく見えるんですけど、1歳年下で、彼女2002年なんで来年織姫星でね、え本当あの輝きをね送りたいところなんですが、そう思ったらちょうどこのアジア大会で注目の25歳、ベガ織姫星でエールを送りたいのはって思って調べてみたら、いや男女ともですね、これ本当にあれですよ、今回のアジア大会の主役になれる2人でした。男子は体操橋本大輝、女子は女子バレー佐藤義乃ということでね、え男子バレー見事に見ましたかみんな本当にイランを見事に倒してね、ロサンゼルスオリンピックの切符を男子は手に入れました。女子はねまだまだこれから長い旅が続くんで、アジア大会からですねまた再浮上するためにもまずこのアジア大会ね制覇は欠かせない。そこでやっぱ吉野ちゃん今ねすごい悩んでるらしいんですよ。これあの本当に真のエースで至るためのね悩みどころに今本人も自覚していて、それを突破するためにぜひこのベガのね織姫星のパワーで本当エールをね送りたいなっていう風にね思うので、そういうね星の輝きでこの何年前の光だから、自分はじゃあねもう今例えば35歳の人、ちょうどこのね、ルックバックの藤野と京本が出会ったのがっていうか、その漫画を2人ともに書き出したの、学年新聞に書き出してライバルとして認識したのは小学校4年生10歳なんですよ。だから今35歳の人はこの織姫星ベガの輝きがあなたが君が10歳の時に発した光なんで、10歳の時何を思ったか、そういうことをねなんか思い出すのにすごくいいんですよ。アルタイルは16光年なんで16年前の自分です。だから今例えば30歳の人ね、なんか偉大人生のさキロじゃない30歳とかっていうと、14の時中2ですよ中2病で何を夢見ていたかとかっていうと、そういうのをね思い出すのにとってもいいと思うので、でそんなものも星空でルックバックしてください。さあ30周年です結果的に30周年スペシャルずっとやれていませんが、土星がいますよ。30年の周期で星空をね十二星座の中移り変わっていく。そうか、土星がこの辺りにいた時にデビューしたんだねっていう、1996年誕生しました。やっぱり日本のね面白女子寮といったらやっぱりこの2人になかなかね叶うものはないでしょう。さあこのナンバーで星でエールパパパパパフィー&東京スカパラダイスオーケストラ弾むリズム。

パフィー弾むリズム。やっぱりお月様は重力6分の1の世界なんでね、もうこんな弾むリズムで進んでいきましょう。これね、実写映画の中でこのニカ星のすごいこう素敵なね、この田舎の風景の中で弾むシーンが絶対あるはずなんですよ。これすごくいいシーンがあるんで、2人がこの出会ってね、実際に実対面して2人が本当に運命の人なんだっていうのが分かった後のねそのシーンをぜひですね、こんなこの弾むリズムなシーンがあるので、そこもちょっとね注目してもらいたいなと思うんですけれども、さあ今夜の制作オールラウンドは実写映画ルックバック公開記念星とシネマルックバックスペシャルお届けしています。でルックバックで思い出すっていう方のね、後ろ振り返って思い出すっていう方の意味で言うと、そこにぴったりな星座がこのペガサスだと思うんですよ。恋の四角形のペガサス。なぜかっていうと、ペガサスはいつもこれも紹介しますけど、このね、あのペガサスがその蹄でこのインスピレーションの泉を湧き上がらせたっていう伝説が、神話があって、そしていつもそのインスピレーションの泉の周りで、今現代の言葉でいうミュージックの語源のミューズの、さらに語源のムーサ、芸術を司る9人のムーサをペガサスが守っているっていう、まさにそういうね神話があって、でこのムーサの9人のムーサの生みの親っていうのがムネーモシュネーという女神様なんですよ。でこのムネーモシュネーが神々の王様ゼウスと産んだのがこのミューズの女神たちで、でムネーモシュネーは何を司っているかっていうと、記憶を司っている女神なんですよ。つまり芸術、いろんなあらゆるインスピレーション、この表現の元っていうのは記憶なんだっていう、これが古代ギリシャの価値観、世界観なんだっていうことがここに現れてるんですよ。だって僕たちね、いろいろ当然嫌な思い出とかさ、やっぱ忘れる力も必要だと思うんですけれども、やっぱ覚えていられなかったらすっごい人生が豊かにならないでしょみんなだってもう振り返っただけだって、あのシーンを思い出したらもうね、一生なんか力が湧くみたいなものっていうのはいっぱいあると思うんですよ。だそういうこのね、思い出を思い出として自分の中にただ覚えてるだけじゃなくて、それが今の自分にこの火をつけたりね、なんか流れ星を流星群で飛ばしてくれたりとかっていうような、そんなものにまでなっていくっていうことを、この古代ギリシャ、このギリシャ神話の中でも表現されていて、そのシンボルにしたいのがこのペガサスっていう存在なんだなと。しかもあのペガサスの四角形はね、なんかここはもうね、なんて言ったって

このペトロの生活革命が最高のテーマですけど、四角いなんかこうワンルームみたいに思えるじゃないですか。このワンルームの中で京野とですね、藤野と京本が本当あの一年中ね漫画を描いてるっていうシーンがやっぱこれたくさんルックバックの中には出てきて、大切な場所なんですよ。そういう場所がね、こうなんかこうさ、表現って出てきているものを見るとすごい華やかじゃないですか。だからなんかすごいこうなんていうの、この日々ねパーティーモードで生み出してるみたいに思う人もいるかもしれないけど、僕もそうですが、非常に孤独な作業ですよ。スタジオだってこの漫画家が描くこのね、なんだ部屋だってなんだってみんなこのペガサスの小部屋みたいなところでうなってこう導き出しているものばっかりなんで、そういう意味ではね、本当この記憶っていうものでそれをまた自分の中で新しいものに変えていく、そういうこのねパクリから始まって、それがだんだんオマージュになっていって、自分自身の自分にしかないものになっていってっていうことをですね、やっぱ繰り返している全ての人にこのルックバックっていう作品も送りたいですし、そこを絶対このペガサスの小部屋で見てみてください。さあそしてさあパーフィーからですね、いろんなこのね女性デュオが、まあ、チャランポランタンも今週どうしようかなと思ったんですけれども、現代的なところではこれハルカリロスで、僕ハルカリの系統はこの子たちだなっていうところでこの番組でずっと曲取り上げてますけども、チェルミーコの中にまさにこのルックバックにぴったりなナンバー、ソルト&ペッパーっていうナンバーがあるんですよ。つまりこれね、塩と胡椒ですよね、大事じゃないなんかよ本当に、もう例えばステーキに絶対欠かせないしなみたいなもので、で私たちはソルト&ペッパーみたいなコンビなのよっていうことを言ってるわけですよ。だからあらゆるものにこのソルト&ペッパーで美味しくしちゃうわよって、そういう旅をずっと2人で続けていこうねっていう、ある意味のこのね緩い中にもこの宣言が潜んでいるっていう風になっていて、ぜひですねそんな名コンビになれる、まあペガサスの後ろをついてくるアンドロメダと、そしてペルセウス、アンドロメダがドロップキックを放っているように後ろを振り返って、そうシャークキックっていうのがこの藤野京の代表作なんですよ、2人のコンビのねでシャークキックらはキックなんですよ。で実際このねアンドロメダのドロップキックみたいなシーンも出てくるんで、それにも注目してもらいながら、さあこのナンバーチェルミーコ、ソルト&ペッパー。

Make rap! Make life! Hosta! Rap song!降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love!

さあ今週の星とラブソングルックバック編ですけれどもね、ベガ・アルタイルが25光年16光年って話をしましたけど、もう一つ夏の大三角のデネブは1400光年彼方にあります。1400年前の光が届きました。1400年前、626年、まあ約1400光年なんで、だいたい前後はあるとして、だいたいこのね7世紀の初頭ぐらい、時代的に言ったら、まあ、聖徳太子とか大化の改新、中野大江の王子とかね、そういう時代で、この時代なんて呼んでいたか、飛鳥時代ですよ。飛ぶ鳥の時代、まさに。いやー、これはすごくね、絡み的にすごいいいなと思って。だからデネブの光は飛鳥時代から、飛鳥時代からやってきた飛ぶ鳥のね、そんな輝きにぴったりなんだなと思ったんですけど、この飛鳥っていう飛ぶ鳥っていう言葉なんですけど、あの明日の香りっていう格、飛鳥村、飛鳥の里にかかる枕言葉なんですよ。だから飛ぶ鳥の飛鳥っていうような、だからそこからで時代の名前としては飛ぶ鳥時代っていう風になっていたらしいんですけれども、だから万葉集にこの飛ぶ鳥の飛鳥っていう、あの読み出しでね始まる歌がいくつかあって、でいくつもあって、その中の代表的な歌がですね、あの万葉の代表的な歌人柿の本の人麻呂のこの長歌、長歌なんで五七五じゃないんですけれども、飛ぶ鳥の飛鳥の川の上つせに石橋渡し、下つせに板橋渡すっていう風に歌われる曲があって、これはあの飛鳥の姫巫女っていう方が亡くなった時に、それを追悼するその長唄のその一番最初の書き出しの部分なんですって。だからあの要するにね、川の上流に飛び石の橋を渡して、下流には板の橋が渡っています。そのように人々が行き交って、かつてねこの大切なこの姫君がこの過ごされたこの地なのに、飛鳥の地なのに、なぜあなたは去っていってしまったのでしょうかっていうことを歌う、この追悼の歌で、ちょうどねこれまさに七夕の織姫と剣儀を渡すように、白鳥の翼がこの天の川に橋を架けている、その姿にちょっと重なるじゃないですか。で、あの笠先がね、たくさんの笠が集まって一本の長い大きな橋を作ってるっていうイメージを僕はいつも思ってましたけど、これあの石が何個もこう点在していてね、何十個何百個って点在して、それを渡っていくっていう、そういうタイプの橋にもねなり得るんだなっていうところがありますし、でさっきのね宗茂宗の話、記憶の話に戻ると、本当にギリシャ神話にもこの川がね流れてるんですよ。ギリシャ神話に流れている川っていうのは、このね記憶の川っていうのが、この地下世界、こう黄泉の国に記憶の泉、川があって、それをあの冥王ハーデスがこれあの支配している、司っているっていうのがあって、まさに天の川

ーは天へとね流れていく、死者を渡していく。だからそこに、その先にはちゃんとこの記憶の川泉っていうのがあって、そこからずっとずっと僕たちにあらゆるねインスピレーションの元を送ってくれているんだなっていう、そういうことを、天の川見えないけど夏の大三角を見ればそこに天の川が流れているんで、そこを眺めながら、今ねこのユニットは一人ユニットになってしまったんですけれども、女性デュオとして出発した西表のこのナンバーを今夜いろいろルックバックの最後のラブソングに捧げます。西表、君に歌う。

さあ今週の制作オーラウンドは実写映画ルックバック公開スペシャルということで、ルックバック背中を追いかけて後ろを振り返って走っていくみんなとですね、そんなルックバックモードにぴったりな星たち、そして音楽を追いかけてきました。さあみんな、本当に自分の人生の中で一番大事だったもの大事だったもの、今も大事にしているもの思い出して今週も駆け抜けていきましょう。 May the starlight be with you。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: そういえば献血やったことないな。
2: 考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
7: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
8: 週刊歌の手帳。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊朝の手帳のお時間です。お相手はトクマジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ9月もね、半ばを過ぎましたって感じですよね。3週目ですのでね。まあそれなんですけど、なんか9月ってあまりこう休みが多いっていうイメージって昔ってなかったですよね。あんまりこうそんなほどでもないかなと思ってたら、今月のカレンダーを見たら皆さんいかがでしょうか。びっくりしちゃいますよね。4日間も続けて赤い色が続いてます。しかしそれに土曜日も付け加えたとなったら5日間お休みとかいう方もねいらっしゃるのかな。ゴールデンウィークより同じか、ゴールデンウィークとね。なのでもしかしたらもういやその次の木金も休んじゃえとかっていう人だったらまたまたすごい連休になっちゃうのかななんて。逆にね、お盆休みとかそういったものがいろいろなかったからまとめてこの日に休もうかなっていうような方も中にはいらっしゃるのかな。逆にね観光地に行ったとしても、あでもこれだけ連休になっちゃうと混んじゃうのかな。でもね夏休みとかゴールデンウィークなんかの時に比べたら少しは違うのかななんて。でね暑さもやっぱりだいぶね違ってきましたからね、ぜひねその連休を利用してお出かけになって見てるのもねいいのかななんて感じですね。世間ではシルバーウィークという感じで言われておりますけれど、私は敬老会が結構あちこち書いていて、何気にねこのシルバーウィークは忙しい感じですね。あっちの会場こっちの会場なんて行ったりなんかしてね。でも最近の私もその敬老会に行って歌わせていただくと、なんて言ったらいいんでしょう、おじいちゃんおばあちゃん若いのよ。なので、若くないとかで後ろの方でねお手伝いの方がまたもう見守ってるんですけど、そのお手伝いの方々と見分けがつかないほどおじいちゃんおばあちゃんお元気でお若くていらっしゃってびっくりしてしまいました。で歌の方もだから変わってきてるのかなって思います。ちょっと前の敬老会だったらねかなり懐かしい懐メロなんて歌ってたんですけど、これどう見てもその年代じゃないよねって確かに子供の頃はかすかに聞いたけどっていう感じでね、だからそういう歌も少し変わってきたなっていう感じがします。多分ね同じ歌い手さんたちもそういったところで敬老会に行って歌を歌うとなると多分そういうのをね感じてらっしゃる方多いんじゃないのかななんて思っております。ぜひねまだおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでらっしゃるというね、結構田舎の方だったら多いかと思うんで、ぜひ優しくねして、今日は私がご飯作ってあげるとかね、ぜひおじいちゃんおばあちゃんいたわってあげてください。じゃあ私の歌聞いてっていうのもいいかもしれませんよ、お孫さんたちね。さあそれじゃあ今日もインタビュー記事を中心にお送りしていきましょう。はい、それでは行ってみましょう。まあね、ちょっと前までだったらね、いろいろなほら、おじいちゃんおばあちゃんなんか、お父さんお母さんによくやるカタカタタキケンとかさ、そういうのもあったと思うんだけど、おじいちゃんおばあちゃんに、ね、自分のなんか学校なんかでやってる、そういう発表をね、成果を聞いてもらったり、見てもらったりするっていうのもいいのかもしれないですよね。あとは、もうそういうおじいちゃんおばあちゃんが喜ぶ歌を覚える。ね。若い人の歌もいいかもしれないけど、ちょっと、ね、おじいちゃんおばあちゃん昭和歌謡ぐらいだったらどうにか大丈夫な方多いんじゃないのかな。だったらね今の若い子でも昭和歌謡だったら歌えるんじゃないかなと思うんで、そういったものを覚えてねぜひ歌ってあげてみてください。さあそれじゃあ今日はインタビュー記事を中心にということでね、まず最初は川野夏実さんです。新曲のタイトルはカクテル。若い頃お酒に挑戦しようとしてカクテルを飲んでダメだったこととか、甘いお酒なのに苦い思い出です。お酒は覚えようとした時期もありましたけど弱いんです。乾杯の一杯だけでえへへって笑ってる夏美ちゃんです。お酒が飲めない夏美ちゃんがバラード歌謡の新曲カクテルは、愛おしい若い頃の恋愛をね、様々なこの感情の中の思い出としてね出てくる内容で、彼女の歌声でね酔わせてくれる作品ということです。私にとって、等身大の自然体で歌える大人の女性が
歌に人生を重ねられるような作品と、もう背伸びして歌わなくてもよくなりました。作曲の源哲也先生も大人の夏みを届けようと書いてくださったそうですと。

が大人になったなと思える瞬間ってどんな時ですかというと、時間をね、時を重ねて出会いと別れを繰り返しているとライブでお客様が明るく笑っている姿を見ながら、この方もきっといろいろなことがあって悲しいこともあったはずなのに、今日はここに来てくれて私の歌を聴きながら笑ってくれているんだなっていうことを感じられるようになりました。私自身一昨年ね、父を亡くしたことが大きかったです。誰もが辛いことを経験してそれをね、抱えながら明るくしっかり生きているんだなと、当たり前のことがステージで歌いながらふっとよぎることがあってって、だからその感情は歌う時にもつながると思うんです。悲しいことも泣き分けわめくようにして、人にね伝えるのではなく、それこそお酒を飲みながらこんなことがあってねって淡々とちょっと微笑むように近況報告をねする感じで歌う方が伝わるのかなって、カクテルもそういうニュアンスで歌わせていただきましたっていうことですよね。とにかく お酒ちびりちびり飲みながらちょっと私の話聞いてみたいな感じのね、お酒もカクテルだから似合うのかな。私はどっちかっていうと豪快に飲んでしまう方なのでガブガブいってしまいます。先日もお祭りの会場でですね、もう本当にずっと司会をやったりして喉乾いてて、お酒飲みたいなって言ったらね、お酒のメーカーの方がブースを出してらっしゃったんで、どうぞって言って一杯のハイボールを持ってきてくれたんです。いや美味しかった、一口でぐーっと一気飲みして終わりってね、喉乾いてたから美味しかったです。そんな、夏美ちゃんとは正反対の見た香りです。それでは川野夏美さんの新曲聴いていただきましょう。カクテルです。

川野夏美さん、カクテル聞いていただきました。続きましてはつぶきみゆさんです。昨年会津山の神でデビューから10周年のね節目を経過して、今年から新たな目標に向かって歩みを始めたねつぶきみゆちゃんです。その第一歩をね、この示すのが新曲溢れる涙が伝う時というのが7月に発売されました。デビューからの10年間は私の歌手人生の生活のね第一章、新曲の発売から第二章がスタートしましたということですよ。自分らしさを追求すること、劇場公演をすることが夢で、その目標に向かって突き進んでいきたいですということです。転機が訪れた昨年、ディレクターもマネージャーも新しい担当になり、周囲の環境も変わったというねみゆちゃんなんです。宝塚や大衆演劇の感激が大好きで、その好みをディレクターさんが汲み取ってくださり、作品として形になったのが新曲ですということですよ。このねミックスボイスというのが地声の響きを持ったファルセットのことを言います。ですから私のデビューからのキャッチフレーズ、どんと響く直球ボイスがどんどん響くミックスボイスに変わりましたということなんですね。新たなねこの変化取り組みというのは、時代劇も好きで、殺盾とかとても興味がありました。なので盾の先生に弟子入りし猛特訓しました。新曲のミュージックビデオで披露してますので、ぜひご覧ください、見てくださいねと。それから忍笛も練習中、なんとか音が出せるようになりましたということで、そのね、盾もそして忍笛もミュージックビデオで披露してるのかな。愛と命をテーマにしたサスペンスドラマのような、音楽のような、とてもドラマチックな歌、もうねワクワクでが止まりませんというねみゆちゃんでございます。そんなね、ミュージックビデオで、やってますけど、ステージでもね盾とか忍笛もね、ちょっと披露してくれてるということなんですよ。それではつぶきみゆちゃん新曲いってみましょう。溢れる涙が伝う時です。どうぞ。

鈴木美優さんで溢れる涙が伝う時でした。続きましては原田波人くんです。伸び盛りという言葉がぴったり。デビュー4年目にして6曲目の新曲青い鳥は作詞水木玲児氏、そして作曲浜圭介氏というね、大御所のヒットメーカーからいただいた、一度聴いたら耳から離れないサビが印象的な歌謡曲だそうです。今年60周年の浜圭介先生からね、いい曲があるんだよとディレクターさんを通じてこの青い鳥はやってきたということです。僕、演歌歌手になろうと思ったきっかけが、幼稚園の時にテレビで見た氷川きよしさんのときめきのルンバだったんです。おー、若いな水木玲児先生の作品なんですよね。水木先生は美しい言葉をチョイスしてお作りになられるから、世界観が映像として湧いてきますと。新曲の一番好きなところはやっぱりサビの青い鳥で、特に2番目、やっぱり人ってなくしてから気づくのものって多いじゃないですか。恋愛のことだけじゃなくて、人とのつながりの大切さであったり、僕も一昨年おじいちゃんが亡くなって、当たり前にいた存在がいなくなるって、亡くなった後に気づいてもう遅いんだなってその時に気づかされ、新曲は今ある幸せに感謝しながら、人と接しながら、人と接しなくてはいけないってね、いうメッセージももらえた曲です。歌が大好きだった小さい頃の思い出を忘れずに、なくさずにね、これからも大好きな歌を楽しんで歌っていきたい、こんなに楽しくていいのかなっていうぐらい今めっちゃ楽しいんです。そしてこんなわがままな小僧を温かく見守ってくださるスタッフやお客様に囲まれて本当に幸せです、というね、原田波人くん、ポポくんって言うんだっけね。すごくおしゃれで、ネイルもすごく可愛くネイルしてますね。

ファッションに興味がね、そのデビュー前はなかったそうなんですけど、美川さんからね、ファッション好きになるととっても楽しくなるわよって言葉をかけてもらって興味を持つようになったっていうね、なみとくんです。10月3日には東京国際フォーラムで開催される浜圭介さんのね、60周年記念コンサートにも出演するという原田なみとくんです。それでは新曲青い鳥聴いてください。

原田奈美人さんで青い鳥聞いていただきました。さあ続きましては健次郎さんご紹介させていただきましょう。新曲のタイトルがですね砂の城という歌なんですが、こちらですねなんとアルバムからシングルカットされた曲だそうですね。本当にカラオケで皆様に難しいのによく歌ってくれます。自分自身でもびっくりしてます。カップリングもノリノリなので歌ってくださいねという健次郎さん直筆のねメッセージでございます。まあ確かにねあのカラオケファンの方々って、結構この歌難しくて歌えないんだろうなとかと思っていても歌ってくださるということでね、昨年リリースしたアルバム K2 に入ってる曲なんですね。その中でこのカラオケで人気だということで砂の城今回シングルカット裏声が聞いてる歌声になってるということですね。それでは早速聞いていただきましょう。健次郎さんで砂の城です。どうぞ。

健次郎さんで砂の白く弾いていただきました。さあ続きましてはイベントです。花崎ゆきみちゃんがですね、歌の手帳の歌謡ショーということで、これは毎月東京は錦糸町の丸井と関根楽器さんのね主催ということで、錦糸町丸井駅前の広場で行っているねショーなんですけれど、今回のゲストはゆきみちゃんということで、はい、お送りしましょう。なんと今ゆきみちゃんが新曲で歌ってる雪見傘というのは、このカラフルパレットのお二人のうちの、ゆきさん、木村ゆきさんがの名前で名義でね、藤田雅人賞の新作歌謡作品コンクールで最優秀賞を射止めて発売になった曲ということなので、今回はサプライズでカラフルパレットの皆さんもこの雪見傘を歌ってくれたり、あとは一部二部があったんですけど、二部ではね、この三人でこの歌をハーモニーを交えながらね、コラボして歌ったということでね、とても会場の皆さん盛り上がったんじゃないのかななんて思いますね。まあこうやってね、あの若い歌い手さんたちも作曲活動をずっとしてらっしゃってて、こうやって賞を取って、それをまたねこういった仲間の歌い手が歌っていくっていうのはすごくいいことですよね。そんなね、ゆきみちゃんの新曲を今回手がけたというのはこのカラフルパレット、この歌の手帳さんのねイベントにはカラフルパレットさんが毎月出演なさってね、司会という感じでねなさってるんですが、まあそんなご縁もあってね、ゆきみちゃんの曲を作曲だということです。どっちが木村さんなのかな、二人いるんだけど、多分ギターを持ってる方の人だと思うんだけどね。それでは花咲ゆきみさんで聴いていただきましょう。雪見傘です。あ、雪見傘じゃない、雪見ちゃんだからついつい雪見って言っちゃった。夢見傘です。それでは聞いてください。

花咲ゆきみさんで夢見傘聞いていただきました。さあ続きましてはステージのご案内です。千葉健太さんの歌手生活50周年記念コンサートをふるさと宮城県栗原市で開催されたということです。昭和51年にトラック野郎でデビューしてから50周年に達した千葉健太さんが7月に生まれふるさと宮城県栗原市のね栗原文化館館で記念コンサートを開きました。北島三郎さんに憧れ歌手になりたくて高校を卒業してすぐに地元の無人駅からね夜行列車に乗って東京へ向かったのがおよそ60年前。庭先で見送ってくれた母親の姿が今でも目に焼き付いていますと。会場を埋め尽くしたね、この見覚えのある旧友やね知人に向けてしみじみに語った千葉さんですが、記念曲の節をオープニングに、でたくさんのね、ご自身のオリジナルのふるさと演歌歌われ源太節を熱唱したということです。前半ラストは記念コンサートの開催に向けて尽力した司会の桂木五郎さんというのかな、千葉さんをね慕うあと地元歌手の金成時葉さんが、登場してね50年の歌手生活をこのたたったということでね、後半はですね会場を回りながら客席のお客様とね握手を交わして、皆さんにねふるさとの皆さんに会えて幸せ楽しい50年間でした。これからも皆さんに喜んでいただけるように歌手人生をね全うしますとね誓った千葉源太さんでございます。まあ本当にね50年ですよ、半世紀ですよ、なかなかできませんよね。でもこうやってねやっぱり千葉さんというとでもトラックデビュー野郎でデビューしたって映画デビューだったのかしらね、私もちょっとここら辺がね詳しくわからないんだけどね、そんなねやっぱり北島さんに憧れて無人駅から夜行列車に乗ったっていうね物語だなって感じです。それでは千葉源太さんで聞いていただきましょう。この50周年の記念曲です。節、聞いてください。どうぞ。

千葉健太さんで節聞いていただきました。もうまさしく千葉さんの人生をね歌った詩になってたなって思いました。千葉健太さんの50周年記念曲節でした。さあ記念のコンサートもう一方行ってみましょう。中西理恵ちゃんです。新曲桜木橋にてを出身地三重県は伊勢市で発表したということで、毎年恒例のねふるさとコンサートだったんですけど、今回はね、この7月に行ったということです。伊勢市は今2033年の伊勢神宮の、この年式年変休なんて読むんだろう、ごめん読めない、はい、そのね行事に向けての真っただ中で忙しいということですけどね、この本当1300年に続くね日本最古の神事だということでね、そんなね、三重県の伊勢神宮のすぐ近くなのかな、このコンサートホールはね響きホール伊勢で行ったということなんです。デビュー14年目にして初めてのふるさとの歌を歌えたことを、まあ、とても嬉しいと感無量です。このお祝いムードのコンサートをさらに盛り上げようと駆けつけてくれたのが、東京で数回公演実績があるユニット花より団子の共演者水木夏美ちゃんと徳永ゆきくん、この3人がね、20年ごとに行われるこの年のねヒットした昭和の名曲東京ブギウギとか、そういったね蘇州夜曲やわらなどをね会場を回りながらね3人も一緒になって歌ってくれたということですね。最高に幸せな一日でしたと満面のね笑みを込めてラストソング、おきそこいおき、これなんて読むんだろう、はい、伊勢のね温度で今回このね、ためになく吹き込んだ歌みたいなんですけどね、ごめんね私漢字が読みなくてね、これなんて読むんだろう、調べておけばちょっと今調べて漢字の読みが出てきたらいいんだけど、なんて打ち込んでいいんだかがよくわからなくてごめんなさいね、はい、そんなね、中西理恵ちゃんでございます。今新曲はね桜木橋にてという歌でね頑張っている、中西理恵ちゃんふるさとコンサートを行ったということで、早速歌の方行ってみましょう。中西理恵さんです。それでは

中西理恵さんでした。はい、先ほどの字なんですけど、やっぱりねお引きでいいそうです。お引き、新カップリングね、この歌のカップリングがお引き恋歌というね地元の歌になってるということです。さあ、それでは今日最後はですね、新曲の方でご紹介しましょう。相川雅紀さんの薄紅桜というね、曲の方をご紹介させていただきます。これというのはですね、もともとカップリング曲が今回メインの曲になって発売になったということなんですね。それじゃあちょっとお時間まで最後までかけられなかったらごめんなさい。相川雅紀さんで薄紅桜聴いてください。

してまいりました。週刊歌の手帳、今週はね、声コンサートやインタビュー記事中心にお送りしました。来週は4週目ということなので、巻末楽譜特集は菅原良一さんの、ね、特集でお送りします。さあ今日もそろそろじゃあお別れです。皆さん来週まで。

0: COJD.
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。そろそろ涼しい風が吹いている頃なのでしょうか。サウンドマリーナ、今月来月のお便りのテーマは芸術の秋についてです。このようなテーマを設けておきながら、私自身は本をゆっくり読んだり、美術館を訪ねるゆとりがない毎日を過ごしております。せめて皆様からのお便りで芸術の秋に浸ってみたいので、どうぞエピソード含めてお便りお待ちしております。それではそろそろ参りましょうか。秋山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイムを。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研、ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。それではまずいただいているメッセージをご紹介いたします。ラジオネーム木はゆ15さんからいただきました。純子さんワンバンコ、木はゆ15です。いつも素敵な放送を楽しみにしています。こんばんは、ありがとうございます。これ8月にいただいたメールでございました。ご紹介するのが遅くなってしまいました。暑いですね。これが読まれる頃には涼しくなっているかな。さてさて、ザ・夏ということで、夏の思い出というと、小中学生の時夏休みの宿題があり、なんか早く仕上げる人は7月中に終わらせる人もいたそうですが、僕は全然やる気がなく、8月末のギリギリにしかできないタイプでした。中学なんかは9月に入って その教科の最初の授業までになんとかやるタイプで、社会の教科やったかな、宿題のプリントをなくして、9月の頭の日に先生に宿題をなくしましたとプリントをもらいに行ったことがあります。先生も笑いながら、今からでもできるやろとプリントをくれました。仕事でも何でも早めに終わらせる人の気持ちが僕には分かりませんわ。ということでリクエスト、サーカスの去りゆく夏をお願いします。この曲元はフレンチポップスで、僕が中学生の時イージーリスニングで好きで、レーモン・ルフェーブル・オーケストラでよく聴いていました。サーカスが日本語歌詞で歌ってるのを最近になって知り、昭和歌謡の雰囲気でええなぁと感じている今日この頃でございます。それでは暑いし熱中症に気をつけて素敵な放送とライブをというお便りをいただいております。そうか、これ7月8月のお題のザ・夏ということでいただいて、8月にいただいてたんですけれども、ご紹介するのが木はゆ15さんの通り、読まれる頃は涼しくなってるかなということで、だいぶ遅れてしまいました。ありがとうございます。そうか、宿題ね、早くやる人、地道に毎日やる人、そして木はゆ15さんのように最後にまとめてやる人、いろいろなパターンがあったわけですね。私意外と日々ちゃんとこなしてたような気がするけど、でも読書感想文とかもなんか夏休みが終わる寸前に慌てて読んで書いてた思い出があるな。なんか好きなことは先にやってたような気がします。そうか、今は宿題というものがないですし、夏休みというお子様をお持ちの方とかであれば、今夏休みだったとか今何だっていう年間行事があるんでしょうけれども、私の中では仕事の年間行事という形で、この月にはジャズフェスがあったかも、この月には何がどこどこに行ってるかもとか、まあ、クリスマスを迎えるかもとか、そういう暦になっております。そうか、サーカスさんの去りゆく夏リクエストしていただいたんですけれども、ちょっと残念ながらご用意することができなかったので、私から一曲プレゼントさせてください。まあ、この放送9月19日ということで、もうそろそろ中秋の名月を迎えます。なので私から木はゆ15さんに中秋の名月プレゼントということで、この曲をお送りいたします。秋山純子ニュープロジェクトでムーンシャドウ。

0: 牧山純子ニュープロジェクトでムーンシャドウをお届けいたしました。キハユ15さん、お便りそしてリクエストとありがとうございました。またお待ちしております。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今夜のプチ特集はどなたもお名前は知っていると思いますが、元ビートルズのメンバーだったポール・マッカートニー、5月29日にリリース全英でナンバーワンに輝いたニューアルバムをご紹介したいと思います。ポール・マッカートニー今おいくつだと思いますか？なんと御年84歳、未だ現役でいらっしゃいます。実は今年はビートルズが初来日してから60年という節目の年ということで、様々なイベントが行われたり特集番組が組まれたりしておりました。そんな記念の年にポール・マッカートニーがリリースした5年半ぶりのニューアルバム、ダンジョン・レインの少年たち、ソロ名義では18枚目のアルバムとなります。ポールはビートルズのメンバーだったジョン・レノン、ジョージ・ハリソン、リンゴ・スターと同じイギリスのリバプールの出身です。アルバムタイトルのダンジョン・レインはそのリバプール郊外スピーク地区にある道路の名前。ダンジョン・レインを遊び場にしていた少年時代のさまざまな思い出が詰まったアルバムということでタイトルがついたようです。ではアルバムリリースにあたり先行発売された Days We Left Behind お聴きいただきたいと思います。

ダンジョン・レインの少年たちから Days We Left Behind お届けをいたしました。ポールの子供時代の思い出にインスパイアされた楽曲となっているというふうに書かれておりますが、ジョン・レノンへの追悼としても書かれている楽曲となっております。ポール・マッカートニーの声、84歳ということはやはり高齢ということもあるのでしょうか。あえてそのようなしゃがれた声であったり、今のポールの声を大切に収録されているというように言われております。まあ、本当今技術がいろいろありますので、どんな声でも、まあ、いわゆる AI だったり何だったりによってどんどん若返らせることもできれば、ピッチも変えることもできれば、本当にね今すごいんですよね、音楽業界も。でもその年相応のポール・マッカートニー、今の気持ちを今の声で表現しているというのが潔いいですし、とても素敵だなと共感を持ちました。確かにね、聴き比べることが簡単な世の中なので、聴き比べをしてしまうと明らかにお声はとなるんですが、その今でしか出せない表現っていうのは私大切だと思っています。なのでこの Days We Left Behind、思いを込めたのはやはりその今のポールの声にしか表現ができないのであろうというふうに聞かせていただいておりました。まあ、今回このポール・マッカートニーのニューアルバムを特集で組むにあたり、私は本当にド素人であります。というのもビートルズのナンバーもしっかりと聞いていて、いてもおかしくない年代ではあるんですけれども、我が家がクラシック以外を聴かせてもらえなかったので、本当にとびとびに賞がつく有名曲は聴きました。でも逆にレッド・イット・ビーなんかはクラシックアレンジされたものが最初に聴いて、後からビートルズを聴いたぐらいの素人なので、本当に失礼なこともあるかもしれないんですけれども、今回この番組ディレクターヨリコさん、もう60年前のビートルズ来日記念の時にミュージックライフという音楽専門誌が特集を組んでる冊子から何か全部きれいに保管をされていまして、よりこさん頼りで今回のアルバムを取り上げたいプチ特集はよりこさんテイストで私も学ばせていただきたいということで、言いたい放題を言う私自身はね、もうもしかしたら本当ポール・マッカートニーのファンの人にカミソリとか送られてきてしまうような発言があったらもう申し訳ないなと思うんですけれども、なのでこのビートルズの4人がイギリスのリバプールの少年時代から一緒に、まあ、だからスタンドバイミー的なんでしょうかね、なんかああやって少年時代を過ごしていた彼らがバンドを組んで、そしてサクセスストーリーでスターになって、ジョン・レノンはちょっと早めに亡くなって、ジョージ・ハリソンも亡くなっていて、残っているポール・マッカートニー、リンゴ・スターが今もなお現役でいらして、まあ、生きていただいているだけでももう奇跡のような、本当にねありがたいというようなことになるのだと思うんですけれども、まあ、この今言っていたジョン・レノンの追悼の意味で書かれているこの今お聞かせした Days We Left Behind、 これフォースリンロードでの彼らとの出会いだったり、秘密暗号だったりと、まあ、初期の曲作りだったり、ポール・マッカートニーとジョン・レノンという友人関係の中で生まれてきたというようなオマージュを込めた作品になっていると言われております。ところでビートルズといえば20世紀の音楽だけではなく、大

音楽史上最も成功した作曲家として掲載されているんですよね。そして2002年には100名の最も偉大な英国人にジョージ・ハリソンやフレディ・マーキュリー、ボーイ・ジョージ、ジョン・レノンはもちろん、このポール・マッカートニーも選出されているという、イギリスを代表する方になっていらっしゃいます。そして今回のこのアルバムでポールは自分の内面に目を向けて、人生と現代ポップカルチャーの礎を作った形、形成期を振り返っているように、思えると、よりこさんは言ってらっしゃいますいやもう本当にね、もうよりこさんが今日このアルバムを結構いろいろ聞かせていただいて、私にもこれとこれだったらどっちがいいかしらとか選ばせていただいてたんですけども、もうその時のお声の感じがいつもと違うっていうのが、私にはちょっと、好きなんだなっていうのがすごく嬉しくて、逆にこのポール・マッカートニーの特集をやりませんかって多分持ちかけたのは私なんですけども、っていうのがやっぱりよりこさん好きすぎるから、自分だとちょっといろいろな方向に行きすぎて広げすぎちゃうから、好きなものに対しては意外と消極的だったりするところ、私が何にも知らないでやったらどうですかって言った時にね、やりましょうかって言ってからの頑張っていただいたい、もう本当思いが、私がねこれで伝えられないのが悔しいんですけれども、またなんか機会があったので、ね、より子さんにもマイクに向かって言ってくださいよと、いや結構ですって言って、熱い視線だけは今感じながら喋っておりますが、ちょっと脱線しましたが、ニューアルバムの話に戻りましょうか。そしてアルバムの写真、ポールの個人アーカイブから未公開写真を含む100点以上の画像から制作されたコラージュ画像が使用されております。その中に若き日のポール、ジョン、ジョージ、リンゴの4人の姿もあります。では次にお届けするのは、このコラージュ画像を使用したリリックビデオに使われているカム・インサイド、そしてもう一曲、5年前にプロデューサーアンドリュー・ワットと紅茶を飲みギターを弾きながらアイディア交換をする中で新たなコード進行を発見し生まれた As Your Life There、 2曲続けてお聴きいただきたいと思います。

ポール・マッカートニーの5年半ぶりのニューアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」から「カム・インサイド」そして「As You Lie There」2曲続けてお聴きいただきました。アルバム「ダンジョン・レイン」のアートワークはポールの弟マイクの息子ジョシュがデザインいたしました。リバプールの象徴的な道路標識から着想を経てリバプールスピークの郵便番号 L24 がデザインされています。そしてアルバムのプロモーションの一環としてダンジョン・レインの看板を持っている少年が映し出されております。こうやってやっぱりロンドンを大切にしているというか自分の住んでいるところをやっぱり80オーバーになると振り返りたくなるのかな。多分昔見た風景ではない、まあ、道路になっていたりするかもしれないけどまだまだ彼らにとっては昔遊んだ風景を思い出しながら楽曲を想像して作ったりということになるのか、まあ、自分が80歳になった時にまだそういう意欲が湧いてるのかとか思うと現役っていうのは、まあ、もちろんジャズの先輩たちもそうです。北村英二さんだって90オーバーですからねクラリネットの。でも今なお演奏旅行に出かけて本番を踏んでる。いやもう私その頃になったら温泉入って美味しいもの食べてるだけでもいいかもと今はね思ってますけど実際問題その年になってみたらもっとやり残したことがあるっていう風になってるのか昔を回顧してこういう曲を作りたいと思ってるのか今のポール・マッカートニーの気持ちはちょっとわからないんですけれどもでも音源からすると飾らない今までの人生が映し出されているかのようでちょっと私もしっかり聞くのは、まあ、初めてなんですけれどもなんか微笑ましいというか素敵だなと思っている作品になっているので今日はちょっと曲を多めに行こうかな。次お届けするのはビートルズ結成前友達同士だったポールとジョージがヒッチハイクした時のことを歌ったダウンサウスという曲をお届けしたいと思います。そしてもう一曲今日すごいなでもこのアルバム14曲だからねそれでもまだね紹介したりないんですけれども次にお届けするのは様々な困難大切な人と別れなどを経てきたポールのストレートなメッセージが歌われている Life Can Be Hard 2曲続けてお聴きください。

ポール・マッカートニーニューアルバムダンジョン・レインの少年からダウン・サウス、ジョージ・ハリソンとのヒッチハイクの思い出を曲にしたダウン・サウス、そしてライフ・キャン・ビー・ハード、人生の厳しさをストレートに歌った曲になっております。2曲続けてお届けしました。この2曲目のこのライフ・キャン・ビー・ハード、これ人生の厳しいっていうことではあるんですけれども、なんかやっぱりビートルズが作る曲なんだなって私が思ってしまったのは素人だからかしら、すごくポップな感じに聞こえるんですよ。実際は教科書的に人生というものは厳しいというようなことを書いてるっていう、そのセンスというのがすごいなと改めて思い、でもその反面この歌詞から人生というものは最終的には素敵なものなんだよというメッセージも受け取ることができるし、やっぱり人間愛みたいなこともあるのかな。音楽に対してもそうだけれども、人と人とのつながりが大切っては、私もねこのお仕事をしてるとすごくご縁だったりつながりって大切だなと思うんだけれども、やっぱりもうこの大先輩のポール・マッカートニーも若い時はね、もしかしていろんなことがあったかもしれないですけども、84歳にもなるとそういうことが自然と言葉に出てくるんだなと思いながら歌詞を読ませていただきました。今日プチ特集でポール・マッカートニーのニューアルバム取り上げさせていただいておりますが、この曲をかけずに終わることはできないという曲を最後にお届けいたします。このアルバムでも大きな話題の一つとなっている楽曲です。かつてのビートルズの仲間だったリンゴスターと本格的なデュエットをしている曲、タイトルがホームトゥアスという曲になります。ポールがリンゴに依頼してドラムトラックを録音してもらい、ボーカルで共演するというビートルズ時代には考えることができなかったトラックとなっております。ふるさとリバプールのことを歌ったポール・マッカートニー、そしてリンゴスターのお声をお聞きいただきたいと思います。

ポール・マッカートニーの18枚目のソロアルバム、ダンジョン・レイの少年たちからホーム・トゥ・アスお届けいたしました。なんか本当に80を超えてもこうやって楽しく音楽をやれるって、なんか希望をいただいたような気がします。ビートルズを大好きなヨリコさんにとってはなんか丸くもなっちゃったし、ちょっとこれが遺作にならないか心配というような声も出ていましたけれども、でも84歳、これからも頑張っていただきたいと言ってもね、本当にいつ別れが来るかわからないけれども、今のポール・マッカートニーを残してくれたことっていうのはファンが一番嬉しいことだと思いますし、だからこそ全英でも1位を取られたのではないかなと思いました。この秋、若い時のポールから今の84歳のポール・マッカートニーまで音楽で一緒に人生を見ていただくっていう時間を取っていただくのもいいのかなと思いまして、今夜はプチ特集、84歳ポール・マッカートニー18枚目のソロアルバム、ダンジョン・レイの少年たちから曲多めでお届けいたしました。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェは、先月のお盆休みに久しぶりに私同窓会的なものに参加できたんですよ。ドイツに移り住んで結婚もしている幼稚園からの同級生が一時帰国をするということで、集まりませんかというような LINE が流れまして、毎年ね多分彼女戻ってきてたりするんですけれども、本当にね夜の集まりには本番があったり東京にいなかったりして参加できてなかったんですが、偶然今回は、スケジュールが空いていたので喜んで参加をさせていただきました。まあ幼稚園から高校まで一貫校だったので、まあ同窓会といっても、ね、私たちにとっては本当にずっと14年間共にしてきた仲間なので、まあ、同窓会がなくてもいつでも会ったら昔に戻れる仲ではあるんですが、本当に久しぶりに30年ぶりに会う友達なんかもいて嬉しいんですけど、会っちゃうとねその時間ってなんか高校時代に戻ってるんですよね。でもあ今変わったなっていうのは、スマホで写真を見せるときに娘が大学生なの、息子が結婚するのとか、もうそういう時に高校生な感覚だったんだけど、あみんなお母さんになってるのねとか、あとはお友達のご両親様おじいちゃまおばちゃまがちょっと体調が悪いとか、年齢とともに病院をどうしようとか、そういう話を聞くとあそうよねそうよねってなるんですけれども、もう全然会うと変わりがない、部活でみんなで集まった感じのような空気ですごく楽しい時間を過ごさせてもらいました。今日まあ特集でビートルズの4人も幼少期から一緒で仕事を一緒にしてなんて言って人生を共に歩いてきたなんていうのがありますけれども、やはり戻る友達がいるというか、自分が素になれる人がいるっていうのはとても嬉しいなというのを偶然感じた時に、このポール・マッカートニーの特集っていう、なんか自分にとってはすごくいろいろな点と点がつながった感じになって、今夜のサウンドマリーナは一本まとめて伝えたいことが同じだったっていう感じになったんですけども、その同窓会でも亡くなってしまったお友達の話も出たんですよ。若くしてがんになってしまって亡くなったお友達とか、だから本当に健康で会える時に会おうねというのを最後に言いながら今回もお別れはしたわけなんですけれども、今は本当便利なことに SNS だったりいろんなところにみんな離れていても活動内容だったりどういうふうに生活してるか分かるんですけれども、やはりライブと同じ生で会うっていうことはやっぱ必要だなと思った時間を過ごせました。皆様もお忙しい時間かもしれませんが、会いたいと思った時に連絡をするとか会うとかっていうことをぜひしていただけたら嬉しいなと思っております。今回は本当になんか懐かしい時間ということが今夜のテーマになっているような気がするので、あとは本当に同級生とかは大切だなということで、このテンポフェリーチェ選んだ曲はクラシカルトリオ2からジュピターなんです。それはなぜかというと、最後に同級生仲間、まあ健太くんも入っておりますが、頑張ってコーラスをして一体となったって、楽器弾くのは私たちにとって当たり前なんですけれども、ちょっと違うことにも挑戦して
みんなで一体となったというようなこともありましたので選ばせていただきました。牧山純子アルバムクラシカルトリオ2からジュピターお届けいたします。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。9月20日大阪ロイヤルホースは織重由美子さんと私のデュオにゲストとしてパーカッションの池田愛子さんを迎えします。そして9月21日京都バハブラッド、初めてお邪魔する場所ですけれども、こちらは織重由美子さんとデュオでお届けします。9月の26日名古屋でありますジャズコネクションという名古屋のミュージシャンが中心となって立ち上げたジャズフェスに出演させていただきます。そして9月ラストライブは9月29日渋谷の JG ブラッド、ピアノの遠藤誠二さん、そして先月ゲストに来てくださいましたボーカルの劉美穂さんをゲストにお迎えしてライブを行います。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今夜は今年84歳を迎えソロ名義で18枚目のアルバムをリリースしたポール・マッカートニーを取り上げました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メールの宛先です。メールの方は、

junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp ファックスは 03-3288-8902郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今日の放送はいかがでしたでしょうか。ポール・マッカートニーさん84歳現役、素晴らしいことです。そして人生を反映できる楽曲が作れる、憧れになりました。私も細々とながら人生一歩一歩進めて、そして音楽と真摯に向かい合い頑張っていけたらなと思うようになりました。さてさて、お題を決めてのお便りコーナー、9月10月のお題は芸術の秋ということで、本のお話、美術館に行ってきましたなど、皆様の芸術の秋のお話をエピソード添えてお送りいただきたいと思います。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: フメブロザーサーフジャリレッツゲレッツゲレ。
1: プロサーファー久米ブローズのにゆうへです。
2: 弟こへです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 9月14日ということで、
1: うん、
2: スポーツの秋だと僕は思います。ここからねどんどんどんどん、うん、まあ何かを始めるにはいい季節になってくるんじゃないかなと、
1: うん、なんで秋なんだろうね。食欲の秋とかさ読書の秋とかさ、
2: いややっぱあの気候的に始めやすいっていうのがあるんじゃないですか、うん、
1: 読書関係あるかね。
2: いややっぱめちゃめちゃ暑い時とかだと集中できなかったり、うん、寒かったらもう集中できないというか。
1: どこで読んでんの、
2: まあ、だから外で読んだりするのも気持ちいいですよ。
1: 海
2: 見ながら本読むとか、
1: ね、
2: はい、カフェで本読むとか、うん、テラスでね、そういうのもいいから、うん、まあ、何するにもいいというのが、うん、まあ、秋だと思うんですけど、うん、まあ、我々クメブローズも、
1: うん、
2: ね、今年の夏からランニング、うん、はい、業務の一環で取り入れてるじゃないですか、うん、まあ始めて早2ヶ月ぐらい経ちますよね、
1: うんうん、
2: 毎朝ね、まあ本当無理ない程度2、3キロ、
1: うん、
2: まあ、ランニングしてるんですけども、うんうん、これスポーツの秋ということで、
1: はい、
2: いかがですか。
1: いや
2: 変化感じます。
1: うん、すっごい感じる。やっぱサーフィンの肺活量がシンプルに上がってるっていうのはありますね。
2: なるほど。
1: あとやっぱもう常に朝走ってるんで、
2: はい、
1: もう走り終わった時ってもう体が完全にもう起きてる、
2: うんうんうんうん、
1: 仕上がってる状態になってるから、そっからのサーフィンの撮影も調子いいし、
2: はい、
1: 編集もいい。

0: すごく始めてよかったなって思って
1: ね。体にもいいしメンタル面にもいいっていうね、うんうんうん、やっぱねそういうところも結構こういい作用がかなり働いてるんですけど、うん、じゃあ具体的にどういったところがサーフィンに通ずるのかっていうのを僕ランニングのプロの人とちょっとお話ししてきたので、うん、その辺を曲明けにちょっと紹介したいなというふうに思います。
0: わかりました、お願いします、
1: はい、今日も張り切っていきましょう。
0: お願いします。
1: では曲の方お願いします。
0: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。オフコース秋の気配。

0: 送りしたのはオフコース秋の気配でした。
1: まあ確かに秋の気配がねしてきたので、まあこれからランニング始めようと思うサーファーの方にちょっと耳寄りな情報をね教えたいなと思うんですけども、あのもともと我らクムブローズチームはこのランニングを始めようっていうふうに言ったのが、まあちょっとね我々、まあ、夏前ぐらいですよね、なんか冬から春にかけてちょっと食べ過ぎちゃって、ちょっとねルックスがぽっちゃりしてきたんじゃないかっていうのも込みでランニングを始めようっていうのがね、あったんですけど、まあそんなランニングを始めしたら、まあたまたまねあの紫スポーツのランの方の、SNS のねこれプロデュースをしてほしいなっていう話があって、おじゃあちょうど楽しくやってるから、まあ、そこもまるっとやっちゃったらより好きなんじゃないかっていうところで、まあ僕いろんなランのねこうプロの方と打ち合わせとかしてるじゃないですか。でその時にその方もサーフィンやりつつプロランナーの方なんですよ。でじゃあ実際にサーフィンランニングがサーフィンにもたらす影響って何があるんだと、まあ、気になるじゃないですか、まあ、僕らもさ、その足が速くなりたいから走ってるわけじゃないじゃん、どっちかっていうと、サーフィンのパフォーマンスが向上するのであれば、一番いいじゃないですか。
2: まあ本当その通りだね。
1: でそこのことをいろいろこう聞いたところ、まあ、まずさっき言ってた、あの苦しくなくなると
2: 肺活量
1: はね、肺活量、はいはい、これはかなりでかいみたいです。
2: そうだよね、
1: 心肺機能がめちゃくちゃ向上されるらしいんですよ、基本的に生きてて、肺を使ってる率ってもう半分以下とからしいんですよね、だから空気をその肺にブーって溜め込むってことをしないんですよ、けどまあ、今回みたいにね台風が来たりして波が上がるときにさ、一気にフッてこう入れようとしても、そもそも入らないらしいんだよね。
2: いやわかる、
1: あそういうの感じる、そうそう、だから走ってると息が切れてくると、そのたくさん肺に空気を送ろうとするから、それの準備がされるっていうところで、こう走ってると要はパドリングとか、あとはドルフィンスルーの時の息が上がってる時の持久力っていうのが明らかに上がるらしい、
2: はいはい、それは感じますね。
1: これはまあ多分どのスポーツに通ずるところで、心肺機能がめちゃくちゃ向上すると、あとは意外に全然違う筋肉じゃんと思いがちなんですけど、使ってていいのがやっぱ足の筋肉はすごくいいらしい、でまあちょっと軽く兄ちゃんにもお伝えしたんですけど、まあ、サーフィンとかってこうねアクションする時って膝で結構吸収してさ、もともと多分膝でこう体を吸収して上にトップで上がってバーンって当てて、ランニングする時はその衝撃を膝でギュンって吸収するじゃん、
2: そうね、
1: っていうのがサーフィンなんだけど、それってめちゃくちゃこう足に対して負荷がかかる動きらしいんですよ。だけどそれをランニングでその癖でずっと走ってると、そもそも膝が壊れるらしいんですよね、
2: はい、
1: だからサーフィンでそのギューンって言ってるやつ

0: つって、うん、実際は膝を壊すような動きらしいんですよ、うん、
1: なるほど。だから今本当あの曲中に、はい、最近走ってて、はい、膝を言わしたんですよっていう話をしてたんだけど、
0: 膝とか言わしちゃうのは、うん、いわゆるサーフィンとか横乗りとか、うん、そういうスポーツをやってる人がそのまんまのスタイルで走ると膝言わすらしい。
1: なるほどね。
0: そう、うん、だから足に対して極力負荷をかけないように走ったら、うん、方がいいらしいんだけど、うん、まあ、そうすることによって足を普段使わない筋肉っていうところがより使われるから、またサーフィンとは別の筋肉にアプローチがかかって、はいはいはい、うん、すごくいいと、うん、でサーフィンとかでさ結構こうライディング中に疲れるのってさ、うん、前ももじゃない？どっちかっていうと、ね、うん、前ももに来るじゃん、うん、ランニングは後ろ側に効かせた方がいいらしい。
1: なるほど。
0: だからそれでバランスが整うらしいんですよ、前と後ろの。
1: どうやって後ろに、
0: うん、だから走ってる時も極力前ももに負荷をかけないように、うん、ふくらはぎとか裏ももとかお尻に効かすような、うん、走るフォームを心がけるという、そうすることによって、まあ、腹筋と背筋のバランスが悪いと腰痛になったりするでしょ、うんうん、下半身も一緒らしくて、うん、前と後ろのバランスが悪いと膝が痛くなったりとか、うん、腰が痛くなったりするらしいから、うん、サーフィンで前を鍛えたら今度ランニングで後ろを鍛えることによってバランスが整って、うん、よりサーフィンの時に荷重が乗るとかっていう、はいはいはい、そういう作用もあるみたいで、だからこのランニングが、うん、続けることによってやっぱ足が速くなるっていうのもいいんだけど、それによってサーフィンじゃ補えないものをめちゃくちゃ補ってるっていうところもあるらしいんですよ。
1: なんか一つ走るって言ってもさ、うん、まあ普通に日常でもさちょっと走ったりはするじゃん、
0: はい、
1: 普通に
0: する
1: ね、
0: する、
1: まあ、ちょっとこうさダダダって走ったりはすると思うんだけど、はい、その長距離ちょっと走ってみて思ったのが、うん、走ってるフォームが悪いと例えば足の裏がめっちゃ痛くなったりとかするんですよね、はい、だから人ってこうなんだろう、普段使って走ってるはずなのにそれをちょっと長距離走るとその走り方でいかに悪いのかっていうのが結構痛感するというか、
0: わかる。だからそれをこういろいろ考えてやるっていうのが大事らしいんですよ。僕はちょっとランニングをすることによって、うん、やっぱりサーフィンで当たり前になっていることっていうのが相当気づけたなと思って、うんうん、要はランニング僕らも無知識で、うん、ただただ気合と根性だけで走ってたわけじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうね、う
0: ん、多分サーフィンも同じことがめっちゃ起きてる方がいるんですよ。
1: あ、そう、
0: 例えばさガニ股でサーフィンしちゃうと、うん、こう足がインに入んないから、うん、もう重心がしゃがんだ時に後ろに荷重がかかって転ぶとか、うんうん、なんで転んでんだろうっていうのを分かってない、うん、それはそもそものその形が悪
1: い
0: ところに行き着いてるっていうところが、うん、我々はそれが当たり前になってるから、うんうん、いやそれ聞かれてもちょっとむずいなみたいなものも、うん、1年生をやるとまたより分かるなっていうところが、うん、今回なんか僕は走っててすごく思ってて、
1: 本当、うん、ちょっとしたことだよね。なんかヒロトに言われたの、こう骨盤をこう、はい、こう少しこう上げて前に出すような感じで走るといいって聞きましたよって言われてさ、うん、
0: はいはい、
1: それちょっと意識するとさ、なんかその足のような負担がちょっとこう軽減されたような感じがしたりとか、本当その体の微妙な位置の、ね、違いとかで、うん、こんなに違うもんかみたいな、
0: ね、そういうのはすごく感じたっていうのと、うん、あとはもう一個ランニング僕が始めてむちゃくちゃ痛感してるのはやっぱり道具って大事だなっていうところ。
1: なるほど、
0: はい、これはサーフィンとめちゃくちゃ通ずるところがあって、うん、やっぱサーフボードって何乗っても一緒でしょって思ってる方多くいらっしゃると思うんですよ。で我々もそうでした、うん、ランニングシューズなんかどれ履いても一緒だろうと、
1: まさに今俺はそれですね
0: 思ってたでしょ、
1: うん、思ってる。
0: もうねシューズはもうめちゃくちゃ大事だね。
1: いっぱい種類あるもんね。
0: あるじゃん、うん、でこれもサーフボードと一緒でさ、うん、やっぱりコナミ用とかミドルサイズ用、うん、ビッグウェーブ用、パフォーマンス用、クルーズ用っていろいろあるのと一緒でランニングシューズもあるんですよ、
1: うん、
0: 人それぞれ目的に合ったシューズっていうのがあって、僕が今使用してるのはルナサンダルっていう、はい、サンダルで走ってるじゃないですか、
1: うん、走ってるね、
0: うん、あれにすることによって腰痛改善だったりっていう、うん、フラットなソールなんですよね、はいはいはい、要は、うん、ピタッとこう、うん、足に対してはめちゃくちゃ負荷がかかるんだけど、うん、 本来の人間のパフォーマンスを向上させるためのシューズというか、はいはい、ランニンググッズだから目的に合ってて、うん、それを履くことによって腰痛改善になるみたいなところ。
1: でも腰痛は改善されるのかもしれないけどさ、はい、最初もう足の裏痛すぎてっていう風にずっと言ってたじゃん。
0: めちゃくちゃ痛い。でこれも対価なんですよ。足の裏がこれが痛くなるっていうのは対価なんですよね。でこれはもう歩くマジで人生が変わるっていう本を読んでほしいんですけど、その人間はその今スポンジがすっごい多いシューズを履くじゃないですか。
1: 確かに。
0: あれってそもそも陸上選手が1秒でも早くスコアを伸ばすために開発されてる靴なんですよ、うんうんうん、だからかなり前傾になってるわけですよね。
1: 確かに。
0: で、うん、足がもうこう体が前に行くことによって足がこうすぐファッて出せるような構造になってるから、うんうんうん、人間の体にはめちゃくちゃ良くないって言われてたりもするんですよ、うんうんうん、だからその僕が今履いてるルナサンダー、うん、ベアフット系とかっていうのは本来の人間の足に戻しましょうみたいなコンセプトなんですよね。だから原始人の方たちはさ、もう靴履いてないわけですよ。
1: 確かに。
0: そう、素足で。だからそれをやることによって、よりもう人間本来の形に戻して腰痛改善だったりとか、ふくらはぎだったり、うん、その足の裏が痛くなるっていうところもあったりするっていう。僕は土踏まずが鬼くそ痛くなるんですよ、
1: うん、
0: でそれは土踏まずを使ってなさすぎるらしくて、
1: へ
0: で足も扁平足ベタで歩いてるっていうのはもう靴に頼りすぎてるからそういうことが起きるっていうのもあったりで、なんかもう走ることによって体についても一番よく知れるというか、
1: うんうん、
0: サーフィンで自分の体に向き合うタイミングってさ、波乗ってるほんと数秒とかだけど、うんうん、ランニングに関してはさ、うん、30分走ったらずっと30分自分の体と向き合うから、うん、気づきがすごいな、うん、思ってる。
1: いや俺も聞きたいな。
0: いやめちゃくちゃ面白い。
1: 何かがいけないと思うの俺の走り方って。
0: 絶対そうだと思う、うん、でも俺は分かんない。
1: 俺めっちゃ試行錯誤やってるもん走りながら、はい、いやもうまずそもそも間違えてたんだけど、はいはい、膝使ってこうピョンピョンピョンっていう感じで走った方が膝にダメージないんじゃないかとか、はいはい、足の裏痛くならないんじゃないかとか、
0: はいはいはい、
1: なんかこう試行錯誤やりながらちょっとずつなんかその足の裏が痛くならないところにも、ね、なっては来てるんだけど、はい、絶対それダメっすっていう風なことってあるじゃん。
0: 絶対あると思う、
1: ね、
0: だからなんかねそういった部分もこうやっていくとサーフィンにすごく通ずるところがあるし、あと湘南エリアは波がない日が多いじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからそういう日にランニングをすることによって、うんうん、来たるシーズンの時に良くなるなっていう感じたりしましたね、うん、ちょっとあの僕喋りすぎて、うん、あのトークゾーン吹き飛ばしたんですけど、
1: いや面白かったから
0: 大丈夫ですか。
1: 全然大丈夫です、
0: はい、曲の方お願いします。
1: なんかあのくしくもと言いますか、はい、あのいつもランニングしてる時に聴いてる曲
0: を、おーマジですか、
1: はい、持ってきました、は
0: い
1: は
0: い、お願いします。
1: ガドロフューチャリング J-REX チャレンジャー。
2: No retreat, no surrender. God of the works, 絶対負けない。犬のクソですら肥料になんで、俺は未だ役立たずのラッポロ。あともう少

0: っぱ頑張るんですけど、はい、なんだろう、もう歴然の差を見せつけられたというか、はい、あ、もうこれは叶わないわっていう、うん、もうほんとそのぐらいのレベルの差を感じた、
1: はいはいはい、
0: もう分からされた回があるんで、それちょっと YouTube でぜひ見てもらいたいんですけど、はい、あのそんな亮太からね、すごいなんか興味深い話を聞きまして、
1: はい、
0: あの中国のサーフィン事情についてなんだけどね、はい、っていうのも、はい、あの亮太、中国のサーフィンの底上げするためにコーチとして、うんうん、あの派遣されて行ったことがあるんだって、
1: はいはいはい、
0: 一月、
1: はい、
0: でその話を聞いたんだけど、うん、ほら去年のさ冬にさ海南島に行ってさ、
1: うんうんうん、
0: ピークにさゼッケン来た、
1: うんうんうん、
0: あのサーフィンのスクール生みたいな、はいはい、いっぱいいてさ、
1: うん、
0: それがなんていうの、こうそのサーフィン教育というか、うんうん、がすごく盛んにされてるなっていうのを感じたじゃん、
1: はい、
0: まさにあれって中国のそのスタイルでらしくって、なんかその強い選手を育成するためにこのサーフィンと関係ない競技とかのすごい強い選手とかからそのポテンシャルのあるような人を引っ張ってきたりするんだって国で、
1: はいはいはいはい、っていうよね、
0: そうらしくって、で去年一昨年さ、うん、あのフランスでタヒチでさ、
1: はいはいはい、
0: オリンピックやった、
1: はい、行われましたね、うん、
0: であのオリンピック代表の女子プロサーファーが、うん、
1: はいはい
0: はい、スー・チーヤンっていう選手なんだけど、うん、当時15歳でさ、
1: うん、
0: あのタヒチとんでもないデカさだったじゃん、
1: うんうんうん、
0: 10フィートぐらいでさ、
1: うん、
0: もう普通に本当死ぬんじゃないっていうような中でコンテストやってたと思うんだけど、
1: うんうん、
0: 彼女サーフィン始めて2年だったの、
1: うんうんうん、
0: そう2年しか
1: 話題になってたよね、
0: そう経ってない中で、はい、やあのビッグチョンポにさ、はい、チャレンジしてたっていうのがあって、
1: はい、
0: あの元々ねレスリングの選手だったらしい、
1: へえそうなんだ、
0: そう、レスリングの選手が、うん、そのおじさんのなんか意向で、うん、セイリングに変え、
1: はい、
0: やったらしい、セイリングを始めたらしい、
1: はいはいはい、
0: したらそのセイリング始めてたらサーフィンがオリンピック種目になったっていうことで、まあ、彼女のその体のポテンシャルがすごいっていうので、
1: はい、
0: サーフィンに移行して
1: うーん
0: もう2年で要はそのすごい選手として出てきてる、うん、まあ、彼女どん今もねどんどんスキルも上がってってるしっていうところなんだけど、
1: はい、
0: まあ、そんななんか中国のそういう要は育成プログラムみたいなのがある中で、はい、もうすごいのことを目の当たりにしたらしいんだけど、
1: はい、
0: もう本当結果主義なんだって、
1: うーん
0: で、
1: うん、
0: その育成だからさ、うん、いろんなレベルのサーファーがいっぱいいるらしいんだけど、
1: はい、
0: 結果主義だからそう上から下で順位の上から下で、
1: うん、
0: その寮の部屋のグレードとかも決まってるんだって、
1: うん、へえすごいね、
0: 上からバーってもうほん
1: あじゃあ上はダブルベッドだけど
0: 一部屋与えられてると
1: か、あなるほどね、
0: だけど下は
1: なんか雑魚寝だみたいな、
0: そうそう雑魚寝もう4人一部屋とか決まってるらしくて、
1: はい、
0: だからそう勝つことがもう全てなんだ、
1: はいはいはいはいはい、
0: でもうだからもうそこに対してもめちゃめちゃハングリーなんだって、その
1: まあそうだろうね、
0: で亮太はさその先生として言ってるからさ、はい、いっぱい教えてあげる、
1: うん、
0: 教えてあげて先生としてもこう一緒に戦ったりとかしたりするんだけど、
1: はい、
0: なんかこれめちゃくちゃ亮太的にすっごい嫌だなと思ったことが一個あったらしくって、
1: はい、
0: なんだろうその上の上層の人は常に上層のそのでいる、
1: うん、
0: いる要は上手い人がた要はスポーツだからたまたま負けたりもするじゃん自然相手だからさ、
1: うんうん、
0: それをすると要は階級が落ちるわけだから、
1: はいはいはい、
0: だからその強い選手を常に勝たせるっていう、はい、やっぱそのが正義、中国にとってのサーフィンを強くするために、
1: うんうんうん、
0: だからジャッジシステムがむちゃくちゃなんだって、
1: うん、八百長があるってこと、
0: そう、
1: へえ、
0: で亮太が育ててた選手は強くなっ、うん、その期間で強くなっていったから、うん、上層選手は明らかに結果で勝ってたんだって、
1: はいはいはい、
0: だけど、
1: はい、
0: もうなんでっていうような負け方をするんだって。

0: それはそういうなんか、まあ、裏事情みたいのがあって、うん、もうリョータもそれがちょっともうやっぱプロでさ、
1: はいはいはい、
0: もう結果のために一生懸命頑張ってきた選手だから、うん、あ、そうだね、俺はちょっとそれはあのやりきれないなっていうのを思いをして帰ってきたっていう話を聞いてさ、
1: はいはいはい、
0: だからもうとにかく勝つためにめちゃくちゃハングリーだし、うん、その結果によってそういろんなことがこう分けられたりとかしてる世界だったんですよねっていう、まあ俺は聞いたことなかったからさ、
1: まあ確かになかなかないんじゃないですか。
0: だけどそれがゆえにまあいろんなスポーツでとんでもない選手が出てきてるんだなっていうのも逆に言うと感じた。
1: 確かにね、うん、なんかあのプールとかもね、うん、あちこちに今作る計画があるとかっていうからね、うん、まあでも僕はでもシンプルにもちろんそのやり方っていうのはね、まあ、置いといて、まあ、実際僕が見たわけじゃないんで言われ置いとっても、うん、アジアの選手がやっぱ強くなるっていうのは一ついいんじゃないかなっていうのは思うね、うん、同じアジア、ね、こう国で、うん、やっぱそのオリンピックに食い込んでいく選手っていうのがさ、うん、やっぱ少ない中で、
0: うん
1: ね、こうお互いが刺激し合ってっていうのはいいなっていう、やり方は別としてね、
0: はいはいはい、
1: うん、やっぱサーフィンがね、うん、そういう風にね、
0: うん、
1: いろんなところでのムーブメントになるっていうのはいいのかなと思いますけど、うんうんうん、まあでも楽しみですね、うん、我らが日本国もね相当うまい
0: 本当そうね
1: サーファーが育ってるんで、うん、まあそうそう負けないと思うんですよ。
0: 本当そうだね、
1: はい、だから次のオリンピック、うん、めちゃくちゃ僕楽しみです。
0: 楽しみだね、
1: はい、まあね今からねあの楽しみなんで、
0: はい、
1: またね選手がこう決まってったらここでも話していきたい、はい、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: では曲の方お願いいたします。
0: もう最近もうこれしか聞いてないんじゃないかっていう曲を持ってきました、
1: はい、
0: 佐久間流星フューチャリングオズワルドゾーズデイズ童心天の子守唄。

くらい経ったんだろう。今も味がほとんど変わんないやっちゃぼう。何始めても続かない半端もんが見つけた音楽がそこにはあったよ。学校早退しようとしたらカバン持つよって送ってくれた友達は新学期転校してどっかに行ったっきり感謝伝えれず始まってた2学期。

0: りしたのは佐久間流星フューチャリングオズワルドゾーズデイズ童心変の子守歌でした。
1: いや僕もこの歌めちゃめちゃ聴いてます。
0: 鬼リピだね。
1: はい、うん、でもさあのヒップホップバトルラップバトルが、うん、まあ流行ってフリースタイルダンジョンで流行ったじゃないですか、うん、でまあ、先日行われたバトルサミット3で優勝賞金5,000万、うん、
0: すごいよね。ここまで行くと思った？
1: いや思わなかった正直ね。まあでもね結果的にはこのね歌歌ってるオズワルドとチッパリートっていうチーム沖縄がね、うん、優勝したいっていうところでね、うん、で倒したのがゼブラとティーパブロっていうところで、ね
0: はいはい、
1: ジャイアントキリングスっていう、うん、なんか僕ねそれを見てて思ったんですけどなんかムーブメントはやっぱこう作っていくもんなのかなと思って時代をこう待ってるよりかはあのラップバトルに関しては相当仕掛けにいってると思うんですよ、うん、でエンタメとしてめちゃくちゃ面白いと思って、うん、お客様を巻き込んだりとか、うん、ただやっぱサーフィンももちろんスポーツなんで、うん

0: けど、まあ、同じようにカルチャー要素もあったりして、うんうん、何かこうきっかけでやっぱ若い子たちも一気にガッてこうハマってくれるんじゃないかなっていうのをこのねバトルサミット3ですごく感じたなって思うんですけどね。
1: 最初のフリースタイルダンジョンのお客さんの数ってすっごく少なかったもん。
0: そうだよね、うん、だからやっぱ継続は力なんだと思
1: う。そうだね、は
0: い、まあ、サーフィンもいつかね、うん、またアウトしてほしいなと思いますけど、
1: 目指せまずやっぱ TOT じゃないの。
0: いや本当に
1: TOT をね US オープンぐらいの盛り上がりにしていきたい
0: です、ね、いや絶対なると思いますよ、ね、来年も楽しみにしていただきたいですね、はい、久米ブロードのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
1: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
0: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
1: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
0: というわけでクメブローズのサウジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコウヘイと
1: 兄ユヘイでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kobayashi.
1: Tori Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、9月19日土曜日です。先週に引き続き、今日は私予定通り行けば台湾にいるはずです。毎度お伝えしておりますが、当番組は生放送ではございませんので、今お話ししているのはまだ日本におりますけれども、この時は台湾にいるはずということで、今日のテーマ、先週に引き続きざっくり台湾です。ということで、今日の1曲目はですね、いつも私の曲を聴いていただいているんですけれども、今日は私の曲というかフィーチャリングしていただいているという感じですね。先週も最後のライブのお知らせのところでちらっとお話させていただいたんですけれども、台湾の女性サックス奏者ルビーパンさんのバンドで、今回ゲスト出演させていただくんですけれども、2023年にルビーさんのアルバムでミモザという曲を一緒に作りました。これは面白かったですね。ルビーちゃんが作ってきてくれたところで、この辺のメロディーをなんかこう作ってみたいな感じで一緒に作って、家で私のパートを録音して送ってみたいな、そんなやり取りをして出来上がった曲です。それでは早速聴いていただきましょう。ルビーパンさんでミモザ、フィーチャリング香織小林。

台湾出身のサックス奏者ルビーパンさんのアルバム Not a Problem の中からミモサを聴いていただきました。City Lights on the Breeze。小林香織、City Lights on the Breeze。今日のテーマは台湾です。先ほど聞いていただきましたルビーさんのミモザという曲ですが、いかがでしたでしょうか。そう、ライブだとね、どっちが演奏してるっていうのはわかるんですけど、レコーディングだと、まあ、姿は見えないですけど、音でなんかこう会話してる感じは結構ね、わかるかなっていう感じで、どっちが吹いてるのかなって思いながら聞いたりするのも面白いですよね。夏に一度この番組にもゲストで来てくれましたユッコミラーさんのバンドにもゲストで参加させていただいた時も思いましたけど、なんか同じサックスの

人のライブでこうサックスで参加する、サックス2本で参加するのってなんかすごい楽しいんですよ。楽しいっていうか、なんだろう、安心感ね。別にあの自信がないわけじゃないですけど、なんかサックス2人になるとなんか強気というか、うん、なんか空も飛べる気がするみたいなね。そんな、なんか私はそのあのサックス奏者のバンドにあのゲスト参加ってなんかすごい好きですね。ルビーさんはですね、実は2年前にもう一度ゲストで呼んでくださっていて、そう、2024年ですね、あれは10月か、ね、あの台湾のフェスティバル、ジャズフェスティバルに呼んでいただきました。あの時は台北のライブハウスでライブをして、そして台中というね、あの台北から1時間ぐらいかな、ちょっと離れたところのジャズフェスティバルにも参加させていただきました。そう、今回はガオシュン、あの高尾って書くところ、私あの台湾も結構いろんな場所に行ったんですけど、高尾、ガオシュンにはまだ行ったことがないので、今回すごい楽しみにしています。皆さんは台湾に行ったことはありますでしょうかね。台湾すごい日本で人気の海外旅行の場所の一つですよね、まあ、やっぱり同じアジアで、まあ、そのいろんな文化がまあ近かったりとか、そして台湾のご飯が美味しいとかね、いろいろありますけれど、そして私はあの台湾のご飯も好きですが、台湾のあの音楽もすごい好きですね。まあチャイニーズポップ、中国の音楽もすごい好きですけど、まあこの独特な J-POP とはね、またちょっと違った感じということで、今日はこのテーマにちなんで台湾のアーティストの曲を聴いていただこうと思います。ワン・リーホンという人の曲ですね、聴いてください。 The Chen Xiao Ai。

0: 台湾のアーティストワン・リーホンでダー・チェン・シャオ・アイを聞いていただきました。
1: カワイ・コバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマは台湾ということで、台湾のアーティストの曲を聴いていただきました。どうですか皆さん、ちょっと台湾旅行した気分になれましたか？なんか私はやっぱりこういう曲を聴くと、なんかその台湾の風景が目に浮かんで、なんかこう行かれなくても、なんかそのやっぱりそちらにこう出向いた気分になるというかね。えなんか私は台湾はすごくあのご縁のある場所で、初めての海外公演をした場所が台湾なんですね。なので私2005年に日本でデビューして、割とすぐにあの台湾公演をしていたというか、台湾ですぐにあのアルバムを同時にリリースさせていただいて、台湾韓国がセットだったんですよね。なのでその2つの国は私にとってはなんかこうね、なんかとってもご縁の深い場所という感じがします。まあ、中でもあの台湾はですね、あの後に小林香織モデルのサックスを作らせていただくというお話もいただいて、まあ、あの時はですね、台中ね、あの向こうの言葉で台尊と言いますけれども、台湾の台という字に中ですね、台中にあるTK メロディーさんというね会社とあのコラボして、私のオリジナルモデルを作らせていただくために、まあ、結構定期的にね、あの台湾に通っていました。打ち合わせだなんだって、でそしてあのなんかライブももちろんさせていただきましたし、あとその台湾国内でいろんな場所にも連れてっていただいて、ね、カレンって書いてファーリエンっていう場所だったりとか、あとはあの千と千尋のね、あのモデルになったとも言われてます、あの九分っていうあの提灯が有名なあの場所も、そこは演奏はねしてないんですけれども、観光で連れてっていただいたりとかして、いや本当に台湾ってなんかノスタルジーというか、なんかこうちょっと古き良きなんか日本のあの感じが残っていたりとか、なぜかなんか落ち着く場所でもあるんですよね。海外なんだけどなんか懐かしいみたいな、日本からも3時間ぐらいで行けますし、あとなんかなんだかんだで日本語が通じちゃったりなんかもしますし、なのでね、海外旅行に行くハードルは結構なんか下がるんじゃないかなという気がします。ね、ご飯は安くて美味しいしという感じで、ね、皆さんも海外どこ行こうかな、ちょっと勇気がないななんていう方、ぜひね、あの台湾行かれてみてはいかがでしょうか。ということで今日は台湾特集ということで、先ほどはあの男性シンガーの曲でしたので、次は女性シンガーで行ってみようかなと思います。台湾のアーティストスー・ジャーインでイーヤンでユアグワン。

台湾のアーティストスー・ジャーインでイーヤンでユアゴアンをお送りしました。読み方は合ってるのでしょうか。 City lights on the breeze.

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマは台湾ということで、台湾のアーティストの曲や台湾にまつわるお話をさせていただきました。ねえ、私いい加減中国語を喋りたいって思っています。なんかまあちょっとずつゆるーくね、いろんな言葉を覚えてきたんですけど、まあ、ただ私ね、学校に行けばもう先生がいっぱいいるわけですよね。もう中国人の生徒がいっぱいいますから、私があともう一息やる気を起こせばという感じで、この日までに間に合うかっていう感じですけど、ね、ちょっと中国をまた勉強したいと思っています。9月20日日曜日、明日ですね。明日は台湾高雄ガオシュンにあります AVA ジャズウィーク2026、こちらのイベントにルビーパンさんのバンドにゲストで参加させていただきます。そして台湾から帰った次の日、9月22日の火曜日はユーミンザワームホールツアーは群馬県高崎にお邪魔します。皆さん、こちらはなんかまあ気軽にぜひ遊びに来てくださいとは言えないですけど、でも今度ね、こういう台湾とかに行くときになんかツアーをなんか組んで、なんかみんなでライブを見に行くツアーみたいなのやったら楽しそうで、終わったらみんなで小籠包食べるみたいな、ね、そんなのなんか企画してみたいななんて夢は膨らみます。さて、この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香り _CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイド

0: ガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
1: はい、
0: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
1: うん、
0: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
1: 坪川さんはそういう経験ありますか？
0: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
1: うん、
0: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
1: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
0: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: Saturday Night Radio Show. Amazing Diva.
1: Tomorrow.
0: Love Emotion.
2: Love Emotion.
3: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。シルバーウィーク突入ということなんですけれどもね、ちょっと大型台風25号が接近中ということで、皆さんもねせっかくの連休の予定がだいぶ狂ってるんじゃないかなと思いつつ、良い週末、良い連休になることを祈っております。どうかお気をつけてお過ごしください。この番組では一部地域で後いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組では皆様からいただいたメッセージの中から、エモいでしょう、プチエモいでしょうを、毎月選出させていただきまして、ラブエモ特製オリジナルステッカーをプレゼントという、あの企画に、先月から変わりましてですね、このオリジナルステッカーまだね、あの先月、選出させていただいた方にはまだ届いてないんですけれどもね、ちょっと楽しみにしていただきたいなと思っております。皆さんからいただいたメッセージの中から、今月のエモいでしょう1名様、そして今月のプチエモいでしょう2名様、選出させていただきまして、ステッカープレゼントします。そして後々なんですけれども、このエモいでしょうの、ステッカーを3枚集めるとまた新たな特典、そしてプチエモいでしょう5枚集めていただくとまた新たな特典ということでね、はい、皆さんぜひぜひたくさんステッカーゲットしていただいたらいいね、あのどこでも貼っていただいていいので、そのステッカーの当たった方のねリストはこちらで管理しますのでね、何枚溜まってるはずだなとかこちらで管理させていただいて、また特典のねご案内させていただこうと思いますので、皆さんぜひエモいメッセージ、送って、ステッカーゲットしてください。よろしくお願いします。メッセージの宛先なんですが、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、どしどしお寄せください。お待ちしております。それではオープニングナンバーをお届けしたいと思います。タバルで Believe in myself。

お送りしたのはタバルで Believe in Myself でした。君彦新谷が展開するレストランをご紹介します。東京青山表参道にあるフレンチレストランシルクはシーフード専門のフレンチレストランです。バターを使用しない体に優しい食材をふんだんに使い、ソムリエスタッフがセレクトしたワインとともにオマールロブスター、天使のエビ、キャビアなど至高の素材をお召し上がりいただけます。お肉料理を希望される方は予約の時にお伝えください。青山骨董通り沿いにあるシーフードフレンチレストランシルク CILQ にぜひご来店ください。タバルダベモーションシンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。まあ、エモいと感じたこと、エモーショナルなことですね。楽しかったこと、嬉しかったことはもちろん、辛かったこと、苦しかったことでも構いません。ぜひともメッセージお待ちしております。私はですね、先日バッドボーイズの佐田正樹さんの一人芝居にね、ここ3年ずっと出演させていただいてたんですけれども、今年はね、佐田さん、もう一人芝居ファイナルということで、完全一人芝居をやると。なのでいつもはね、2話やったり3話やったりして、その間に私歌ったりストーリーの中の、場面で歌ったりしてたんですけど、今回は一つのストーリーで、最後まで皆さんお見せするって形でね、ファイナルということで、昨日ですね、一般チケット発売だったんですけど、もう完売ということでね、すごいですよね。はい、なのでちょっと今回ね、もう、予約してない方はいけないかもしれませんけど、ぜひ YouTube とかでね、状況もチェックしていただいて、で佐田さんの YouTube の方で宇野さんと佐田さんがラップをやるシーンでタバルも歌出演しておりますのでね、まだ見てない方はぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。早速ですね、ちょっとメッセージいただいているのでご紹介したいと思います。ラジオネームチョコバニさんからいただいております。バルちゃん、石川ディレクター、リスナーの皆様、おつちろりんでございます。おつちろりん、シルバーウィーク突入して今日から5連休いいですね。ってことで、大阪中之島美術館で開催されているフェルメール展に行ってきました。いいですね。やっぱ人が多くて騒がしくてゆっくり鑑賞できませんねーねーといただいてる。前回の反省が生かされてなく、連休初日のチケット購入した自分が悪いんですけどねーと。でも地方在住者は平日行くのはなかなか難しく、バルサはワンマンライブオンリーイエーイといただいてます。いつもありがとうございます。まあ花より団子的に渡辺カレーを食すのも目的の一つだったんだけどね。いいですね、楽しみがあってね。まあ気温もそこそこで雨に遭うこともなく無事帰宅できたのでよかったかなと思う連休初日でした。よかったです。それでは今夜もラベも楽しみます。 OK やんやんやんやといただいております。ありがとうございます。いいですね、なんか連休初日からもうお出かけしてね、予定入れてるのいいですよね。ちょっとここからね、天候が変わってきそうで心配ですけどもね。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームぬるぬるなめこさんからいただいております。タバルさん、皆さんこんばんは。こんばんは。初めてメッセージいたします。嬉しい、ありがとうございます。毎週楽しく拝聴しておりますと。嬉しいですね。もっとメッセージ待ってます。今日は妹の引っ越しを手伝いに行きましたが、引っ越し先がだいたい50年くらい前の、借家でした。しかもとても広く、作りもどこか懐かしい感じで落ち着くし、新しいよりエモいと思ってしまうのは私だけですかねといただいてます。 いいですよね、なんか懐かしさもある。50年って結構ね、歴史ある建物ね。ぬるぬるなめこさん、引っ越しお手伝いお疲れ様でございました。今後とも、ぜひメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。ということで、引き続き皆様メッセージお待ちしております。そして今月は、今月頭からね、ラベも支えてくれております石川ディレクターの、まあ、愛称といいますか呼び名すごい顔でこっち見てますけど皆さんに募集しておりますのでね、ぜひともお寄せいただきたいなと思いますよ。毎週いただいたのをずっと私書き留めているので、最終来月頭にその票が多かったものとか、まあ、呼びやすそうなものとか、まあ、石川さんの意見も聞きつつ決めたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。お待ちしております。はい、それでは、洋楽セレクトね、一曲お届けしたいと思います。それではお聴きください。プレジャー P で Your Love。

お送りしたのは Pleasure P で Your Love でした。タバレラベーモーションシンガーのタバレがお送りしております。ここからここで、ライブの情報、そして、ラジオの情報などね、ご案内していこうと思うんですが、まずラジオですね。この毎週土曜日22時からタバルラベーモーション生放送でお届けしているんですけれども、全国のですねコミュニティ FM103 局でオンエアということで、曲によってはですね、時間差でねオンエアの場所もございます。まあ、土曜日聞けないよって方はね、そちらでぜひアプリの方から聞いていただければなと思うんですけれども、ミュージックバードのホームページの方で、タバルラベーモーションの、ページの中からですね、どこでオンエアされているかのリストなどもありますのでね、ぜひともそちらからチェックしていただいて、そこにねリンクもついているので、どのアプリで聴けるよっていうのもありますのでね、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。そしてラジオがもう一つございまして、毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところでミュージックサークルという番組もやっております。こちらがシンガーソングライターミリグラムちゃんと一緒にやっている番組です。30分の番組なんですけど、ほぼ半分笑い転げながら2人でラジオやっておりますのでね、こちらは、毎週ですね、メッセージテーマを設けまして、皆さんにメッセージをいただいてね、お届けしているので、ぜひご参加いただければなと思っております。毎週月曜日20時30分からはラジオタイムアリバーミュージックサークルもよろしくお願いします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日の朝、モーニング767という番組をですね、宮崎県日向市にございます FM 日向さん応援されてるんですが、そちらにその第3月曜日の朝のみタバルは電話出演させていただいておりまして、で来月なんですけれども、私がライブにね日向にお邪魔する予定で、それが第2月曜日にちょうど滞在中ということで、10月だけ第2月曜日の朝におはようタバルさんのコーナー設けていただけるということなので、皆さんこちらお間違いなくということで、通常は、毎月第3月曜日の朝8時35分頃電話出演してるんですけれども、来月10月は第2月曜日の朝電話出演じゃなく、スタジオにお邪魔して、生出演となりますのでね、ぜひとも皆様お間違いなくお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。ではライブ情報に参ります。今言いましたけれども、宮崎日向市の方でね、ライブをやることになりまして、来月10月12日月曜日祝日ですね、スポーツの日ですね、はい、オータムソウルライブということでお邪魔いたします。日向市の駅前にございますバッケーローというですねカフェ&バーにてライブやらせていただきます。今回は、いつもですねギターサポートいただいております江戸大吾さんとお邪魔する予定ですので、秋のね夜長にこうアコースティックライブで皆さんと一緒に盛り上がれたらなと思っておりますので、ぜひともお付き合いください。よろしくお願いします。こちらのチケットの方なんですけれども、お店バッケロさんの方にお電話いただいても大丈夫ですし、チケットの発券っていうのがないので、お名前伝えていただいてお取り置きという形にはなるんですが、タバルの方のインスタなどの DM にいただいても、ご準備は可能ですのでね、ご連絡いただければと思います。10月12日月曜日祝日、宮崎日向市にございますバッケーローさんにてオータムソウルライブということで、皆様ご覧

開催するんですけれども、ファーストステージがですね、14時30分スタート、そして、2ステージ目が、19時スタートということで、2公演目ね、はい、なので、もちろん1公演目2公演目両方来ていただいてももちろんいいんですけれども、遠方の方はねぜひともなんかファーストステージで見てそのままねお帰りにもなれますし、お時間余裕ある方はぜひとも、お付き合いいただけたらなと思っております。11月21日土曜日はタバルのワンマンライブ、もう今年ラストですね、はい、目黒ブルースアレイでお待ちしております。よろしくお願いします。またライブ情報など追加、ね、出てきましたらまたご案内したいと思います。あとですね、また嬉しい情報なども今後ね出てきますのでね楽しみにしていただければと思います。それではここで一曲お届けしたいと思います。タバルで Simple Thing。

0: 送りしたのはタバルで Simple Thing でした。
1: 君彦あらやが展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。世界のエビ料理を楽しめるレストランシュリンプガーデンは霞ヶ関駅から直結のイーノビル1階にございます。オマールロブスターのカルパッチョ、天使のエビのアヒージョなど魅力あふれる甲殻類のお料理がラインナップされており、加えて風味の強い樽のライブ

ワインをお楽しみいただけます。エビ好きにはたまらないエビ尽くしのコース料理がおすすめです。趣向を凝らした世界のエビの数々をぜひシュリンプガーデンでご堪能ください。タバルラベモーションシンガーのタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話を募集しております。もうこのエモい話ももうラベモ始まってずっとこの話題なんですけど、皆様懲りずにね毎週送っていただきありがとうございます。このエモいでしょうなんですが、先月からですね皆さんからいただいたメッセージの中から今月のエモいでしょう、そしてプチエモいでしょうを2名に、選出させていただきまして、オリジナルステッカーをプレゼントという形に、ね、なりました。このオリジナルステッカーのデザインね、まだ皆様お見せしておりませんけれど、ちょっと楽しみにしていただきたいなと思います。後々このエモいでしょうのステッカーを3枚集めると新たに特典、そしてプチエモいでしょう5枚集めるとまた新たに特典という形でねご準備させていただこうかなと思っておりますので、皆さんぜひエモい話毎週お寄せいただいてステッカーゲットしてね集めていただければなと思います。もちろんですねエモい話だけではなく、今月は我らが石川ディレクターの愛称もね募集しております。すごい下向いてる今度は私今日石川さんが、多分私が石川さんのこと知らないって思ってて、すごい今日情報いっぱいくれたんですけど、たくさんありすぎて、今日は石川さんの誕生日だけ教えます。6月8日だそうです。この間ね何座ですかに双子座とお答えいただきましたけど、6月8日は誕生日ということで、皆さんぜひちょっとメモメモしてねお祝いメッセージくれればなと思いますよ。よろしくお願いしますね、少しずつちょっと人となりをね私が勝手に出していきますが、きっとそのうち喋ってくれるんじゃないかなって思ってます。全然目合わせてくれませんけどね、はい、仲が悪いわけではないです、はい、ということで皆さんメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はメールたばる @musicbird.co.jp たばる@musicbird.co.jp までどしどしお寄せください。

お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。タバルラブエモーション、シンガルタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネーム龍神姫さんからいただいております。バルちゃん、イシちゃん、こんばんは。こんばんは。台風には気をつけてくださいね。今週あったエモいかもしれないのは、月曜に庭の草取りをしていたら、トカゲちゃんが暑い暑いって感じで日陰に避難していました。またセミも夏はまだ終わらないよって夕方遠く離れた場所で鳴いていました。そして夜は虫の秋の虫のね鳴き声で賑やかに、でも雨の中でなかなか見たいですねと、ただコオロギしか、鳴き声はわからないけど、バルちゃんやイシちゃんは虫の鳴き声ってわかりますかといただいてます。これ石川さんに質問来た場合は答えてくれるんですかね、虫の鳴き声笑顔で押し通されましたけどねコオロギとかスズムシとか分かりやすいんじゃないですかね。リンリンってねいいですよね。虫の鳴き声もね秋っぽい。龍神姫さんありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームケンさんからいただいてます。バルちゃん、石川ディレクター、こんばんは。こんばんは。台風が嫌な感じで来てますね。来てますね。月曜日出勤できるがまたドキドキです。被害が出なきゃいいんですけどね。そうなんですよね。さて今週はエモいのかエモくないのかよくわからない話、昨日仕事帰りにジムに寄ってお腹周りを測ってもらったら、なんと先月からマイナス7センチ細すぎませんか。3回くらい聞き直しました。笑い。いや、ケンさんはねもうライブでお会いしたこと何度もあるんですが、もともとがそんなあの華奢なお体なのにマイナス7センチって大変ですよ。そもそもお腹周りを気にするほどでかくないし、筋トレを頑張った覚えもないしで、そんなわけなかろうって突っ込むしかなかった。もう過酷なお仕事をされてるんじゃないですか、ケンさん。一体どんな測り方をしてるのか、どんなデータ管理してるのか、このジム大丈夫かと、そっちの方が気になりました。マイナス2センチくらいだったらエモって感じだったんですけどねって。7センチってすごすぎますね、ケンさん。ウエスト峰富士子みたいになっちゃいますけどねありがとうございますでは次に行きます。

ジャネームゆうきさんからいただいております。バルちゃん、イッシー、ペロリンチョ、ペロリンチョ。イッシーの血液型は何型？ A 型、 B 型、 O 型、 AB 型、それともクワ型、やっぱりガタガタですかって来てますが、もうそこでね、事前に聞きました、 B 型だそうですよ。はい、もうここはふざけずねB 型だということなんで今日は石川さん情報は、6月4日が誕生日ということと B 型ですということでね、わかりましたね。はい、今週のエモい話、シルバーウィークに京都旅行するはずなのですが、出発がなんと21日、ひょい、あーね、ちょうどですかね。まるちゃん、一心、無事に新幹線五国よ、東京駅に向かってハンドパワーよろしくということで、いやもうね、無事にね、遊びに行けることは祈っておりますけどね。ね、ほんと何事もないといいんですけどね。ありがとうございます。では次に行きます、ラジオネームロミさんからいただいております。バルちゃん、石川さん、こんばんは。こんばんは。石川さんのあだ名、ガンちゃん、いいですね。先週のね、皆さんの意見を聞きつつってことですかね。はい、まあそう、石川さんにこう想像できるね、皆さん相性を考えてくださってね、ありがとうございます。インフル相当流行ってみたいですね。バルちゃん、皆さんも体調にお気をつけください。さて、今週のエモい話、今年のさだまさきさんの一人芝居チケットスペシャル特典付きで当選しました。おめでとうございます。ロミさんはもともとさださんのつながりで私のこと知ってくださってね、こうやってラジオも来てくれたり、ライブもね、いらしてくださってるんで、ありがとうございます。去年は外れてしまい、一般でなんとかチケット取れましたが、特典のとろみくんはゲットできず悲しかった。でも今年は取れてよかったね。え、何がついているのか楽しみです。バルちゃん、もしかしたら知ってると。私はね、今回はほら、お稽古も参加してませんか、知らないんですよ。でこの間ちょうど差し入れにね、激励にしに行って、楽しかったなっていうね、少し触りだけお芝居も見させていただいてね、楽しみです、当日がね。はい、ありがとうございます。これで一人芝居がファイナルだなんて寂しいです。佐藤さんの一人芝居はバルちゃんとも出会えた場所でもあるので、私にとってはとても大切な場所なんです。芸人さんではない俳優佐田正樹さんを見れるのは一人芝居だけ。毎回汗だくで真剣な佐田さんはとにかくかっこいいです。今年も今からすっごい楽しみです。チケット発見してこないと。今日から一般発売もあるので、気になる方はぜひ行ってみてはどうでしょうかと。そう、完売なんですよ、もうすでにソフトアウトということでね。佐田さん、稽古頑張っておーすといただいております。いいですね、よかったですね、先行ね、ちゃんと特典付きが当たってね。のみさん、今年は何か分かりませんが、特典楽しみにしててください。では次に行きます、ラジオネームサントさんからいただいております。皆様、晩は、晩は、しばらくドタバタしてまして、ちゃんと番組を終えずすみませんでした。とんでもない。皆さんお疲れ様でした。忘れた頃なんでね。そう、先月まででね、お疲れ様でしたということで、ありがとうございます。エモい話、いろんなジャンボ宝くじの300円の当たりくじが10枚貯まったので、窓口へ持っていきました。はい、3000円ですと、おばちゃんに手渡されたそれを財布にしまおうとしたところ、ところでハロウィンジャンボはいかがですかと見上げれば、その広告が思わずそのささやきに乗っかって、おばちゃんにそれを戻して新たな宝くじ10枚と交換してしまいました、実は今日派遣先でクビになって、でもそんな時だからこそ、不意に手にした宝くじが当たらなき、あ、新たなきっかけになる気がしてしまいました。果たして明日はどっちだということでね。まあでもね、これはなんかなかったと思ったものが3000入ってきて、それで新たなね、運を買ったということでね、サントさん楽しみですね。また新たな仕事もね、応援しております。ありがとうございます。では次に行きます、ラジオネームダイナマンさんからいただいております。タバルさん、こんばんは。こんばんは。明日は妹の結婚式、おお、熊本の実家に帰ってきてます。地震でどうなることかと思いましたが、予定通りに取り行われることって安心しました。よかったですね。久しぶりに会う親戚に甥っ子姪っ子も多いんで楽しみです、ということで、無事に帰れてよかったです。そしてあさって21日の敬老の日は自分のバースデーでもあります。おお、シルバーウィークにエモエモが続きます。結婚式と誕生日で甘いものを食べ過ぎないように気をつけようと思ってます。イエイイエイ、ということで、ダイナマンさん、お誕生日おめでとうございます。そして妹様のね、ご結婚式もおめでとうございます、ということで、じゃあバースデーソング石川ディレクターが焦っておりますけれど、よろしいですか。いただきます。

ダイナマンさんおめでとうございます。 Happy birthday to you、 おめでとうございます。はい、石川さんの焦った顔も面白かったですけれども、ダイナマンさんダブルのおめでとうね。はい、素晴らしい、楽しみですね。明日もね、気をつけて、お祝い行ってきてください。ダイナマンさんありがとうございます。ではでは、ここでもう一曲、洋楽のセレクトね、お届けしたいと思います。それではお聴きください。 Latif で Don't Wanna Be。

0: 送りしたのはラティーフで Don't Wanna Be でした。
1: 君彦あらやが展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。カフェババは日本橋高島屋本店新館3階にあるカフェレストランです。グルテンフリーのオリジナル米粉パンケーキの美味しさは類を見ない新食感のパンケーキ。コーヒーだけでなく紅茶にもこだわり、カフェババオリジナルのロイヤルミルクティーは香り高いアールグレイに高品質なミルクと生クリームを使用し、他店では飲むことができない格別な美味しさが口の中に広がります。絶妙なハーモニーを醸し出すモンテクリストや天使のエビのバーガーなど、ババならではのメニューをぜひご堪能ください。サバルラベエモーション、スインガーのサバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームピヨッチチさんから、バルちゃんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 3週連続のライブ観戦が終え、お、今日は久々の通常仕事モード。やはりライブはいいですよね。まるちゃんもライブ行きたいんですよ、とありがとうございます。このシルバーウィークは地元の八ヶ岳山脈でのフェスに行く予定だったのですが、主催側で中止になってしまって残念なんですね。ちょっと台風がね。なのでシルバーウィークは会社の片付けです、ということで、ということで、ピューチさんでもね、3週連続楽しめたということで、それは良かったですね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム広島のけんやさんからいただいております。タバルさん、全国のタバルファンの皆さん、石川ディレクター、こんばんは。
0: こんばんは。
1: やっぱり石川ディレクターの愛称はベタですが、タクボクのタクちゃん、かすみちゃん、さゆりさんなんかどうでしょう。レアでいけばひとみちゃんとかどうですかね。とこれは石川うんぬんっていうので、まあ、愛称ですね。今日はもちろんマッパで、マッパ、まだマッパ、待ち伏せをバックにコサックダンスをしながら拝聴させていただきます。なんか待ち伏せにコサックダンスはなかなか合わせにくそうですけどね。器用ですね、広島のけんやさん。ありがとうございます。皆さんね、いろんな衣装考えてくれてますけどね、最終ご本人が何を選ぶかなと、ワクワク。では次に行きます。ラジオネーム姉さんさんからいただいております。タバルさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先日勇気を出してラブエモに最初で最後の投稿したのですが、最後なんて言わないでください。まさかこんなに短い間また投稿することになるとは嬉しいです。実は石川ディレクターのことが気になって気になって仕方がないのです。番組には慣れたかしら。リスナーさんからニックネーム候補にどんな反応されてるのかしら。もう頭の中が石川ディレクターのことでいっぱいです。少し持ってます笑いと書いてますけどね。いや本当に今はね、まだね、秘密に包まれてますからね。さて、石川ディレクターのニックネーム、かくいう私も先週からいろいろ考えているんですが、すでに皆さんが出されているアイデアとほぼ似たような感じ。そこで一旦石から離れてイニシャルの I で考えてみました。ミスター I、 おー、絞り出してみましたが、いかがでしょう。やっぱり石の方が良ければ石ポンで、かわいい石ポン。ふるさと宮崎でのアコースティックライブの成功を心よりお祈りして、まさかの2度目投稿を終えます、ということで、レーサーさん3度目も4度目もお待ちしておりますよ。ミスターアイはちょっと新しいですね。今までなかったんですね。はい、レーサーさんありがとうございます。ね、ご本人に最終ねちょっと決めていただきますけどね。はい、次に行きます。ラジオネーム片重さんからいただいております。タバルさん、石川ディレクターさん、タバクルーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週は放送エリアから上越市へ帰宅途中、ラジオ聞けませんでした。涙と、もうありがとうございます。先週は世界一の四尺玉花火を見に行ってきました。新潟は花火王国なんですが、今年初めて越後三大花火、海の柏崎、川の長岡、山の片貝、完全制覇しました。すごい、あちこち。今年ラストの花火は11月23日、長野県の恵比寿港花火でフィナーレです、ということでね。まあこの時期ならではですからね、片重さんね、直接見に行く楽しみもありますよね。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム熊本のしゅんさんから、タバルさん、石川ディレクター、おこんばんは。
0: こんばんは。
1: 一雨来るたびに涼しさを感じている熊本の州です、ということでね。やっと涼しくなってきましたかね、九州の方もね。さて、おそらく石川ディレクター、 え、リスナーの皆様からいろんなニックネームが届いていることと思いますが、オイラが爆押しするのは物が石川だけに、ここはゴエモン D で石とか普通だし、ゴエモンといえばイメージの世界も広がりますよねと。根津勘八さん、江口洋介さんなどドラマや映画の豪快キャラ、そして漫画&アニメの世界でルパン三世のルパン一味の、文人と、言える冷静なキャラクター、さりとて、盲目なのにやるときはしっかりやるいいですね。おいらはゴエモン D を力強く押しますといただいておりますゴエモン D ちょっと面白いですね。ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームとっとこりゅうのすけさんから、タバル様、石川ディレクターお疲れ様です。お疲れ様です。天の声がないということで、そうなんですよ、今月からね天の声なくなっちゃいましたけどね。私も最初間がよく今度つかめなくてねあ、ないんだと思って次行かなきゃみたいになってましたけどね。はい、龍之介さん慣れてください、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム仮面議長さんから、バルちゃん、石川さん、岡山からエクストリームペロリンチョ、ペロリンチョ、今日プロレスを見に行ってきました。いいですね。実は地元ラジオ局の懸賞でチケットが当選したんです。すごい。要は地方興行ってことですかね。リングに、打ち付ける振動、本物のゴングの音、初めて目の前で見るプロレスの迫力に終始圧倒されましたということでね。やっぱ見に

と全然違いますよね。私もプロレス好きなのでね、よく観戦に行っておりましたけれどもね、やっぱ実際見るのとね映像で見るので全然違いますよね。上木城さんおめでとうございます。そしてありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームふげんさんからいただいております。バルちゃん、石川さん、タバクルーの皆さん、こんばんは。こんばんは。本日からシルバーウィーク、私も水曜まで5連休。いいですね。ただ準備が遅かったため遠出する新幹線チケットなどは取れませんでした。だから鹿児島県内で楽しむことになります。今年ちょうど良かったんですよ。その5日連休がしっかり取れるね、シルバーウィークでしたからね。とりあえず本日はバーベキューコンロを持って妻の実家へ行きました。そこでサンマを焼いて食べてもらいました。敬老の日のイベントの一環ということでね、素敵。あと霧島市の、地域、振興券が1万円残ってます。これを使って霧島の美味しいお店で霧島の美味しい料理を妻と食べに行こうと思っています。ということで最高じゃないですか。いい連休になりそうですね。ありがとうございます。あ、追伸来てますね、ふげんさんから、シンプルですが知的に番組を進行してもらうということで、石川ディレクターは ID さんと、石川ディレクターって ID ってことで、いかがでしょう。かつて野村監督の野球は ID 野球と呼ばれておりましたということでね、 ID さん面白いですね。ちょっとイニシャルネタが今週は出てきてますね。はい、どうなることやら。皆様引き続き石川ディレクターのニックネーム愛称ね、ぜひともお寄せいただければと思いますよ。楽しみですね、何を選ばれるのか。私もめっちゃ笑ってますけどね。なんかすごい笑い声とか殺してるんですけど、全然声出してもらいたいって言ってるのに固くなに、私がパッて見たらすぐ目そらすんですけどね。はい。そのうちラベモンにもこの空気感にも慣れてくれることを祈りつつ、はい、皆さんまたお姿がね見える日が来るかもしれませんのでね、はい、楽しみにしててください。ちょっと想像ね、今日ねえさんさん言ってましたけど、想像を膨らましておいていただいてね。どう、坊主っていう情報と、はい、6月生まれって情報と、双子座だっていうことはね、 B 型っていうことも伝えておりますけどね。あとお酒が好きみたいです。お酒を浴びるほど飲むとおっしゃっておりました。今日はいっぱい自己紹介をしてくれたんです私に。昔、まあ、バーテンダーをねやってた頃があって、あ、バーテンダーやってたからその時にお酒覚えたんですかって言ったら、いや、なんかバーテンダーって後ろにドリンクがあるでしょって、お酒の瓶が並んでるでしょって、僕はお酒を目の前にしてお酒が飲みたいからやめますって言ってやめましたって言って、だいぶお酒が好きだということをね今日知りましたんでね、はい、お酒好きの方は話が合うんじゃないでしょうかということで、はい、そんな石川さんの人となりが毎週ちょこちょこ出てまいりますが、皆さん聞きたいことがあればメッセージに添えてください。お待ちしております。来週もラベモーション生放送でお届けしていきます。引き続きエモい話、そして、エモいでしょうのね、選出もしてまいりますので、懲りずにメッセージを寄せいただければなと思っております。そしてこのシルバーウィークね、初日終えましたけれども、ちょっとここからね台風の影響でだいぶ天候も変わってくるんじゃないかなと思いますので、皆さんお出かけの際はくれぐれもお気をつけて、ね、いろんな情報を今取りながらねお出かけいただければなと思います。なんか知り合いもなんか旅行の予定をねキャンセルしたとかね、変えちゃったとかね、結構情報を聞いているので、ね、お出かけされる方は気をつけて、そして良い連休になりますように祈っております。そして被害がないこともね祈りつつということでね、結構最近は関東の方で大雨が多くてね、本当水害費たくさん出ているのでね、今後ないといいなところ、しかも連休中にね嫌ですよね。はい、皆さん気をつけてください。ということでね、今日もそろそろ終わりの時間になってきましたけど、まあ、石川ディレクターが慣れてきたら、配信アプリショールームも同時配信をね、今後やっていこうと思ってます。その時に私がもしかしたらチラッと姿をチラッて映すかもしれませんので、なのでショールームリスナーさんはそっちも楽しみにしていただいてね。はい、そう、ショールームね、さっきねちょっと本番前にやらせてもらったんですけどね、その時も皆さん相性の話で盛り上がってたんですけど、まあ、今月あと2回かなやったらきっと慣れてくれると思うので、うん、どうですかね。うんうんって言ってます。来月からはショールーム同時配信しつつ、はい、さっきもね私が急に配信始めた、息を止めて入ってきて慌てて出て行って扉閉めたんで、そんなん大丈夫ですよとか言いながらね、はい、無理やり映すことはしませんのでね、はい、そのうち参加してくれると思いますので、はい、同時配信もまた楽しみにということで、ではでは今日のクロージングナンバー、タバルのカバーアルバム、タバ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: 本が読みたくなるラジオ。
1: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサー渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ、この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えしてじっくりとした対話をお届けします。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。それでは今日の担当 MC は、飛鳥新社の矢島和郎さんです。矢島さん、よろしくお願いいたします。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。今日 あの、はい、トピックスは何にいたしましょうか。
2: は
1: い、
2: そうですね、今日はあの出版業界でもあの AI とかちょっと流行ってるぞっていう話、うん、そうですね、はい、ちょっとできたらなと思ったんですけど、はい、あの本のタイトルとしても結構増えてきていますし、
1: はい、すごい、もうね、あのそれこそ、うん、あの丸善丸の内ってね、うん、あのビジネスパーソンにとってはすごく聖地と言われている書店さんですけど、はい、AI のコーナーもありますし、はいはい、なんかものすごいこう想定に AI っていうのが大きく出てるものも増えましたよね。
2: そうですよね、うん、でも本当の AI はもう出てきて長いんですけど、うん、やっぱり生成 AI からですよね、一気に、はいはい、あの後あのまた市場が広がって、はい、やっぱお困りごとをこう解決するのがビジネス書の一つの役目ではあるので、うん、まあもう本当どんどん増えてるなっていうのと、あの私たちも結構やっぱ使う、う
1: ん、
2: あ
1: 使われてますか、はい、矢島さん、
2: どんな風に使うかなみたいな感じで、
1: どんな感じで使われてるんですか。
2: そうですね、私はあの、はい、表例えば見出しを考える時とかにちょっと別の表現ないかなっていう、うん、なんか最強の類語辞典だなと思って、自分の使いやすい語彙って、はい、あのなんか必ず出てきちゃう語彙ってあるんですけど、はい、ちょっと言い換えると、うんうん、ちょっとあの思い浮かばなかった単語、はいはい、出てくるから、もちろん丸投げはしないんですけど、うん、そういう風に使うのはすごい便利だなと。結構使えません、渥美さん
1: と。私もあの企画をあのやっぱりこう最初から投げちゃうと引っ張られちゃうの、それは絶対やらないんですけど、うんうんうん、なんか自分が立てた企画書を投げてどこが良くないと思うっていうのをこう複数の AI に投げてフィードバックしてもらうっていうのはやってまして。
2: 違いますか。
1: あ、違います違います。あとあの設定を与えるのが大事なので、はいはい、あの B1 編集長ですっていう一応あの設定を与えてやったりとか、あとこの本が読みたくなるラジオも AI に診断してもらって、私のパーソナリティはどうでしょうかっていうのをやってこう PDCA 回してます。
2: すごい、ちょっと僕もあのパーソナリティのことをちょっと AI に今度相談してみようそこまでやってなかったんで、はい
1: はい、いやでもあの出版界においては、うん、まあ、いい影響悪い影響あるっていう、ね、よく言われてたりしますけど、はい、そのあたりはどう考えられてますか。
2: どうなんですかね、やっぱりあのビジネス書とかで言うと、さっきも申し上げたのと一緒になっちゃうんですけど、うん、やっぱお困りごとの解決っていう意味での立場位置はあったんですよね、うんうん、それに対して AI っていうのはあの一見

0: それらしき答えをくれるので、うん、ただ本の限界っていうのはちょっと皆さんのケースバイケースにちょっと倒しきれないところもあるんですけど、うん、確かな知見に基づいて作られているっていうのが逆一方強みで、はい、AI はそのケースに対しての答えは必ず返してくれるんで、その分小回りは効くと思うんですよね、うん、ただそれをどういうふうに読者さんにどこまで合ってるかなっていうところとか、うん、とりあえずこう言ってほしいこと言うところもあるじゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: なんでそれが本の方が本当はそういう自分が触れにくかった話とかには触れれるのかなとか、うん、なんでやっぱ使い分けかなとは思うんですけどね。
1: そうですね、やっぱりこっちが問いを立てないと それ以上のものは出てこないから、偶然の発見とか、うん、そういうことを考えていくと本のねまだまだ役割っていうのはありますよね。
0: そうですよね。なんでもう共存していくしかないのでっていうところでは、うんうんうん、はい、あるかなと思いますね。
1: でもなんかこうよく言われてるのが AI が出てきたことによって、うん、ビジネス書のあり方も少し変わってきたというか、はい、なんか当たり前にただの知識を教えてもらえるものだと AI で十分だから、うんね、みたいなこととか言われてますよね。
0: それはそうですね、やっぱりその分体験だとか、うんうん、ナラティブだとかっていうことを、うん、はい、言われてますね。
1: あとこの人にだからこそ教えてほしいみたいな、うん、こう著者力みたいなこともなんか問われてくるのかなっていうのもちょっと思ったりとかするんですけど、
0: そうですね、よりそういう風になっていきますよね。その専門の知見があってっていうのと、パーソナリティとか、はい、そういうところも含めての本ですよね。
1: やっぱりこう AI 時代だからこそこういうねラジオも重要になってくるのかなっていうのもありますよね。なんかもう私も矢島さんの人間性を毎回お聞きできてすっごい嬉しいなって思ってるんですよ。なので多分普段は黒子の編集者さんがこういう場で喋ってくださるっていうのも注目いただいてるのかなと思ってまして、
0: はい、ありがたいです。はい、
1: はい、では今日もよろしくお願いいたします。は
0: い、よろしくお願いします。
2: 本が読みたくなるラジオ、
3: ここからは美和子と翔太の今日の一冊のコーナーです。このコーナーでは今日のゲスト著者の書籍をビジネスパーソンの視点からご紹介します。著者がなぜこの本を書いたのか、本の核心にあるものは何なのか、そんな読む前にはなかなか見えてこない本の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは樺沢紫苑さん著、知性大全 AI 時代に不可欠な力です。会議室、企画会議が始まる10分前、翔太はノートパソコンの画面に生成 AI に書かせた提案書をそのまま写していました。通りがかった美和子がふと画面を覗き込みます。これ全部 AI に作らせたの？翔太は少し気まずそうに答えました。はい、早いしそれっぽい文章になるので、でもいざ質問されたら答えられる自信なくて。美和子はうなずきました。それ知性の話だね。知性ですか？知識をどれだけ持ってるかじゃなくて、自分の頭で考えて決めて動かせるかどうか。 AI が情報を出してくれる時代だからこそ、その差が結果を分けるのよ。著者の樺沢紫苑さんは精神科医であり、シリーズ累計100万部を超えるアウトプット大全の著者としても知られています。新刊知性大全 AI 時代に不可欠な力は、知る、考える、決断する、行動する、フィードバックする、整えるという知性のサイクルを AI 時代に必要な力として初めて一冊にまとめた本です。 AI に聞くだけなら誰でもできる。でもその情報を自分の言葉に変えて決めて動く、そこまでやりきる力がこれからの知性なんだって。美和子の言葉に翔太は画面の提案書を見つめ直しました。このままじゃまずいっすね。自分の頭でもう一度組み直してみます。樺沢紫苑さん著、知性大全 AI 時代に不可欠な力は、サンクチュアリ出版より2026年8月5日に発売されました。情報を知って終わりにせず、現実に変えるところまで持っていく力、それが知性です。 AI がどれだけ進化しても、問いを立て考え決断し行動するのはいつも自分自身です。
2: 本が読みたくなるラジオ、
0: でこれ翔太これ一番ダメなやつですね。そのまま出しちゃう。
1: いやもうね。
0: でもまあいますよ。

0: よね、
1: はい、
0: いますも時間なかったりね。
1: でも美和子目ざとくちゃんと見つけて ね、あの静止してよかったですね。
0: よかったですよかったです。これは助かりましたね。
1: 最悪な ね、あの仕事の仕方ですよね。
0: 分かっちゃいますよね。なんならアスタリスク入っちゃったりしてるとね。
1: いやそうそうそうそう、はい、もうこれはダメですね、はい、あのなのであの、ね、今 の、 あのこの時代にどんな知性が必要なのかって、うん、もう今日もたっぷりお聞きしたいと思いまして、本日のゲスト樺沢紫苑先生に来ていただきました。ようこそ本が読みたくなるラジオ。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 吉島さん、はい、今回の本、はい、どのように読まれましたでしょうか。
0: そうですね、まずあの知性大全っていうタイトルがすごいなと思って、うんうんうん、大全の本ってあのいろいろと、まあ、それこそあの樺沢先生ご自身のアウトプット大全からその流れは始まってるんですけど、うん、知性できたかっていうところがまずすごいなと思って、うんうん、読んでみるとじゃあの AI に対抗するためなのかなと思いきや AI の使い方もめちゃくちゃ詳しく書いてあって、はい、正直 AI 本としてもすごくあの情報が多いですし、なんで AI を怖がってる人にもいいですし AI を使いまくってる人もあの読むべき本で、もう本当にあの今この時代に AI と共存していくしかない世の中であの絶対に読んでおくべき一冊だと思いました。
1: はあ、すごい、はい、あのそれではちょっと私の方から、うん、あのまずは樺沢先生 の、 あのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。樺沢紫苑先生、精神科医作家そして映画評論家として活躍されています。1965年札幌市生まれ。札幌医科大学医学部をご卒業後2004年から3年間アメリカのシカゴのイリノイ大学精神科に留学されました。帰国後は樺沢心理学研究所を設立し情報発信によるメンタル疾患の予防をビジョンに掲げ YouTube チャンネルは登録者数70万人超え、メールマガジンは12万人が購読するなど累計100万人を超える方々に向けて情報発信を続けていらっしゃいます。これまでの著書55冊累計発行部数は260万部を突破、シリーズ累計100万部を超える学びを結果に変えるアウトプット大全をはじめ数々のベストセラーを世に送り出してこられました。そして今回ご出演していただくきっかけになりました新刊知性大全 AI 時代に不可欠な力がサンクチュアリ出版より2026年8月5日に発売されました。樺沢先生本日改めましてよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: いかがでしょうか。ちょっと冒頭あの矢島さんの方にも、うん、あの、うん、簡単なご感想いただきましたけれども、うん、今回 AI と知性というところであのなぜ本をお書きにな
2: るか。そうですね、これを経過が結構長くてですね、うん、AI って、まあ、先ほどの話も出てきましたけど、うん、フィードバックが得意なんですね。01っていうのは、まあ、苦手というか、うん、まあ、ダメなんですよ基本的には。何かにバッて文章なり入れて直させたりとか、これ入れてどうっていうのはいいんですけど、フィードバックっていうのは結構AI の使い方の中で核になるん で、 で以前からアウトプット大全インプット大全、まあ、シリーズ累計100万部なんですけども、まあ、フィードバック大全という企画をずっと練ってたんですね。なんですけど今まで何回もあの社内でボツってるんですね。やっぱりフィードバックっていう、まあ、言葉が難しいっていうのと、今最近使われてるフィードバックっていうのは、まあ、これちょっとなんかあの課長のフィードバックもらったのみたいな、なんか意見とかなんかちょっとしたそういう軽い見合いで使われてる場合が多くて、ちょっとこう違うぞと、私が言うフィードバックとね、まあ、この本もフィードバック一章書いてますけど知性大全もね。でそうした中でやっぱりその AI 時代っていうのは、まあ、スマホとか、まあ、いわゆるデジタル情報じゃないですか私たち見てるのほとんどが、まあ、かなりの割合が、そうした中で、まあ、アウトプット大全からもう8年も経ってるんですけども、まあ、やっぱりちょっとそのデジタル情報を中心にした、まあ、そういう、情報をこうどう私たちはこう受け止めてそれを、まあ、アウトプットしたり、まあ、言語化していくかっていう新しいステージに問われてるんですね。その中での、まあ、教科書というかですね、あの最近その何、国語の授業を減らしてその AI の授業を増やすみたいな、そういうニュースがちょっと出てましたけども、AI の授業を増やす前にその AI リテラシーっていうか、AI とどう付き合うのか、あとそれ以前にまたスマホとか SNS をどう使うのかね、今 SNS を15歳以下であの禁止すべきかどうかっていうのを検討してるんですけども、国でもね。だけどその前にそのどうやって使うのってことをそもそも教えないといきなり禁止っておかしいじゃないですか、それね。だからそういう意味でのまあリテラシーですね。それをまずリテラシーと基本的なその情報の取り扱い説明書というか、まあ、心構えというか、 まあ、あの運転免許証でもらうこの教本みたいのがあれば、うん、あ、これ

0: 基本はこれなんだねって誰でも分かると思うんですけども、そういったものが今世の中に全く存在していないという部分が結構問題なので、そういう皆さんがスマホや SNS やそして AI を使う上でまずこれ読んで、あ、こういう感じで使えばいいのねという、まあ、第一歩をこう、学んでいただく本っていうのを一つイメージしてますね。
1: すごい面白かったです。私も
2: めちゃくちゃ面白かったですね。
1: なんかその AI の本というか AI 周りのことを言ってるんですけど、それだけじゃないというか、
2: そうですね、
1: はい、なんか川沢先生の私もご著書たくさん拝読してるんですけれども、本当に総集編というか、なんか一冊でもいろんなものが網羅されてるみたいな感覚があって、
2: そんな感じしましたね。
1: すごい贅沢な本ですね。
0: まあ、そうですね、いろんな本の、エッセンスというか、まあ、上地寛実とかね、結構影響を受けてますし、あと実は私昔その Gmail 仕事術とか Facebook 仕事術っていうその SNS とかの使い方の本とかを実は昔書いてたんです。2011年とか12年ぐらいにね、はいはい、まあ、それってどっちかっていうとなんかそれメンタルの本を書きたかったんだけど、そういう企画しか通らなかったっていう、まあ、黒歴史みたいな感じでずっと思ってたんだけど、今考えると、まあ、その精神世界でこんなに情報発信してる人いないですし、それも15年ぐらい前からやってる人なんていないので、まあ、そういう経験っていうのかな、もう圧倒的なそのSNS や情報発信のいい部分と、まあ、その悪い部分両方ですね、マイナスの部分、あるいはそういういい部分、言語化することによるいろんなメリットやプラスの効果でもあるわけですけど、両方を知り尽くしているというか、今までのいろんな経歴が、非常に、合致してるなっていうね、ことか思いますね。あと結構一つ重要なエピソード、これにも書いてますけども、はい、認知負債っていう言葉が ありましてですね、
1: すごいいい言葉というか、すごい心に残る言葉でした。
0: そうですね、これをね、私は初めて見た時に、まあ要するに AI を使いすぎると自分の能力が下がるっていう、そういう、発表が、マサチューセッツ工科大学の論文で2025年の6月に出てるんですけども、要するに文章を AI に書かせると丸投げすると文章力が落ちますよと、でその落ちるっていうのはたった1回書かせただけでも落ちるっていうことが分かってますし、定期的に使ってると普通に書かせる練習をしても元に戻らない、1ヶ月以上元に戻らないってことも分かってるんですね。だから思ったように早期にそういう認知度の低下っていうのが起きるし、すぐに戻るものでもないっていうことなんで、AI 皆さんすごい使い始めたのはたかだか1年とか、2年、長い人で早い人でも2年ぐらいになってくると思いますけども、そうなってきた時に普通に、さっきのその翔太みたいな使い方をすると本当に文章とか書けなくなってきたり、自分でそういう企画書とかなんかも書けなくなっちゃうんですよね、という部分を、警鐘を鳴らそうというふうに、思ってるんですけど、全く出てないですね。認知負債の本とかも出てないですし、でこの辺も難しいので、やっぱり私も脳科学とはアメリカのシカゴでやってましたけども、そういう経験とかも今になってすごい生かされてますね。そういう脳科学的な論文もちゃんと理解した上でないと言えないっていうことになってくると、普通にプログラマーの人はわからないですからね、これは認知負債の話っていうのはね、
2: 本当にこの言葉知ってるかどうかだけで、ググっとAI にどこまで任せてればいいんだろうっていうところの、もう結論が出ちゃうっていうか、もうダメだと、頭ちょっと使わないと、もうそれは負債ですよっていうことですから、
1: もうストレートに
2: めちゃくちゃ一冊読みたいぐらいの感じの情報だと思うんですよね。少し前に睡眠負債って言葉流行ったんですかね、もう何年もしてやっと分かったことが、今の段階でこの言葉知っとくだけでその損をしなくて済むっていうね。
1: そう、しかもストレートに AI に任せすぎるとバカになるっていう、
0: この
2: 題がね、
1: はい、
0: これをいろいろと編集の人ともバカになるっていう表現がいいのか悪いのかっていう問題なんだけども、専門家の人が言うと、そういう AI の過剰な使用で認知機能が低下するってなっちゃうんですよね。意味が分かんないです、
1: はいはい、
0: 認知機能が低下するって一体どういう状態なのかなって思うかもしれませんけど、集中力や記憶力が低下して仕事の能力も下がるし、基本的にモチベーションも下がるし、根気が弱くなるし、だからその今スマホのそういう使いすぎっていうのは問題になってますけど、会社とか入ってもすぐバイトとかね、会社とか入ってもすぐ辞めちゃう人とかもすぐ増えてるっていろんなとこから聞くんだけど、それをそもそもそういうスマホの過剰使用っていうのも、脳疲労の蓄積っていうふうに私は考えてるんですね。だからスマホの使いすぎでもバカになるし、 AI の使いすぎでもバカになるんですけども、重要なのは AI の方がさらに依存性が高いってことですね。なぜならば、個別最適化って言葉がこの本に出てくるんだけども、全体最適化と個別最適化っていうのはすごくいい言葉だと思うんですけど、個人にカスタマイズされた情報で全部答えてくれるっていうわけ。

ね、はい、スマホの情報は違いますよね。 YouTube とか見てても万人向けだし、うんうん、そういう万人向けの情報だけどハマっちゃうわけで、ショート動画に、うん、それでも無限に見ちゃうわけ。それを個別に最適化されて答えてくれてたらもっとハ

0: 当然たくさん言ってくださっていて、はいはい、そのじゃあどの川沢先生ではやっぱ脳内物質にお詳しいんですけれども、うんうん、じゃあこの脳内物質を出せばいいよっていうのがちょっとぜひご説明いただけたらと思うんですが、
1: そうですね、はい、脳内物質これ入れてないんですけども、はい、まあ、アセチルコリンっていうのは重要になってきて、ね、はい、好奇心ですね、
2: うんうん、
1: このこれからの時代はこの好奇心っていうのが重要で、その好奇心っていうのはさっきの問いっていうのにもつながってくるんですけど、うんうんうん、なんでとかどうしてとかこれ面白そう、これ知りたいっていうところから検索も始まるし、AI の使用も始まるんですけど、なんとなく見てる人がほとんどですね。スマホで、電車でスマホ見てる人、うん、今何見たかったのって言っても、いやなんとなく見てたんです、暇だから見てたんですっていうね、この目的を持たないで見るっていうのが一番脳疲労を進めるんですね、
0: うん、
1: だから目的を持って見てれば、まあ、川沢さんじゃ AI どれぐらい使うんですかって、全然使わないですよ。私は1回3分か5分しか使わないけど、これについて知りたいなと思ってプロンプトを3回か5回な投げれば大体出来上がるんで、
0: うんうん、
1: まあ、5分もしたらこういうことかよく分かったわって言ってすぐもう閉じて元の仕事に戻るんで、
0: うん、
1: 私1時間以上使ってる人は一体どうやって使ってるのか教えてほしいぐらいな思うんですけどね。だそういう短いセッションで、だからスマホでももちろん検索したりしますけど、うん、パッと見て終わったらすぐしまうので、うん、そんな何十分も見るってこともないんですけど、うん、それは好奇心ベースで、好奇心型の探索ってやつか、
2: うん、
1: ね、これはすごい重要なんですね、
0: うんうん、それはいいことなんですよね。どんな
1: これはそういうのはいいことなんですよ、うん、だからそういう、ま、間違った使い、もう一つダメな使い方はここでブラウジングって言って、受動型の、閲覧ですね。ただひたすらなんとなく見る、うん、無目的に何か面白そうなものをないかなって言って見るやつですね、
0: うん、
1: でこれは結局何も見つからない、1時間見てもね、
0: うんうん、
1: で脳が疲れるだけっていう、
0: うんうんうん、主体的に使ってい
1: く、そうですね、主体的に。だからこの本の知性って何って話もなるんだけど、うん、自分その主人公というかその主体者は誰なんだって話なんですね、
2: うん、
1: 自分が考えるために AI を使ってるんですよっていうこのハンドルですね、これを AI に渡しちゃうと大変なことになるわけですよね、
0: うん、
1: だからその部分だけしっかりして、その、まあ、AI をこの、相棒として使いなさいとかね、この本で言ってるけど、いろんなものがある、助手とかそういう手伝いとかコンサルとかいろんな役割ってあると思うんだけども、基本的に自分があの主体者であるっていうことをきちんとこう、まあ、自頭で考えるっていうのかな、
0: うん、
1: 自分の頭で考えて、そこの部分を譲らないっていう部分がその知性を大切にするところになりますよね。
2: なんかこのアンテナを立てるっていうところで、本当に必要な情報は何なのかっていうのを、うん、まあ、その欲しい情報のアンテナを立ててからスマホを開こうっていうのも ね、まさにそこに書いていただいているところなのかなと思ってて、うん、なんかこの本を読んで私すごい印象的だったのが、 AI の話を起点には書かれてるんですけど、うん、その前にやっぱり人間として何をちゃんとしなきゃいけないのかっていうところに、
1: そこ
2: 軸足があるのがすごい好きでした、
1: はい、基本的にやっぱり知的生産性をどう高めるかっていう話で、
0: うんうん、
1: この立花隆さんの知のソフトウェアっていうね、昔の1984年の本があって、
0: はい、
1: この中にインプットとアウトプットを回しなさいっていうのが書いてあるんですね。私のアウトプット大全の原型になるようなね、うんうん、だからそういうインプットしたりアウトプットしたり情報をどうそうこう使って私たちが何かを生み出したり考えたり仕事をしていくっていうのは基本ベースなんですけども、それのまあデジタル版なんですね、この知性大全っていうのはね。だからその本質的っていうか、そのAI だ、 このだから AI だから AI の次に、ね、来るものにもそのまま対応できるっていうか、私10年経っても古くならない AI 本っていうコンセプトで書いてるんで、
2: うん、
1: 細かい部分はちょっとあると思うけど、うん、95% は古くならないように書いてるんですね、これはね、
2: うんうんうん、
1: アウトプット大臣も今8年も経ってますけど全く古くないでしょ、
2: ね、全然古くないですね、うん、
0: これもこの先ずっとね、あの根幹に関わることが書いてらっしゃる、それだけテクニックというよりはってことですよね。
2: でもこの知性っていう言葉は、
1: あ、そうですね、知性の意味について説明するんですけど、
2: そう、なんかなんでこの言葉がタイトルの大全 の、 あの、ああ、ね、大きなタイトルになったのかなっていう、
1: なるほど、なるほど、そうですね、だからスマホとかその AI とか使いすぎちゃうじゃないですか皆さんね、うん、それをコントロールする力っていうのをコントロールしないといけませんよっていうのがこの本の一つの趣旨なんだけども、じゃあそのコントロールする力っていうのを一言で言うとどういう言葉が当てはまるのかって言った時に、難しく言うと前頭前野っていうのが脳のコントロール力を持ってるので、まあ前頭前野のコントロール力だみたいなことが、私の17歳まで手に入れる7つの武器っていうのはコントロール力っていうのは結構重視して書いたんだけど、それもちょっと難しいので、もっとないのかなってずっと探してた中に、自分の手持ちのワードでも知性って言葉はあったんですけども、一番決定的だったのはね、あのアニメのですね、うん、地球の運動についてってやつ、
2: あ、大好きでした、
1: これ見ましたね、はい、これ超面白いんだけど、うん、これ見てる時にその

0: まあ、あの本を読むことが大切だとかね、うんうん、そしてその、知識をやっぱ現実に変える力がそこで、うん、あの知性が宿るって言葉が出て、うん、知性の、まあ、その知っていうのはだから地動説の知とあの血生臭いの知と知識知性の知の3つの、ね、意味を兼ね備えてるタイトルなんですけども、知性っていうのは今この漫画とかでも描かれるようになったんだっていう気づきを得たんですよね、うん、あれ結構かなりヒートしましたよね、評判になりました、はい、だからで描かれてるだけじゃなくて受け入れられたってことが証明されたんですよ、うん、この知性のテーマ、うん、その知性のあの知識のために命を懸けるっていうすごい話ですけど、地動説のその真実のためにっていうのが、うん、そういうのがなかなかそういうこんな映画ないよねっていうね、うん、もう正義も悪もなくその知識とか知性のためにこの命をかけるわけですから、これを見てあついに知性っていうものが要するに皆さんで語る時代が来たなっていうことで、と同時にさっき言ったようにこのコントロールしたり私たちがその、いろんなこの感情をコントロールしたりするものそのものがやっぱり知性であり、うん、やっぱ知性っていうのがこの AI 時代におけるこの突破口なんだなっていういろんなものがこうこのアニメを見てる時にちょっと結びついたんですね。あこれは知性っていうのがじゃあ知性大全でいけそうだっていうんですね、うんうん、で企画書を書いたんですよ、うん、その時の企画書のタイトルがですね、うん、知動力っていうんですね。
1: おーこれは知識の知に対して
0: 知動力っていう、
1: なるほど、
0: で AI、AI 時代に大切な知性みたいなサブタイトルがついてたんだけど、うん、その時は知性大全じゃなかったんだね、うん、だけどそれあのサンクチュアリーに出したら、うん、まあ知動力ちょっと造語なんで分かりづらいからダメですって言われてそこから2ヶ月かけてもう1回練り直して、うん、そしたら知性大全っていう今のほぼほぼ企画のままのやつがまあ通ったという形ですね。
2: めちゃくちゃ面白い裏話。
1: いや本当にいやすごいな、やっぱりタイトルのね、ここの切り口の見つけ方って、うん、樺沢先生でもこれだけ試行錯誤されてるっていうのが本当に面白かったですね。樺
2: 沢先生の映画もたくさんご覧になりますし、うんうん、そういうところのアンテナもこういうご自身の著書の時にね、また繋がってくるんですね。
0: あの若い人の心理っていうか、うん、そういう人のを見るにはそれアニメとかやっぱ映画とかドラマっていうのは参考になりますよね。
1: うーん素晴らしい。じゃあ後半もぜひ樺沢先生のお話を伺っていきたいと思うんですが、ここで、実はですね、普段はゲストの方が私を変えた、うん、あの一曲というのを、うん、あのリクエストしていただくっていうことになってるんですが、うん、今回はちょっとスペシャルな企画でして、うんうん、私たちから見た時に樺沢先生があのきっとこれをご紹介したいというのではないかというのを、はいはいはい、ちょっとあの当てにいってます。あの なので違うと言った違うと言っていただきたいんですけど、あの樺沢先生やっぱりあの実はすごくね、今もお話ありましたけれども、うん、あの熱心な映画評論家で、あのよくフェイスブックでもこれ見たよっていうね、あの投稿をいただいてますが、あの先生が今年ブログで大絶賛されていた映画、うん、ソングサングブルーというのがありまして、うんうん、ニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドを題材にした実話ベースの作品と、なのでこの、曲をかけさせていただくのはどうかなと思ってるんですが、いかがでしょうか。
0: いい選択ですね。
1: あ、はい、よかったよかった、ね、はい、あの多分プロデューサーともども安堵してると思いますはい、それではですね、じゃ あの曲紹介をぜひ樺沢先生の方からお願いしてもよろしいでしょうか。
0: ソングサングブルーニール・ダイヤモンド

0: ニールダイヤモンドのソングサングブルーをお届けしました。この後も樺沢先生のお話をお楽しみください。
1: 本が読みたくなるラジオ、
0: それでは後半も樺沢先生に迫っていきたいと思うんですが、後半冒頭のコーナーをやっていきたいと思います。編集者の読みどころ。
2: はい、というわけで今回編集者の読みどころ知性大全で、私が一番強く感じたのは、AI を怖がってる人にもぜひ読んでほしいし、使いまくってる人も本当に両方読むべき本というところで、AI ってやっぱりこう全部取られるんじゃないかっていうふうに、話もあるんですけど、この本読むと全然そうじゃないよっていうところと、その具体的な方法が分かるんですね。で、 AI の使い方についても結構分かって、対立するものではないので、例えば僕なんかもすごい勉強になったんですけれども、AI に習うっていう項目があるんですよ、はい、AI から教えてもらうっていうことができて、でそれはよく最近プロンプトっていう言葉をよく使うような、それってAI に対してこう打ち込んでこうしてくださいっていう話なんですけど、はいはい、それを適切なプロンプトを教えてくださいっていうことを AI に聞いていいんだっていうことが書いてあるんですよね。もうその発想とか全然なくって、はい、あ、そういうふうにすればよかったんだっていうこととか、プロンプト集みたいなページもありますし、正直この一冊あれば AIの使い方ももう本当万全じゃないかなっていう一方で、ただそれだけじゃないよっていう、もちろん人間のもともとやんなきゃいけない考えるっていうことに対しても、これ知性っていう言葉から皆さん割とハードル高く連想しちゃうかもしれないんですけど、全然そんなことなくって、章立てで言うと、これは知る、考える、決断する、行動する、それからフィードバックする、整える、そしてそういう感じですよね、そういうふうにちゃんとこうなんか日常生活で我々がやっていることにこういうふうにすればいいよっていうことを本当に手取り足取り、簡単なところからと日記を書くとか、そういうところから教えてくれるので、なんかものすごい知性ってすごいなんかめちゃくちゃ何年間も勉強しなきゃいけないっていう、そういうことじゃ全然なくって、日々の生活を送る中で少しこういうことをやっていきましょうっていうことが書いてある本なんで、はい、実用的ですし、
0: はい、この目次を見てると、知性の中身とはこういうことなんだっていうのが分かってくる感じがね。そうそうそう、なんか
2: 漠然とねしてたんですけど、そう、あ、これでいいんだっていうのもあって、はい、
0: でもそうすると心技体なんだなっていうところもなんかここから分かってきますよね。やっぱりね、
2: 体のコンディショニングの方も、はい、後半ちゃんと書いてくださってますし、は
0: い、いやーすごいですね。こう、やっぱり大全っていうのはものすごくこう贅沢感がある本だなっていうのは毎回、それこそ樺沢先生のアウトプット大全もそうですし、もちろんインプット大全もそうですし、ありとあらゆることをしっかりこうエッセンスとして噛み砕いてくださるっていうところが大全の素晴らしいところだと思いますけれども、矢島さん的にこう、はい、大全ってどういうふうに見られてますか？
2: 大全、そうですね、はい、いや本当に自分であんまり作ったことがないんですけど、こういうふうに本当見開きで各項目がどんどん、完結していくので、もう何度でも読み返せますし、そこだけ使えますし、本当にこういつも手元に置いておいて、しかも紙である意味がすごくあるって言いますか、はいはいはい、動画とかに対して圧倒的に紙が優位かなって思います、大全に関しては、はい、使いやすいですよね、
0: はいはい、いや樺沢先生どうですか、大全といえばもう樺沢先生ということになってくると思うんですけれども、ね、はい、これだけ ね書かれてるっていう、
3: 今その目次の話も出たんですけど、結構で目次すごい時間かけるんですね、はい、これ 3,4 ヶ月かかってるんですけども、その企画の段階で目次しか書かないから、何回も書き直して、こういうふうにようやく至ったんですね。で、先ほどその知性とは何かって言った時にいくつかの定義を出してるんですけど、情報や知識を行動に変える力っていうふうに一つは定義してますね。で、なんでかというと、これ今 AI が出ちゃったら、今でも検索とかで出て、なんとかで困ってますって言ったら、こうしたらいいですよって出るんですよ、もうバッとね、10秒で出るわけ。あとそれやるかやらないかだけの話なんですよ、これからの時代っていうのは。だから行動するかしないかだけで、ただたくさん本読んでるけどちっとも結果出してない人っていらっしゃるじゃないですか、例えば。それ全くこれからの時代通用しないわけね。みんな全員がこの答えを手に持った状態で、さあどこまで早くできます、行動できますかっていう競争の時代に入ってくるので、行動するっていうところがないとその知性にならないんですね。ただ本だけ読んで賢いです、本100冊読みましたって言っても何も行動してないじゃないかっていう人は、知性が低いんですね。 で先ほど言ったその知性というものをどういうふうにこうプロセスとして磨いていけばいいかって言った時に、まあ、AI と一応そういう、まあ、知性とは何ですかということをこう何十回もやってですね、うん、結局この間調べたらですね、うん、2000プロンプトですね、2000プロンプトで100万も自分の出力をぐらいを やり取りをしてるんですね、その GPT とジェミニーとグロックを主に使ってるんですけども、うん、だから2000回やり取りをして、あのそれ知性とは何ですか、知能とは何ですかって言って、うん、だって知性をじゃあ分解してくださいとか、知性を5つの要素で言うとどうなりますかっていうことになる、何回もやったところ、今のさっき言った知ると、考える、決断する、行動する、修正するっていうのが浮かび上がってきたんだけども、これは実はですね、あのアウトプットの部分を、うん、考える、決断する、行動するっていうふうに置き換えると、知るはインプットでしょ、
0: はい、
3: でアウトプットで修正するはフィードバックそのものなんだから、実はインプット、アウトプット、フィードバックをしましょうっていうのがアウトプット大全の、まあ、一番重要なところなんですけど、それをちょっとだけ細分化しただけの本っていうことなんですね、実はね、まあ、アウトプット大全のその主に考えるっていうところが一番結構ポイントだと思うんだけど、うん、っていう部分はまあアウトプット大全には入ってなかったので、
0: はい、
3: アウトプット大全はまあアウトプットというのは話す、書く、行動するっていうのがアウトプットの大全のね、うん、アウトプットの定義なので、なんかそのこの部分はなんかその思考っていう部分をアウトプットに入れるか入れないかっていうのは結構最後の最後まで悩んでて、うん、本当はあのインプットシンクですね、次考える、そしてアウトプット、はい、フィードバックの4ステップでもまあ収まりがいいのかなっていうふうに思ったんですけども、うん、総立ての項目のボリュームはやっぱり決断するっていうのが意外と多くてですね、決断と行動を分けないと分かりづらいなってことで最後の最後で分けたんですね、うんうん、執筆最中は実は同じ章だったんですけど、
0: 本当ね、そうなんですか、うん、
2: そこ分かれてた方がね、うん、あのやっぱり使いやすいですね、
0: はい、
2: 使い
0: やすいですね、はい、あのやっぱり決断のあのことを決断するためにはいろんなことを考えなきゃいけないっていうね、そこの土台がでつまずいてる方もたくさんいらっしゃると思うので、
3: このね決断の項目を見返してみても秀逸だなと思うんですけど、決断の方もたくさん出てるじゃないですか、
0: はい、
3: でもありとあらゆるそういうそのトゥードゥっていうかノウハウを集めて、その中でも重要なものを12個ぐらい紹介してるんですけど、うん、これだけやっとけば絶対決断できるっていうものの、うん、もう典型的なというかもうあるあるなんですけども、うん、あのそれを12個紹介してまして、順にやっていけば、うん、まあ、必ず決断できると思いますね、うん、本当苦手な人でも。
0: 私このルール化するがすごく好きでした、うんうん、あの余計なことを考えずにまずルール化するができてたら、ね、あの決断するの領域が狭くて済むから、あの多くの人がなんか役立つところなのかなっていうので、うん、すごく好きでした。
3: もうイフゼンルールっていうのを紹介してますけど、うんうん、例えば私の場合4時になったらメルマガを書いて5時に発行するっていうのを必ずやるんですよ、
2: うんうん、
3: だからこれ今収録したら終わったらすぐメルマガを書かなきゃいけないんだけども、
0: う
3: ん、
0: 夕方の4時ですね、
3: 夕方の4時になったらメルマガを書いて5時に発行するっていうのを、ね、うん、必ずやるんですけども、それってもう、まあ、ある意味なんていうかな、条件付けっていうか生活習慣の中に組み込まれると、うん、決断とか考える必要もないんですよね、うん、朝起きたら歯磨くのと同じようなところまで、うん、ルーティン化ですかね、いわゆるね、うん、落とし込めば決断しなくていいんですよ、
2: うん、
3: だからいわゆる決断

0: 疲れとかいうのも一つ脳疲労の重要なね、あのあれ要素になりますけど、だからスティーブ・ジョブズが同じ服しか着ないっていうの有名な話だけど、それに近いようなものもこのルール化するっていうのも同じことですね。
1: イチローがカレーしか食べないとかですよね。
0: でもカレー以外でも食べてますって言ってましたけどね。実はあれは誇張されて伝わってるって言ってましたけど、まあそのまあ、その脳のリソースっていう言葉も結構面白いなと思って、これもねいろんな表現があるんですけども、認知機能のなんとかとか言ってもちょっと難しいから、まあ、脳のリソースっていう、まあ、その一日の中で例えばそういうその仕事できる時間とかって、勉強できる時間っていうのも制限があるじゃん、もう疲れちゃうわけだからね、だから私たちはそういうスマホの電源の容量みたいなもので、それを上手に使えて限定されてるわけで、1日24時間も決まってるわけだから、それを大切に使わないともったいないんですけど、ほとんどの人はなんか意味もなくスマホ見て脳を疲れさせて、脳のリソースをものすごく無駄にしてるなっていうことを、まあ、ちょっと気づいていただけたらなと思うんですね。
1: 矢島さんと樺沢先生はご一緒に本作りもされてらっしゃる関係性ですよね。
0: それ最初に言わないといけなかった。
1: そうすいません、私 の、 あのご紹介不足でした。あの何という本をあの過去に作られてらっしゃるんでしょうか。
2: そうですね、あの3つの幸福っていう本をですね、樺沢先生に書いていただいて、
1: 簡単にどんな本かご紹介、それもしていただいていいですか。
0: このね、幸福っていうのは非常にこう抽象度がなくて分かりづらいんですけど、まあ、皆さん最終的に生きる目的は幸せになるためだと思うんですけど、これもいろんなのが出てる、どういうふうになれば幸せになるか、これ脳科学的に見ると脳の中で幸せと思った時にはセロトニンとオキシトシンとドーパミン、この3つの脳内物質が主に出ていて、セロトニンは健康の物質、オキシトシンはつながりの物質、そして、ドーパミンっていうのは成功やお金の物質ですね。これを順番に健康から積み上げていかないといけないんですね。健康、つながり、そして仕事を頑張るっていう、この順番でやることで幸せっていうのは達成できると。順番間違える、まあ、一番仕事だって頑張って健康を害したり人間関係がおかしく孤独になってしまうっていう人がほとんどの、まあ、私精神科医なんでメンタル疾患の患者さんみんなそういう人なんだけど、まず健康から積み上げましょうと、そうすると幸せになりますよっていう、非常に幸せをものすごいシンプルに、語った本ですね。
1: そんな本をあの2人でお作りになられたというところの中で、この次のこの知性大全は、なんかこう樺沢先生のこうね、あのお著書たくさんのご本ありますけれども、なんかどういうふうに矢島さんはこう編成を見られてますか。
2: あ、そうですね、もう樺沢先生その時代の、先を言ってるっていうか時代作っちゃう人なので、あのアウトプット大全の時なんかもあのその後ですからね、ちょっとこの言葉で、もうすごく広がるっていうのは難しそうなちょっと響きもあるんですけど、はい、もう今では一般化しましたし、ね、っていうところで、あの今度知性っていうキーワードが今広がっていくんだろうなってやっぱり思いますね。
0: 言語化っていうのも
2: 私、言語化もそうですよね。
0: 私は言語化、まあ、言語化の魔力っていう本で、言語化ってもともと心理学用語で、心の内を言葉にするっていう、心理学の世界では何十年も前から使われてるんですけど、これいい表現なんで、そのアウトプットのもうちょっと具体化版っていうのかな、ということで言語化の魔力って本で初めてそういう一般的にももっと使いましょうねっていうことを提案して、その後たくさんの本がね、言語化っていう、
1: 言語化の花ができてますからね、
0: かなりブームが今残ってますけども、言葉にすることによってみんな意識が向かうことで、それを成長させたり鍛えたり広げたりすることがしやすくなるんですね。なんでこう知性って言葉をこう出すことによって、皆さんが自分自身のやばいスマホ使いすぎて知性下がってるかって気づきやすいんですよ。だからなんとなくスマホ使って疲れてますよねって言われても、まあ、別に疲れてるから寝てれば治るんじゃないのとかね、そういう意識だと思うんだけど、知性自体が下がっちゃってそれが回復しづらくなるってなったら、これやばい話なので、やっぱ言葉があることで人間って初めて意識できるんですよね。なのでここで今の時代、知性っていうのは、まあ、すごくこう、そろそろずっと昔から持ってたわけなんだけど、ちょっと難しいし、理解しがたいし、あのでうちのおかみさんがこういう本を出すんだってこの間言ったんですよ。知性大全っていう本を出すんだよって言ったら、うちのおかみさんが、それ知性の高い人しか読まないんじゃないのって一蹴されたんだけど、とはいえ皆さんちょっとずつそういう知性という言葉に、知というかね、知性もうちょっと広めると、知識もそうだし、そういう知的な活動っていうものをちゃんとやらないとやばいんじゃないのっていうことをちょっとずつやっぱり意識し始めてるんじゃないかなっていうふうに私は思ってますけどね。まあそれが本当に正しければ、その仮説で知性大全がまあ広がっていくだろうということで証明されるんですけども、
1: なんか数年前に頭が良くなるみたいなサブタイトルがついてる本がもうバーッと売れ出したじゃないですか。ですごくもうその

0: 頭が良くなるためのなんとかかんとかみたいなことってあって、その私ちょっと伺いたいのが、頭が良くなると知性のちょっとこう微妙にニュアンスが違うんじゃないかなと。
1: 頭が良くなる知能なんですよね、うん、知能っていうのは計測可能なものが知能というふうに言われている、うん、その知能と知性の違いもいろいろな定義があるんですけど、うん、一般的には知性っていうのはちょっと現時点では計測するのが難しいと言われてますね、うん、知能は知能テストで測れるようなもの、うんうん、学校の成績がいいのは知能が高いけど、例えば、まあ、失礼ですけど、例えば中卒とか高卒の人でも会社作って億万長者の人とかいっぱいいるじゃないですか、うんはい、それはやっぱりその知性が高いんですよ、こう考える力っていうのか、だから知性って一言で言うと地頭の良さなんですね。だから地頭の良さっていうのは別に学校の成績とか記憶力とかそんなに関係なくて、なんかすごいこう合理的に行動できたり、こうアイデアがうまいことをこう本質的なことを見抜いたりすることができる力なので、例えば学校の成績がすごくいいからといって社会人になって成功できてるかっていうと必ずしもそうじゃないじゃないですか。だからその知能と知性ってちょっとそういうふうに考えると、必ずしも知能が高いからといって知性が高いとも限らないし、知能が低いからといってでもそういう本質を見抜く力を持ってる人ってのはやっぱりいるんですよ。それはね、
0: IQ と EQ の違いみたい な、 なんかそうい
1: う EQ っていうのもちょっとまた難しいので、そのどうなのかなというふうは思いますけども、その知性をどう定義するかって、そもそもね知性の定義ってないんですよ。調べたんですけど全部全くなくて、知性とはこういうものですって言ってるものがないんですよね。まあ、例えばそのウェッツラーっていう知能検査を開発した心理学者の人とかは、自分の定義としてはそうやって私はこういう意味で使ってますっていうのはあるけども、それがじゃあ幅広く使われてるかというとそうじゃないわけなんで、知性とはこういうものですよってい う、 こう万人にが共通するような、ま、明らかな定義ってはないんですよね。だからこの本自体も一番最初の第1項目で知性定義してるんだけど、その後にこういうのも知性かもしれませんとか何回も出てくるじゃないですか、うんうんうん、ということは知性っていうのは定義でこういうものであるってことではなくて、人間のその知的なその活動を私は動的だって言葉で言ってるんだけど、高めていこうという、まあ、行為そのものなんですね。だから知性が高いかじゃなくて、分かりやすく言うと筋力とか体力って分かるじゃないですか、はいはい、測定できますよね、じゃなくてちゃんとジムに行ってこうトレーニングしてるモチベーションやものも含めてのそういうなんていうの運動してますっていう、うんうん、それに近いんですよ。知的な活動をこうなんとか上げたいと思っていろんなことをこうやってますよというその努力とかプロセスも含めて知性っていうふうに私は考えてますけどね、うんうん、
0: そうしないと長続きしないみたいなね。
1: でそれっていうのは本当に毎日毎日、うん、知性サイクルって毎日回せますから、うん、何か仮説を立てて検証すればいいので、これってこういうことかなと思ってこうやって調べてったら、ああそうなんだ、じゃあ今日からこういうのやろうって思うよ、うん、それで知性サイクル一巡回ってますよね。
0: なんか矢島さんから見てこの本で、あ、樺沢先生らしいなみたいなところってどこをなんか受け取りました？
2: やっぱりその理屈よりも行動するための本当に方法だけこれやればいいよっていうところがしっかり示していただいているっていうところと、やっぱ繰り返しになっちゃうんですけど、やっぱ知るっていうところでなんとなく知性って終わりかなって思っちゃうんですけど、言葉の知っていうところからだけだと、行動しないと結局意味がなくって、でそのためのやっぱりその段階で、さっき話聞いてて本当思ったんですけど、決断するっていうところが実は結構難しくって、そこの方法をみんな知らないから行動しろって言われても困るんだけど、今回そこを入れてくださってたんで、これまでの本よりもさらに使いやすさというか、行動できない、ね、僕もこいつそうなんですけど、行動しろって言われてちょっとそこの手前ができてなかったのは、そうか、決断のやり練習もねこの本ですごい十分できる、新しさがあるなと思いました。
1: やっぱりね、今習慣化の本がすごい売れてますけども、やっぱ行動して継続して習慣化するっていうのがやっぱりその本のすごい目的なんですよね。で昔から何百冊も出てるけど、まあその決定版っていうのは出てないんですけど、私もいろんなそういう本を書いてきて、行動化大全とかね書いてきたんですけど、このやつはやっぱその細分化することで、だから決断と行動をちゃんとしっかりと分けて考えて決断して行動するとかで分割してるんですよ、全部ね。そして知るっていうのと全く違いますよっていうことになってくると、今自分どこでつまずいてるのかっていうのが、おそらくこれを読んでいただけるとわかるんじゃないかなと思うんですよね。
0: いやー、なんかもう本当に私はこれ皆さんに読んでいただきたくて、このね本が読みたくなるラジオは本が読みたくなるというのが、このラジオのゴールですので、ぜひちょっと今日の放送を聞いて皆さんにも手に取っていただけたら嬉しいです。
3: 本が読みたくなるラジオ。

0: はい、それでは最後に樺沢先生の方から告知をいただければと思いますが。
1: そうですね、この知性大全でも読書をすごく推してるんですね。本を読もうと、本を読んで感想を書いたり話そうよってことをすごい重視してますけど、さらにその上っていうのは本を書こうっていうね、本を出そうっていうところがあって、まあ、私ウェブ心理塾っていう、塾をやってまして、
0: はい、
1: まあ、情報発信をして、そして人に教えるようになって最終的に本を出版しましょうっていう、そういう、まあ、塾をやってまして、もう2009年からなんで17年目に入ってましてですね、まあ、今まで、何百人もの人が出版してるんですけども、まあ、それ今ね1年に1回しか募集してないんですね。で8月9月の2ヶ月間だけ、募集してますので、あの本出したい、厚美さんもね熟成ですよね、
0: はい、もうあのちゃんとした熟成でございます、
1: は
0: い、
1: で矢島さんにも先日ね講師としてちょっとね、はいっとはい、登壇していただいたりということでちょっと関わりがあるんですけども、はいはいはい、やっぱり本をそのこれからの時代ってやっぱその AI とかもあるけども、うん、やっぱり人間が考えて自分の体験とか経験をやっぱ形にして知らしめていくっていうのは AI には体験できませんので、うんうんうん、また違った意味でのそういうね本の価値っていうのが出てくると思うので、そういった意味でやっぱりその、もっといい本をみんなで書けるように勉強していこうねっていう、まあ、そういう回でもありますから、まあこれから本出したい人もしくはまあ情報発信からして自分で何かを伝えたいとか、さっき言ったこの伝えることによって変えることができる、人を変えることができる、社会を変えることができるっていうふうに私は信じてるので、まあ、そういうふうに皆さんがいい本を出すことによってより良い世の中を実現していこうという、まあ、そういうビジョンを持った、まあ、勉強会なので、まあ、ぜひ樺沢、まあ、ウェブ心理塾っていうウェブカタカナでね、はい、検索していただけると出てくると思いますので、
0: はい、番組ホームページの方にもリンクを貼らせていただきますので、うん、はい、私も本当に毎回勉強になる、まあ、月1回の勉強会が贅沢に樺沢先生からちゃんと教えていただけるというところなので、うん、ぜひ皆さん来ていただければと思います。はい、そして最後に今週の一冊というところで矢島さんご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
2: 今日樺沢先生せっかくいらしているので翻訳本の中で樺沢先生もおすすめ以前に伝われていた脳を鍛えるには運動しかないっていう翻訳書があるんですけれども、うん、これ本当すごい本で、とりあえず運動しちゃうと成績アップとか注意力の向上とかうつの改善とかもう本当に何て言うんですかね、体を動かすことで脳が本当にそれがいいんだっていうことが脳由来神経栄養因子っていう、まあBDNF っていう難しい言葉が入ってるんですけど、それをベースに紹介されている本なんですけど、はい、とにかく分かりやすくて行動がしやすい本なんで、はい、
0: いやー興味深いですね私拝読してないので、はい、ぜひ読みたいと思います。はい、はい、それでは今週も本が読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。
2: また来週会いましょう。
0: お相手は厚見ゆりかと
2: 矢島和郎でした。
0: ぜひ本を手に取ってみてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニクラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

なたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 皆さんこんばんは。パーソナリティの土井です。
1: 内田ゆめです。
0: この番組はコンテンツ、スポーツ、ブランド、企業活動まで世の中にあるあらゆるファンダムを解体していく番組でございます。ここで言うファンダムとは、何かに熱狂した人たちが誰に言われるまでもなく集まり動いてしまう、その連鎖が生み出す現象のことです。なぜ人は熱狂するのかを徹底的に考察していきます、はい、それでは本日のファンダム解体新書よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。ファンデック解体新書。
0: いや、ゆめちゃん、前回に続きましてね、はい、楽しかったですね、前回ね。
1: 楽しい、もうあっという間に過ぎ
0: ちゃって、あっという間でしたね、うん、ゆめちゃん、ちょっと嬉しくて泣いてましたからね。
1: お恥ずかしい。もうやっぱりこんなに直接そういうファンの方の意見とか聞けることが今まで一度もなかったので、
0: うん、あんまりないですよね、こういう機会っていうのね、う
1: ん、そうなんですよね。で、毎回ね、チェキとかも10秒とかしかお話できなかったりとかだったので。
0: 確かにそうですね。
1: 嬉しい、本当に嬉しい
0: ね。で、あと前半でお二人が言ってた、あのこの推し活を通じて関係性が周りで生まれる、うん、まあ本当友達ができるっていうのが、うんうんうん、本当なんか楽しい要素の一つでもあるなと思って、うんうんうんうん、特に大人になればなるほど友達ってできないものだから。
1: そうですよね。
0: 一緒に同じ共通のものを推すっていうのは、うん、なんか今後健康にもいいし、うん、なんかすごくいい活動だなっていう感じがしました ね。
1: 私個人的にも、それこそアイドルのリコも1年前には引退してるんですけど、うん、こういうふうにファン同士で今もつながってくれてるっていうのを聞くと、うん、まあファンの方の片隅に私がいるっていうことじゃないですか。それってすごいとっても嬉しいことだなって思いますね。
0: 確かに、
1: はい、
0: なんか押される側も押す側もすごくいい現象が生まれるっすね、
1: うん、はい、
0: なるほどな。
1: もっと聞きたいです ね。ちょっと今日も、
0: いや今日はですね、さらにですね、深く、うん、まあ、今まではどう好きになったかとか、どう押してたかみたいな話を聞きましたけれども、はい、まあ、今実際推しがいる生活ってどうなのとか、うん、どういう応援の仕方とかがあるかっていうところをお聞きできればと思っております。本日も引き続き、はい、ゆめちゃんのファンであるルイパークさんと田島さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、先週はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 楽しい楽しい回でございましたので、うん、まあ、何よりお二人話がうまいっていう ね。
1: 本当ですよ ね。
0: ちょっと、はじめてにしてはちょっと
2: ゆめさんには負けますよ。
0: でもゆめちゃんが押すだけあるね、やっぱね。
1: でしょ、うん、私見る目あるんですよ。
2: 見る目がある
0: ということでね、
2: 僕らも見る目ありますよね、はい、
0: ですね。
2: ゆめちゃん、まあ、
0: 本当におっしゃる通りですよ。はい、ということでね、まあ、推しのいる生活ってどうなのみたいなところも今日お話を聞けたらと思っております、う
1: ん、はい、
0: はい、では実際に、まあ、今までどういうきっかけで推しているかみたいなお話聞きましたけれども、うん、今実際特に田島さんなんてアイドルを推すとか初めてだと思います。で、東京ドームでお会いになって、うん、ライブ会場に足を運んだら、うん、もう推すことって楽しいっていうね、うん、まさか自分がうちわ作って応援するって、うん、なんか今まで本当そう想像したことなかった、
2: はい、なかったです
0: ですよね。これまさにこのファンダムの入り口にはなってると思うんですけれども、どのような、なんか応援の仕方を田島さん的にはされてたかみたいなお話ってお聞きできますか。
2: そうですね、まあ、じゃあアイドルじゃなくて売り子の方の応援の仕方でいいですかね。
0: はい、そうですね、はい、

0: 売り子のでっていうとやっぱり売り子ってすごくシビアな世界で配数で競ってるので、
1: 売り子の世界ってそうなんすね、
2: うん、
1: 結構そんなバチバチな世界なん
0: で、バチバチですね、なのでやっぱりそこは配数で貢献するしかないので、
1: うん、
0: 僕は一生懸命ビールを買ってました、
1: うん、うーん、どれぐらい購入されるんですか？
0: マックスはあの年に2回ぐらいビール半額デーってのがあるんですけど、
1: あれ1杯普通1000円ぐらいします
0: よね。今1000円、当時イメージないところは900円とかだったんです、はい、今1000円なんですけど、はい、900円が450円で買える日が年に2回ぐらいあったりして、はい、
1: うん、
0: 普段はまあ大体10杯前後なんですけど買うのは。普段
2: それでも多い。
1: 10杯どうするんですか？飲むんですか？飲み切るんですか？
0: いや、まあちょっと飲んで捨てちゃったりとか、
1: はい、はいはいはい、あ、そうなんだ、へえ。
0: あと最初からもう途中から半分でいいよとか
1: 言ってました、うん、はいはいはい、
2: ハーフハーフって言ってました。
0: 最終的にはクォーターって言いました、
2: ね、クォーターでいいとか言って、
1: はいはい。でも10杯頼んだらもうそれだけで1万円ぐらいいきますよね。
0: そうですね、うん、半額での僕の過去最高は55杯です。
1: 55杯。
2: いや本当に
1: 55杯
2: ありがとうございます。55
1: 杯じゃ僕隣にいたかった。
2: 動揺してる。
1: 5杯ぐらい飲みましたよ。
0: でも多分ね、もっとすごい人の中にはいたんじゃないかなと思いますけど、半額でってね、みんなわーってすごく買うんですよね。
1: うーん、
2: そ
1: う、
2: あと私の誕生日の日とか、うんうん、わざわざみんな来てくれて、うん、1人20杯とか、
0: ケーキかなんかね用意して、
2: そうですね、ケーキとか用意してくださったりとか、食べれないんですけど、うんうん、写真を撮るためにみたいな、みんなで用意してくださったりとか。
1: そうなんだ。これ東京ドームの売り子さんで、ゆめちゃんが今でもまだあの記憶を残されてるんですよね。
2: あの、まあ、ナンバーワンとかは
1: どれぐらいなんですか？それって公開されてるんですか？これって
2: あんまり、まあでもあの 4桁とかは、
1: 4桁、
2: はい、行けましたね、
0: うん、1日最高だよね、
2: はい、
1: 4桁杯、
2: 4桁杯です。
1: 4桁杯ってどういうこと？
2: まあ4桁杯ですね。
1: 4桁杯か、
2: はい、はあはあ、まあでもそれこそみんなさんが1日20杯30杯とか
1: 半額でですね、
2: 買ってくださったりとか、
1: はいはい、
2: まあでも平均でも 4,500 杯は行ってたんですけど、
1: 平均で 4,500 杯
0: だって、でもそれ売れっ子だからだよね、だから普通、
2: まあでも、うん、まあまあそうですね、
1: うん、
2: ちょっとみんなにナンバーワン取らせてもらってたというか、みんなと一緒に取ってましたね、うんうん、ナンバーワン。
1: なるほど、うん、ルイパークさんとかダーシマさんのような教えている方々、応援している方々がたくさんいらっしゃって、
2: うんうん、
0: いっぱいね、要はゆめちゃんファンの、まあ、アイドルには来ないけどドームに来てるって人だけだったら、ね、もっといっぱいだと思います。
2: 行列になって買ってくださったりとか、
0: ゆめ、ね、ちゃんの最後の引退試合っていうんですか、卒業する日はもうすごい行列ついて、
1: そうなんだ、
0: 本当あれは僕も初めて見ましたっていうくらい、
2: ね、
0: 警備員が出て、なんかこういうなんですか、こう見て燃えちゃったりして、うん、列にしちゃって、う
1: ん、みんなも頼みたくて頼みたくて、ゆめちゃん探すみたいな。
0: だからもう席で買うんじゃなくて、コンコースで並んで、
3: あまりの人で、
1: はい、
2: 動けなくて、
1: そう、
2: ゆめ一歩も動けなくて、4時間ぐらいずっと待ち販売で、そこにまあディズニーランドみたいに、
1: すご
2: い、みんな長蛇の列で、もう途切れることにずっとついてたって。
1: ね、そんなのが東京ドームで起きてたんだ。
3: そう、最後にやっぱみんなお別れとお礼と、うん、
1: 別れのタイミングで
3: お礼も言いたくて、
1: うん、はいはい、
2: それでも会えなかった方がもういっぱいいて、
1: うん、そうなんだ。
2: そう、それで最後バイバイとかありがとう言えなかったお客さんのために、自分で売り子引退した後にあのお客さんとして行って挨拶回りみたいなのはしていました。
1: うーん、なるほどね。いや、これなんか KY な質問しちゃうかもしれないですけど、はい、この10杯飲むっていうのは1万円するわけですよね、うん、で1万円あったら、まあ、安いとかでゴルフ、
0: うん、
1: ラウンド回れるわけですよね、はいはい、でお金を使うときって、はい、まあ、何かと比較するわけじゃないですけど、うん、自分の中でちょっと合理的な判断しながらされたりとかっていうのもあると思うんですよ、はい、ゴルフ行く1万円よりも、はい、ゆめちゃんを応援する1万円の方が勝ってたっていうことですよね、はい、
0: まあそうですね。
1: そうですよね、
0: はい、まあでもやっぱたまにですけど、まあ、ビール1杯今1000円じゃないですか、
1: うん、
0: それってやっぱり俺ビール何杯分だみたいな計算しちゃう時あります、ご飯。
1: ああ逆にですか。
2: 逆に
1: いや普通はビールを10杯買った時に、はい、あこれお昼ご飯10回分だなは分かりますよ、
0: はい、逆です、
1: ね、逆に買う時にだったらビール買った方が良くないっていうこと
0: だった
1: いやすごいですね。それは得られるものがそっちの方が大きいからってことですか。
0: まあでもある意味途中から合理的な判断ができなくなってるっていうの
1: は、はいはいはいはい、
0: 東京ドームでは特に、
1: はいはい、
0: 酔っ払ってるのもあるので、
1: なるほど、
0: あもう一回来たから買うかみたいな、
1: なるほど、
0: そんな感
1: じ。いやでもすごくいいことをおっしゃられて、はい、僕たちもこの番組ってマーケターの方がよくお聞きになられるんですけど、はい、今って AI が普及してるから、例えば AI に、うん、あのゆめちゃんに1万円払うか1万円で勉強する本買うか、うん、どっち

0: 違い聞いたら AI は絶対本を買いなさいって言ってくるわけですよね、うん、でもそうじゃないわけですよね、うん、人間っていうのはもう好きかどうかとか合理的判断を除いた上で1万円を使うっていう、うん、まさにこの AI 時代における消費活動とかっていうのをなんか体現されてるものだなと思って、だその感情好きとか応援したいっていうのがもう突き動かしてるっていうことを、う
1: ん、例えばですけど今日はいつまで少なく5杯でやめようと思っていくんだけど結局10杯買うみたいな、うん、そういうことですよね、
0: はいはいはいはい、
2: でもゆめちゃんの試合の時はあんまり考えなかったですよね、うん、お金、
0: うん、ああそうなんだ、
2: うん、今ゆめちゃんいないじゃないですか、うんうん、逆に、うん、今日は何杯で止めとこうってもう考えるようになっちゃいました、
0: うんうんうん、ああそういうことなんだ、うん、
1: まあ、今でもドームは、まあ、見に行くんですけど、うん、やっぱ、はい、ゆめちゃんいた時とは違いますね、なんか
2: そうゆめちゃんいる時はやっぱゆめちゃんの方で買いに行ったりしてたんだけどやっぱ今だと、うん、あちょっと使いすぎたからちょっと隠れようって感じで逃げちゃったり、うん、
3: でも本当にもう2人そうなんですけど夢が心配になるくらい買うんですよ、
0: うんうんうんうん、
3: なんか心配になっちゃってこっちがもういいよ今日って言うんですよ、うんうん、逆にもう今日もうそれでいいよってよく言ってたんですけど、
0: うんうん、
3: いやいや何言ってんのみたいな
0: 何言ってんの怒ってくる
2: でも半額亭とか本当、うん、祭りじゃないけど、うんうん
0: はい、
2: こっちも応援したくなっちゃうんですよね、うん、勝たせたいっていうの
0: は、
2: うんうん、
0: はいはいはいはい、
2: だからもう来れば買うよみたいな感じでねみんな
3: それこそまだ2番中間の売り上げが2番であと何杯なのとか聞いてくれますね、うん、あと何杯で1位になれんのみたいなのはすごい私とファンの人の中でありました、はいは
0: い、これなんか応援消費ってまあ、僕はちょっと割と合理的人間なんでちょっと逆の立場でお聞きするんですけど、なんか例えばスマホのガチャとかってこれが欲しいから引きたいみたいなお金をなんか課金する方ってすごく多いと思うんですよ。この応援消費みたいなところで使いたいっていうのはなんか駆り立たされるものなんですか？どういう感情でもっともっと応援したい使いたいっていう感覚になるんですか？
2: どういう感情なんだろう、
0: うん、
2: グッズ出れば全部欲しいと思っちゃうしかない普通に
0: まあそうですね、だから言葉では表せないものがやっぱりあるわけですよね、うん、ここには
1: あと後から結果でこの前1位取れたよとかって言われたらやっぱ嬉しいじゃないですか。
0: それ嬉しいっすね、
3: はい、うん、なんだろう、確かに前回もそのゆめちゃんの夢が俺の夢みたいな言ってくださるって言ったじゃないですか、
0: ね、
3: そうなんですよ。それと本当にもう全く同じで、
0: なるほど、
3: 一緒に何だろうな、青春を過ごしてるじゃないけど、はいはい、やっぱり
0: 一緒に甲子園行こうみたいな感じかもしれないですね、う
3: ん、なんか目標が設定されてると、
0: はい、
3: 私も頑張るって思うけど、はい、ファンの人も一緒に頑張ってくれてるから、うん、本当にずっと一緒に頑張ってきた仲間でもあるし、
0: うんうん、
3: 友達の感情もあるし親子みたいな感情もあるし、うんうんうん、ちょっと恋愛みたいな感情もあるし、うんうん、本当にいろんな感情が混ざり合ってるファンダムっていう結成されてんのかなって、
0: うんうんうん、
3: 個人的に思います、う
0: ん、なるほどね、
3: うん、
0: いやこれ深いな。なんか感情とかって奥のインサイトだからなんか言語化しづらいんだけど、うん、でも突き動く自分がいる、うん、もっともっと広めたいし、うん、同じ目標に向かってだから本当同じ夢を追いかけてるっていうのが、うん、なんかすごい分かりやすいかもしれないですね、うん、夢の夢が俺の夢っていうのは、うん、
2: と好きな子ってだいたい 2,3 年ぐらいで僕飽きるタイプだったんですけど、
0: ね、はいはいはいはい、
2: 正直、
0: はいはい、
2: でもゆめちゃんの場合はなんか
0: でも飽きない、
2: ますます深くなります、
0: はいはいはいはい、
2: 未だに、
0: う
2: ん、
0: いやそうですよね、う
3: ん、
0: その今東京ドームにはゆめちゃんいないけど、うん、その東京ドームでゆめちゃんじゃない推しはいらっしゃらない、
2: ゆめちゃんの後継者とかもいるんで花とか、
0: う
2: ん、引き継いだ、
0: そっかゆめちゃんも今推してる方が売り子さんいらっしゃる、だゆめの推しだから推すみたいな感じなんですかね。
2: そうですね、僕ゆめちゃんの後継者からか見てるの
0: すごいアイサインの、
3: ねね、
0: アイコンタクトがすごく言わされてるかみたいな感じもありましたけど、ま
3: あ、ねえ出しますね、
1: はい、僕はゆめちゃんの知らない子から買ってます。
0: ああそうなんだ、今浮気中ですか？
1: 浮気ではない、浮気ではない、ね、ではないですね。
2: ゆめちゃん推しだから別に関係ないんですよ、関係ない。
3: でも 1,2 杯は買ってくれてるんです
1: よ。あ、うん、もちろん。そのゆめちゃんの後輩からも買ってますけど、
0: はいはいはいはい、
1: 別の子から買ってます。
3: うすうす、私みんなに内緒で抜き打ちで東京ドームに観戦しに行くんですよ。
0: 抜き打ち
3: で。そうなんですよ。そしたら私の後輩じゃない子から買ってるところを 見てしまって、うん、そう浮気現場に
1: 浮気ではないです、うん、もうゆめちゃんがいないので仕方なく他の子から買ってるということです、
3: うん、そういうのありました。

0: ームって結構満席じゃないですか、埋まってる日多いと思うんですけど、こういうなんか純粋な、純粋って言っちゃあれだけど野球見るだけじゃなくてこういう楽しみ方があるってことですね。
1: そうですね、う
2: ん、僕は野球見てませんもん、
0: ね、野球見ないから
3: ヤクルトファンだからね。
0: そうね、ヤクルトファンですもんね。
1: 売り子不安
3: 売り子ファンだもんね。
1: でも本当にそういう人いっぱいいると思います。
0: へぇ、
1: だから、ね、いつもあの人コンコース立ってるなみたいな人います。多分お互いそう思ってると思います。
0: はいはいはいはいはい、うん、なるほど。それはファン同士は仲良くなるんですか、ちょっとなんか俺のが買うぜみたいな。
1: でもやっぱその仲良くな人いれば別に全くね喋らない
0: 人もいる
1: だけの人もいますし、
3: うん、そうだね、うん、あの夢のライバルの売り子さんのファンと夢のファンはちょっと仲悪い、うんうんうんね、
0: うん、まあ、ほんとなんかスポーツチームで戦ってるファンみたいな感じですね、うん、
3: チーム戦ですね。
0: チーム戦ですね。へえ、なるほど、ありがとうございます。ルイパークさんはいかがですか、その推しているっていう時になんかどんな推し方をされていらっしゃいましたか。当時
2: 推している時はまあとにかく、まあ、会える日はとにかく全部行こうと思ってましたね、うんう
0: ん、とにかく全部行く、
2: 全部会いに行く、
0: うんうんうん、グッズも全部買う、うん、
2: グッズは全部でもないけど、はい、まあ、グッズにするかチェキにするか、うん、やっぱヨブメちゃんがチェキ、はい、今日はチェキの方が負けたくないっていう感情出せばチェキ買うしって感じ
0: で、
2: は
0: い
2: は
0: い、ああそういうことですか。
3: そうです、だいたい1回、まあ、ですごい多いんですけど、ルイパークとか大島さんはまあ10枚ぐらいチェキ買ってくださるんですよ、うん、それもすごい多いんですね。
0: チェキ1枚いくらなんですか。
3: 2000円です。
0: 2000円するんだ、なるほど。
3: ちょっと高いですけどそう、それで、でも10枚買ってくださって、うん、でもなんか夢がちょっとじゃあ列が途切れそうになったっていう時に、うん、もう追加でね買ってくださったりとか、
2: ライバルの子がいて、うんうん、まだね、そっちの方が列が長いなと思うと、う
0: ん、はい、
2: もう一回並ばなきゃなとか思いますよね。
0: あ、なるほど、
3: 優しい、
0: 嬉しいっすねそれは。
2: そうなんだ、
3: う
2: ん、
3: そう、たくさん本当に与えてくださっていて、うん、ファンの方が、うん、だからこそ私も恩返ししたいとか思える、うんうんうん、だからじゃあレッスン頑張ろうとか、それこそじゃあ前に立てるようにいい、ね、少しでもいい位置で踊れるようにとか、
0: うんうんうん、
3: そのための努力もしようってなるからこそ SNS も頑張れるし、ライブ配信も頑張れるし、はいはい、っていう、なんだろう、本当にどっちか片方が欠けちゃうと、
0: 原動力の大半を占めてるわけですね、うん、
3: 本当にファンとかって成り立たないなって思います。
0: 確かに、
1: まあ、ゆめちゃんめちゃくちゃ負けず嫌いなんでね。
0: ですよね、わかりますそれは。
3: 伝わってるとやばい。
0: ありがとうございます。ファンダム解体新書、はい、ということで後半でございます。まあ、今ね、どういう推し方したかみたいなお話をいくつかお伺いしましたけれども、
3: うん、
0: 推しがいる生活ってどうなのって、今までいらっしゃらなかった時から生活、前ゆめちゃんも言ってたけど、推し中心になんか自分の時間とか生活が動いてるみたいなお話もありましたけれども、はいはい、ゆめちゃんがいなかった頃といるので生活ってなんかどういうふうに変わったことありますかっていうところをちょっとお伺いできればと思います。座島さん、そのあたりいかがですか、変化ありましたか。
1: そうです、変化というかその、まあ、生活というか、まあ、例えばですけども、まあ普段仕事はしてて、次いつ夢ちゃんに会えるとか、はい、そういうの楽しみに頑張れたっていうのが、
0: なるほど、
1: まあ、次メレメレのイベントいつだなとか、次ドーム行くのいつだなみたいな感じ、あと何日かみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: それを楽しみに頑張れてたっていうのはあると思います。
0: なるほど、なんか一つ手前に旗が立つみたいな、うん、この日に夢ちゃんのライブがあるから、うん、あと1週間仕事頑張ろうみたいな、
1: うん、そういうのはそれを楽しみに頑張るみたいな、
0: はいはいはい、
1: はあったと思います。
3: あとさ、結構メルメルのライブで遠征があって、はい、大阪とか神戸に行ってたんですけど、
1: はい、それはどうにか頑張って行きました、大阪神戸。
0: そうなんですね、
1: はい、
3: そうなんですよ、
0: 仕事を都合つけて、
1: それはもうある程度前もって日にち分かってたので、どうにか休みを取って行きました、は
0: い、うんうん、
3: びっくりしました、まさかいると思わないじゃないですか、
0: うんうん、これはダーシマさん単独でいらっしゃったんですか、皆さん。
1: 僕誰かこっちから一緒に行った人はいなかったですけど、向こうに行ったらその何人かいましたけど、
0: は
1: い、
0: うん、
3: そうなんです、大阪に住んでる方とかもいらっしゃるので、
0: あ、はいはいはい、
1: でも関東からも何人かね、
3: あ、そうなんですよ、まあ、関東から
1: 数人いましたけど、でも基本的にはその関西 のメルメルファンがいた感じ、
3: うんうん、
0: うん、すごいですね、遠征もされるんだ、会いに。
1: でもその基本と大体東京とか横浜だったよね、その、
3: うんうんうん、
1: ね、あれは大阪あるぐらいでね、そのすごい遠かったのは、
0: うんうんうんうん、 なるほど、ありがとうございます。ルイパークさんいかがですか。
2: 僕はもうまず不安になる前は、ゆめちゃん知る前はほとんど毎週釣り、はい、釣りとか

0: ゴールデンウィークでも。
1: なるほど、夢イベントでもうカレンダー埋まりきってるみたいな感じですか。
0: あの釣り優先にやってんだけどやっぱり会いたいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: それで釣りを断っちゃう、
1: はいはい、
0: あちょっと無理だ、
1: それちょっとあの友達人間関係で支障はきたして
0: それはもう全然今合わなくなっちゃう。
2: いやごめん
0: そう誘われもしなくなりました。
1: それよりもやっぱりゆめちゃんの方がやっぱ勝つわけですよね。
0: 勝ってましたね。
1: 行きたいっていう、
0: 行きたいっていう、会いたいっていう、
1: 会いたいっていう、
0: うん、
1: なるほど。じゃあカレンダーとかスケジュール決めるときはまずはゆめちゃんのイベントから先につけて、
0: そうですね、うん、手帳とかそんなにカレンダーとか僕使ってなかったんですけど、
1: はいはい、
0: ゆめちゃんと知り合ってからあの豆腐とかいろいろありすぎて
1: はいはい、はい、
0: あと、
1: はい、
0: つけるようになっちゃいましたね。
2: 確かに。
1: なるほどね。今もうゆめちゃんアイドルはもうご卒業されてると思いますけど、
2: はいはい、
1: でもなんかお二人とかまだファンと関係が続いてるって、うん、なんかすごいことだなって思ってるんですよね、うんうんうん、今それはなんかどういう推し方なのか、あのこの皆さんでさっきのなんか一緒になんか夢をつかむみたいなこともあったと思うんですけど、うん、なんか今後それはどういう形にこの夢グループはなっていくのかなっていうのはちょっと気になってるんですけど、う
2: ん、ああなんかでも家族みたいな感じはあるからこそ、うんうん、まあ前よりは頻度減ってるけど、
1: はい、
2: たまにまあ月に2回 1,2 回東京ドーム行く理由もファンに会いに行ってるっていうのがあります、う
1: ん、
2: はいはいはい、
1: なるほど。だからなんか独立した娘みたいな感覚なのかもしれないですね、
0: うん、
1: あ違うか
2: 確かにこうやって来てくれるのも
1: 確かにそうですよね、
2: すごいありがたいことです、
1: うんうんうん、
2: ですし、
1: うんうん、
0: 引退してから変わったことはやっぱもう毎日ポストするようになったっていうことですね、はい、僕は、はい、
1: うんうん、
2: 確かに、
0: うん、夢ちゃんファンってなかなかみんな結構 SNS 苦手なんですよ、
1: うん、
0: 確か
1: に。あそうなんですね。
0: うん、みんなでゆめちゃんを広めようっていう人はあんまり少ない、うん、みんなそういうのが苦手っていうかやりたがんないんだが、
1: はいうんうん、まあ、初めてアイドルを好きになった方々もいらっしゃい、
0: そうですね、
1: 多くいらっしゃいますもんね。
0: でもまあ自分もゆめちゃんと知り合ってからそういうの推し方っていうか、うん、そういうのを成長自分もできたなっていうのをやって、
2: うん、
0: 今も続けてますけどね、
1: うんうん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、なんかいろんな応援の仕方があるなって個人的にはすごい感じていて、
1: うん、
2: あの例えばじゃあ学生のファンとかもいらっしゃるんですよ、うん、学生ってどちらかというとお金がないじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: そうだよね。
2: だけど時間はある、
1: はい、
2: っていう時にどんな応援の仕方をするかというと、まあ、SNS 得意じゃないですか、
1: 確かに
2: 若い子って、
1: うん、
2: それで学生の方にが広めてくださったりとか、あと女性ファンも私のファンにもいるんですけど、
1: うんうん、
2: その女性のファンの方はどちらかというと、まあ、加工とか編集とかが得意、
1: うん、はいはい、
2: で可愛い写真載せてくれたりとか、そういうね、なんだろう、いろんな応援の仕方があるなって思ってます。
1: うん
2: うん、まあ、お二人はもうお金をすごい落としてくれ
3: る、うん。僕もゆめちゃんがそういうのアイドルやるまではそれこそまあショールームとか TikTok、うん、いわゆる配信とかって本当に全く見たことも、まあ、YouTube ぐらい見てましたけど。
1: はい、
3: そもそもショールームが知らなかったし、うん、そういう存在自体言われて初めてそれを入れて応援したみたいな。
2: そうだね、
3: 他にもいろんなね、なんかマイスターとかいろんなそういうのあるんですけど、
2: うん、
3: うん
2: うん、そうだね、
3: それまで全然そういうの知らなかったし、
1: うん、
3: かったですね、
1: うんう
0: ん、X も僕はゆめちゃんが、はい、会ってから初めて X って面白いんだなって思いましたね。
1: あ、そうなんですね、うん、
2: すごいルイパークはあのバズらせる、
3: あそうです、
2: 欲がすごいあって、
1: うん、そうなんだ、ね、初めて SNS やるのにバズらせれるんですね。
0: TikTok だけじゃない、
2: TikTok とかもすごいフォロワーいるんですよ、
3: ね、今は撮影しちゃいけないんですけど、以前は撮影とか OK だった、写真も動画も OK だったんで、はいはい、よくルイさんはドームでゆめちゃんの動画とか撮って、それをご自身の TikTok 上げて、それはすごいこうバズるみたい、すごかったですよね、
1: うんうん、そうなんだ。
2: デイパークの投稿を見て、うん、買いに来てくださった方もいて、
3: 結構バズってましたね、ゆめちゃん。
0: バズりましたね、なんか、怖くなっちゃった。でもそれは僕じゃなくてゆめちゃんがすごい。
1: なるほどね。あと地味にあのゆめちゃんはルイパークっていう呼び捨てで言うのがいいですね。ラーシマさん、ルイパーク。
2: 確かに。
3: 私もラーシマさんっていうのを一つに関係しちゃってる感じが。
2: ラーシマさんはもうそうだね。
1: うん。
3: でも今言うと僕も最初ラーシマのダーは。 ターだったんですけど、ゆめちゃんが小さい

0: あと、はい、小さいは好きなんです。
1: 小さいはがるね。
2: スリーパークの意みたいにダーシマのアーもね、小さいは。
3: そこにこだわりはあるんだ。
2: 以前はダーだったのが今ダー、小さいはになってます。
3: はいはいはい。
0: ダーさん
2: でございます。
3: いやー、なるほど、ありがとうございます。まあ本当ね、あの盛り上がる話がたくさんあるんですけれども、ちょっとお時間が迫ってきておりまして、
0: はい、
3: で今日はね、あの押す側と押される側がね、あのこうやって出会うって本当にないと思うんで、うん、せっかくだから、なんかお二人からゆめちゃんへのメッセージとか、逆にゆめちゃんからお二人になんかメッセージあれば、なんかせっかくな機会だからお話あったらいいんじゃないかなって、はい、ちょっと今アドリブで今お聞きしているわけですけれども、中山さん何か伝えたいこととかあったり
2: します
3: か？
2: そうですね、まあ、今はゆめちゃんは僕が出会ったこの売り子でもないし、うん、アイドルでもないですけども、新たなステージで夢を掴んで、うん、欲しいといつも変わらず応援してます。
0: 素晴らしい、泣いちゃう、いいですね、本当に。
3: じゃあルイパークさん、あ、ルイパーク。
4: そうですね、僕はまあやっぱ毎日ポストしてるとなんか毎日つながってる感じも、うん、してて、なんかまだ全然ゆめちゃんが遠くに行ってないっていう錯覚もあるんですけど、でも最近ゆめちゃんはすごい投稿頑張ってて、なんかすごい嬉しいんですよね、僕も。不安の人もみんな嬉しいし、今後もまあ時間あるとき投稿続けていただけたらみんな喜ぶかなと思います。
0: ありがとうございます。いや、すごい感動の回
3: ね、感動の回でね。
2: あと僕最後一言いいですか、いつも言ってるやつ言っていいですか？
0: あ、もちろんどうぞ。
2: ゆめちゃん最高
0: 最高。
3: いつも言ってる
0: 言ってるんですよ。
3: いいですね。
0: 今もこうして7年6年ぐらいの付き合いになるんですけど、二人とはこれってすごい、まあ小学生超えてるじゃないですか、
3: うん、
0: すごいなって思って、まあ、私がまだまだ未熟だった頃から、まあ、今もそうなんですけども、まあ、私を育ててくれた存在なので、2人にこれからも恩返しをしていけるように、まあ、少しずつ、まあ、それこそ今ポストとかをして、まあ、忘れられないように頑張るのと、もっともっと好きになってもらえるように頑張るので、絶対にこれからも他の子を見ずにゆめちゃんだけを見て浮気絶対許さないので、もうゆめのそばにいてください。
2: 弱い。
3: 怖いメッセージもね、はい、ブリ浮気するなよと、他のビールを頼むんじゃないよと、
0: うん、もっとゆめの愛を叫んでほしいです。
3: はい、いいですね。いや、なんか素晴らしいですね、こういうなんか推し活ファンダムっていうものが、こういうなんか人間関係を築いている6年間の、うん、なんか友達関係継続するのってほとんどないですからね、社会人になったら特にそう思いますけれども、いや、なんか僕もね、なんかどうしても傍から見る立場だったので、なんか推したいなって思いましたね、
0: うん、
3: 夢ファンダムにね入ったりとかね、
4: そう、ゆファミリーですよ。
0: そうなんです、ね、ゆファミリーって言うんですよ、うん、夢のファン、
3: ゆゆファミリー。
0: はい、
2: あとゆめえもんず、
0: ゆめえもんず、
3: ゆめえもんず、
4: ファンはゆめえもんず、
3: ファンはゆめえもん
2: ず、夢もん
4: ず、我々はゆめえもんず、
0: 夢がね、ドラえもん好きなんですよ。
3: あ、そういうことか、うん、なるほどなるほど。
0: で、ゆめえもん
3: ず、
0: は、あの、みんな一緒だよっていう、
3: はいはいはい、妖怪チックな名前。
0: 夢もんとね。
3: いや、ありがとうございます。すごい温かい回になりましたね。
0: はい、
3: はい、それでは本日のファンダム解体新書、皆さんいかがだったでしょうか。この番組はボイシーまたはポッドキャストで配信しております。フォロー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また面白かった、こんなファンダムも取り上げてほしいという方はぜひ X でハッシュタグファンダム解体新書をつけて感想をお聞かせください。それでは次回もお楽しみに。 MC の土井でした。
0: 内田ゆめでした。

0: クのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
1: はい、
0: 今夜はわっちのベース小野裕樹と
1: わっちのドラム横山雄介でお届けしております。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
1: はい、
0: そういうことです。
1: はい、
0: いやー、やりましたよ私ついに。
1: 何を？健康診断。
0: ぎっくり腰デビューいたしました。
1: あ、デビューだったんですか？
0: デビュー戦でしたね今回。デビュー戦でした。
1: 何と戦ってるか確実に負けてますね。
0: 負けました。
1: それで言うと戦で言うと負けてますけれども
0: 。いやー大変ね。
1: 俺もでも1回しかやってないかな。
0: はい、あ、はい、1回やったんだ。
1: あのね、そう、トレーニング、この仕事し始めたぐらいの時かな。まあ、ジムに初めて行って、なんか見よう見まねで器具やってた時に、
0: はいはいはい、
1: あの足で押す機械の時に多分ちょっとやり方が悪くてやってしまって、そこからまあ数年痛かったんですけどね。
0: なるほどね。それはまだいい方ですね。
1: いい方。
0: はい、
1: まだひどかったんですか？
0: 私あの、はい、畳でうっかり寝てしまって、
1: はい、
0: 起きたらなんか痛いぞっていう。
1: え、それは、
0: はい、
1: 起きる瞬間になんか入れてねみたいなじゃなくて？
0: ないです、ないです。
1: じわっとゆっくり腰になったと。
0: なんか痛いぞからだんだん、でもまあまあ体がなんかどっか痛いのはもう一年日頃なんで、
1: はい、
0: 普通に生活してたら、あれ、この痛みはいつもよりもなんかすごいぞ。
1: え、それ珍しいね。
0: でもね、まあまああるらしいんですよ。
1: そう、だから
0: こたつで寝ちゃって、うんうん、起き上がったらなんか痛いぞみたいな。
1: なんかよくその、はい、魔女のひと月なんて言ったりしますけど、はいはいはいはい、ガンってやる感じじゃなくて、
0: はい、
1: 結構じゃあその寝てる数分間の間に、
0: はい、多分10分にも満たない時間で
1: やられたんです、
0: ね、やられましたね。これがまあ軽度らしいんですけど、
1: あ、
0: そっから毎日のように整骨院に通って超音波治療器でやってもらって1週間ちょっと経ったかな。で今もうほとんどもう問題なく生活はできるようになってるんですけど、
1: うん、
0: 重いものを持とうとしたとかさ、はい、そういうきっかけがないから
1: よく言いますよね、はいはい、そういう
0: の
1: ね。
0: 何がどこまでできるのかが分かんないんですよね。
1: だって言おうとしたら、はい、寝ようとしただけですもんね。
0: いや、まあ寝てしまっただけ。
1: 何を、まだ畳が良くなかった、
0: 硬いところで寝てしまったのか、ね、姿勢なのか分かんないんですけども。
1: あ、それは、
0: いや、お気をつけください。
1: まあ、なんか僕もその、まあね、はい、この年齢なんでね、うん、なんか SNS で流れてきたんですけど、
0: はい、
1: 40過ぎると、はい、やらないとできなくなっちゃうことが多い。
0: なるほどね。
1: だからなんか1日10回でいいから、うん、10センチジャンプするっていうのとか。
0: うわ、なるほどね。
1: ちょっと走るとか、
0: はいはいはい、
1: そういうのを40超えると、なんか、
0: やっとかないと、い
1: つの間
0: にかサービス終了のお知らせが来ちゃうんですね。
1: 多収になってしまうので、う
0: ん、お知らせも来ないんですね。いや、それが恐ろしいと思う。
1: だから、ね、でも小野くんの場合はその、ね、畳で寝る練習したところでですからね。
0: そうですね。いや、難しい。
1: どこにね、
0: はい、
1: 罠があるか分からないですからね。皆さんお気をつけてくださいね。
0: まあ、強く生きていきましょう。
1: はい、
0: まあ、そんな応援歌となるか分かりませんが、聞いてください。あっちの新曲、涙色のメダル。

0: 聞いていただいたのはワッチで涙色のメダルでした。
1: でした。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野裕樹と
1: ドラムの横山雄介でお届けしております。
0: はい。この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきます、
1: はい。
0: ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、おじいちゃんおばあちゃんエピソード。はい、はい、敬老の日にちなみまして、うんうん、あなたのおじいちゃんおばあちゃんのエピソードを大募集しております。
1: はい、
0: うん。例えばおじいちゃんおばあちゃんの思い出、
1: うん、
0: 自分最近おじいちゃん化してきたな、
1: はい、
0: 近所にすごいおじいちゃんおばあちゃんがいますなどなど、おじいちゃんおばあちゃんにまつわるエピソードを大募集中でございます、
1: はい。
0: メールはいただいておりますか。
1: ちょっとですね、
0: うん、
1: 厳しくなってきましたんで。
0: なるほど。
1: 皆様ね、どしどし、まあでもちょっとね、まあ長めのと言いますか、
0: うんうん、
1: しっかりとご紹介していきたいと思います。
0: はい、お願いいたします。
1: まずラジオネームゆいさん。
0: ゆいさん、ありがとう。
1: 私のおばあちゃんは、
0: うん、
1: スマホの操作がちょっと苦手です。
0: お、
1: 以前スマホの使い方を教えていた時に、
0: うん、
1: ここをしてと言ったら、画面ではなくスマホ本体をものすごい力で押していて思わず笑ってしまいました。
0: はいはいはい、
1: 本人は押してるやんと大真面目。
0: うん、
1: スマホのことでわからないことがあるとよく聞いてくるのですが、そんなやりとりも今では楽しい時間です。これからも元気でいてほしいなと思います。
0: あ、可愛らしいですね。
1: 確かにその押すとかね、うん、
0: はい、
1: その普通に使っちゃいますけど、
0: うん、タッチですね。
1: そう、プッシュじゃなくてタッチなんですよね。
0: うん、触るが正しいかもしれないですね、教え方としてね。
1: まあ、この間、レジで、
0: うん、
1: ドラッグストアだっけな、うん、そのアプリを前のおばあちゃんが使ってらしたんですけど、
0: はいはい、
1: うん、あのポップアップで今日のお知らせとか出ちゃうときある
0: んです。あ、出ますね、たくさん。
1: バーコードを出したいだけなのに、会員証の、
0: うん、
1: でその×がどうしても反応してくれないんですよ。
0: はい、あるわ。冬とか特にね、乾燥してる時とかね、
1: やっぱその、うん、いつの間にか我々は、
0: うん、
1: あのタップという能力を多分、
0: はいはいはい、
1: 得てるんですよね。
0: してますね。うん、分かる。
1: どうしてもプッシュしてしまうんじゃないかな、ボタンだから。
0: なるほどね。
1: で結局ね、そのどう、何が悪いかも分かんないんだけど、うん、してる時間なのかね、
0: うん、
1: 店員さんがパッて
0: あ
1: ったら一瞬で閉じるっていうことをやられてましたけど、
0: うん、
1: 難しいですからね。
0: 難しいですよね。
1: ちっちゃいですしね。
0: 力加減とか触り具合とか慣れですからね、こういうのも。
1: そう、まあでもね、たくさんもう使う気があるってことでね。
0: そうですね。
1: 質問してくるっていうのはやる気があって、
0: うん、やる気がある、素晴らしいことです。
1: 素晴らしいことですよ、
0: うん、頑張っていきましょう。
1: 頑張っていきましょう、
0: おばちゃん。
1: 続きましてラジオネームベニマルさん。
0: ベニマルさん、ありがとう。
1: 私の田舎の祖父は、
0: うん、
1: 山伏でした。
0: かっこいい。
1: 祖父の家に遊びに行くと、
0: うん、
1: まず玄関で山伏の装束を着た祖父のどでかい写真がお出迎えしました。
0: かっこいい。
1: 小さい頃は田舎ではどこの家のおじいちゃんも山伏なんだとずっと思っていました。
0: なるほど。
1: 違うとした時は衝撃でした。
0: あ、
1: でも山伏といっても何をしているかは全然知らず。
0: 確かにね、
1: 家にいると普通のおじいちゃんだったし、
0: うん、
1: 一緒に畑に行って野菜もぎをしていた記憶しかありません。山伏は山にこもり修行をするのですが、
0: うん、
1: その修行期間の話は山の外の人には一切他言無用らしく、
0: ああ、
1: どんな修行をしていたのか誰も家族は知らないんです。すごいね。
0: うん、そうなんだ。確かに知らんわ。
1: 唯一教わったのは、
0: うん、
1: ホラガイの吹き方でした。なので私ホラガイ吹けます。
0: ホラガイ持ってるんだね、やっぱね、山伏の方は、ね、
1: すごいね。
0: うん、
1: 亡くなって数年経ちますが、うん、今も田舎の家には祖父の山伏のどでかい写真が飾ってあります。
0: うん、
1: 私の記憶の中にある祖父は、うん、つなぎを着て畑で一緒に遊んだ祖父がほとんどなので、
0: うん、
1: 山伏の祖父を見ると不思議な気持ちになりますが、うん、写真の中で凛としている祖父はやっぱり私の自慢です。
0: あ、いや、かっこいいですよ、これは。
1: これはだからどうなんですかね、
0: うん、
1: 実際山で何してるんですかね。
0: なんですかね、あれは。確かに
1: これなんかこういろんな意味で、
0: うん、
1: ホラ吹きの可能性もありますけれども。
0: うまいですね。
1: いや、
0: 無駄にうまいです、
1: ね、でもこれ、うん、山伏誘われるのかな、どうやって入るの。
0: でもあれって山岳信仰的なことなのかなと思ったんだけど。
1: あ、そうか、じゃあ思いがあれば、
0: うん、
1: 入れるのか。でも
0: きっかけがね、今の時代難しいよね。
1: 今もいるんですかね。
0: いるんじゃないですか。
1: その歴史を守っている、
0: うん、
1: あのあれちょっと天狗っぽい格好の人だよね。
0: そうですそうです。
1: あれはそれとも天狗が山伏っぽい格好してるの。
0: はどっちだろう。
1: なんか見たことあるよね。
0: ねえ、イメージの中の山伏は確かにイメージの中の天狗と同じ格好してる。
1: 鼻が高いかどうかだけで。
0: うん。
1: でもホラガイ吹けるのか、まあ、かっこいいっちゃ。
0: かっこいいね。いつ使うかは分かりませんが。
1: あれは何に使うんですか。
0: それも分からないね。
1: 馬を呼ぶわけじゃないでしょ。
0: 多分ね。
1: 何かの
0: 天狗を避けるためみたいな。あれを吹いたら天狗がびっくりして、そうそう、熊よけみたいな。いやでもこのさ、自分家のおじいちゃんおばあちゃんがそうだからみんなもそうみたいな感じはあるよね。
1: ありますね。ありました。
0: 僕はまあ、ちょっと違うんですけど、うん、じいちゃん家にウミガメの剥製が飾ってあったんですよ。
1: お、
0: もともと海外旅行がすごい好きな家族で、家族というかじいちゃんばあちゃんで、まあ、じいちゃんもともと英語が喋れたんですよ。
1: おお、かっこいい。
0: でだから戦後すぐにその通訳の仕事をしていたらしいんですけど、
1: かっこいいな。
0: それかどっか海外で買ってきたものなんですけど、うん、僕はそのじいちゃんは亀仙人だと思ってました。
1: そのじいちゃんを元にしたベースドオンじいちゃんのアニメがやってると。
0: いや、 あの亀仙人はじいちゃんのことなんだというか、あの亀仙人はじいちゃんなんだ。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: 見た目も似てたんですか。
0: 見た目は別に似てないんですけど、でもなんとなくおじいさんというものはああいう亀を持っていて背負うものなんだなみたいな。
1: 亀を持っていて、あ、ウミガメって何、あのサイズ、ドラゴンボールのサイズ、ウミガメぐらいでかいってこと。
0: いや、じいちゃんが背負ってるぐらいの。まあまあまあまあでかいですけど、
1: ね、
0: うん、
1: あ、本当に。
0: でもそのサイズを考えたらそんなに高齢の亀ではないかもしれない。もうちょっとちっちゃめ。私が今手で表してるのを言葉で表現してください。40
1: センチぐらいですか。 40、50 センチぐらいですかね、
0: 幅がね、うん、でこれ縦がこうもうちょっと縦長ですから。そうだから、そういう、あ、今ついでに思い出しちゃったんですけど、
1: はい、どうぞ。
0: 私の、その当時、うん、埼玉に住んでいた頃の実家のすぐそばに田中さんというお家がありまして、
1: はい、
0: なんかね、ドイツ系の奥様と日本人のご主人のご夫婦だったんですけど、
1: はい、
0: すごい変わった作りの家で、
1: うん、
0: 雪国みたいな、こうすごい急な
1: 斜めの
0: 屋根で、で、それでいて L 字の
1: 建物が、
0: その道沿いにはその急斜面の屋根が見えていて、で奥にこう、L 字になっている建物に住んでられたんですけど、
1: はい、
0: その、L 字のこのなんていうんですかね、対角線上に洗濯物を紐で干してたんです
1: ね。なるほどなるほど、素敵ですね。
0: でその紐で洗濯物を干す感じとか、
1: はい、
0: すごい鍵花の奥様で、
1: うん、
0: すごい長い髪の毛で三つ編みにされてたんですよ、うん、
1: はい、
0: だから天空の城ラピュタのドーラにそっくりだったんですよ。
1: はい、はい、
0: 空族のお母さん、
1: あの
0: ドーラ
1: 準備する人、
0: そうそう、30秒で帰宅しなみたいな、20秒だったかな、はいはい、40秒だったかな、
1: はい、
0: あのドーラにそっくりで、
1: うん、
0: うちの近所にはドーラが住んでいると思ってましたね。
1: あれ、基本的に小野くんはなんかそのアニメーションの世界と現実世界の、
0: はい、リンクしていると思ってました。
1: あ、なるほどね。
0: そう、うん、それをこの間ちょうど実家の方に車で行ってみたもんですから、はい、ちょっとそれを今思い出しちゃいましたね、流れで。
1: 結構じゃあおばあさんアニメのキャラクターが近所にいたと。
0: いましたね。亀仙人もいればドーラも現実世界にちゃんといるんだと。
1: なんかいいですね、そのメインじゃないのがいいですね。
0: 確かにね、
1: どちらも
0: 悟空に回ったこともないし、ドーラじゃない、パズーに回ったことはないです。
1: ないけど、うん、ドーラと亀仙人は、
0: まあ、いましたね、
1: いたし、
0: うん、
1: まあ、小野くんのね、今後もだからまつわる小野くんの周りに住んでいらっしゃるアニメキャラクターの話が、
0: はい、探しておきます、
1: うん、はい、
0: 違う、おじさんおばあさんの話なん
1: で。おばあさんの話ですよ。隣の奥さんの話じゃないんですよ。、はい、まあ、今週はこんなところでございます、
0: はい。 まあ、もうちょっとメール送ってもらえたら嬉しいですね。
1: 嬉しいです、はい、
0: あと1週間2週間続きますから、
1: はい、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。メールの宛先は live3@watch.jp、 live 数字の 3@wacci.jp ですと。
1: はい、それではですね、うん、先ほどメールを紹介したユイさんからリクエストが来て、
0: はい、
1: もう最近弾き語りの練習をしてるそうです。
0: いいですね。
1: はい、聞いてください。ワッチで東京。

0: 聞いていただいたのはワッチで東京でした。
1: でした。
0: 今週は久しぶりにリハーサルスタジオからお届けしております。
1: あ、そうでした。はい。
0: ワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問、メッセージ、番組の感想などもどしどしお寄せください。
1: はい。
0: お知らせでございます。
1: はい。
0: 全国ホールツアー。ワッチホールツアー2026-2027、ローチケ二次選考の実施中でございます。
1: はい、皆さんチケット、
0: 11月より全国9都市を巡る全国ホールツアーを今年も開催いたしますが、ローチケ二次選考のお申し込みがこの放送日の本日23時59分までとなっております。
1: はい、
0: 詳細は公式ホームページや公式 SNS をご覧くださいと。
1: おい、
0: 今年も、仙台じゃない、はと、あ、大仙市は仙台じゃない、秋田県でございますね。
1: はい、秋田が最初でございます。
0: うん、秋田始まり、続きまして香川、広島、宮城、奈良、愛知、福岡、大阪、東京と、ホールツアーでは初めて行かれる秋田、香川、奈良もございます。皆さんの住んでる場所までとはなかなか行かないんですけどね、ぜひぜひ近くの会場まで遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そんなとこですかね、今週のお知らせは。横山さん何かありますか？
1: いえ、こんなところです。
0: はい、じゃあ今週は、最後に何にしようかな、この曲にしよう。ワッチの忘れたいを聞きながらのお別れです。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: ドラムの横山雄介でした。
0: さよなら、
1: バイバイ。あなたを重ねて満
2: たせなくて、ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作

ハロー一番エリス X ポイントは 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM をキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始めますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ9月に入りましてね、3週に続きですね、私の誕生月スペシャルというのをやっておりまして、今週は第3弾として矢口一郎バースデースペシャルでございます。はい、私の誕生日は9月20日なんですね。はい、さあね、8月30日に怪獣プロレスの私のやっております、鶴見爆破アリーナ大会ディスクロージャーでねやったんですけども、その興奮も冷めやらぬまあまあね、もう20日も、十何日か過ぎてるんですけどもね、なんつうの、興奮もそして体の怪我の具合も冷めやらぬ家やらぬまあまあここに来ておりますが、なんかこの大会もですね、いろんな方が応援に来てくれてですね、まあスペシャルとしては大山俊吾くんね、総合格闘家ね、素晴らしい総合格闘家、そしてやっぱり同じく総合格闘家でありリアルプロレスラーのねミノアマン Z、ね、選手もね応援に駆けつけてくれたりですね、から仲いいアクトレスガールズのねみんなもね、来てくれたりとか、まあ非常にですね、まあなんかちょっと一足早い誕生日プレゼントを皆さんからもらったな、もちろんお客さんからもね大声援をいただいて何よりの誕生日プレゼントでした。はい、感動したっていう声もねたくさんありまして嬉しかったですね。はい、その嬉しかった宝物をね、胸にまたもっともっと頑張っていきたいと思います。今週はですね、私のオリジナルソングをねざっと久々にかけてみたいと思います。この本目矢口の、オリジナル曲ね、オリジナル曲というかエンディングテーマ曲か、うん、にかけておりますね。ジャクターね、皆さんしょっちゅう聞いてると思いますけど、フルでね頭から聞いたことないよっていう人もいると思いますんで、この曲はですね、もう今亡くなってしまいましたけども、中華街ねウィンドジャマーという老舗のねジャズライブがありまして、そこのオリジナルカクテルジャクターのね曲を書きまして、ウィンドジャマーね生演奏もねさせてもらったこともあります。そんな貴重なね思い出でございます。ジャクターを聴きながらウィンドジャマに行ったことある人もない人もその想像を浮かべながらお店の感じをね、想像しながらねジャクターを飲みながらという感じで聞いていただけると思います。いいと思います。矢口一郎オリジナルでジャクター。

私の新しいねオリジナルアルバムでミッタイムマジックというね、アルバムの中に入っておりますブラインドフォーラブというね曲をおかけします。ブラインドフォーラブ、まあ愛は盲目と言いましょうかね。まあ恋しちゃったら盲目になりますよねということで、そういうようなちょっとセクシーな切ない曲でございます。それでは聴いてください、ブラインドフォーラブ。

はい、次は Foxy Lady というね、この曲もオリジナルですけども、Foxy、まあ狐のようにね、な女性っていう感じなんですよ。セクシーな、うん、非常にセクシーな生めかしい女性というような意味でございますね。はい、これはですね、まあ架空の恋人をイメージしましてね、手に入りそうで手に入らないっていうね、そういうようなね、藤子ちゃんみたいな感じかな、峰藤子みたいなね、そういうイメージして聴いていただけるといいと思います。 Foxy Lady。

まあ今ね架空の彼女なんて言いますけども、これはリアルなんですよっつったらなんかね、あのセクシーじゃないよね逆にね、うん、まああの本当と空想が混ざり合ってるような、それがまた音楽でもあるじゃないですかね。あのなのでまあ実際にこういう女性はおりましたよ。はい、あの長い間生きてる中でね、いろんな恋愛をしましたから、まあ空想と現実が混ざり合うような、うん、そんな曲をね、書いておりますが、まあでもね時にね現実はものすごく小説とか曲よりも厳しかったりするもんですよね。はい、次におかけする曲はですね、虹という曲なんですが、まあ私もねいろんな何度も死にそうになったりとかね、怪我でしておりますが、そのたんびにねなんとか気持ちだけで立ち向かっていくっていうね、そんな思いをね311で被害に遭われた東北の、ね、方々に向けて書いた曲がこの虹という曲なんですが、うん、少しでも元気になっていただけたらなっていう思いを込めてね、書きました。その曲ですね、虹という曲を聴いてください。

非常に仲のいいハヤブサというレスラーがおりました。まあ、彼は大スター、スーパースターでね。でも試合中の事故で怪我をしてしまい、首から下が動かなくなってしまった。車椅子の生活でした。彼は懸命にリハビリを続け、音楽も好きだったので僕もね一緒に、音楽をやっておりました。10年ぐらいかな、車椅子の彼が歌い僕がギターを弾くね。そんな中で僕のオリジナル曲でバーボンアベニューという曲があったんですけど、彼はバーボンが大好きで

まあ、怪獣プロレスとやってるんですけども、怪獣プロレスらしい曲といえば次の曲なんじゃないかな。宇宙人の彼女に恋をしたという曲なんですけども、オリジナルでね、これは亜美小さな宇宙人という本はねありまして、もうなぜか発売もうないしてないのかな、僕初版も持ってるんですけどすごく感銘して、そこからヒントを得てね曲を書いたんですけども、宇宙人の彼女に恋をしていろんな星を旅したいというような曲でございます。それでは行ってみましょう。7つの星。

はい、私のね武道、そして武道哲学の師匠がおりまして、アメリカから帰ってきましてすぐなので、もう35年ぐらいになるのかな、うん、1999年、あ、6年か36年かね、の時にね、指令になりまして、横浜の方ですよ、はい、超有名な、方でね、天真態度の青木宏行先生とね、その青木先生のね教えに感銘を受けまして、ずっと今でも師匠なんですけども、そんな青木先生がですね、ルシェル財団というところに、呼ばれまして、世界を平和にする12人のマスターたちっていうのを選ばれましてですね、国連で、会議を行われるということで、ニューヨークに行ったんですね、行かれたんですね。でその時に僕が日本で瞑想していて、ピーンとつながって曲がパーンと降りてきたというね。だから私が書いた曲というよりも先生がなんかメッセージを送ってきたのかなというような曲で、不思議な曲でいい曲ができたなと思います。オリジナルのナンバーで聴いていただきたいと思います。私の曲、愛の

0: ですコーナー。さあ、ライジン矢口、矢口一郎、プロレスドライブの告知をします。10月25日日曜日、町田時代祭り2年ぶり開催決定、町田時代祭り2026、五感で感じる武芸の祭典を町田市にてということで、11時から12時、時代行列というのが町で行われます。そして芹ヶ谷公に移りまして、砲術、古武術、抜刀、やぶさめとね、いろんな演目がございまして、芹ヶ谷公園にぜひねお越しください。町田プロレスの、シルクメロンザマライが出ます。
1: 10月30日金曜日、秋葉原におりますパームス秋葉原にて、怪獣プロレスの遊び文明研究所都市伝説怪獣ラボが行われます。場所はパームス秋葉原、千代田区外神田 1-1-10-7 階でございます。秋葉原駅電気街口北側から徒歩約3分で、着きます。この日はですね、いろいろな都市伝説の面白いネタのトークショー、それからライブ、そしてですね、この本木矢口でも、何回もゲストで来てもらってます滝山清隆さんがドラムス、そしてカシオペアのね正式メンバーの阿部純さんがキーボード、そして宮野さんがベースというね、で私ギターというね、この怪獣プロレスのバンド怪獣王国も出ますので、はい、ぜひともいらしてください。
0: それから10月31日翌ですね、大阪に行きます VKF エンターテインメント、VKF ハロウィンハバックですね、17時15分会場、18時開始、キングマンドラが出ますということで、今週のテーマ曲はやはり私のライジン矢口のテーマ曲、行ってみたいと思います。
2: 赤コーナーよりライジン矢口選手の入場です。

はい、おかけした曲はビールを飲もう横須賀の街ででございます。はい、前編矢口一郎オリジナルソングで、やっておりますが、この曲はですね、横須賀の地ビールね、横須賀ビール園というのはねできる時に僕は社長と話しまして、感銘を受けてね、なんか町おこしね、少しでも町が元気になればなっていう思いを込めてですね、やられているその、横須賀の方たちと

でね、横須賀の街を盛り上げたいと。で、この曲を書きました。この曲を聴きながらビールを飲むと3倍うまくなるよっていう、そういう曲でございますね。ぜひとも、ね、この曲を聴きながらビールを飲んでみてください。はい。ということでね、次の曲はですね、ムーンライトという曲なんですけど、まあ月光ですね。この曲もね、とても切ない曲で、まあだいぶ前に書いたんだよな、これな。あの女性ボーカルのために、はい、書いた曲なんですが、非常に切ない、まあ曲でございますね。でもこの月の明かりがね出てる時だけは一緒にいれるのよね。明日になれば朝日が出てしまえばまた別れ別れになっちゃうねっていうような、まあ、感じの意味合いを持ってますね。月の光ってとてもまあセンチメンタルだしセクシーだし、切なかったりもしますよね。不思議な力があります。ムーンライト聴いてください。

このムーンライトって曲はね、ボストンのナンタスケットビーチでの思いを曲にしたもんで、次のね、辛いスープという曲があるんですが、これはですね、由比ヶ浜でね、夏にね、タイ料理の店で、ライブをずっとライブギグというかね、やってたんですよね。でライブ終わって夕方になって、ちょっとまかないじゃないですけどもね、お店の、食べ物、トムヤムクンだったな、トムヤムクンのね香りを嗅ぎながらね、この曲が生まれました。なんかこれも、夏の海を思い出しながら、ちょっと秋になりかけの時に切ない気持ちで聴いた、思い出す曲というかね、そういう形でございます。辛いスープ。

はい、次は、ビエントトランキーロという曲なんですけども、これか、カリフォルニアのサンタモニカで映像を撮ってきた映像の、まあミュージックビデオが YouTube で見れますので、ぜひね、ご覧になっていただきたいと思います。この曲はですね、まあ、プロレスラーの私から見て、まあ、凪のように見えるんだけども、決して焦らないで、まあ、やがて風が変わって、ね、前向きに生きていくことができるよ、そういうようなね、応援歌でございますね。はい、僕の友達なんかもね、はやぶさもそうですけども、はい、この間大谷選手とね会いまして、大谷選手も首の怪我でね、首から下動かない状態、高山選手なんかもね、戦った選手ですけども、高山選手もやっぱり同じような状況で、レスラーという首のね怪我非常に多くてですね、それでも焦らずに必ず前向きに生きていればいいことがあるね、決して諦めないっていうような思いがこもった曲でございます。ビエントトランキーロ、聴いてください。

さあ最後は生演奏なんですけども、誕生日今までねオリジナルソングずっとおかけしたのでオリジナルソングではない、人の曲をおかけ、演奏したいと思いますけども、そうね、まあこの年になるまで本当に、好きなことをやらせてもらってね、まあ皆さんの笑顔をもらいながら生きてきておりますね。はい、そんな中でまあいろんな出会いもあり別れもありというね人生ですけども、今まで、ずっと別れ、悲しい別れは、ね、毎回別れは悲しいんですけど、そんな別れのね曲、好き勝手に生きるからこそのね別れというのもたくさんありまして、そんな思いをね桑名さんが歌にしておりますね。それを僕はちょっと今回ねバースデースペシャルということで、なんか悲しい曲なんだけど、まあ、悲しいというかブルースの悲しいね哀愁の方、それを感じて自分の人生に置き換えながらね歌ってみたいと思います。月の明かり。

いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、3週にわたってお届けしました、矢口一郎誕生月スペシャル第3弾としましてね、今週は矢口一郎バースデースペシャルということで、はい、今日だけは私の全曲オリジナルで、お届けいたしました。ありがとうございました。皆様からのね、ラジオを通して、ですけども誕生日おめでとうっていう声が聞こえてきそうな気がします。ありがとうございます。はい、さあ来週はですね、9月最後になってしまいました。9月最後になりますけれども、やっぱり9月の曲というのは名曲がございます。9月最後にセプテンバー特集というのをねやってみたいと思います。はい、それでは今週の本目矢口はここまで。また来週。

エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリーモロカーです。エルビスリブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、しかしですね、こう毎週ですね話題に欠かないエルビスプレスリーでございますけれども、今ね、実を言いますと新興ミュージックから発売するですね、ザ・ロカビリー3、ついに第3弾がですね、もう本当に3年続けての刊行となるんですけれども、その中にですね、ロカビリークエスチョン100ということで、エルビス、ロカビリー検定問題100問っていうのがあるんですけども、今その問題を作成中でね、まあ、答えも作ってるんですけれども、そんな中でですね、いやー、すごい素晴らしいですねニュースがあったのはね、あの今日1曲目におかけするですね、エルビスのブルースエドシューズなんですけど、このブルースエドシューズをもともと作ったのがカール・パーキンスという人なんですね。でこのカール・パーキンスが1970年代にもうテレビのニュースで児童虐待のニュースを見て、その悲惨なニュースだったんだ、もうお子さん亡くなってしまったんですけどね。でそのニュースを見て、でまあカール・パーキンスがね、児童防止虐待センターというのをね、そのブルース・エド・シューズの印税でアメリカの、テネシー州に建てたんですよ。はい。で今日はね、やっぱりこれエルビスの番組でございますから、今日の1曲目はですね、そのままブルース・エド・シューズをおかけするんですけれども、そしてですね、その、ブルース・エド・シューズ終わりましたら、今日の特集はですね、1970年代のエルビスの歌声、ラブレターフロムエルビス、このアルバムの特集をお届けしたいと思います。ということでですね、今日の1曲目、まずはですね、この曲からスタート。エルビスのバージョンでブルースウェードシューズ。Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe.Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything.

今日の1曲目はですね、エルビスの音源でブルーセッド手術、これもともとはですね、エルビスと同じ、サンレコードに在籍しておりましたカール・パーキンスが1955年に作って、56年ですね、このエルビスのバージョンも手伝って、もう世界的大ヒット記録したんですけれどもね。いやでもね、その児童虐待防止センターをね、その建てた、で亡くなるまでですね、その運営費、としてですね、毎年ですね4分の1をカール・パーキンスがですね払っていたということでございましてね。で僕はあの2016年からね、ロカビリキッズツアーと銘打って子どもたちの施設を回ってるんですけれども、その延長線上の活動としまして、今年、11月25日僕の62歳の誕生日に銀座タクトでですね、その、まあ、児童虐待のね一人芝居をやるんですけれどもね、またそれね追って皆様にはね詳細をお届けしたいと思いますけれどもね、今日の1曲目はですね、エルビスの音源でブルーセッドシューズをお届けします。

しました。さあ、ここからはですね、今日の特集でございます。1971年5月にリリースされたですね、アルバムラブレターフロムエルビスということでございまして、内容的にはですね、大ヒット曲が入っているアルバムではないので、どちらかというと地味な感じのアルバムなんですけれども、大人のですね、それもエルビスのね、ものすごくですね、のぶとい声になった大人の声のエルビスのね、音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。これは最高位がですね、ビルボードのアルバムチャートで33位ということで、大ヒットには至っていないんですけれども、中身が非常に濃いアルバムでございます。まずはですね、1曲、このアルバムのタイトルソングからお届けしましょう。ラブレター。

0: もともとはですね、これ1945年に、ハリウッドのですね、映画ラブレター、ジェニファー・ジョーンズ、そしてジョセフ・コットンの、主演によりますですね、まあ、ラブレターという映画の主題歌だったんですけれども、まあ、エルヴィスこれ1960年代にも一回、レコーディングしてるんですけれども、今日の今聴いていただいた音源は1970年6月7日に、ナッシュビルのですね、スタジオで録音された音源でございます。ラブレターね、大人のラブレターといった感じでございますけれども、ディレクターの野添さんはラブレターって書いたことありますか？
1: ない。
0: 僕はですね、人生で一回だけ書いたことがあったんですよ。忘れもしないですね。ちょうど僕がね、シャネルズ、まだ彼らがアマチュアだった時にね、まあ、エルヴィスが亡くなって初めて人前で歌うきっかけ作ってくれたシャネルズ。そこでね、歌ってた時ですから、19歳の時ですね。まあ本当にですね、僕は東京の大岡山というところに住んでおりました。北口商店街のですね、某、和菓子屋さんのね、お嬢様のユミコちゃん。ね、もう非常にユミコちゃんね、可愛い女の子でございまして、でもね、当時の私はですね、非常に奥手でございましたからね、まあ、もちろん今も奥手でございますけれども、その奥手のビリーさんがですね、意を決してですね、ラブレターなるものを書いたんですよ。もう今どんな文面書いたかほとんど覚えておりませんけれども、まあとにかくね、ちっちゃい時からね、その由美子ちゃんって知ってるんですけれども、そのある程度思春期になるとですね、妙に意識してこう目も合わせなくなっちゃうんだね、あれ意識することによってね。ほんでちっちゃい時だったら好きだよって平気で言えたんだけれども、これ思春期だとね言えない。でラブレターを書いたんですけれども、で意を決して書いて、そして意を決してですね、そのまあ和菓子屋さんに持ってった。でよく由美子ちゃんは休みの日はお店を手伝ってて、まあ、白衣を着てね手伝ってたので、その持ってったらその白衣が見えたね。で私がですね、もう本当にですね、もう心臓がですね口から飛び出してしまうぐらいなね、その緊張の中、そのねラブレターを彼女に差し出したんですよ。まあ正確にはそこの白衣の方に。そしたらですね、その白衣の方がしゃがんでたんですけど、むくっと立ち上がったら、なんと由美子ちゃんのお父さんだったという、すごいですね、もう考えられないオチが待っていた。それで、何君って言われて、すいません、これすいません、これをお嬢さんに渡していただきたいんですけど、こう渡して、もう、逃げたね、走って。それから1週間後、由美子ちゃんからですね、まあ、ちゃんと僕は住所書いておきましたからね、返信のですね、ラブレターというか、ラブレターのお返しが来たんですよ。ね。そしたらですね、お手紙ありがとうございました。とても嬉しかったです。でも私は今付き合ってる人がいるんでね、諸川さんにはもっと諸川さんに合った女性の方がいらっしゃるかと思いますって書いてあった。最初で最後のラブレターでビリーさん振られたということでございましてね、もうこの曲を聴くたび、もう本当にそのことを思い出してしまう私でございます。さあ、ついでのナンバーはですね、1970年6月7日に、レコーディングされました。お届けしましょう。これ放題はですね、闇に消えた恋という放題ついています。 When I Over You。

When I Over You 闇に消えた恋お届けしましたということでございましてですね、いや引きずるね、やっぱりあの1曲目のラブレター、そこのエピソードね語ったことによって引きずりましたけれどもね、なんかあのこのアルバム自体ですね、いやこうやって改めて聞くとですね、ラブレターで振られたビリーさんの心を癒す意味では非常に2曲目のこの選曲闇に消えた恋ですよ、まさに闇に消えましたね。まあその後ですね、まあ、振られたビリーさんはですね、5年間ぐらいその地に住みながらも、その

0: 和菓子屋さんの前を一回も通ることはなかったというオチがございましたけれどもね。そういうの今書かない、ラブレターって書かない、今の若者は。今もメールがあるから書かないか。今はラブレターじゃなくてメールなのかな。そのなんだろう、もうなあの好きだって言えない相手に対して、うん、
1: かといったら SNS 書くと周りに拡散しちゃったりとかであったりしますから。
0: でも個人 LINE だったら大丈夫でしょ。ああ、なるほどね。あ、もらっ、こん、あの、ね、あの、の、の、のぜくん、こんなのよこしたね。ほら、見て見てって。ほら、見てって、こういうこと。誰にも言わないでね。拡散しちゃダメよ、みたいになったらね、どんどんシェアされてて、いつの間にか世界中の人が知っているみたいな。なるほどね。でも、ラブレターってものはそもそも恋文。ね、風情があるものでございますよ。僕はね、これ、令和になった今の時代もね、意外と僕ラブレターの方がですね、女性の心を捉えるのではないかと思いますけどね。まあ、女性の心を捉えなかったビリーさんが言うのは説得力ありませんけども。さあ、続いてはですね、この曲、このアルバムの中でですね、僕が一番好きなナンバーをお届けしましょう。If I Were You。

これ一見聞くとなんてことないカントリー調の曲なんですけれども、実際に歌ってみるとですね、ギターのコードとかね、非常に同じ3コードでもね、面白いコード進行を使ってるんですね。だからそこにこの哀愁憂いを帯びたエルビスの声みたいなもので、ね、このアルバムの中でね、僕はなぜかねずっといつもねナンバーワンに好きなナンバーなんですけどもね、 If I Were You、もしあのギター弾く方でね、そして、ギター弾きながらエルビス歌うようなねリスナーの方いらっしゃったら、一回この曲ちょっとチャレンジしていただくとですね、僕がね言ってる意味多分分かっていただけると思うんですね。ここでこのコードが出てくるのって、同じ3コードでもこういう使い方できるんだみたいなのをね、分かっていただけるんじゃないかなと思っております。さあ続いてはですね、これはブルースの、ね、マディ・ウォーターズのナンバーをエルビスがカバーしました、Got My Mojo Walking。

まあ、賑やかにガッと前猛上脇、まあ、まるでガスペルチョン、感じでね歌ってるんですけれども、これもスタジオのあのレコーディングしてる時に、まあ、突発的に、まあ、セッション的に始めたら、まあ、そのままねあのレコーダー回されて、まあ、音源として、まあ、このアルバムに入れられるようになったんですけどもね。だから今の、コーラスの黒人のですね、グループのスイストインスピレーションズのコーラスは後からオーバーダビングしてるんですけどもね、このまた黒人のこのスイートインスピレーションズって方たちがオーバーダビングしてるんですけども、この人たちはノリがいいからですね、もうさも一緒に、まあ、セッションしてるように聞こえる。笑い声がね、そのコーラスの女の人たちの笑い声が入ったりとかね、こういうとこ、いやこうやってね、今の音こうやってね、ミュージックバードの音いいからね、もうよくそういった音まで聞こえてくるっていうのがね、いいですね。ねエルビス、リブス、エルビスは生きてるぜ。音が生きてるのはミュージックバード。

ただのお金会みたいな感じでございますけれども、本当にですね、このセッション自体はですね、エルビスがこのナッシュビルの、RCA のスタジオ B というところでね、もうものすごい数のレコーディングをこなしまして、で、このラブレターの他にもですね、他のアルバムも何枚か、エルビスオンステージ、ボリューム1とかね、ああいったも音源も吹き込んでるんですけれども、その中でもね、僕が一番好きなね、アルバムのジャケットがね、このラブレターフロムエルビスなんですよ。1970年のね、11月のね、ロサンゼルス公演の時の、エルビスのステージ写真。で、それを綺麗なね、白を基調とした、そこにステージ写真をこう散りばめてね、このアルバムがね、すごい。で、エルビスの生涯の中で、この1970年の11月頃って一番挑発にしてた頃ですね。はい。ということでございましてですね、今日は、ラブレターフロムエルビスの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、この曲をお届けしましょう。これ、放題は、ローマの心とついています。1970年6月6日にレコーディングされております。ハート・オブ・ローマ。

この曲も好きですね。いや、今聞いていただいたね、野瀬さん、ローマは一日にしてならずと言いますけど、まさにですね、エルビスも一日にしてならずといった感じでございまして、私もビリー・モロカ、エルビスのファンになってですね、一日にしてならずですね。いや、一日で全てをですね、網羅するっていうのは不可能でございますけれども、これ1971年当時って言ったら、私ビリー・モロカ中学2年生ですよ。このアルバムがですね、全世界でリリースされた5月は、中学2年生の時はですね、まだエルビスの絵の字も知らなくて、まさかね、もうその子は長嶋茂雄さん命で、もう野球部で、もう発揮を追っかけておりましたけれども、まさか自分がエルビス・プレスリーの番組をこのような形で持てるとは思わない。だから人生何が起きるかわからないんですけれどもね。いや、そういう中にあって、まあ、1971年さすがに野添さん生まれてなかったですけれどもね。でもなんか今日の自分っていうのを中学生のところから目指してました？目指してない。ちなみに野添さん中学生の2年生の頃って何目指してた？俺プロ野球選手。

0: 私はなんかコンピューター系の技師みたいなのになりたかったかもしれない。
1: コンピューター系の技師、あ、全然遠くはないか、このラジオ局のディレクターって。
0: 音になったとは思ってなかったけ
1: ど。あ、音関係に行くとは思わなかった。音関係に行くきっかけって何だったんですか。
0: え、難しい。でも放送とかだったら311が大きかったですかね、やっぱり。
1: おお、
0: それちょっと喋るとすごく長く
1: て。なるほどね。じゃあそれまたいずれ特番を設けるとして、そしたらそれエルビスの番組じゃねえじゃねえかみたいなね。そういうことで、だからね、人生ってそういうね、すごい変わっていくっていうのがね。だから今もね、このスタジオからね、窓の外見ながらね、やっぱついついね、考えにふけっちゃうんですよね。だから僕がアメリカ、日本でね、東京の赤坂で野球のボールを蹴った頃、アメリカではエルビスがですね、このハートオブローマを録音してたんだな、なんてことでね。今もね、ちなみにですね、ローマの割には後ろのサウンドはどっちかというとね、本セクションとかメキシコ風の感じでございましたけれどもね。僕はやっぱローマって言うとね、思い出すのはね、やっぱりブルース・リーのね、ドラゴンへの道。あれちょうどローマの舞台だったんですからね。だからこの曲を聴くとですね、微妙にブルース・リーもね、ちょっとね、頭の隅にね、ちらつくっていうところがあるんですけどもね。さあ、続いてはですね、1970年6月8日にレコーディングされたナンバーでお届けしましょう。Only Believe。

いや今ね、この Only Believe、ね、これゴスペルなんですけどもね、これを聞いてる間にね、まあ野添君がね、その 3.11 がきっかけでね、こういう音楽の仕事にもつくようになったっていうのは、いや今聞いててね、いやなるほどなと思いましたね。まさにこの祈りにぴったりだったね。なんか 3.11 の時にそのウィーンに行って、で向こうでまあ典型食らっちゃって、音のねある種で、そこでまあ自分の道決まってったっていう、それ大事だよね。典型を食らう部分っていうのは必ず、僕の場合やっぱりエルビスが亡くなったっていうのは大きかったんですけどもね、うん、今のこのオンリービリブ、そのタイミングで絶妙でございました。あのこの、まあ、ゴスペルのナンバーなんですけども、このシングル版をね買ったのは高校2年生の時、当時高校2年生の頃ね、このオンリービリーブみたいなね、すごい太い声でね、ゆっくりとしたテンポで歌う

くてね、正直僕はねあんまりね馴染めなかったんですよ。やっぱりエルビスってのは激しいロックンロールのイメージだったんですけど、いや今この年になるとね逆にこういう曲の方がすごい染みてきますね。大人になったなビリーさん。さあ続いてはですね、1970年6月6日にレコーディングされた音源でございます。放題はですね、2人のダンスとついておりますね。 This is our dance。

こういうワルツいいですよね。エルビスはワルツも上手だな。 This is our dance。 エルビスが、1970年代はね、特にボーカリストと、男性ボーカルのね、本当にトップシンガーだったんですけども、同時期に、同じく男性ボーカリストとしてですね、注目を浴びたのがやっぱりトム・ジョーンズ、そしてもう一人がですね、エンゲルベット・フンパーティングだったんですけども、そのエンゲルベット・フンパーティング調のナンバー、そんな感じがしますね、この This is our dance。ハーモニーボーカルはチャーリー・ホッジが撮っておりました。さあ続いてはですね、1970年6月これ4日に、レコーディングされているトラディショナルナンバーです。お届けしましょう、シンディ・シンディ。

トラディショナルナンバーということでございまして、シンディシンディお届けしました。これエルビスとですね、まあ、交友があったですね、リッキー・ネルソン、彼は1959年にですね、ジョン・ウェイン、ディン・バン、マーティンと一緒に出たリオ・ブラボーの映画の中でですね、まあ、このシンディシンディ歌ってるんで、同じシンディシンディと思えないぐらいエルビスの方はアレンジしてる感じでございました。さあ続いてはですね、1970年6月5日に、レコーディングされたナンバーでお届けしましょう。 I'll never know

あのマリリン・モンローのですねボイストレーナーだった方が作ったナンバーなんですよ、このアイルネバーの。だエルビスのですねやっぱりこの深み、でも本当にやっぱりあのこうやってミュージックバードのこのね、まあ、音のいいまあそのツールで聴いてるとですね、エルビスのこのブレスのねあの音までこう聞こえてくるって、ここがいいですよね。いやでもねなんかこのスタジオのね外でね今見える青空で、この青空っていうのはさもうこの71年からさずっとずっとさ繰り返し繰り返し青空があって雲があって雨が降って雪が降ってで風が吹いたとか、それでずっとずっと来てね、でビリーさんも60今度は2歳になっていくわけじゃないですか。でそういう中にあってね、このやっぱ自分が10代の時に買った今日皆さんと一緒に聴いてるこのラブレターフロムエルビスを聴いてると、いや本当にねもうしつこいようだけどね感慨深いものがあるね、と同時にやっぱ音楽っていいなってしみじみ思います。さあ続いてはですね、これ放題は募る恋の痛手とついています。1970年6月6日に、レコーディングされた音源でお届けしましょう。 It ain't no big thing

start to flow. Well, it ain't no big thing, but it's growing.

この曲はもうエルヴィスのために書かれたオリジナルナンバーですね、まあ、募る恋の板で、まあ、この邦題もね生かしてるよな。なんか最近はこういう洋楽にですねこの生かした邦題ってあんまりついてないようなね、もう言語のままみたいな感じですけども、この邦題がねこれセンスでございますよね。で、あのよくあの曲のタイトルなんかね、もう前はビクターのディレクターされてた飯田久彦さんね、であの ABEX のね重役にもなられて社長にもなられた方でございますけども、まあ、この人とですね一緒に食事した時にですね、いやビリーね、ああいう邦題とかねああいうもののヒントっていうのはね本屋さんに行くんだよと。で本屋さん行って、でその本棚にいっぱいこう並んでると、本のあの背表紙のそのタイトルを片っ端から見ていく時にその邦題みたいなもののヒントってものがね生まれてくるんだってこと言ってましたけれどもね、ああなるほどなと思いました。募る恋の板でいいですね。ということでございましてですね、エルヴィス・リブス、エルヴィスは生きてるぜ、今日はですねラブレターフロムエルヴィスの特集をお届けしてまいりましたけれども、その特集の最後の曲はですねこの曲をお届けしましょう。1970年6月6日に、レコーディングされました曲はライフ。

このライフはですね、イージーリスニングチャートでなんと8位まで上がりまして、カントリーチャートでも34位まで上がるヒットとなっております。今日はですね、特集としましてラブレターフロムエルビスをお届けしました。そういえば僕のあのね、由美子ちゃんに出したラブレター、そうだね、捨てられてしまったんでしょうね。ということでございましてですね、今日最後の曲はですね、以前スタジオ、音源、録音をお届けしましたけども、今日はですねライブ音源でこの曲をお届けしましょう。 Don't cry daddy。

ということでいかがだったでしょうかね。エルビス、リビス、エルビスは生きてるぜ。次回はですね、エルビス・イン・パーソンと銘打ってリリースされましたライブ音源の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございましてね、東洋太平洋秘宝艦タイトルマッチってワイライライブやってるんですけど、まあ、そこに最近ね、魚ヤングっていうやつが入ってきたんですけど、芸人になったのが50歳からっていうね、なかなかのこう強者で全然の新人なんですけど、まあね、本当に新人なんですよ。例えばね、なんかお前滑らない話してみろよっていうことを言ったら、あーめっちゃ面白い話あるんですよ、もうね笑っちゃう話なんですよ、おおどんな話どんな話、子供の頃ね泥系やったんですよ。でその泥系がね、マンションを使ってやったんですね。でまあ僕が逃げたりして、で友達が追っかけてきたりとか、まあその逆もあったりしますよね。あらあら。で友達が僕が捕まえる側だったんですよ。でエレベーター使って友達がこう上がってきたから、先回りしてそのエレベーター開くところに待ってて、エレベーター開いた時に僕がお尻を出して待ってたんですねっつって、生ケツ出して待ってたんですね。そしたらね、乗ってたのが友達じゃなくて知らないおばさんだったんですよ。これめっちゃ面白くないですかっていうレベル。そういうレベル。
1: その場にいたら面白かったですね。
0: その場にいるけど、ね、それをいかに説明されても、
1: うん、
0: うん、っていう感じの、
1: はいはい、
0: そういうレベルだから、うん、まあ、50歳からデビューして、いつ笑いを取れるようになるのかなっていうのはね。
1: 前職は何だったんですか？
0: 前職はね、だからガラスとかこうはめ込んだりとか、そういう仕事を。まあ、今もね、バイトやってるらしいんだけど、はい、で怖い話してみろって言ったら、怖い話、あるんですよ、怖い話が、って。ね、子供の、まあ子供、若い頃よく地元で遊んでたやつがいて、まあそいつとはですね、御徒町とかね、あとね、要町。要町でよく遊んだんですよ、要町で。うん、要町ってとこ知ってます？うん、知ってるけど、うん、まあそういうとこで遊んだんですよ、つって。で、そいつとまあちょっと仲違いして、もう会わないって決めて、そしたら、お正月にそいつが亡くなったという連絡があったんですよ。で、まあ仲違いもしてたから、葬式も行かなかったんですけど、昨日ですよ。ね、それもうお盆の頃だったんだけど、ね、昨日ですよ。ね、8月の17日。LINE 見たら、よく LINE に、友達の誕生日が出てくるじゃないですか。そいつの誕生日が出てきたんですよ。お盆終わってすぐぐらいだから、怖くないですか？うん、怖くないね、つって。なんで怖くないですか？お盆頃だし、それ出てきたら、うん、だって LINE でさ、登録してれば出てくるじゃん。あ、そうですか？って言って。で、そもそもね、この話に、御徒町とかね、要町って必要あった？つって、要町を何回も言ってたけど、必要ないじゃん。つったら、あ、そういうもんなんですかね。っていうレベルのやつだから、いつお笑いでね、まあ、東洋も3回ぐらい今出てんだけど、まだ1回も笑い取れないから、いつ笑い取れるのかなっていうのを楽しみに待ってるんですけどね。まあ、オープニングがつまんない話してしまったんでね、リスナーが離れちゃう可能性あるんで、ちょっとお便り読みましょうか。はい、
1: ラジオネーム、誰かのヨーダさんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: ラジオをよーく聞いてて思ったのですが、夜間さんはそんなにうんこで失敗しているのですか？私は30以降、嘘のように漏らさなくなりました。
0: あら、
1: 昔ラジオでうんこ漏らしエピソードを募るコーナーがありました、
0: うん、
1: こちらでもコーナー化してはいかがでしょうかと。
0: あれですよ、三宅裕司さんのね番組で、うん、ヤンパラっていうのがあったんですよ。ヤングパラダイスっていう、うん、日本放送ですごい人気番組で、うん、
1: 人気。
0: それで我慢の限界、水戸様の怒りっていうコーナーがあって、うん、それはその漏らしてしまうっていうエピソードのあれだったんですけどね、う
1: ん、あったんだ、うん、コーナーが。
0: 人気コーナーだった、
1: 人気のうんこのね、すごいですね。
0: 他ありますか？
1: はい、ラジオネーム現金な男さんからいただきました、
0: はい、
1: 先日町で新しくオープンしたカレー屋に入った時の話です、
0: うん、
1: そこは完全キャッシュレス、券売機なしのスマホで QR コードを読み取って注文、
0: うん、
1: 決済する最新スタイルのお店でした、
0: はいはい、
1: 場所が悪いのか電波 Wi-Fi が届かず、注文画面の挙動が悪い、自分のスマホで決算するのも読み込みに時間がかかるわ、ヒヤヒヤさせられました。災害時にもスマホは使えなくなるかもしれませんから、何でもかんでもキャッシュレスっていうのもいかがなものかなと思いますね。
0: そう、繋がんない時あるよね、うん、Wi-Fi がね。
1: ある。
0: 昨日もね、だから、お金を、犬の幼稚園でお金を払おうとしたら、うん、その、何、Wi-Fi がうまく、こう、何、あれで、お金払ったんだけど、その、キャッシャーっていうの、
1: うんうん、
0: レジが開かないんだって、
1: うん、
0: 繋がってないと。うん、 だからレジが開かないんでつってどうしましょうかって言われて、まあ、うんうん、とりあえずじゃあ1万円置いとくから、うん、あのじゃあ今度お釣り取ってきます、あの取りに来ますって言ったんだけど、うんうん、レジすら開かないっていうね、
1: うん、
0: だこっち払う側の携帯が繋がらない場合もあるし、向こう側がダメな場合もあるから、あれ困るね。
1: その対応も考えといた方がいいね、両者ともにね。
0: そう、
1: ラジオネームと、匿名希望さんからいただ

0: はい、ありがとう。
1: 9月に入った途端、街中のカフェやコンビニが揃いも揃って芋、栗、かぼちゃと大騒ぎし始める現象、うん、毎年モヤモヤします、
0: はいはい、
1: 限定マロンパフェとか言っている SNS のアカウントを見るとよりモヤモヤします、うん、天性の
0: 天の弱
1: かもしれませんが、うん、世間がブームに乗っかっているを見るとあえて逆に行きたくなる現象ってありますかと。
2: あー、ブーム、世間がブームに乗っかってるとあえて逆、
0: うん、ああ、まあそうね。あんまなんかブームに乗りたくないっていうのはありますけどね。だ今なんかもうあれでしょ、おせち料理とかやってるでしょ。
1: 早っ。
0: うん。ゴジラのおせちなんていうのね、もう出てきたりとかね、してますからね。早いですよね。
1: あれどうですかね、この芋栗かぼちゃをこう。
0: ハロウィンでしょ、もう。
1: うん。ご飯と見なすか、うん、スイーツと見なすかで、こう、おかずになるかどうかっていう。思ってる人もいますよね。はい。
0: いやいや、芋栗かぼちゃはもうご飯炊飯器に入れて炊いちまえっていう、ね。
1: 炊いちゃえ。
0: はい。
1: はい。
0: じゃあそういうわけで始めましょうか、うん、番組ね。うん、鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。
1: うん。

0: 改めましてこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは名言です。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストにお越しいただきました。お腹と皮膚のサプリメント、タムズのトータルアニマルメディ株式会社代表取締役のハミルトンセナ、エリザベスさんです。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: すいません、
1: 初めましてということでございまして、はい、我が家にねフレンチブルドッグいまして、エメがね、はい、エメって子いるんですけど、最近ちょっとかゆっかり出したりとかかいたりとか、あと足をね舐めたりするんで、何かそういう皮膚のトラブルに対策になるものがないかというのを検索してたら、インスタの方で出てきたのがこのタムズだったんですよ。
0: いいですね、
1: はいはいはい、
0: 歴代のワン、フレブルが、やっぱり初代の子がめちゃくちゃかいて、すごくそれにもうかわいそうな思いしたんで、はい、その次のマイリーの時に結構気をつけてたんですけど、出なかったんですよね。
2: 良かったです。
0: そうなんですよ。
1: で、
0: ちょっと安心してたら、今回ちょっとね、1歳ちょっとのね、
1: 子がしだしたんで、これをなんとか止めなきゃっていうので。
0: やっぱ、初めが大事ですか？
2: そうですね。パピーの頃に、腸活とか、そういったケアを始めておくと、その後にアトピーとかアレルギーが発症しづらくなるっていうのは言われています。
0: いるんですね。
2: はい。
1: そもそもこのタムズといった会社はどういった会社になるんでしょうか？
2: はい。はい、私たちトータルアニマルメディは動物のためのヘルスケアを、動物の健康本質から支えるものを作っていく、そういった会社になっておりまして、今お話ししてくださったタムズっていうものは、ワンちゃんのお腹と皮膚のためのサプリメントとして、おやつとして美味しく食べられるように開発したものになります。
0: やっぱさ、薬とかって何でしょう、匂うんですかね、そういう時パーンって外したりするじゃないですか。
2: そうなんですよね。
0: 食べてもらわないと意味ないですよね。そうするとおやつとして食べることができるわけですね。
2: そうなんです。サプリメントってやっぱり毎日ずっと続けていただかないといけないものなので、コミュニケーションの時間としてマイナスなものにならないようにしたい、楽しい時間にしていただきたいっていうのが思いとしてあって、それで美味しく食べられるようにしています。
0: それいい、それはいい、本当に。
1: セナさん、ワンちゃんを飼われてるんですか？
2: はい、私もボーダーコリーのタムキチっていうワンちゃんを飼って、
0: ボーダーコリーからの

0: ム吉な
1: の、ね、タム吉なの、なんでタム吉なの、
2: 急に。タム吉は、うん、もうサウンドが可愛いと。
0: そうね、
1: あタム吉、はい。いやバウレットあるんですけど、はい、バウレット出てる子ですか、
0: 出てるじゃないですか、
2: そうです、このボーダーコリーの白子のワンちゃんで、
0: かわいい、
1: タムキシ君、
0: 何歳でしたっけ、
2: 今8歳です、
1: 8歳ですか、ワンちゃん飼うのは初めてなんですか、それとも前、うん、昔から飼ってるんですか、
2: ワンちゃんは初めてで、うん、ただワンちゃん大好きだったんですけれども、うん、あの両親がずっと共働きで飼えなかったので、はい、あの私が社会人になってようやく飼うことができたという、う
1: ん、なるほどね、
0: ボーダーコリーちゃんにしたら何かあるんですか、
2: はもう、
0: うん、一目バレ、
2: たまたま、
0: たまたま、
1: たまたま、
0: もういいじゃない、うん、でもこちらのパンフレットありますけれども、あの愛犬たちがね皮膚やお腹に跳ねるということですが、うん、あのご自身のあの愛犬ちゃんのも皮膚のこう悩み
1: トラブルあったんですか、
2: そうなんです、うん、このタムキチが1歳ぐらいからすごく皮膚をかゆがりだして、うんうん、でそこからずっと 2,3 年間、うん、病院に通ったりとか、うん、いろいろ手作りご飯を試したりとか、うん、薬浴したりとか、うん、あの世で言うようないいこと、その皮膚にいいことっていうのをこう頑張って続けてきたんですけど、うん、それでもだんだん悪くなっていって、でもうどうしようっていうことで、うん、これをなんとかしたいっていう思いからこの開発に至ります。
1: 開発
0: すごい、だってそういう開発するのとかってこう初めてですね、うん、そうお勉強してきたわけじゃないですもんね、
2: は
0: い、
2: 初めてです。
1: じゃあ起業したっていうことになるんですか。
2: 起業しました。
1: おお、タムキシのために、
2: タムキシのために
1: すごい。まずどっからこう手をつけてったんですか、最初。
2: まずは、うん、周りに知り合いの獣医師さんがいないかというところをいっぱい聞いていって、はいはい、っていうのと、うん、あとは皮膚科学会があるんですけれども、はあはあ、動物の、はい、その皮膚科学会の論文がいっぱいこう投稿されている、うん、あの学術論文が上がっているサイトがあるので、うんうんうん、そこで、遡れる2000年くらいまで の、うんうん、あの論文全部読んで、
1: 全部読んだ
2: 全部読みました。
0: あのちょっとだけ私もなんかいろんなの調べすぎてなんか知らないけど、ちょっと読んでたらあのこれ論文だったっていう時本当に何言ってんか分かんないぐらい難しい言葉
1: も、もう眠くなっちゃうし、うん、
2: でたまに論文の中にもあのそういったお薬じゃなくて、うん、生活の中でできることで、例えばその食べ物とか、うん、であのアトピーの状態がちょっと良くなるとか、うん、そういったものがちょくちょく上がっていて、でそれの著者の欄で、どういった獣医師の方がそれを研究してるのかっていうのが書いてあるので、うんうんはいはい、その人に会いに行くとか、学会で、はいはい、あの突撃するみたいな。
1: へそれでじゃあこういうものがいいっていうのにたどり着いて、でもそこから今度それ作ってくれる工場とかそういうのも探さなきゃいけないから、また大変ですよね。
2: はい、うん、めちゃくちゃ大変でした、
1: うんうん、大変ですよね。
0: そうよね、全部自分でやんなきゃいけないですもんね、
1: それで商品ができたのがどのくらい前なんですか。
2: この商品ができたのは今から3年前くらい。
1: 3年前、はい、
0: うん、
1: 3年前に誕生して、
0: この商品ができたのはってことは結構いろんな種類があるんですね。
1: 作ったってこと。
2: あ、うん、そうですね、今新しいこっちの、はい、ミルクオレンジ味とか、うんうんうん、あとは他にも粉バージョンのものとかを今作ったりはしているんですけど、一つ目はこちらのタムズになります。
1: はい、緑色のね、はいはいはい、感じで、
0: あのご飯に振りかけられると食べるし、うちもヤギミルク好きだから。
2: あ、本当ですか。
0: もう食べなくてもヤギミルク入れると食べるんだけど、どっかでもしかしてこのかゆいのヤギミルクって思ったり心配する時もあったりしましたけど、そういうことじゃなくても試してみたらやっぱり良くなるパターンもあるから、やってみるって感じなんですかね。やっぱり
2: そうですね、もし食物アレルギーが心配であれば、まずはあの食物アレルギーがあるかどうかの検査をしてから、その試験場をクリアすれば、あのヤギミルク食べても大丈夫っていうことが分かるので、安心した状態で食べていただく方がいいかなとは思います。
1: あ、なるほどね、
0: 動物病院でやってくださいってやればいいんですよね、
2: は
0: い、
2: あの血液検査もそうなんですけど、血液検査では診断まではできないので、その後で除去食試験って言って、その怪しい食材、例えば、ヤギミルクだったらヤギミルクとか、チキンだったらチキン
1: とかね、
2: を抜いてしばらく試して、で良くなるかどうかをまず見て、で良くなった後で鳥を与えてみて、で悪化するかどうかっていうのを調べる試験があって、でそれで悪化したら初めて診断できるので、
1: でもう1ヶ月単位とかそんな感じですよね。
2: そうです、
1: うん、
0: そのこれ与えてみて、これやってみてっていうのはトライアンドエラーやるのは飼い主さんが、
2: 飼い主さんと獣医師と、 セットでご協力していただいてやる必要があります。
1: なるほどね、はい、うん、
0: これってどうなんですか。例えばずっとささみはのご飯食べるし好きだからずっとそのが入ってるものをずっと与え続けると、はい、それによってアレルギーが出るってことはあるんですか。
2: ああ、それも可能性としてはあると思います。
0: ああ、そうなんだ。じゃあ、はい、いろんなのをあげた方がいいってことですか。
1: 最近ね、ローテーション流行ってますよね。
2: そうですね、何もトラブル、その食物アレルギーの心配がない食材でローテーションしていくっていうのはすごくいいことだと思います。
0: なんだ、
2: はい、
1: でどうですか、この商品を作りましてお客様の声っていうのはどんな感じですか。
2: もうすごく毎日嬉しいお声をいただいていて、うん、インスタグラムにもあのお客様からいただいたお声を毎日アップしてるんですけれども、うん、前は眠れないほど書いていたんだけれども、うん、今はすやすや眠ってくれるようになったとか、うん、あのそれのおかげで私自身もあのリラックスして夜過ごせるようになったとか、はい、あとはふわふわになって、
0: 気持ちいいしね、
2: はい、うん、撫でる時に毎回幸せな気持ちになりますとか、うん、そういった嬉しいお声をいただきます、ね、
0: あの痛いも辛いけどあの今私体中ブツブツなんですけどもう痒いのはもう本当に眠れないわけですよ、
2: う
0: ん
2: うん、そうですよね、
0: うん、大丈夫ですか。どうしましょうね、だから病院行きましょうそれでもブツブツなんですけどで、ワンちゃんも多分痒いと変なストレスになりますし、
2: は
0: い、
2: で、う
0: ん、かいて血が出てまたぐちゃぐちゃになったところがまた可能しての繰り返しになっちゃうんですよね、
2: はい、うん、すごく辛そうですよね、
1: 辛い、
0: だからやっぱこう今お写真ねこう1ヶ月2ヶ月ってこう経過のね写真もこのパンフレットに出してくださってるじゃないですか、うん、やっぱりだんだん 2,3 ヶ月ぐらいからもうすごく綺麗になっていくわけですね、う
2: ん、あの最初の3ヶ月くらいまではあんまり何も感じないっていう方もすごく多くいらっしゃって、だんだん3ヶ月経った後くらいから、うんうん、あれいつもと違うかもっていうのを感じ始めていただくことが多いです、
0: うん、じゃあもう途中でちょっと1ヶ月やってみたけどあんま変化ないからやめようじゃないわけですね。こういうの
1: は続けた方がいいってことですね。
2: あのゆっくり変化していくとあの写真の変化でアハ体験のクイズとかあると思うんですけれども、うん、ゆっくりの変化だとあんまりよくわからないので、はい、なので写真でこう見比べていただいて、うんうんうん、あ実は3ヶ月前よりも良くなってるんだなとか半年前より良くなってるかもとか、うん、あの半年前よりも薬の量が減ってるなとか、うんうん、そういったちょっとずつの変化を感じていただけることが多いです。
0: そうか、じゃあ自分も始めたら撮ってみるのいいですよね、比べられるし、う
2: ん、はい、撮っていただくのが、
1: まあ、1週間おきとかそのぐらいの方が分かりやすいかもしれない、
0: う
1: ん、ないね、
2: そうですね、
1: 撮るのはね、
0: うん、これじゃあ目に見える変化は3ヶ月以降ですけどこの本人が書くのが減ったとかそういうのもやっぱり日に日に感じられる感じですか、はい、よく寝てるとか。
2: そうですね、あそれもかなり、まあ、個体差が大きいので、うん、もう全員こうですよとかはちょっと言えないんですけど、うん、やっぱりタムズはあのお薬ではなくて健康維持をサポートするものなので、うんうん、そのお薬のように痒みを止めるとかそういった効果はありませんので、うん、タム吉の場合、タム吉の体験談で言うと、うん、最初の3ヶ月目までに、うん、あの毎日ステロイドを飲んでたんですけど、うん、そのステロイドが必要なくなったんです。
0: 大事、
2: はい、でもまだ毎日書いていたので、うん、痒み止めの薬は毎日飲んでます。
0: ステロイドじゃないやつ、
2: あそうですね、うんうんうん、あのアポキルというのを飲んでたんですけど、うんうん、それをあの徐々に減らしていくことができたのが、まあ、半年以上経ってからとかそういったところですね。
1: じゃあ今は全然もう何もなく。
2: そうですね、はい、あの基本的にはお薬なしでも過ごせるんですけど、うん、あの時期によって波があったりとか、うん、あとあのやっぱりアトピー体質って完全に治るものではないので、ね、あのやっぱり例えばシャンプーをサボっちゃったりとか、うん、はい、あとは季節によってかゆみが出やすい時期とかは、うん、あのお薬も使ったりして、
0: ね、
2: あのいい状態を保ちながら、うん、お薬も、うん、あの
0: 併用してね、
2: はい、うまく使いながらっていう過ごし方を今はしてます、う
0: んうん、これってやっぱりその皮膚だからなんか塗り薬とかそういうふうに思いがちですけど、はい、腸活がそのやっぱ大事ってことなわけなんですね。
2: 腸活非常に大事です、
0: うん、大事なんだ。こ腸をきれいにすることによって皮膚もかゆみが治まったりっていうことって考えていいわけですね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、あのかゆみが起きてるこう無駄なかゆみが起きてる状態っていうのは、うん、はい、無駄に免疫が強く出てしまっている状態なので、うん、
1: なるほど、
2: その免疫のバランスを保つための成分が、うん、あの体の中で作られなきゃいけないんですよ、うん、本当は、うん、それを作る元になるものが腸で作られているので、うん、その腸の状態を良くするっていうことがすごく大切です。
0: だからか写真にもうんちの写真をいただいてるんですね、はいはいはい、やっぱりこれってのは腸が綺麗になったことによってうんちの状態も良いからっていうことで、
1: あのちゃんと固形になってるってことだよね、うん、 ね、
2: はい、うん、一番多くいただくお声は、うん、うんちの匂いが減ったとか、うん、臭くなくなったっていうの
1: を、なるほど、は
0: あ、じゃあそこをチェックし、肌だけじゃなくてうんちの状態とか匂いも見てあげるのもその変化を感じられるってことですね。
2: かなりうんちは大きく変化します。
1: ほら前に宮前真

0: ご購入いただいてっていうところからちょっとずつ始まったんですけれども、うん、はい、その後で動物病院で置いていただいたりとか、うん、あとはそれであのタムズいいよっていうことを口コミでお話ししてくださるお客様が増えてきて、うん、はい、でそれで今はお客様がお客様を呼んでくださるみたいな、
1: うん、口コミ一番大事ですよ ね、
2: すごいね、うん、
1: これってさ、あの私にも言えることなんですけど、痒くなる前に予防、うんうん、はい、としてのあの飲む食べるっていうのもいいんですか？
0: それが一番おすすめです。
1: そう、
2: 赤ちゃんの時からやった方が本当はいいんですかね？
0: そうですね、うん、あの人でも同じように言われてて、うんうん、例えばご両親がアレルギー体質だと、うん、お子様もアレルギーになりやすいんですけれども、うん、そういったアレルギーになるリスクが高い子供、うん、あの赤ちゃんたちに、うん、あの腸活をさせると、はいはい、発症率が非常にこう低くなるっていう論文とかもあったりして、う
1: ん、論文、
2: はい、
1: 読んでますね。
0: そうなんですね。
2: あとあれですよね、うん、例えば手を舐めるとか書くっていうのも、うん、そのある意味チック症みたいな感じで癖になっちゃってるから、
0: うん、そうですね、
2: 繰り返すんですよね。
0: そうですね、
2: そこも改善しなきゃダメですよね。
0: そうですね、うん、あの、まあ、痒みがなければこうその癖自体は生まれないのですが、うんうん、その一回書き始めるともうかゆいっていうのがもうサイクルになってしまうので、はい、そこをまず断ち切るっていうのが
2: もう大事なんですよね、
0: はい、
1: これちょっと聞きたいんですけど、愛犬たむきちちゃんくんの、うんうん、そのこのサプリが出来上がったら、じゃあそれをこうあげるじゃないですか、うん、それでちょっと様子を見てお薬も併用するじゃないですか、うん、他に何かやってたことあります？
0: 他はやっぱり大切なのはスキンケア。
1: スキンケア、う
0: ん、はい、非常に大切です、うん、あのワンちゃんによってどんなスキンケアが必要かっていうのは変わってくるんですけれども、うん、はい、ちょっとこうフケが出やすかったりとか、はい、ベタベタしているとか、はい、あのそういったワンちゃんの場合はクレンジングをシャンプーの前に取り入れて、しっかりまずそのあのフケとか皮脂を取り除いてからシャンプーで泡で優しく洗ってあげる、でその後必ず保湿してあげるとか、あのそういったケアがとても大切になって
2: くる。保湿ね、
1: これって人間の、もちろん人間のじゃないですよね。これ
0: ど人間のじゃないです。
1: ないですよね、
0: はい、ワンちゃん用の。
1: 売ってるんだ。
0: 売ってます。
2: 保湿ケア売ってるんですね、
0: はい、保湿もクレンジングもシャンプーも売ってます。はい、
1: なんか私ね、ほんと皮膚科結構常連なんですけど、痒くなるから、はい、先生にめちゃくちゃ保湿してるんで、もう私もうツヤツヤだと自負して言ってたんですけど、カッサカサだねって言われるんですよね。だから、
0: ね、そうですか、
1: 足りてないんだと思うんですよ、思った以上に。だからやっぱり痒々が出る人は、人以上、他の人以上に多分保湿しなきゃならないんだと思います。
0: そうですね、
1: うん、ね、
0: 保湿も非常に大切、
1: 大事なんですね。
2: このタムズの商品でございますけど、うん、なんかその特徴っていうのは何でしょうかね。
1: うんうんうん、
0: そうですね、はい、あの原材料が、うん、あの全てエビデンスに基づいたもので作られているっていうところと、うん、はい、あとは美味しく楽しく食べられ
2: れる、
0: はい、その与えてる時間を幸せなものにできるっていうところも、うん、あの非常にこだわっているポイントです。
2: なるほどね、
0: はい、
2: はい、じゃあこのタムズですけど、うん、どうやって購入したらいいですか？
1: うん、
2: はい
0: はい、オンラインであの自社 EC サイトがありますので、はい、そちらであの単品でも定期便でもどちらでもご注文いただくことができます。
2: はい、
1: これって定期便だとするとどれぐらい買うのがいいんですか？中型犬小型犬で違ってくるけど。
0: そうですね、うん、小型犬だと1日1つなので、うんうん、30本入りのこちらの1袋を1つ、うん、1ヶ月に1つ、
1: はい、うんうん、
0: で中型犬で、10キロ以上のワンちゃんですと、うん、1日に2本をおすすめしていて、うん、1ヶ月に2袋、はい、
2: はい、
1: そっか、定期便がいいかもね、やっぱりこういうの続けた方がいいから、
0: う
1: ん、やっぱり
0: そうですね、うん、定期便がちょっと怖いよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、うんうんうん、
2: 最初僕それで聞いて、
1: は
2: い、
1: なるほどね、
2: 舐めるか舐めないか分かんないから
1: はいはいはい、はい、
2: 試しで買ってみたいんだけど、
1: そっかそっかそっか、試してからまた、はい、よかったら定期便にしてもいいんですもんね。
0: はい、
1: わあ、LINE でご相談受け付けていますということが、なんか途中でやってて心配なことがあったらね、いろいろ話
2: 聞けばね、
1: うん、やっていただければと思うのでね、
0: はい、何も感じませんとか、うん、あとはあのかなりたくさんの善玉菌が入っているので最初お腹下しちゃうワンちゃんもいらっしゃるんですよ、うんうんうん、そういったあの質問とかあの心配事とかがあれば全てあのご連絡いただけたらとても、はい、あの嬉しいです。
1: そっか、
0: はい、
1: 自分で判断しない方がいいってことですよね。
0: そうですね、
1: どんどん質問した方がいいってことですよね。
0: はい、うん、もう全てにお答えしてますので、
2: はい、じゃあとりあえずやっぱり、インスタグラムをじゃあフォローしていただいてってことですね。
1: はい、なんで検索
2: しましょう、はい、なんで検索したらいいですか、うん、インスタは。
0: インスタグラムはタムズペットオフィシャルという名前なんですが、はい、うんうん、タムズっていうあの TAM

0: TMS と入力していただけたら出てくるかなと思います。
1: TAMS でございます。
0: TAMS。
2: インスタグラムでね。
1: はい。じゃあぜひ皆さん検索していただいて、その、お肌のね、に悩んでるワンちゃんいたら。
2: めちゃくちゃ勉強になりました。
1: ぜひ。
0: ありがとうございます。
1: 試してみてください。
2: うちのワンちゃんがやって、経過とかもお話ししてて、またぜひいらしていただいてね、体験談を聞いていただ
1: き。聞いてください。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい。
2: ということで本日は、トータルアニマルメディ株式会社代表取締役のハミルトン・セナ・エリザベスさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 鍋屋さんのブヒブヒスパータイム。先見のバトル。
2: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクショーじゃないかというトークバトル。本日のテーマは名言です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。じゃがりこベビースターをお菓子で食いつなぐ芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
4: お酒のおつまみで食べてたんですが、お酒も映ってましたから
1: 主食じゃないんだ。
4: 切り取り好きですよねこの人。
1: それだけで暮らしてんじゃないんだ。
4: さあ、ハトみたいな、今後俺も夜間を切り取りするぞ
1: みたいな食事をしてんのか
4: 本当に世の中に知らしめてやる鍋夜間の悪質さを
2: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長です。
1: はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあね、本日はね、名言ということでございましてね、
4: はい、
1: まあ、皆さんにいろいろ聞いていきたいと思いますけど、まずはですね、有名人、知人、友人の名言で人に言いたくなるものはありますかということで、サンちゃん、
4: はいはい、これ僕だけが聞いた名言なんですけれども、うんうん、まあ、有名人の方ですね、
1: うん、
4: あのフォークシンガーに三上寛さんという方がいまして、はいはい、うん、まあ、この方青森県出身、僕と同郷で、うん、もう1970年から活動してて、うん、もう現在76歳の、
1: うん、
4: でもまあ現役バリバリのフォークシンガーで、ちょっと、はいはい、ちょっと常年フォークというか、
1: はい
4: はいはい、で、何度かお仕事ご一緒したことあるんですけど、2008年くらいに初めてあのライブでご一緒しまして、で打ち上げ一緒に出た時に、うん、まあ、ちょっと飲ましていただいて、で僕の芸歴が10年ちょっと経ったくらいだったんですけれども、はい、その時菅さんから、いや、こういうのっていうのはなみたいな話になって、
1: うん、
4: あの10年続けてもこれ変人扱いされるんだと、うん、で20年続けてもまだ鬼人扱いされるんだと、でも30年続けてたら見てる方が諦めてあいつのやってることに最後まで付き合ってみるかってなるんだよって言われて、うん、ちょっとそれは僕の中ですごく指針になった言葉で、すごくいい言葉を、しかもその打ち上げで下手したら僕だけがいただいた言葉なので、うん、すごくこれは心に残ってる言葉ですね。
1: はい、あるよね、
2: 続けるの大事ですもんね、うん、
4: はい、言葉ですね。
1: だから猫ひろしみたいなネタがあれね、今もやずっとデビューの時からやってるけど、はい、あれやっぱ70とか80になってあれやったら、
4: ま、味出ますね。
1: 味出るよね。
4: 昇竜拳ってやって
1: ほしいですね。面白いよね。
4: お母さんお尻からマヨネーズが出てるよって70歳になってやってほしいですね。
1: そう、あれやってほしい、はいはい、じゃあ赤津社長どうでしょう。
5: はい、私は一昨日ぐらいにあの SNS で流れてきたんですけど、うん、元プロボクサーのメイウェザーの名言で、1日何時間あると思うって言って、うん、24時間だろうと思ったら1日は4時間だって言われて、
4: うん、
5: 8時間寝るで8時間仕事する、あとお風呂とか移動、うん、出勤とかで4時間ぐらい使うと、うん、あと4時間しかないんだと、うん、その4時間をどう使うかが勝負を決めるんだと、
1: お
5: っていうのをみんなが寝てる時に俺は練習した、
1: うん、
5: みんなが遊んでる時に練習した、
1: うん、
5: 私もたまに言うんですけど、1日2時間スマホをしたら、
1: うん、
5: ね、月で60時間になって、
4: うん、
5: それでかけて12ヶ月したら720時間になって、はい、それって実は1ヶ月分に相当するんだよ、1年のうちに1ヶ月分をスマホだけ過ごして終わってしまうのと、
1: うん、
5: いう話をたまたま会社でしたことがあって、
4: うん、はい、うん、
5: だからせめて30分でも減らしていけばいいんじゃないかと話したんですけど、
4: はい、
5: 1日4時間かと思ってそれ一昨日ぐらいみたいに、昨日もまたスマホダラダラ見ちゃったなとかね
4: スマホを見た結果見たね、
5: そう
1: でかいものに拾ったんだよ。
5: そう、それで私に入ってきたから、はい、なんかいい気があったのかなと思いながら、であれ人誰だっけと思って調べて、1日4時間って調べたらメイウェザー
1: フロイド・メイウェザー
5: あ、それは
1: そうなんだよね。だからマイク・タイソンなんか全然もう後半練習しなかったんだけど、うん、現役時代本当強い時はみんなが寝てる時間起きて走ってたからね。
5: うん、そうですね。だから

0: ね。
1: 4時ぐらいに起きて走ってんだよ。
0: そこが勝負の分かれ目というか、
1: 分かれ目だったんだよ。だから強かったんだよ ね、
2: 時間の使い方大事ですね、
3: うん、見ちゃうな。
2: 見ちゃいますよね。なんかテレビとかも
0: 見てたから入ってきたんですけど、
2: ね、そういうことある。いい情報がね、それがいい情報、ね、
3: 2時間だったら入ってこなかった。3時間見ながらこそ入ってきた
1: んだよね。
0: 頑張ってても3時間見たいと思います。
1: じゃあマリは、
2: あの鵜飼亭というレストランご存知ですか。
3: 鵜飼亭、
2: うん、あるんですけど、はい、この辺りだとあの芝、
1: あ、あの東京タワー、あれなくなったんだよ。
2: 嘘。
1: 今年の3月から4月
2: で。あ、間違えます、うん、なんかあるんですけど、そこの創業者の鵜飼さんっていう方が、うん、はい、あの企業理念に掲げているっていうのを、なんか私さ、なんかテレビで見たのをちゃんとメモってたのが今回出てきたんですけど、なんか利は喜びの陰にありっていうのを企業理念にしてるって言ってて、はい、なんかそれはまずは身近な人とかを大事にしたり、こうその人の喜びに尽くすことによって、後からいろんなこうなんていうの、利益になるもの、お金もそうですけど、うん、っていうのに返ってくるので、まずはそういうことから大事にしましょうみたいな感じで、うん、なんかこう先に利益を追うことをっていうのもありますし、あの身近な人を大事にできない人がより広い人になんて無理なんだよっていうことをこうやってるっていうのをこう言った時に、すごくそれがこう心に染みまして、あのずっと携帯の奥底にあったの、
3: 引っ張り出して
2: 引っ張り出して
3: 確かどうかにあったはずだった。
2: そうそうです、そうです、
0: このタイトル何かあったみたいな、
2: すっごい下の方にありました。
3: その結果オープニングで天の弱を
1: 読めなかったね。天じゃ
3: なんかこにょこにょ言ってましたね。天邪鬼、うん、はい、天邪鬼、うん、一か八かで読んだから
2: 一か八かで無理でした、うん、はい、読みましたってことですね、
1: 僕はね、最近すごい最近なことなんですけど、あの父鍋治美、
3: はい、
1: ね、
3: はい、
1: まあちょっとネパールのあの大洪水があったじゃないですか、あのニュースを僕見ながら、まあ地球がやることっていうのには抗えないってこと言ったんですよ、うん、だからそのまあ大雨が、千葉で雨があって、うん、熊本で地震があって、はい、ネパールで洪水、はい、やっぱ地球の上に住んでる以上、地球がやることには抗えないよねって話をしたら、まあうちの父親が、あ、そうなんだよ、本当にね、地球には勝てないと、だから戦争なんてやってる場合じゃないんだと、うん、ね、その国取り合戦だとか、はいはい、自分の私利私欲で人同士が殺し合ってる場合じゃなくて、うん、あの地球と向き合わなきゃいけないんだって、うん、だから人間対地球なんだって言ってこう立ち上がった時に、人間対、
3: 後半おかしいな、
1: 人間対地
3: 球、後半ちょっと
1: 名言、
3: そういう途中までそういうので受け止めてなかったです。急に
1: 人間対地球だ
2: って、そういうのです。
1: 人間は一丸となれ、
3: なるほど、
0: いいことですね、
1: 人間が一丸となって
2: 地球といらなかった、
1: まあ地球と向き合えっていうことをね、
2: 本当そうですね、
1: そう、戦争なんかしてる場合じゃないんだっていう、
0: 本当です、
3: 人間対サメではないわね、
1: サメじゃない、
3: そう、あの時代はもう終わった
1: の、そう、ね、サメ大臣行きました、ね、
3: はい、男子師匠、
1: 男子師匠騙されてね、はい、じゃあ次ね、本、映画、歌などから心に残る名言、
3: はい、はい、これまあちょっとさっきの話ともつながるんですけれども、うんうん、まあこれあの40年以上インディーズで活動してたパンクバンドで、うん、まあ僕好きだったんですけど、シネシネ団っていうバンドがあったんですよ、うんうんうん、でもう本当なんか本人はもうバンドはコミックバンドをやろうと思って組んだって言ってるくらい、うんうん、もうずっとふざけたことしてて、うん、でもなんか所沢出身のちょっと不良のかっこよさみたいなのがあって、うん、好きなバンドだったんですけども、うん、でこれ20周年でおそらく作った曲なんですけど、うん、キープザシネシネ団って曲があって、まあ内容はあの10年なら普通の人でも続けられるけど、20年となると狂ってないとできないみたいなちょっと歌なんですけども、うんうん、で結構この歌詞の中にバカじゃ続かず、利口でも続かず、中途半端じゃなお続かないって歌詞があって、うん、これは結構いい言葉だなと思って、確かにそうだよな、うん、もう、バカでは当然続かないし、でも利口すぎてもこれ続かない、うん、で中途半端だとなお続かないっていうのは、うん、ちょっとこれもなんかいただいた言葉としてはすごくいい言葉だなと思って、うん、でなおかつシネシネ団のあのボーカルのこれ芸名ですよ、うん、中卒さんっていうあの芸名なんですけれどもこの方があの去年の4月に亡くなったんですよ、うん、 6年くらい前に肺がんを発表して闘病してたんですけど亡くなったんですね、うん、で、まあ、結局でもバンドをずっと全うしながら亡くなったんですけど、うん、この「キープ・ザ・シネシネ団」っていう曲の中に最後「俺は死ぬまでシネシネ団」って歌詞があるんですけど、うん、だから20周年の時はそんなに重い気持ちで作ってないとは思うんですけれども、うんうん、今これずっとそこからまた20年続けてなおかつそのまま亡くなったってことを考えるとこれもまあいい言葉だなと思ってして、ね、はい、うん、結局こんなふざけたことをずっと死ぬまで全うしたっていうのはすごくかっこいいなと思う、うん、いい言葉だなって、うん、はい、
1: 赤津社長どうでしょう、
0: はい、
1: う
0: ん、まあ、どの歌詞ってわけではないんですけど私はゆずの栄光の架け橋があ
1: ら
0: 結構
1: 長
0: あの、
1: ね、
0: ちょっともうあれ聞くたびに泣くっていうやっぱりまあ勝負どころでなんかね、うん、もちろん成功したこともあったんですけど、うん、やっぱり失敗した時のがやっぱ覚えてて、うん、そっちの方がなんかインパクトでかい試合だったりするわけですよ、
1: は
0: い、それで、
2: まあ、あれってあえて聞きに行きますか今そういうこと、
0: うん、たまになんか聞きたくなる部分だったりとか、
2: うん、
0: 息子のラグビーの試合なのに私が前日テンション上がってくるから余計なことなんだそういうそういうのでなんか自分がもう感情高ぶって試合行くまでねもうやって試合は私がグタッとするみたいな何もしないでグタッと倒れるっていう
1: やっぱ負けとか悔しさを負けて悔しさを知らないと上行けないよね。
0: まあそうですね、うん、結果的にはあれがあったから長くそれこそね、うん、続けられたかもしれないっていうのはね、うん、ありますよね。
2: ありますか。赤津さんもいろんな失敗があったわけですね、うん、
0: いっぱいありますよね。何でもあんで練習してきゃよかったなとかねしてたんだけど、
2: うん、
0: どうすればよかったのかな。
1: そうだね、
0: だ最後の方なんてゴールキックの練習なんて本当真正面ばっか蹴ってましたからね真正面こそ一番緊張するんですよね観客誰もが入るだろうと見てるん
1: で家で当たり前だからね。
0: ちょっと恥なんて誰も期待してないんです
2: よ。
0: だからもうひたすら真ん中
1: 家で当たり前
2: かっこいい。
0: 固まっちゃうんでちっちゃくなっちゃう。
2: なっちゃうので、じゃあそういうそのプレッシャーに負けないっていうのもそこで培いましたか結構。
0: そうですね。そこでやっぱりまあ失敗してね、うん、うまくいって。でもやっぱ最近息子のプロフィールになんか勝負曲みたいなとこあって、ミセスグリーンアップルのケセラセラ。
2: ケセラセラ。うん、いいよね。
0: なるようになるみたいな。うん、歌を聴いて、これこっち聴いた方がい
3: いなプレッシャーにあまりならない。
0: そうそうそう、思い込まれない。今っぽ
2: い。
1: そうだから、もともとね、ドリス・デイのね、ケセラセラになるようになるわだからね、そういう。
2: あ、でもそうですよね。
0: ちょっとなんか前向きになってい
3: く時代時代であるかもしれない。
0: この掛け押し聴いた後はケセラセラで締める。そうそう、いい眠りにつけるっていう。
2: いい眠り、不眠症だった
3: バランス取らないと。プレッシャーを感じたままだな。
0: そうですよ。
2: でも曲って本当そういうのでなんか自分の感情をちゃんと左右してねできますから、いいですよね。わかりますよ。
1: あれもそうだね。運が悪けりゃ死ぬだけさ、死ぬだけさってのその時だ。ドラマのあるじゃん。
3: 何でしたっけ。
1: 何だっけ。男たちの。
2: わかんないっす。
0: なんか死んでるかわかんないっす。
1: 死ぬだけさ。
3: そうですね。だいぶ死んでます。
1: ジョマリは。
2: 私映画のブリジット・ジョーンズの日記のセリフの中に、ちょうどね多分それをねDVD で見てる頃にちょっとだけ自分に自信がない頃だったんです、うん、人と比べちゃってて、うん、そうしたらねやっぱりね何時なしに、これは恋愛の話ですけど私も人生の方で自信がなかったんだけど、なんか主人公のブリジットに後に彼氏になるそのマークっていう人がなんか彼女に対して当たり前にありのままの君が好きなんだよっていうのを英語で言うわけですよ、はい、私そのフレーズが分からなくって調べたらそのありのままの君が好きって意味だよっていうのにガーンってこう入ってきた時に、別に誰かに好きって思われるとかじゃなくて、ありのままでいい人を持ってくれる人にいつか出会えばいいんだみたいな感じにこうちょっと発想が変わって、だからもうほんと最近とかはなんか皆さんに結構ちょっと変わってるとか前世宇宙人だとか言われても、ありのままの私が好きよって
3: そんなこと言われて
2: でもなんか全然大丈夫になりました。
3: ことだな、そんなこと言われるってこと
2: は。なんだよって、
3: ありのまま過ぎないですか。
2: 何よって思うようになりました。
0: 大事ですね。
1: 大事大事。
2: そうそう、そう思いました。
1: 僕はですね、映画で言うと資料館ね、この
3: ホラー
1: の資料館の中で まあ、裁判のシーンになるわけですよ、
3: はい、
1: で裁判のシーンで、まあ、要は被告っていうのは殺人をしてしまうんですけど、うん、悪魔に取りつかれてそれで殺人をしてしまうと、うん、でその悪魔払いの人が、その弁護士としてつくんですけど、この時にその裁判官とか向こうのね、うん、被害者とかそっちの向こうの弁護士に向かって言うのが、あなたたちとね、裁判を始める前に聖書の上手を置いて神に誓ったでしょ、神の存在は信じるのになんで悪魔の存在は信じないんですか、いい加減悪魔の存在を信じなさいっていうセリフがあって、うん、
3: はい、
1: これがすごくね、刺さったんですよね。なんかいい時だけ神様って言うんだったらその真逆もいるってことを信用しなきゃいけないっていうことで、世の中こう必ず均等が取れてるから、うん、両方をこう考えないといけないっていうことを考えさせられたっていうね。悪魔いるんだよ。
3: はいはい。
0: 悪魔様って時あるんです。悪魔様今日。
1: 悪魔様。悪魔契約するとね、物事は成功するけどね。それは代償がすごいんです。
3: あれ何の話だ。悪魔と契約すると願い叶えるたびに身長が減るって話なんか
1: でもあ
3: る
1: んですか。
2: ねえよ。削られ
3: て。なんかで話
1: した。ハリウッドスターはみんななんかね、悪魔と契約してるとかいう噂あるよね。それだからスターになったとかっていうのがね、悪魔教だ
3: って。あ、ドラえもんのデビルカードって話だ。今思い出しました。
2: あるんですね。
3: だから持ってるデビルカード
1: ね。じゃあ今度誰かが言った言葉で心に残ってるのありますか。
3: はい、これはちょっと僭越ながら自分の言葉で、二十歳前後の時に小学校からの付き合いのある友達が、うん、まあ僕は東京来て彼は仙台かな、うん、に行ってたんですけれども、なんか、手紙とか電話でやり取りしてるうちに、うん、なんか好きな人ができたと、
1: うん
3: うん、でも彼も奥手だったんで、うん、なんかその告白するしないでものすごく悩んでて、うん、で結構相談されてたんですよ、うん、で結構僕からするとちょっとうじうじしてるようにも感じたので、
1: うん、
3: でも僕はもうその頃もう百戦錬磨でしたから、
1: うん、
3: ときめきメモリアルとかで、うん、もう次から次へと、うん、女の子と恋を成就させてたわけですよ、うん、はい、で、もうちょっといい加減にしろくらいの感じで、うん、いやもう人を好きになることがそんなに難しいことだったら人類は人口50億まで繁栄してないと当時ですからね、うん、ズバッと言ったわけですよ、
1: うん
3: うん、そしたらなんか向こうもはぁとか思ったらしくて、うん、まあその子と結婚したかった子が別として、うん、今普通にまあ結婚もしてるんですね、うん、だからその言葉を言った俺が今独身であるって、なかなかうまくいかないも
1: ので二次元の世界に逃げちゃった、
3: はい、逃げてはいないです。
1: 逃げてないの。
3: 逃げるとかおかしいですよ。逆になんで二次元の予算気づかないんですよ。なんで飛び込んでこないんだ。ウェルカムですよこっちは。体重ばっかしてね。
1: 悪魔と契約する
3: いや、何が悪魔と契約してるのテレビの画面の中行けるんだったら全然契約します。
2: いやでも本当に二次元の奥様とのデートとか奥様のとのこうなんていうんですか、思う気持ちからの行動は本当すごいいい男の人なんですよ。
3: でその話を聞いて自分の結婚生活を変えるみたいな。
2: 変えるみたい。これでいいのかな。これでいいのかな。
3: いやいやいや。
2: 素晴らしいですから。
3: まだ三次元にいんのって。オタクが。いつまで三次元で足踏みしてんのって思いますよ。
0: 二次元の奥様今度ゲストに
2: 呼んで。呼んで
3: もいいですよ。
2: お連れくださいって言ったら嫌な理由があるんですよね。
3: ちょっとここの現場下品だから。あんまりここの職場紹介したくない。嫁にも聞くなって。鍋やかんには気をつけろ。犯罪者だから前科持ちだから
1: 前科持ってねえよ。たけし軍団じゃねえんだ。じゃあ赤社長は、
0: はい、私は祖父の遺言で、
1: うんうん、遺言
0: 1に勉強2にラグビーっていうのは
3: 結構もう2にラグビー
1: 極端だね。
0: そうですね、もう
1: 極端ね。それ
0: そうですね、まあお祖父は勉強できてたのかな、わかんないんですけど、まあ、小学生の時覚えてないですけど、まあそれが結構響いてて、うん、まあラグビーが1だったかもしれないんだけど、でもやっぱりどっちかだけじゃダメだよっていうところは、うん、両方やるよってことが大事で、でももう一つすごい言葉があって、うん、社会人時代でラグビーしてて痛んで倒れてて、
1: うん、
0: ヘッドコーチが当時来てね、今じゃダメなんですけど、どうした赤津って言って、なんや痛いだけやろって言われて、
3: 怖
0: い。昭和。いやいやでも痛いんだよ、痛いだけわかるだろうと思ったんだけど、あれは覚悟決まりましたね。
1: あ、痛いだけやろ。
0: 覚悟はじゃああとちょっとで世界が取れるとか日本一取れるって時に、じゃあ 痛いからって言って諦めんのかって言ったら、覚悟決まってなかったなっていうのはね、すごいあって、それから腹を折ろうが肋骨折っていうのが試合出させられるっていう
3: 痛いだけかもな、そうそうそ
0: う、うん、使うたびに痛むんだけど痛いだけだ、うん、立ち上がって、
3: 昭和の風景ですね。
0: まあでもね、あれはいい、私にはなかった覚悟の世界だったんで、
1: そうだよね、そこでじゃあ夢終わるかってことだよね、夢諦めるかっていうことだよね。
0: じゃあお前試合出てるけどこのまま退場して、もし次負けてもいいのかとか、いろんな言葉が詰まったと思うんです
1: よ。お前の夢はここで終わるぞ、
0: そうそう、痛いだけやろ、痛いだけやろって言われて、うん、それは痛いからうずくまってるんですか、当時は思ったんです
1: よ。すごいね、いい言葉だ ね、
2: すごい
1: ね、
2: いい言葉。
3: 何年か経ってから真意に気づくというか、こっちが当時はなんだよと思ってた言葉が、あ、実はこういうことだったんだと思う時はありますね。
0: 今なかなか使えないです、
2: うん、今は使えないね。その厳しいラグビーの中でも使えないですか、やっぱり今。
0: あ、今あれなんか危ないからすぐ病院行った方が、
3: でもでしょうね、
0: 病院行ってからなんかあったら困るん
2: でしょう。じゃあ本人が大丈夫ですって言ったら、
1: うん、やる
2: やるけど、こっちからは言えないわ
0: けですね。明らかにもうね、プレーできない状態だと出しますけ
2: けど、
0: うん、いけるってなったらやっぱ最初はそう
1: 言ってあげないとね、
3: うん、でも今のご時世怖いところですよね。
0: それが後々
3: どうね、親御さんとかが
0: っていうのを背負わないといけない、
2: うん、そうか、
0: いろんな目といろんな動画が残ってる。
1: そうそうそう、
3: 確かに動画が残りますからね、
0: 動画残って、はい、怖いんですよ、ね、
2: 動画めっちゃ怖い。
1: いや、止め時は難しいよ、
0: いろんな角度から
3: 、
0: は
3: い、そうですね、いろんな角度から
2: 切り取りも
3: 近かったり遠かったり、
0: そうそうそう、真横にいるかもしれないし、
2: うん、難しいですね。でもいいお言葉よ。
0: ありがとうございます。
1: じゃあマリは？
2: なんかあの私あのなんかあの私じゃないんですけど、私がこれを聞いて姉に伝えたんですけど、わりかし私あの行動していろんなことを学ばないとダメなタイプです。行動により。はい、で姉は意外と頭でいろいろ考えたり調べ物をしてもう大丈夫だっていう段階から動きたいタイプなんですけど、それがちょっとこう何か新しいことを二人で始めるときにちょっとそのバランスが合わなくって、うん、そんな矢先に誰かが私にこうやって伝えたらって言ったの、はい、なのがなんかあの過去をこう悔やんで、で未来を心配しすぎて、うん、今すべきことを失うっていうのを多分これ調べたら過去を悔やまず未来を憂えずっていうやつをバカだと思ってるからすごい分かりやすいやつで言ったんだと思うんです
3: よ。噛み砕いて柔らかい。
2: そうそうそう、でそれをお姉ちゃん
3: 離乳食みたいな言葉で食べさせてくれた。
2: でお姉ちゃん過去ばっか悔やんで未来をまだ起きてないのに心配しすぎて今何も起こさないとどんどんこういう早く何かを始めたもん勝ちじゃないけど、うんうんうん、で遅れて時期を失うよりも今頑張って踏み出してみたいよみたいな感じの時に伝えて、うん、今新しいことが始まったっていうきっかけになったんで、うんうん、今でもこれは言ってよかったなと思ってます、
3: うんうん、いいですね、
1: いいね、
0: うん、ですよね、うん、こんな考えたってしょうがないですもんね。
2: そうなんですよ、
0: 今だと言えるんですけど、
2: そう
0: じゃ考えちゃうんですけど、
2: そっか、
3: ただ漢字を覚えるんだったら早めの方
2: がいいですよ、言葉も大丈夫ですよ、そうそう、携帯ピッピッピーでも
3: 読みわかんないと調べられない
2: ですからね、だからビャーンってやれ
1: ば動きながら考えた方がいいよね。
2: そうですね、う
1: ん、はい、僕はね、あのジジブー、
3: はい、
1: ジジブーさん、ジジブーさんがね、あの
3: 方おいくつでしたっけ、もう
1: 70
3: か、うん、
1: あの人の あの一言が、
3: はい、
1: こんなに人を笑わせるんだっていうふうに思って、
3: はい、
1: あのまああのお笑いライブファンタジアっていうのがあってでそのライブで、大事っていうやつと、
3: はい、
1: ジジブーさんがまあちょっといろんなバトルをやって、
3: はい、
1: で最後じゃあお互いの健闘を称え合いましょうと、
3: うん、
1: ノーサイドになった時に、うん、でスポーツでもほらあのシャツを変えたりとかいろいろあるじゃない、
3: はいはいはい、
1: ああいう感じでじゃあお互いにあのお尻の匂いを嗅いでそれであの健闘をたたき合いましょうっていうことになったのね
3: あのそのファンタジアっていうライブ僕が唯一バックレたライブです、うん、
1: まあそれはあの、まあ、ユンボ安藤が言い出したんだけど
3: 違いますよ、
1: ね、ユンボ安藤とあの梅がね言い出したんだけど
3: 後輩のせいにする座長が
2: 嘘嘘
3: 座長が
1: でまああのジジブーさんが仰向けに寝て、
3: はい、
1: であの大事がまあ 上に乗る感じででお互いに匂い嗅ぐってんで、はい、でたらまああのジジブーさんがちょっとその後にああ って、でその二言で俺は笑ったっていう。
2: ねえ、今までみんないい話、名言っていうねえ、あれだからみんないいねえ、最後
3: 一言いいですか、うん、不快です不愉快です、このラジオ。
1: あのね、
3: よくスポンサーやってますね、こんな番組
1: の。あの使い方がこんなにも種類があるのかって。
2: いやいる、カットカット。
3: もうこれね、もう本当僕はね、みんなに言ってるんですけど、これなびやかに被害者の会っていう特番を一回やんなきゃいけないんですよ。
2: いやもう黙ってね、大の大人が聞かされて、
0: やかんさんいないでやる、
2: いない
0: で。
3: やかんさんがね、誕生日の時って僕らお笑いライブね、あのやかんさんが主催してる東洋っていうところで、まあやかんさん世話になってるから、あのケーキをね、サプライズ用意しようっていうのを、あのやかんさん抜きのグループラインを一応作って、僕が作ったんですね。でもまあそのケーキのあれも終わったんで、また1年後これ使いましょう。でもその間に、あの夜間被害者の会としてもここは活用してくださいって言ったら、みんなからあのニコニコの笑顔のマークの絵文字がいっぱいついてました。
2: でしょうよ、
3: いつか暴露してやろうと思って
1: じゃあ明石家商品をお聞きします、うん、ペットから教えてもらった自分なりの名言ありますか。犬がこんなこと言ってたって、まあ感じ取って、
0: 一番最初に飼った犬が、うん、もうそれこそがんになって、うん、全身停止しちゃって、うん、もうダメだと、うん、痛み止めが効かない安楽死 に乗せる時に抱っこしてたんです、うん、母親が抱っこしてて、うん、後ろ私座せたら私のことペロペロって舐めに来てくれたんですよ、うん、意識絶対なかったはずなんですけど、多分ありがとうって言ってくれたんじゃないかなと思って、ね、だからやっぱそれからですよね、やっぱりこの何を考えて何を思ってるのかっていうところはやっぱ本当にね、気がついてあげなきゃいけないなってところはね思いますよね。
1: いや、言葉を言えないものだからこそ勉強になることいっぱいあるもんね。
0: いや本当そうです、
1: ね、
0: そ
1: うです、うん、彼ら彼女から本当に伝わるものってあるから、うん、
2: ね、けなげよね。
0: そう、けなげで、でも本当昨日でもうちの14歳のおじいちゃんの玄関だけど、なんかやたら玄関行き来する、何やってんだろうと思ったら、あの買ってあった塩パンを漁ってて、ね、それこそああって言いました
1: 。使い方な、使い方ってラジオ、
0: あって言って
2: 塩パン美味しいのよ
0: なんて
1: あーだよ
0: 慌てて、もう私が来るの怒られるの分かったのにむしゃぶりつくっていう、なんかもうあれがね、
2: なんだっすか、
1: 世の中あでいいんだよ。
3: でも矢田さんの話カットですから、あの話が、もう伝わって、リスナーには伝わってないかもしれない。矢田さんのあの話
2: は多分カットですね。あそこ全カットよ、これ。
3: 全部あそこさえなければ、今日本当いい話だった。
1: じゃあカットされてるかもしれないから、じゃあトーラス株式会社、日本ペット歯磨き業界の宣伝お願いします。
0: そうです、トーラスとしてもね、ペットの健康寿命を伸ばす商品たくさん出させてもらってるんですけど、歯磨き普及協会の方でもね、やはり困ってる飼い主さんを救うために、まあ、できることをね、全国津々浦々活動してまして、うん、また11月8日のね、5周年の時にまた大きな発表もしたいことがあります
1: ね。あるの？
0: ありますね。
1: そこで
0: ま
1: たね、
0: なんかこういう世の中をね、いい方に導いていけるように、うん、していきたいと思ってますので、
1: 発表楽しみだな。
0: 発表はブヒスパではしません。
2: あんな話さ。
3: だってカットされるかもしれないし、
2: はい、そしてこちらの、ね、FM セターがや朝の番組も、
1: そうそう、
2: はい、
1: そこで発表するのか、メインで発表なのか、ね、
0: はい、里ヶ谷ペットチャンネルで発表したいと
1: 思います
2: 。はい、月曜日から金曜日朝日
3: こんな下品な番組
2: こちらも合わせてお聞きいただければと思います。
0: お願いします。
2: ということで本日はワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長、そして芸人の三浦三平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 鍋やかんのブ

0: 鍋屋館の物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。さあそれではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新しております。はい、いろいろアニメの話とかしておりますので、興味ある方は聞いてください。はい、そして TikTok いろいろ投稿などしております。他局ですけれども、うん、マリさんのラジオとも連動しておりまして、そのダイジェストとかも上がっておりますので、ぜひぜひ皆さんこちらの方も、確認よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: そして9月の29日、こちら西口プロレスが新宿フェイスという会場での、フェイスという会場がもう閉館してしまうので、もうフェイスの会場でのラスト興行があるんですけれども、こちらなんとチケット完売ということで、ありがとうございます。はい、ということでちょっともうチケットは手に入らないですけれども、今後とも西口プロレスよろしくお願いいたします。そしてちょっと先ですが10月の13日、こちら鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋非公開タイトルマッチ、こちらの方下北沢のシアターミネルバで開催されますんで、予約の方は各芸人の SNS で予約ができますので、皆さんぜひよろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ジジブーさん出ますからね。
1: 出ます、はい、あって言ったジジブーさんも
0: 出ます、ね、はい、それで社長どうでしょうか。
2: はい、10月、24日5日と、はい、フレブルライブというフレブルちゃんの大きな、一番大きなイベント、
0: ね、10月の、はい、20、
3: どこでですか、
2: どこでですかね、ちょっと調べて、
3: フレブルライブね、
2: 富士の方で御殿場とかもあるんです
3: よ。はい、あ、そっちなんだ。
2: はい、でそこでフレブルでお知り合いになったメグピーさんとね、ラジオにも出てもらった人なんですけど、にも、と一緒にコーラス

0: そして、特別フレブルパッケージのワンベイと、ワンベイ君のミニマスコットを用意して、
1: ワンベイ君が好きだったんだよね。
0: そうそう、ワンベイを大好きで愛してくれた、
1: なくなっちゃったんだけど。
0: そうなんです、そっか、なんでその子の特別ゲ
1: ット。山中湖交流プラザ、
0: 山中湖じゃないですね、
1: 違う、
0: ちょっと今調べましょうか。フレブル
1: 10月24日24、25です、25、
2: まあ、検索をしてもらうのが一番いいかもしれないですね、
0: はい、そうですね、はい、フレブルライブ、フレブルの方はあの
3: ライブ
0: もう大好きだというイベント、
3: 素晴らしい、
0: はい、私機内モードになってましたね、ごめんなさい調べられる
1: んです。私も、
3: はい、両方のお日にち行かれるんですか。
0: そうですね、はい、うん、両方言いますので、
3: はい、
0: はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。
1: 私 TikTok 生配信を、たまにやってます、はい、あとですね、10月からニコニコ生放送の方が始まりますので、よかったらそちらを、見ていただければ、
2: やかんさんのコンテンツが、そうそ
1: うそう、できます、はい、はい、詳しくはまた後日発表しますので、ぜひよろしくお願いします、はい、それでは皆さん、また来週、さようなら、
2: さようなら。

今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい、みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる、そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本。

20日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。9月20日昨日、9月19日はこの番組パワーアップモア日本パワモニのオフ会が行われていたはずです。というのもこの番組収録なので、そのオフ会が開催する前に収録しているので、無事オフ会が開催されて、そして放送局の前で写真を撮るっていうオフ会なので、全部で3局放送局を巡ってみんなで写真を撮れていることを願います。そして夜は花火オフ会をやっているはずなのです。もし開催されてたら、それぞれこの番組の SNS、 Twitter、X に情報載ってると思いますので、この放送のタイムラインを見るとともに、その写真も載ってるかなって確認していただけたらと思います。パワーモニの SNS、Twitter、X アカウントはアットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひ探してみてください。つぶやきの後に1個スペースを空けて、シャープパワモニ、ハッシュタグパワモニをつけてつぶやいていただけると、この番組あてなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますので、ぜひシャープパワモニ、ハッシュタグパワモニをつけてつぶやきポストお待ちしております。で、今日はですね、メールテーマ夏の思い出っていうテーマでお送りしますよ。よかったらメール、ファックスでご参加ください。さっきも言った通り、この番組は収録なので、もし読まれるとしたら登場は3週間後になっちゃうと思いますが、よかったら送ってください。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あと今日はね、エンディングテーマリクエストの受付が今日までですよね。なので、この番組のエンディングテーマはリクエストによって決まっておりますので、そちらのリクエストも今日の夜23時59分までですので、ご応募お待ちしております。さあ、今日のテーマ夏の思い出って言ったんですけれど、昨日はね、埼玉県オフ会が開催されたと思われるタイミングなので、このメール、この曲から1曲目参りましょう。こちらいただいたメールはラジオネームお餅のおじさんさんから。パワモニオフ会が開催される埼玉県、埼玉といえば自分が思いついたのは漫画ワンパンマンの主人公の名前です。そうでした。あのワンパンチで敵を倒しちゃうから、あまりにも強すぎて虚無になってしまったヒーロー、ワンパンマン。ワンパンマン、最初は個人でインターネットにアップロードしていたネット漫画でした。

絵が特徴的で味のある雑な感じで、雑って言っていいのか雑な感じだったのですが、ストーリーが独特の輝きを放っていました。漫画はリメイクされ商業誌にも載り、アニメ化もされ、そして海外の人たちにもその面白さが伝わったようですって言ってね、送ってくれました。私もあのパームニのリスナーの方から教えてもらって頭の方だけ見たんですけど、いや本当に強すぎて虚無でしたこの主人公、埼玉の名前の由来は原作者のワン先生が、埼玉県鴻巣市出身から来ているようですよって送ってくれました。ありがとうございます。っていうか私あのアニメしか見たことがなかったんで、原作がネット漫画っていうのはむしろ今知りました。ありがとうございます。というわけで今日の1曲目、埼玉といえばで送ってくれました。お送りする曲はワンパンマンのオープニングテーマ、ジャムプロジェクトでザ・ヒーロー、イカれる拳に火をつけろ。

国のコミュニティ FM を結んでお届けしています、パワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは夏の思い出2026、今年の夏どんなことをしましたかっていうのをメールいただいております。早速ありがとうございます。ラジオネーム栃木県の FM 太郎で聞いてくれている栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。今回のメッセージテーマ夏の思い出2026ですが、もちろん私の地元栃木県足利市の足利花火大会ですっていただきました。いいな、私ね今年ね花火まだちゃんと見れてないんですよ。今年は記念すべき第110回の節目の回となった栃木県を代表する伝統ある花火大会で、いつも以上に気合が入った豪華な演出が展開されましたって。もう本当に毎年見に行ってるって感じだねきっとね。人気グループミルクとのコラボやスパイダーマンをテーマにした大迫力のドローンショーが実演され、従来の枠を超えたエンターテイメントとして SNS などでも高く評価され、私も去年と同様ドローンショーでの花火感動しました。それに足利花火大会の名物大玉とワイドスターマインやフィナーレを飾る圧巻の大ナイアガラは健在で、間近で見上げる大玉の迫力に歓声が上がり最高潮を達しましたよっていただきました。いいですね。ていうかもうすごいじゃないですか、もうミルクってもうね今一番大人気って言っていいほどのメンズアイドルなんじゃないですか。私でも知ってますもん。しかもなんかねスパイダーマンだってすごい人気だし、はあ。私ドローンショーは万博でしか見たことないからね、ドローンショーも見てみたい。なんか東京でぷよぷよのドローンがやってたの見たよ。なんかドローンがぷよぷよやってるの、なんかちゃんとレンサーみたいに空に出て、いやドローンショーいろんなの見てみたいですね。そしてもちろん花火も、いやもう花火ってさなんか種類が分かったらより面白いんだろうなって思う。なんか私がねラジオの事務所のオーディションを受けるときに、まあ、いろんな会社のオーディションがあったんですよ。で所属パーソナリティみたいなののプロフィールがいろんな会社の方のを見たんですよ。なんか花火鑑定士みたいな資格持ってる人が結構いっぱいいたやっぱり種類とかが分かったらより楽しいからなんだろうな。あれどうやったら取れるんだろうっていうか、どうやったらどこで勉強できるんだろうね。調べてみ、そっから調べてみようかな。ありがとうございます。花火大会一応私もね東京でまだ開催される花火大会行こうねって言って約束はしてるんだけど、これもねまだね開催日は今日の収録より後なんで、行けるかどうかは天気次第。行けますようにありがとうございます。続きましてはラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。テーマですが、自分は夏休みは5日間あり、初日は鹿児島知覧の特攻記念館に行きました。帰りには天文館で白熊を食べて帰りましたって。いやいいですね、あのお勉強と追悼だけでなく自分にご褒美もいいですね。そして夕飯に小倉のチキン南蛮定食を家族で食べましたっていただきました。あ、さらに2日目はテゲバジャーロ宮崎の応援をしに、3日目は湯布院で1泊2日の旅行、帰り道には道の駅で野菜と惣菜買いました。そして最後の5日目は休養日に回しましたっていただきました。
いやもうなんか充実したお休みって感じですね。しかもご家族でね、自分のご家族とご両親も行ったっぽい書き方なので、いや親孝行してますね。私も今年は父と旅行に行く予定何でも予定の話で申し訳ありませんね。あの皆さんの夏休みはね、ご家族サービスをした方もいらっしゃるんでしょうか。どんな家族旅行だったんでしょうか。よかったらまだメール送ってない方も送ってくださいね。ありがとうございます。続きましては、宮崎サンシャイン FM で聞いてくれているラジオネーム徳勝さん、ありがとうございます。テーマ夏の思い出2026とのことで、今年台風の発生多い気がしませんかっていただきまして、今年の夏九州宮崎県で行われるはずだった日向坂46の大型アイドルイベント日向フェス2026が台風24号の影響で中止となってしまいました。いやこれね、私が勤めてるメイドカフェのお客さんもね、現地に向かってて中止になっちゃったって言って、大阪でなんかメイドカフェ行って帰ってきたみたいですたまたまこのイベントが中止になってしまったことをツイッター X で知りました。フェス用に大量に作ったコラボ商品がフェス中止で余ってしまい困っていますという旨のポストを投稿で見ました。なのでそのお店の商品日向シャーベットゼリー買いましたよっていただきました。販売する場所もバス停の近くに設置してくれたので道に迷わず行けそうだったので衝動買いさせていただきました。数年後でいいので日向フェスリベンジ開催してほしいなと思いましたっていただきました。ありがとうございますね。あのフェスは開催されなかったけれど少しはね、あの応援になったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。というわけでリクエストもいただいておりますのでお送りします。お送りする曲は日向坂46でキュン。

送りしている曲は日向坂46でキュンです。あのこの曲紹介するときさっき日向坂46のキュンって言ってしまって、全然キュンじゃない言い方でキュンって言っちゃってすいません。あでもね、キュンキュンする歌声は日向坂さんが歌ってくれてますからね。あの今日向坂46っていうか坂道グループの新しいメンバー募集してますよ。ご近所の可愛い子ちゃん

検索してみてはいかがでしょうか。あ、普通に青春の青、あの空の青に葉っぱの葉、坂道の坂で検索すると多分出てくると思いますので、ね、これパーモに聞いてオーディションの情報聞いて受けましたってなったらすごくないですか。ね、次世代のアイドルは君だみたいな。私はね、渋谷駅にデカデカで貼ってあるのを見て、あ、こんなんやってんだと思いましたよ。ラジオを聞いてる地域の方はラジオで情報こちらで発信させていただきます。ご応募してみてください。身近な方からアイドルが出てほしい、田川真由美さんでした。さあ、今日のメールテーマは夏の思い出ということでお送りしてるんですけど、ここで告知を挟ませていただきます。ただいまこの番組のエンディングテーマのリクエストを募集しています。この番組のエンディングテーマは皆さんのリクエストによって決定しています。エンディングテーマのリクエストが採用されると次の10月から来年の3月まで6ヶ月間あなたの選んだ曲がエンディングテーマとして毎週放送されます。ぜひあなたの応援しているアーティストの曲、自分の好きな曲などなどご応募してください。ただし条件があります。秋から冬に流れる曲であること、そしてここが大事、4分以上ある曲、こちらでご応募お待ちいたしております。メールとファックスで募集しています。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp。ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。エンディングテーマリクエスト宛てって書いていただけると、リクエストなんだなって分かりやすいので、そちらを添えて送っていただけると助かります。今日の夜23時59分で締め切りますので、エンディングテーマリクエストぜひお待ちしております。メールも普通歌もいただいてますね。こちらはラジオネームまつりかさん、ありがとうございます。お久しぶりですって言って送ってくれました、ありがとうございます。忙しいながらも北海道地元花咲線の利用促進活動続けていますよって言って写真を添えて送ってくれました、ありがとうございます。今年の夏も利用客が多い時期には増結列車を用意しました。観光向けの旧型車両を遠方から借りてきたんですが、今回根室市と JR 北海道さんが古い車両での運行最後になるかもしれないから、あなたが車両を選んでいいですよと言ってもらいましたって。すごいですね。どの列車を連結させるか、まつりかさんが選んでいいですよって言ってもらえたんだ、すごいですね。この駅にまだ来たことがない、そして珍しい色の外装を地元花咲線で走らせたいと思い、紫色の観光向け列車キハ401791止水号を選びました。花咲線の赤白なラッピングとコンビを組み、緑の夏草の中を疾走する姿は選んでよかった、正解だったと思いました。皆さんが楽しく乗車撮影または投稿している姿を見て嬉しくなりましたっていただきました。いやもうね、頑張って活動しているからこそですよね、あの選んでいいよって言ってもらえたのは。いやあの写真も送っていただいたんですけど、すごい素晴らしい、カラーリングもそうなんですけど、あのよくここの位置で綺麗に撮りましたので、毎日撮ってるからこそですよねっていう感じのポジションで撮られてます、ありがとうございます、送ってくれてね。北海道も特に私鉄はね、まあ、JR もそうですけれど、電車の路線が減ってしまったりとかしてね、経営が大変っていうのもありますから、観光で北海道に行くときはレンタカーもいいけど、あえて鉄道に乗って鉄道の旅をするのもいいかもしれませんよね。いや

私の勤めてるメイドカフェにも電車に乗りに根室行くって言ってる方がいて、え、根室行くんですかって言って、パーモニー流れてますよって言ったことがあります。いや、鉄道好きの方はね、いろんなところで乗って鉄道が続くように応援していきましょう。ありがとうございます。それから続いてはラジオネームが書いてない、田川さん、グッドナイトモーニング、グッドナイトモーニング。田川さんたちが言っていた、東京の神田明神夏祭りのクックロビン音頭 YouTube で見ましたよって、たくさん人がいて面白かったですってね、パタリロのエンディングテーマで一斉にクックロビン音頭踊るっていうのがね、秋葉原のアニソン盆踊りの定番になってますからね。いや、まだ見てない方は YouTube で検索してみてください。そしていつか本物を体感しに来てください。もうね、秋葉原の夏の風物詩みたいになってます。いや、私はね、今年の夏、いや今年の夏だけではなく、夏はヒーローのイベントがたくさんあるんですよ。いや、今年もライブをいくつか聞いたり、あと出演者さんたちのトークを聞いたり、ヒーローのリス像と写真を撮ったり、楽しいヒーローライフを過ごしました。特急ジャーと写真を撮れたっていうのも、私とても嬉しい思い出になりました。というわけで、たくさんヒーローに会ったのでこの曲をお送りします。宇宙刑事ギャバンインフィニティがね、今年夏までやってたんで、これの戦う時に流れる歌、これもかっこいいんでね、お送りしたいと思います。お送りする曲はメインで What's a Hero。

0: このコーナーは贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナー。グリッシャ、さっきいきなりスタジオの電気の玉が切れました。びっくり。グリッシャ。暗い中スタンドライトをつけている状態を見たみはるんさんがムーディーですって言ってくれました。そんなムーディーな状態でお送りします。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。埼玉県深谷市のゆるキャラふっかちゃんが初音ミクとコラボ。
2: 深谷ネギを一緒に振り回す。
3: あら、絶対可愛いぞ。あれさ、初音ミクもさ、ミクだよのさ、着ぐるみみたいなのあるよね。ゆるキャラのぽよぽよしてるやつ。それとふっかちゃんが一緒に
4: 君のことミックミックにしてあげるって言ってネギを振り回してる。
3: でも一応ネギの形のぬいぐるみっぽいものにしてほしいですね。本当のネギで振り回して床に落ちたりするとですね、かなり滑りますので。そしてね、ネギ臭もなかなかしますからね。あの、私の前ね、司会やってた地下アイドルのイベントでよくネギでパフォーマンスしてる人がいまして、次のパフォーマンス入れ替わりで入ったアイドルさんが床が滑るって言ってましたので、あの、怪我人が出てしまいますので、ネギをパフォーマンスで使う方はくれぐれも終わった後に床の清掃をお願いいたします。きっと初音ミクちゃんとふっかちゃんだったらうまくやってくれるはず。
4: 二人は仲良し。ネギ。
1: ラジオネーム、ふげんさん。花火の進化、
2: 音楽とのシンクロ、発光ドローンとの共演、それに続くのは水を操るカッパの超能力による水芸とのコラボ。
3: 水の噴水のパシャーパシャーみたいな、あの、曲に合わせて噴水が出るとかあるじゃないですか。そういうんじゃなくてカッパがやってくれるってことですよね。
5: いや、ここのドローンショーはね、一味違うらしいんですよ。花火ね、今日限定で飛ぶし、でドローンショーもやるし、しかもね、なんかね、ここの水にね、カッパが出るらしいんだよね。いたとしたってさ、タイミングで水出すとかやってくれんのかね。ちょっと見てみようか。
0: それではお待たせいたしました。ドローンショー、そして花火とのコラボレーションをお楽しみください。ヒュードカーン、てってってってってってって、あ、音楽も流れ、花火が上がり、そしてドローンがいろんな形作ってんぞ。すげえな、ドローンでこんなんできんだ。そして、え、そんでこのなんかカッパいるって言ったのどうなんだろうね。ヒュードーン、あれ、なんかあそこなんか水面がちょっと揺れてんだけど。ヒュードガーン、あれ、もしかしてあのカッパさ、花火の音にビビってなんかバシャーって飛び上がってるように見えるんだけど、あの、いわゆるマスオさんがって驚いてるみたいな感じでびっくりしてカッパ出てきちゃったみたいな感じだから、へえ、あれはあれ、ちょっとあの演出っていうよりかさ、普通に可愛い、なんか猫が驚いてるのを見て可愛いと思うような感じ。へえ、どうしようこの感覚。カッパ萌え。
1: ラジオネーム、ガチョーンさん。名探偵プリキュアのキュアアンサーが探偵ナイトスクープの特命局長に就任する。ちなみにこちらはガチの話とのことです。
3: などうなってんだ、探偵ナイトスクープの局長にキュアアンサー、
1: キュアアンサー、
3: アンサーが局長になっちゃうんですか。 一体どんなお悩み事を解決するんでしょうね。
5: いやちょっと私それは知らなかったわ。あの第五も台所にキュアアルカナが出るっていう情報はね昨日見たんですけど探偵ナイトスクープにも出るんですね。うん、だってねいつもね私 TVer でプリキュア見てるんですけど、あれね ABC テレビの宣伝が流行るんですよ。メイドイン ABC って言ってプリキュア見てると探偵ナイトスクープも ABC テレビみたいな CM が流行るの。だからねきっとねコラボしやすかったんだと思いますよ。いやむしろ今年のプリキュアが名探偵プリキュアなのってナイトスクープがあるから、むしろそっちが先だった、はてな西田敏行さんが局長を務め、そして松本人志さんが局長を務め、さらにキュアアンサーさんあのそれでプリキュアが終わってもキュアアンサーさんだけはずっと局長になってたらとても幸せなことですけど、まあ、それはなかなかないんだろうな。プリキュアがお願いを叶えるのはどんなことなんだろう。子供がサンタさんは本当にいるのって言ったら、どうやって答えるのっていうのとかを答えてくれたりするのかな。どういう感じなんだろう。
6: 何？この詳細は TVer で見れるって名探偵プリキュアが出る探偵ナイトスクープが見逃し配信で見れる。こんな時代に生まれたことはグリーン車。
7: ラジオネーム徳勝さん。
8: ここ自転車歩行者専用道路だけどバス停だから少し道路が狭いな。
9: あ、路線バスが来た。チャリンコから一旦降りてゆっくりチャリを押していくか。バスから一人降りてきたけど距離を空けているから問題はなしと。
8: あ、このバス日向フェス2026のラッピングバスじゃないか。フェスは台風で中止なのにまだ走っていたのか。もうバス出発してしまった。悔しい、写真が撮れない。しょうがない、せめてバスの後ろ姿を目に焼き付けよう。うん、ちょっと贅沢な瞬間。
10: ちなみに日向坂46のメンバー写真はラッピングされてなく、日向フェスの文字とちょっとしたイラストのラッピングバスにテンションが上がったのでした
3: 自分の好きな作品のラッピングバスに遭遇するとすごいまさにグリーン車な気分になれますよね。あれ、私が好きなアニメのラッピングバスじゃん。やった、撮ろうと思ったら行っちゃった。あったったったったったったった。信号のタイミング良くなかったわ。いや、だが私は知っている。どのルートで回っているかは公式 X に書いてあるのだ。なのでここでしばらく待っていれば、いや、しかも信号で止まりそうな場所で待ってればよりいいってことだな。よし、
10: しばらくすると
3: ブーン、来た来た来た来た来た。よしよし、ベストポジションでカメラを構え、よし撮るぞ、カシャン。こんなタイミングでバイクが横を走ってしまった。撮れなかった。もう一週末か。この待ち時間もグリーン車と思えるくらい余裕を持って生活したいところ。
7: ラジオネーム秋

0: の日陰さん、押すたびにヘーゼルナッツが出てくるへーボタン
1: 私は知ってますよ。へーボタンね、トリビアの泉でしょ。押すとへーへーって言うんだよね。あ、天の声さん知ってます。あ、ギリわかるみたいです。よかったよかった。なんだっけ、トリビアの泉で、やっていた野沢雅子さんは、親戚に頼まれて親戚の友達に一人一人に電話してオスオラ悟空と言ったことがあるっていうトリビアが実際に調べて、で本当にそれをやったんですよって野沢雅子さんがインタビューをするってやつがやってて、ね、結構兵もらってましただからそれをやったらへーへーへーってヘーゼルナッツいっぱい出てきちゃう。へーボタンを叩くとヘーゼルナッツが一つ、へーへーへーへーへー。酒飲みの方が欲しがりそうなヘーボタンですね。

0: りしている曲はラジオネームヤッピーさんからリクエストいただきました。ザ・ビスキャッツでよそ見はノーです。秋の夜聴きたくなる曲リクエスト送ります。サビのメロディーがめっちゃ耳に残り気持ちよくなってきます。ついつい口ずさんじゃう一曲ですって送ってくれました。ありがとうございます。あのザ・ビスキャッツさんのアルバム視聴のやってペペペペって聞いたんですけど、どれもちょっと懐かしい感じのメロディーの曲で面白かったです。ありがとうございます。さあ今日のメールテーマは夏の思い出、そのテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、あなたも夏の思い出ぜひメールファックスで教えてくださいね。そしてこの番組のエンディングテーマリクエスト、今日の夜23時59分でリクエスト終了になりますので、そちらもエンディングテーマリクエスト宛てって書いて一緒に送ってくださいね。メールの方はパーモニーアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONIアットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの夏の思い出、そしてエンディングテーマリクエスト、それぞれお待ちしております。そして天の声の声優塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はグリーン車のコーナー、
1: はい、
0: カッパの話題は出たけどカッパの助さんを呼べませんでしたね。
1: そうですね、最近毎週のように呼んでいただいてたカッパの助さんが今日は召喚されなかったです。カッパね
0: なんかパーモニー的夏の思い出はカパノスケって感じもしますけど
1: 確かに

0: あのいっぱいねいろんな活躍してくれましたよね。ラジオネーム秋の日陰さんがね、先日話題に出たカパノスケの大先輩カッパのカータン、世代的に初めて聞きましたが、カッパ界隈も歴史が長く奥深いことになっているんだなと改めて思いましたって
1: 確かに、メールありがとうございます。
0: カッパって一番最初はどこから出てくるんだろうね。
1: どこから出てくるんですかね。それこそ鳥獣戯画とかその
0: あ
1: たり、
0: あ、そういうところに出てくるの、
1: わからないけど
0: 水木しげる先生とかが書いてんのかな。
1: いそう、ゲゲゲの鬼太郎とかに出てないんですかねカッパキャラって
0: ねえ、なんかそういうのに詳しい方にちょっと聞いてみようかな。
1: ぜひ情報お待ちしております
0: じゃあ今日はね、後でねカパノスケさんにも登場していただきましょう。
1: おお、
0: 今日は夏の思い出っていうテーマでお送りしてるんですけど、
1: はい、
0: みはろんさん結局夏の思い出っぽいことは、
1: 夏の思い出、毎日が楽しい、まる。
0: いや、やっぱりあれですねあの生まれてそんなに経っていないちびっこちゃんがいると、家出たりするのもねなかなかね大変ですからね。
1: そうですね、と言いつつまあ出た方なんじゃないかなとは思います。
0: そうなんだ、どこ行ったの。
1: そうですね、近場の公園だとか、うん、あとちょっと遠い公園とかショッピングモールとか、うん、ご飯屋さんとか夏関係ない
0: いやいやいやいやいやいや、その中で夏っぽい、例えばですけど公園で水を冷たそうにするベイビーちゃんが可愛かったとか。
1: 見たかったな、まだ早いかなと思って公園での水遊びさせてないんですよ。
0: そっか、あまりにも小さすぎるもんねまだね。
1: そうなんです。なんかね9月中に知り合いと、うん、子供を水遊びさせようかっていう話をしてて、
0: うんうん、
1: そのためになんでしょう夏の終わりに、なんていうんだあれは水着でいいのかな、
0: うん、
1: 赤ちゃん用の水着は買ったんですよ、スイカ柄の。
0: いいじゃん、
1: はい、まだ家でしか使ってないんですけれども
0: なんかもうなんか赤ちゃん用の水着を初めて買ったっていうのなんかもうそれだけで夏のイベント感ありますよ。
1: あ、本当、
0: うん、
1: じゃあそれも夏の思い出だ。
0: いやいやだと思いますよ、だってねちっちゃい子ってお家のお風呂入れるのって一苦労なんでしょ。
1: そうですね、最近はもう慣れましたね、結構うちの子はお風呂も好きなのでわーいって入ってくれます。
0: いやいいね、じゃあそのうちビニールプールとか置かれたりするんですかね。
1: 置きたいな、置く場所がないな
0: あ、そうか
1: 広いお家がいいな
0: まあ、ほらお風呂のね水かさを少し減らしてプールごっこしてもいいかもしれないね。
1: ありですね、やりたい
0: いずれその水着が活躍した時をご期待しております。
1: はい、
0: じゃあ今日はカッパのカパノスケさんに
1: カッパ
0: ー、花火とドローンショーの間で飛び出してくるカッパショーをお願いします
1: 先ほどのグリーン車の、
0: はい、さっきのグリーン車は私が突発でやりましたけど、
1: はい、
0: ちょっと本場のカパノスケさんにちょっと登場していただきたいんで。
1: なるほど、飛び出すだけで大丈夫ですか。グリーン車のねお便りでは、うん、まあ、水芸をするっていうのがありましたけれども、
0: うん、
1: 水
0: 芸じゃなくて良い。いやいや、じゃあちょっと水芸お願いします。
1: わかりました、カパノスケに水芸ができるかどうかは、まあ、今のところわからないですが、まあ、あとはカパノスケに任せてみようと思います。
0: じゃあちょっとお願いしようかな。
1: 呼ばれたカッパ、今日何するカッパ、なんか突然呼ばれて困惑してるカッパ。
0: カパノスケさんがなんか水芸できるって聞いたんですけど。
1: 水芸？しかもこんなに広くて花火大会の会場みたいなところでやるカパ？
0: やっぱできるんすか？
1: 水芸。任せるカパ。じゃあ行くカパ。
0: じゃあ自分はこっちの椅子で見てますんでよろしくお願いします。
1: カパ。以上。ここに取り出しまするわ。ペットボトルに入った500ミリの水、ミネラルウォーターってやつカパ。これをごくごくごくと飲んでプハーと。まず喉を潤すカパ。
0: なるほど。まず飲んじゃうのね。
1: それからこのカッパのお皿に水をジョボジョボジョボと入れるカッパ。そして頭を思いっきり振る。ヘドバンヘドバンヘドバン。するとお皿に溜まったお水がピシャーってなってとても綺麗カッパ。これが僕カッパの助の水芸カッパ。ヘドバンヘドバンヘドバンヘドバン。頭がちょっとクラクラしてくるカッパ。
0: カバノスケさん、バンギャだったんすか？
1: バンギャ、ギャルじゃないけど、まあ、バンギャかもしれないカッパ。髪の毛の代わりにお皿を振り回すカッパ。ひどばん、ひどばん。
0: そうだったのか。カバノスケさんの水芸はヘドバンだったのか。
1: ヘドバン、そろそろ止めていいカッパ。ちょっと、頭がクラクラしてきたカッパ。
0: 大丈夫ですか？
1: あ、楽しかったカパ。たまにはいいカパに。
0: 水芸っていうからなんかさ、このセンスのところから水ピー出すみたいなさ、なんか新春隠し芸とかでやるようなのが見られるんだと思ったんですけど、まさかのヘドバンでしたね。
1: ああ、僕ちょっとそういうセンスとか持ってないカパね。センスがあればできたかもしれないカパけど、まあ、たずれんだったからね、許してほしいカパ。
0: いや、持ちネタが見れて逆に良かったですよ。
1: そうかっぱ。じゃあまた呼んでくれたら何か見せちゃうかもしれないかっぱ。かっぱかっぱかっぱかっぱ。
0: あらららら。ら、じゃあ皆さん水芸どんな感じのカパノスケさんが水芸するか、皆さんの妄想のお便りもお待ちいたしております。
1: お待ちしているかっぱ。ほどほどに頼むかっぱ。
0: 夏になったらカパノスケが大人気で、これから秋冬になったらどのキャラクターが人気になっていくんでしょうね。
2: どうですかね。パワモニ初のキャラクター実はたくさんいますからね。
0: 本当ですよね。じゃあぜひぜひあのこの秋からのパワモニもどうなるのかお楽しみに。ってことは、まあ、夏だけではないですけど、夏のカパノスケ特集がそろそろじゃあ最終回を迎えになられるってことですかね。
1: カパ、僕の出番そろそろ終わりカパ。
0: あの冬バージョンのカパノスケも送ってくれて大丈夫です。
1: 大丈夫カパ、僕は年中活躍するカパ。
0: いいですね、カパノスケさん。じゃあ引き続きよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いするカパ。いろんな芸を磨いておくカパ。
0: カパノスケさん芸人説。ではありがとうございました。天の声の塩地美春さんでした。
3: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。つい先日までセミの鳴き声と思っていたら、もう今は夜、秋の虫の音が聞こえてきますね。季節を告げる音もちゃんと秋に移り変わっているんですね。皆さんは手帳って使っていらっしゃいますか？最近はスケジュールは全部スマホで管理という方も増えてきましたが、私はそこはずっとアナログ人間なんです。手帳は手放せないんですが、その買い替えの時期がこの9月なんですよね。10月始まりの手帳をいつも買っているので、もうすぐ新調するのが楽しみです。何でも新しいものに変える時って小さなものでも嬉しいですよね。それでは今週も全国のコミュニティ FM

さて早速なんですが、いただいたメッセージをご紹介しようと思います。愛知県のラジオネームアンバターさんからです。千尋さん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、おはようございます。おはようございます。私事ですが、8月25日定年嘱託契約切れで現役として最終出勤の日が終わりました。夕方5時30分のチャイムが鳴って、パソコンと周辺機器一式、携帯電話、IC チップ入り社員証を返却して事務所を出る。ドアを開けてガチャンと閉まった瞬間、これで私の43年間のサラリーマン生活が終わったんだなぁと実感した瞬間でした。もうドアの向こうには戻れない。しかし寂しいというよりは、前を向いて明るい方へ、明るい方へ。こんな年ですが、まだまだ可能性はある、考える時間も十分にある、これからは毎日が日曜日だから。また千尋さんにお会いしたいです。見えないけどみすゞさんに背中を押してほしいです。その節はまたよろしくお願いします、といただきました。アンバターさん、四日市でのコンサートに来てくださいましたよね。覚えています。43年間のサラリーマン生活を終えられたんですね。人生の大きな節目、おめでとうございます。そして大変お疲れ様でした。43年という年月はすごいですね。なんだかこのドアの向こうには戻れないという言葉、その扉の重みを感じます。でも素敵です。寂しいというよりは、前を向いて明るい方へと、いいですね。明るい方へ、明るい方へ。さあこれからどんな日々を送られるのか、ワクワクですね。ふるさとに帰られたその地でも、私のコンサートが開催できたら、またその時はお会いしましょう。まずはゆっくり43年間のご自身の頑張りにご褒美かな。またお会いできるコンサートの機会を楽しみにしていますね。本当におめでとうございました。いやー、しかし本当にすごいことですね。43年最後の出勤日ってどんな気持ちなんでしょう。想像するだけで、なんというか果てしなかった道も終わりが、終着点があったんだなぁという感じ。毎年毎年この万感の思いの節目を迎えた方々もたくさん各地にいらっしゃるんですよね。今この番組をお聞きのリスナーの皆さんの中に、今年度で退職という方もどのくらいいらっしゃるのかな。私はこの歌の世界の定年はないので、ある意味自分でその節目は決めることになるんだろうと思いますが、その日までずっと前を向いて一緒に明るい方へ、明るい方へ歩んでいこうと思います。さあ今週の一曲目は、みすゞさんからのエールの詩のもう一つお聴きください。この道

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今日はもう大人の年齢ですが、大学生の感想文をご紹介しましょう。教育現場でのコンサートや講演は幼稚園から大学までご縁をいただいていますが、今週はある大学で特別講義として金子みすゞをテーマにお話しした時の感想文です。千尋さんのお話を聞いて2つ大きな発見があった。金子みすゞの大量を紹介された時、この詩には喜びと悲しみが表現されていると言われた。誰かの活躍という明るさの裏には、裏切られた努力や苦しみ、悲しみという暗さが隠れている。暗さは常に明るさによって照らされていて、見ることは難しい。人はどうしても物事を自分中心に考え見てしまう。そんな時こそ一度立ち止まってみて、客観的に考える時間が必要なのである。もう一つは星とタンポポの詩にある。見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。この繰り返されている部分に心を惹かれた。大切なものは目に見えない。本当にその通りだと思う。私たちが見聞きしている情報は真偽性が確かではない。またその情報がそれで全てなのかもわからない。見えているものは固まっている情報であり、事実の表面のほんの一部に過ぎない。本当に大切なものはその奥にあり、私たち人間はその面を意識し考え大切にしていかなければならない。この詩の意味を聞き、今までどれだけ自分が物事の表面上しか見ていなかったのかが分かった。もっと人のことをよく見て、その奥にある何かを感じ取りたいと思う。そしてその何かを大切にしたい、という感想文でした。この日は歌ではなくて話と朗読での講義だったので、学生の皆さんもメモを取りながら真剣に授業として聞いてくれたんですが、さすが大学生ですね。みすゞさんが詩の中で例えている事柄をしっかり自分の人生に落とし込んで想像しながら聞いてくれていたのがよく伝わってきました。この学生さんの2つの大きな発見というのが嬉しいですね。そうなんですよね、金子みすゞさんの詩の眼差しにはこの発見が多いんですね。そこにハッとする、気づくということは、もともと自分の中にその観点が眠っていたから目覚めることができる。金子みすゞ記念館の館長矢崎節夫さんがおっしゃっている記念館からの言葉として、こんな言葉があります。あなたの中のみすゞさんに会いに来てくださいと。あなたの中の眠っているみすゞさん、きっとみんなの中にあるんですよね。さあ、実りの秋へ向かってみすゞさんの眼差しで心も豊かに実る秋といきたいところです。今週ご紹介するみすゞさんの詩はリクエストをいただいているんです。ラジオネームわらびことういろうさんから、秋の味覚が出てくる詩、梨とか栗とかぶどうとかの詩ありますか、ということで選んでみました。梨の芯です。視点を変えるとこんなに評価が変わるのか、とても面白い視点のストーリーです。ジュラ出版局発行の
金子みすゞ童謡全集より。梨の芯。梨の芯は捨てるもの。だから芯まで食べる子、ケチンボよ。梨の芯は捨てるもの。だけどそこらへ放る子、ずるい子よ。梨の芯は捨てるもの。だからゴミ箱へ入れる子、お利口よ。そこらへ捨てた梨の芯、アリがやんやら引いてゆく。ずるい子ちゃん、ありがとよ。ゴミ箱へ入れた梨の芯、ゴミ取りじいさん取りに来て、黙ってゴロゴロ引いてゆく。はい、いかがでしょうか。皮肉なものですね。ずるい子ちゃん、ありがとよと。人間だけの目線と地球に生きる命の視点で、ずるい子ちゃんがお礼を言われる立場に変わる。ゴミ箱の中の梨の芯は黙ってゴロゴロと引かれてゆく。この温度差のコントラストが面白いです。世の中にはこうした逆転や皮肉な結末も実はたくさんあるんでしょうね。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから不思議でした。朗読リクエストをいただいたラジオネームわらびことういろうさんからはメッセージテーマへもいただいているのでご紹介しましょう。千尋さん、こんにちは。こんにちは。メッセージがとっても久しぶりになりましたが、いつも聞いています。ありがとうございます。今年の夏も暑かったですね。かき氷の白くまくんが好きと言っておられましたが、どうして好きなんですか？今月のメッセージテーマ、外国で行ってみたいところはイギリスです。その中でもスコットランドです。霧が深くて神秘的な感じもします。あとフランスです。本場のスイーツを食べてみたいからです。これからも頑張ってください。応援しています。ということで、わらびことういろうさんの定番の質問来ましたね。どうしてかき氷の白くまくんが好きなのか。それはもう練乳なんですよ。と言っても練乳入りのかき氷ってね、世の中いっぱいありますけれども、やっぱりですね、白くまくんはですね、その練乳が主役のようなもんなんですよね。だから好きです。他のかき氷はちょっと練乳も入っちゃってますというくらいのバランス、白くまくんはどうですか、この塩梅、この練乳の量いいでしょうという感じ、もうね、満足するんですよね。そんな理由です。で、行ってみたい国、スコットランドとフランスですか。いいですね。私フランスは行ったことあるんですよ。で、食べましたよ、甘いものも。本当にとっても濃厚な甘さなので、フランスでスイーツ巡りって満足するかも。贅沢ですね。私が行った時はベルサイユ宮殿の庭園のリンゴから作られたというリンゴの飴がベルサイユ宮殿のショップ限定品として販売されてたんですけれども、今もあるんでしょうか。さすがラジオネームに甘党具合を感じるわらびことういろうさんからのメッセージでした。ありがとうございました。

歌はアルバムミスズソングスから草原の夜でした。さあ季節はどんどん早く感じるように進んでいきそうですが、もう10月もすぐに来そうですね。でも10月4日と8日は福島県郡山市でのコンサートが待っています。4日は第16回田村町商工感謝祭で歌います。4年連続の出演なんです。とっても楽しみです。そして8日は郡山市中央公民館のホールでの鈴と小鳥の会主催の私のソロコンサート。こちらはもう7回目となるご縁。毎年福島県内外からコンサートにお客様が来てくださってありがたい機会になっています。現在この8日のチケット発売中です。ぜひ私のオフィシャルサイトご覧ください。今月のメッセージテーマ、あなたが行きたい外国。以前コンサートのご縁で2度ほど行った台湾。台湾料理の美味しさは今もずっと心に残っています。あなたの今行ってみたい外国はどこでしょう。またもう一度行きたい外国、お寄せくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあるこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページのこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、やっぱりこの詩は永遠にみすゞさんの代表作として輝く存在でしょうね。みんな違うから助け合うことができるし、私たちにはみんなにそれぞれの役割がある。みんな違ってみんないいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川恵子が、より豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中真由香です。さあ、皆さんシルバーウィークを過ごされている方も多いかもしれませんね。
0: そうですね、はい、すごいですよね。大連休で
1: 本当に
0: 5日間連続、
1: ね、はい、9月21日が敬老の日ということでね、
0: はい、
1: ご家族やご友人とゆっくり過ごされたり、お出かけを楽しんだりしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
0: そうですね、いい季節ですよね。
1: いや本当そうですよね。相川さんはお休みの日、まあ、あるかどうかわかんないんですけど、お休みの日というのはこうゆっくり過ごされることはありますか？
0: そうですね、常にね、はい、こうバランスを取るっていうのを意識してるから、
1: はい、
0: うん、だから常に平静で、ね、そういうストレスを残していないっていうか、今にいる、
1: うん、今にいて、うん、
0: 溜めてないからね、休まなくてもいい、
1: 休まなくてもいい。皆さん休まなくてもいい。そうでございます。
0: そうですね、はい、寝る時がもうそういうね、
1: はい、
0: うん、そういう風になってんだよね。
1: なるほど、
0: うん、体内時計もね、
1: はい、
0: うん、そう自分でね、はい、コントロールして、うん、全てね、うん、だから、まあ、特別休まなくても大丈夫って。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: そしたらまあこうゆっくり過ごされるとかというよりは、まあ普段通り過ごしているっていう感じですか？
0: 早いんだけど、うん、ゆっくりしてるのね。
1: あ、
0: うん、だから時間通りなんだけれども、はい、自分の心はゆっくりこう大海を渡るみたいな感じ。
1: わあすごい。ちょっとその話も詳

0: しく聞きたいところかなと思うんですけれども、はい、はい、ちょっと今日はですね、はい、9月21日が敬老の日ということで、はい、
1: そうですね、
0: そちらにちなんだお話を伺っていきたいと思います。
1: はいはい、
0: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやっと思った素朴な疑問や質問、あなたの日常の出来事など気軽に教えてくださいね。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズスタートしましょう。

0: てここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい、
0: さて相川さん、まあ、9月21日が敬老の日ということなんですけれども、
1: そうですね。
0: はい、なんかこう、まあ、私の話になるんですけれど、私はおばあちゃんっ子でございまして、はい、隣におばあちゃんが住んでいたので、おばあちゃんとずっとこう毎日話をして、まあ、話はちょっと噛み合ってないんですけど、話したいことをお互い話をして、でも最終的に楽しかったね、寝よっかみたいな感じで一緒に寝たりとかもしてたんですけど、
1: 下に妹さんとか弟さんがいたのかしら。
0: あ、私は兄がいます、ね、はい、そうです。
1: じゃあ女の子ってことでね、おばあちゃんに可愛がられて、なんかね、はい、兄弟なんかね、やっぱたくさん出ると、はい、で上の方はね、おばあちゃんとかおじいちゃんのとこ行って、はい、お母さんが下の子のお世話で忙しいからとか、そういう、なんか個人セッションの時にね、はい、よくそんな話を聞きましたよ。
0: 確かに、
1: そうだから、はい、皆さんがね、お母さん一人だと手が回らないからね。
0: そうですね、おばちゃんおじちゃんとかにもこう、そうそう、慕ってもらってみたいな。
1: そうですね、甘やかされて、じゃあ甘い子じゃないんですか。
0: 甘い子です、はい、
1: でなんかね、お母さんとね、お父さんに甘えなかったりして寂しがってるみたいなところもあるみたいでね、
0: はい、
1: そういうのもあったら後で個人セッションでね、お父さんとお母さんのつながりをこう修復させたり、いろいろ修復があるんですよ。やっぱこう親しめなくなったりすることもある。
0: あ、そうなんですね。
1: 素直に言えないとかさ、はい、親に迷惑かけちゃいけないとか、
0: はい、
1: おばあちゃんの 方が喋りやすいとか、なんかちょっと複雑なね、感じもあるのよね。
0: あるんですね、知らなかったです。
1: いや、あなたはないけれども、そういう人もいるのね。
0: そうなんですね、先ほどね、お父さんとお母さんっていうね、お話も出てきましたけれども、相川さんのお父様とお母様っていうのはどんなお人柄だったんですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、父親はなんか厳格だったみたいで、軍隊だったからね、
0: はい、
1: でもちょっと結核で亡くなったので、私1歳半の時に亡くなったんでね、
0: はい、
1: ただまあ偉人伝じゃないけどね、素晴らしい人素晴らしいと話を聞いてね、
0: はい、
1: それで母親が亡くなったら ね、
0: はい、
1: ね、父親が生きてたらどうなのかしらとかね、もしたら新しいお母さんが来てね、違う兄弟ができたって、これ以上できたら困るんだけども、大勢のそんなね、
0: はい、
1: 想定をしてね、
0: はい、
1: じゃあお母さん、お父さんが亡くなって お母さんでよかったねみたいな話になって
0: お母さんの話だね、
1: 経済的には父親が生きてるとね、はい、もうちょっとね、たらふく食べられたとか、なんか学びたいだけ学ばさせてくれたみたいな、
0: はい、
1: やっぱ学校行きたいって言ってもね、
0: はい、
1: ちょっと母子家庭だからね、女が勉強したってとかね、
0: はい、
1: それブレーキかかってたんですよ。それ姉見てたからね。
0: そうなんですね、
1: 女の勉強したってしょうがないっていう時代だったの。
0: あ、時代がね、
1: 嫁に行った方がいいみたいなね、そういう話を聞いて、でも母親も一生懸命だから、
0: はい、
1: もうまあね、10本の指とか5本の指とか子供ね、はい、たくさんいてもどの子が欠けても痛い、もうね、全部同じように可愛いんだよみたいな話をしてましたね。
0: 素敵ですね、どの子が欠けても
1: ダメだよっていう。そうそうね、まあね、ともかくね、年を取るっていうことはね、
0: はい、
1: まあ、私も知らないうちにだいぶ年取りましたけれど、みんなすごくね、釣り合いがなくなっちゃうこともあるし、子供が独立して離れちゃうこともあるし、
0: はい、
1: まあまあ、お孫さんがいて楽しいってこともあるし、でもね、こうやはりこう生きがいっていうのをずっと持ってね、やっていただきたいなってね。ただこう長く生きる、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、長く生きるね、そういう長寿の方法でもあるのね、はい、呼吸をコントロールしたり、
0: はい、
1: マインドをね、こう本当に静寂にしてね、そしてエネルギーが充電して、執着をなくしてね、すごく愛の人になる、平和な人になるっていう修行なんですよ。だからね、今年取ったらね、やっぱしすごくね、やっぱいろいろがね、できなくなったりして自信なくなっちゃうじゃないですか。
0: そうですね、
1: だからね、はい、もっともっとどうやってね、自分の心をコントロールしたらいいかとかね、 体を若く保つとかね、はい、で心を、ね、どういう心を使ったらすごくもっともっとパワーが出るとかね、
0: はい、
1: うん、もうまあ皆さんやってるとは思いますけど、さらに感謝をしていくとかね、
0: うん、
1: うん、そうやってこう自分の心に気づいていくっていう修行をねずっとして豊かな心になっていく、
0: はい、
1: さらに心さえも超えていくっていうね、
0: うん、
1: うん、私たちは最後はこう源に帰っていく、だからいつか死を迎えなくちゃならないので、
0: はい、
1: 死も怖くないね、常に自分は愛し

0: からは日常の喧騒から少しだけ離れてヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えします。さて相川さん、今月は
1: 気の乱れ、心の乱れにはバランスの調整が必要なのです。で、私たちの体の中には生命エネルギーがこう循環している。で、そしてまた心の働きっていうのはそういうねエネルギーをいただいて、そして心が動くんですけれども、まあ、気が乱れていると心も乱れるっていうね、こう双方にこう影響し合っているんですね。ですから心の乱れをストップさせるのか、気の乱れをストップさせるのか、まあ、その前にこうバランスをとっていくっていうことが大切なんですね。で、私たちこう息を吸ったり吐いたりね、呼吸をしているって、呼吸っていうのはすごくそこに生命エネルギーがあってね、酸素もあって、でそれをずっと持続しているんですけれども、このなんか呼吸を観察しているとね、すごくこう気持ちがねこう焦っていたりね、そうすると乱れた呼吸をしていたりね、まあ、心臓もパクパクしていたりね。で、呼吸を整えることで気の乱れもねこう治って、また心も安定してくるって、全部つながっているんですよ。だからそういうことで、まあ、バランスをとっていくっていうのを意識的にね、リズム的な呼吸をするとか、そういうことも大切なんですね。で、まあ、神経がねやはりこうすごく緊張したり恐れたりね、

0: すごく噛みつかいすぎてもうむき出しになって過敏になっているとかがあるんですね。ですから神経が使いすぎるともう全てに対して敏感に反応したりね、だからそういうものも神経をこう休ませる意味でもね、呼吸を深くしたりしてね、リズミカルな呼吸をして、そしてね神経がこう休まるようにね、まあ、緊張をほどくっていうのもあるんですけれども、まあ、自律訓練とかねそういうことをやって一回緊張させてそしてリラックスする。だからいろいろなところがねこうまあ一生懸命働かなくちゃっていうことでねもう収縮しっぱなしになって緩もうと思ってもさらにまた刺激が入ってギュッとしまってね、で常にこう使い続けて休まらないっていうかね、だからこう休めるためにねどうするかって、まあそれは呼吸だけよりもねさらにそれをこうね本当に整えて源に入っていくっていう修行をね、まあ私のところではしていただいてるんですけれども、みんなそういうのはちょっとわからないのでエネルギーがねこうだーっとこうあっちに流れたりこっちに流れたりねいろいろこう流れているから、まずそれをチューニングしてねいい波動にこう合わせて整えるっていうことをやってるんですね。それは呼吸であったりあるいは音の波動であったりね、皆さんこうマントラっていうのは私伝授してるんですけれどね、それは聖なる波動であって、そしてすごくこう神聖なエネルギーをねこう作り出してくださるのでね、それにこうチューニングしていくとね心の乱れがスーッと静まって、そして深く神経もね、静まって、そして細胞の緊張もねほどかれてね、で血液の循環が良くなって血管が拡張してね、で末端までこう血液がゆったり流れてすごく深くリラックスするっていうね、まあそんな風にどうやったらその乱れを整えるかっていうのでね、まあいろいろ方法がありますけれども、まあ私は瞑想の秘宝を伝授してね、でそうやってその音の波動によって整えてるんですね。そうすると皆さんまたすごくエネルギーをいただいて、そして元気になってね、そしてまたスムーズに喋れるようになったりね、スムーズに仕事ができるようになっていきます。
1: ヨグマタのマインドフルネスいかがでしたか？相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、心を浄化し内なる力を開花させる言葉と検索してみてください。宝島社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてくださいね。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: 気の乱れ、心の乱れにはバランスの調整が必要なのです。

0: 今日はシルバーウィークということでね、こちらにちなんだ、はい、あのお話をねお届けしていきました、
1: はい。
0: まあ、子供の頃に過ごした時間というのはこうなんか大人になってもなんか心をこう生き続けてるものがあるなというのを私は感じるんですけれども、
1: はい、いかがですか？そうですね、年、うん、をとってもね、で、まあ、そういうのね、瞑想に、瞑想していくとね、すごくね、悲しみとかね、そういう怒りとかそういうのも平和になってね、さらにいつもいつも楽しい感じになっていく、ね、まあそんな年寄りになっていけるといいですね。
0: はい、目指していきたいと思います。
1: はい、
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヨグマタ相川恵子さんにお会いしたい方は、世界平和の講演会ワールドピースキャンペーン2026、こちらが10月3日東京にて開催されます。

0: そしてヨグマタ愛川恵子さんの教えを知りたい方は幸福への扉にご参加ください。東京目黒では9月26日土曜日に開催されます。そしてウェブでは9月22日火曜日に開催予定でございます。そしてもう一つ、ヨグマタ愛川恵子さんの教えを体験したい方はヒマラヤ目覚めのセミナーにご参加ください。こちらは9月20日日曜日、本日ですね、札幌と仙台で、そして27日日曜日に京都と静岡で開催予定です。最新情報は愛川さんの公式サイト LINE などで必ずご確認ください。またいろいろな活動もされていますので、インスタグラムや YouTube もご覧くださいね。目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ愛川恵子と
0: 田中真由香でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: COJP.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 76.2FM パラルーン。
5: 経営軍師岡総一郎に絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
6: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
7: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
7: はい、
6: 全国放送的には9月20日の放送ということで、アフタートークルーム、毎月1回アフタートークルーム、ありますので、全国放送でお聞きの方はこの番組が終わってからですね、7時から9時、約1時間やっていきますのでよろしくお願いいたします。さあ先生、シルバーウィーク突入いたしました。
7: そうですね、もう今シルバーウィークっていう言葉もね、だいぶ定着してきましたよね。でそうするとですね、なんだろう、ちょっと リフレッシュするっていうのがですね、多くなってきたっていうね。
6: はいはいはい、
7: はい、
6: そうですね。
7: 僕はね、それ悪いことじゃないと思います。でないとね、やっぱ長期的に休むっていう習慣が日本人あんまりありませんから。
6: 確かに
7: ね、ヨーロッパみたいにね、バカンスだとか言って1ヶ月休むなんてありませんので
6: そうです ね、
7: こういうのもちょいちょい挟んでくるのは、まあいいことだなと思います。
6: はい、有意義に皆さん過ごしてください。さあ、そしてですね、そうですね、敬老の日ということでこのシルバーウィーク、入っておりますけれども、

0: 改めまして、日本の100歳以上の高齢者人口ですけれども、55年連続で過去最多を更新中ということで、まあこれは当たり前といえば当たり前なんですけど、
1: 当たり前って当たり前ですよね、うん、これからどんどんまた増えていきますよね。
0: そうですね、うん、まあこれが逆に終わればもう本格的にもうね、人口減少、逆に言えば人口減少がもうはっきりと始まるみたいなところになりますからね。まあもうすでに始まってますけれど、う
1: ん、始まってるんですけど、これね、あのちょっとこの間のニュースで出生率がずっと下げ続けてきたわけですよ。
0: はい、
1: 下げ止まったって出てたんですよ、データで。
0: 下がりきったのかな、どうなんですかね。
1: いや、これから増えていく可能性があります。
0: ああ、なるほど、
1: そうか、うん、というのはね、うん、20代30代の給料の上げ幅が急ピッチなんですよ。
0: はいはいはい、
1: そう、結局給料が安いから結婚できない、給料が安いから子供を、うん、2人3人と作れないっていうのがあったじゃないですか。
0: はい、
1: これずっとね、うん、だけど今のね、20代30代の方ってあの給料がやっぱどんどん上がってるんですよね、
0: うん、
1: でそうすると結婚もしやすくなるし、子供も産みやすくなる。
0: はい、
1: だから出生率が下げ止まったというデータが出たんですよ。
0: なるほど、
1: うん、もしかしたらここから出生率が上がっていく可能性はあります。
0: なるほど、
1: うん、
0: うん、そうですね、いい兆しだな、
1: いい兆し。結局ね、経済が活発化しないと人口は増えないですよ。
0: うん、
1: うん、当たり前の話ですけどね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: という一方でですね、田舎はまあ例えば我々のいる新潟県十日町市ですけれども、本当にあのまあちょっと出生率の方はそこまで悪いわけじゃないはずなんですけど、まあいかんせん人口がやっぱり減ってますので、うん、もうそっちの方ですよね、そっちがやっぱ多いんで、結局子供の数も当然まあ少なくなってきているということで、
1: はい、
0: もうあれですよ先生、市十日町市全体を見ても110人とかそんなもんじゃなかったかな、確か
1: 1年間で
0: 1年間で、
1: うん、
0: だからどうなんだろうなってやっぱり単純にね思っちゃいますけれどもね。
1: そうね、ただ東京の人口は増え続けていると。
0: そうなんです、
1: ということでね、
0: だからこれもまさに、まあ、二極化が進んでいるなっていうところでもありますよね。
1: あの交通の便、新幹線が通るとなると何が起こるか、うん、東京へのストロー現象が起こるんですね、
0: うん、
1: 吸い取られちゃうんですよ。
0: いやだからここまで来ると一気に少なくなっていく可能性が当然、そ
1: う、ある一定の人数を切っちゃうと加速度的にっていうのはありますからね。
0: そうですよね、
1: いや街の衰退とともに仕事がないみたいな状態になっちゃって、
0: うん、
1: うん、
0: そうなんです。まあこれはもちろん十日町以外でも日本全国、地方都市のね、本当に課題、まあ地方都市の課題というよりはもう日本の課題というか、まあ、
1: 日本の課題ですね、
0: 現状というか、まあ、そんなところでもあると思いますけども、
1: ね、これもね結局、うん、あの今業績がいいのは税収入が過去最高に上がってますけど、ほとんどがこれ大手企業、上場企業の納税なんですね、
0: うん、
1: だから中小企業はそこまでやっぱ納税額は上がってないんですよ。
0: はい、
1: で大手がいるのはみんな東京なんですね。
0: ああ、そうですよね、それは、ね、
1: 大都市圏なんですよ、
0: うん、
1: そうそう、で全体が豊かにならないと地方の人口減少っていうのはちょっと歯止めがかからないです。
0: かからんでしょうね、結局だから都市部にみんな集中していくっていうだけ、都市部がストロー現象で本当に吸い取っていくような形に、
1: 吸い取ってね、
0: そうしたくなくてもなっちゃってるような感じだと思う、ね、うん、
1: だから今のあのその数値的には景気がいい、 GDP ももうかなり上がってるんだけど、一部の企業が引っ張ってる数字で、
0: うん、
1: 一部の地域が引っ張ってる数字、
0: うん、
1: というふうになってますんで、これをね全体に行き渡せるというところに行かないとちょっと止まらないと思いますね。
0: なるほど、そうですよね、うん、はい、ということで今日のおそらく番組ですけれども、まあ多分二極化みたいなのが意外とテーマになってくるかもしれないですね、はい、先生、はい、はいはい、ということでそんなことを頭に、置いていただきながら、ぜひ、1時間番組聞いていただければと思います、それでは先生今週もよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍業を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年9月のヒットシングルから、吉川晃司、スピード、

0: 平の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それでは今週もブログからピックアップいたしましょう。今日は9月3日木曜日のブログですね。タイトルは好奇心を失うとは。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、好奇心って、いろんなものに関心が向くとかね、意識が向くとか、ある面脳が動いている状態、活性化している状態、で知らないものを知ろうとする状態ですよね、好奇心って。でね、これ皆さんそうだと思うんですけど、大人のなってからの一日と子供の時の一日って感覚的にはですね、子供の時の方がすごく長く感じると思うんですね。
0: もう雲泥の差ですね、本当に。
1: だから大人になると、もうあっという間に1年経っちゃったぐらいの話になるじゃないですか。
0: と怖いぐらいです。
1: でなんかね、これはね、大脳生理学では、初めての経験のものがあるとやっぱり1日は長く感じるわけなんですけど、だんだん年を取って経験を積んでくると初めてのものが少なくなってきて、
0: そうですね、
1: 感動がなくなってくるんですね。そうするとあっという間に1日が終わるとかね。
0: 確かにそれもあるでしょうね、やっぱりね。
1: ただね、好奇心をなくすっていうことが一番怖いなと思って、下手するとね、年取っちゃうと、もう知らないことを避けるっていうのも起こるんですよ。
0: そもそも実は避けているってことですよね。
1: 避けている。もうそれは分かんないからって言って避けちゃうね。
0: そうですね。
1: で、自分の価値観に合う人としか会わないとかね。要は新しい刺激をって求めないわけですよ。で、結局新しい考えを拒むになっていくと、もうこれは完全に老人の域に入るわけですね。
0: そうですね。
1: でも早いとね、40代でもそういう状態の人 いますんでね。
0: いるでしょうね。結構、結構いらっしゃるような気はしますね。
1: 老いってどっから来るかといったら、僕そこから来るように思えるんですよ。
0: 確かに。これはでも思い当たる方多いんじゃないかと思いますけどね。僕もちょっと思い当たる節がある、はありますもんね。自分で本当に強制的にいろんな予定をつけない限り、新しい刺激ってもう入りにくいような状況になっててですね。どうしたもんかなって思ってるところでもありましたんで。
1: いつもと違うコミュニティの人と会うとかね。初めて

0: での人に会うとか、これやっぱりね自分から行かないとこういうそういう状況ってならないと思うんですね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね。なんかやっぱり自分の中でも仕組みをできれば、それそういう風に強制的になれる仕組みを何かしらで作ってた方がいいのかなとやっぱり思ってたりもするんですけれども、
0: うん、まあ、僕は職業がね経営コンサルタントですから、割と人に会う機会とか初めての人に会うっていうのは下手するとどうでしょう、仕事に出ていく出張に行くと初めての人に会わないってこと自体がないんですよね。
1: あ、そうですよね、
0: うんうん、初めての人と会います、うん、でそうすると今までにない価値観を言われてくるケースだってあるわけですよ、
1: うん、
0: あ、そういう考えがあるんだとかね、
1: なるほど、
0: はい、そうやって考えるんだとか、
1: うん
0: うん、でこれがやっぱりなかなか面白くて、
1: はい、
0: そうなんですよ、いろんな、なんだろう、その人に対して分かりやすい、言い方とか説明とかね、レクチャーってなんだろうってやっぱ考えるわけですよ、
1: うん、
0: 例えばセミナーとか研修やるとそういう方が目の前にいますからね、
1: はいはい
0: はい、うん、でそうするといろんな角度からものを話さなきゃいけないんだなというのも自然と鍛えられるっていうか、
1: うん、そうですよね、
0: うん、だこれがね自分の発見でもあって、また知識の幅を広げなきゃいけないっていうのが強制的にかかるんで、
1: はい、
0: まあ、ありがたいことに好奇心を持たないとやっていけない職業のような気がします、うん、
1: 好奇心失えばそこで終わりの職業でもあるってことかもしれないですよね、先生の。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: でね、これ経営コンサルですから、クライアントの課題をね見つけ出して提案していくとかね、改善していくってありますけど、いつも言ってるようにその経営は経済の上に成り立っているっていう風な状態、
1: はい、
0: でこれがね30年ぶりにルール変更が起こったじゃないですか、
1: うん、
0: デフレからインフレ、
1: はい、
0: これを知っていないと経営コンサルって基本できないと思うんですよ、
1: うん、
0: そうだから土台が動くもんで、
1: はい、
0: もう強制的に調べなきゃいけなくなるわけですよ、
1: うん
0: うん、
1: そんな好奇心ないんですなんて言ってらんないですもんね。
0: そうそうそうそういや先生インフレになってるんだけどこれでいいんですかみたいな、いや別にし分かんないからいいですよ、入れないです
1: そりゃそうですよね、そりゃそうですよ、うんうん、いやでもね、先ほど言ったようにちょっとそういう方は多いんじゃないかなと思いますし、まあでも多かれ少なかれ大人になるとどうしてもね、ここに先生のブログに書いてあるように、うん、初めてが減っていくっていうのはまあこれはもう事実だと思うんですよね。
0: そうですね、コミュニティにおいても減ってきますよね、
1: うん、だからって言ったように何か仕組み作っといた方がいいのかなと思ったりするんですよね。
0: なるほどね、ある意味強制的にそうなるようになる。
1: そうなんですよ、そうなんです、
0: しておくとかね、
1: うん、ね、ただまあそれも思わなければもう多分思わないで終わっちゃう話なんで、
0: でこれね70、80とこうなっていくと、うん、もうどんどん孤立していく人いっぱいいるんですよね。結局一日誰とも喋ってないとかね、一日そういう風になってっちゃうと、これはもう一気に老いも加速度的に進んじゃうっていう感じはしますね。
1: なんかもう最近番組で AI のことばっか喋ってますけど、
0: はい、
1: AI がある意味 AI がちょっと考えてくれてるところもあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 最近って。そうなってくるとちょっとよりこういうことをこういう風になっていく人が40とは言わず、なんかもっと早いうちから増えていく可能性ありますよね。なんかね、
0: 自分が経験して得る知識を AI が先にはいどうぞって来ちゃうわけですね。
1: そう
0: ね、もう今 AI に依頼するんじゃなくて AI が勝手に仕事をするっていうところまで行ってますから。
1: いや本当そうですね。
0: ね、そうすると人間として存在価値がってことになるんですけど、頭が退化するでしょうね。
1: ですよね。
0: ね、問いがかけれなくなってくると思いますよ。
1: うん、
0: 経験がなくなってくると。
1: だから冒頭でも言ったように、まあそっちの方もね、二極化が
0: 進みます。
1: そうかもしれないですよね。本当に。
0: これね、すごい知識、なんだろう、知識のレベル差っていうのがものすごく開くと思いますね。
1: うん。
0: うん、まあ。AI によって余計に
1: これでも怖いですよね。本当にだってお金の持つ持たない以上に 知識の

0: あるないって、
1: あのお金は結果は知識の差でもあるんですよ、ね、
0: あまあまあ確かにね、
1: そうなっちゃうんですよ、はい、そうなります、
0: うん、そうですね、
1: え、だからね、経験積んでないと AI に指示が出せないですよ本当に、
0: うん、ああそうか、
1: 指示が出せない、いいか悪いか判断ができないわけですよ経験積んでないと。
0: AI に指示できない人も増えていくかもしれないですね、もしかしたらね。
1: そう、もう
0: そもそも
1: 鵜呑みそのまま
0: AI が言ってること、
1: AI が言ったから、
0: うん、それはだから本当に怖いことだ、
1: 怖い、一番怖いですね、
0: 思いますよね、
1: うん、そうで裸の王様が出来上がるんですよみんな、
0: うんうん、
1: 褒めたたえていきますからね、
0: まあ実際 AI はねもう自分たちで本当に考えて暴走もしているくらいですから、
1: そう、本当もう自分の意思で動き始めてるっていう部分がもうだいぶ出てきましたよね、ニュースなんか。
0: そうなんですよね、それ考えるともう、うん、ね、もうきっと後戻りはできないところにもう来てるんでしょう、後戻り
1: できないですね、
0: そうですよね、
1: さらに進化していくんですよね向こうはね、
0: 向こうは、はい、向こうはもうどんどんそうですよね、
1: そうそうそう、すごいスピードでね、はい、
0: いやちょっとやばい、またちょっと AI にAI の話に寄りすぎちゃいそうですけど、まあでもまあ関係もしてると思いますが、改めてやはり、まあブログの方ですけども締めですよね、年を取るとは年齢を重ねることではないと、
1: うんうん、
0: やはり刺激、とか好奇心がなくなることであるってことですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、要は思考の老化ってやつですね、
0: うん、
1: そこが本当に年を取るってことだと思いますよ。
0: そうですね、思考の老化、そうか、
1: うん、
0: 思考が老化するっていうこと
1: か、思考が老化していくんですよ、
0: うん、
1: そうそう、
0: いや
1: 結局それは見た目にも老化を進めるんですよ。
0: ってなるとやっぱりあれですね、当然その若いうちから、子供のうちからそういった思考を鍛えていくとか考える癖をつけるっていうのはすごく大事ですね、はい、
1: めちゃくちゃ大事です、問いを立てるってことです。
0: うん、今そういう経験というか習慣づけとかできてないと多分年取ったって変わらないですもんね。
1: 変わんない、
0: うん、
1: うん、もう40でもう老化しますよ。
0: そうですよね、
1: うん、
0: はい、ということです。ぜひ皆さん、これを聞いてる皆さん、特に子供たちにはね、そこ気をつけていただいた方がいいかなと思いました。はい、
1: はい、
0: 頑張ってまいりましょう。
1: そうですね、はい、
0: はい、はい、ということで今日の備忘録は9月3日のブログでございます。好奇心を失うとは、ぜひ、そちらの方もチェックしてください。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。今日はですね、子経編の5番目基本と応用、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、子経編の5番目の基本と応用なんですけれど、これ課題図書の守屋さんのね文章でいくと、ですね、性を把握して基本条件を補強することとあります、うん、性っていうのは要は勢いとの字なんですけど、
0: はい、
1: でもそれはですね、性とはその時々の状況に従って臨機応変に対処すること、
0: うん、
1: ということなんですね、
0: はい
1: はい、基本と応用、
0: はい、
1: で、まあ、ここでね守屋さんが例として出しているのは、
0: うん、
1: 泣いて馬謖を切るというところのね話で、
0: はいはい、
1: まあ、これはですね春秋時代、中国春秋時代で諸葛亮孔明がですね、まあ北伐、魏の曹操を討つべしみたいなね、
0: はい、
1: で、まあ、北上するわけですよね。でその時に、まあ、目をかけていたね若手 の将軍馬謖を任命して、で、軍が進んでいったと、
0: うん、
1: でそしたら相手と対峙したわけですね、
0: はい、

0: 水と食料を断たせてしまったと、はい、持久戦に持っていかれちゃったんですね、
1: うん、
0: そうするともうあと死を待つだけになっちゃうので、
1: うん、
0: これはやばいと思って山を下ってきたら待ってましたと相手にやられてしまったと、
1: うん
0: うん、で戻ってきた馬謖をですね、まあ、要は軍議を無視したと、
1: うん、
0: これは重罪であると、
1: そういうルールなんですよね、軍議を絶対守らなきゃいけないと、
0: そう、う
1: ん、
0: 軽視したと、守らなかったと、
1: うん
0: うん、示しがつかないということもあって、諸葛亮孔明は目をかけていた馬謖をですね、涙を思って、切ったと、
1: うん、
0: 泣いて馬謖を切ると、まあ、こういうことだったんですね。
1: もう本当に目をかけたんですよね、馬謖をね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: でここで言いたいのは、要は基本は基本だけど応用しないとっていうことで、
1: うん、
0: うん、まあ、あの森谷さんの書物の中でね、原則は書物からでも学ぶことができると、ところが現場は応用であるってことなんですね、
1: はいはい、
0: ここに性という臨機応変が来ると、
1: うん
0: うん、
1: これがないとっていうところですよね。
0: これね、ランチェスター戦略でも同じで、あのもうこの戦略でいくといって、そのまんまずっと進んでもですね、なかなかうまくいくっていかないことがよくあるんですよ、
1: うん、
0: その時に応用ができるかどうか、
1: あ、
0: うん、いやこれはこういうもんだって言っちゃうのか、いやいやここは一旦これをやってみてはどうかとかね、
1: うんうん
0: うん、
1: そうですよね。なんか言ってみれば本当応用がないとその先の伸びがないというか、基本はめちゃくちゃ大事なんですけど、
0: はい、そうです、
1: それがないといけないは当然なんですけど、結局応用で全体的な差っていうのは生まれてくるのかなっていうふうにも思いますよね。
0: そうです、
1: うん、
0: だからねこれ僕ね教える職業ですから、ここがね本当難しくって、あの前後左右の説明をしながらっていうのはなかなかできないわけですよ、
1: うん、
0: 要はかいつまんでとかね、ポイントだけとか、はい、
1: うん、
0: いうふうにどうしても伝える側ってこうなってっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそうするとですね、それを一つの例として捉える人もいれば、それが絶対の答えとして捉えちゃう人もいるんですよ。
1: あ、はい、
0: うん、まあそれはそうだよねと、でもこれもあるよねとかね、うん、いうふうに解釈してくれればいいんですけど、いや岡さんがこう言ったからってこうなっちゃうと、
1: うん、
0: これ一番困るんですよね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですよね。
0: 原則のみではやっぱりね勝てないです、
1: うん
0: うん、スポーツも同じです、
1: うん、
0: 基本をきっちりやっても勝てるかというとそうはいかない、
1: はい、
0: だってみんな基本はできてる状態で試合に臨んできて、
1: うん、
0: 試合では応用してくるわけですから。
1: そうですよね、
0: うん、
1: この最、まあ、最後っていうか本当試合では応用の差になりますね、
0: 応用の差です、
1: うん、
0: そう、基本動作はみんなできてるんだけど応用の差ですね、
1: うん、
0: うん、
1: どれだけね基本を繰り返していろんなパターンを、うん、自分らで習得して、
0: そう、
1: 状況に応じた対応をチームとして決めていくかみたいな。
0: そうです、
1: そういうところ
0: なんですよね。対戦型の、そうなんですよ、対戦型のスポーツって基本の裏を書くことなんですよ、
1: うん、
0: セオリーだったらここに来るだろうとかね、
1: うん、
0: こう来るだろうとか、
1: うん、
0: セオリーって基本ならね、
1: はい、
0: だけどその裏を書くじゃないですか、
1: うん、
0: 全てにおいて。
1: そうですね、確かに、まあ当然サッカーで言えばパスは相手を見てボールを見て蹴るんですけど、それをやってる、まあそれはしないとやっぱりキック技術は身につかないものの一つなんですけど、
0: うん、
1: 試合中それをばっかやってたらもうパス読まれまくりなんで、
0: 読まれます、そうですね
1: そんなんばっかりやれないんですよ。
0: 基本通りに来たなとこうなっちゃうじゃない
1: ですか。そうです、あそこにパス出すんだなって取られて終わりになっちゃうんで、
0: うん、
1: どれだけそれをせずにですね、あの別のところを見たりしながらパスを出せるかっていうところになるんで、まさに応用で差が出てくるのかなと思いますよね。
0: あります、うん、あの例えば野球で言ったらアウトカウント、塁上にどこにいるかによって、うん、普通だったらこのパターンで来るなとかってあるわけですね。
1: そうですね、セオリー、ね、
0: 例えば高校野球だったらここはセオリー通りバントでとかってあるじゃないですか、
1: うんうん、ありますよ ね、
0: うん、ね、でプロ野球になるとそういうのじゃなくてまた基本はここなんだけど裏をつくとかね、
1: うん、
0: ただピッチャーの配球もそうですよ、
1: はい、
0: あのなんでバッターがよくありますよね、まっすぐのストレートを見逃してしまうのかみたいな、
1: ど真ん中とかね。

0: ね、
1: ど真ん中とかね、
0: はい、
1: 要はこう来るだろうと思ってるところの裏書いてるわけですよね、全てにおいて、
0: はい
1: はい、だから本当にね、でもそれは基本ができての話、でこう面白いのは基本ができてる同士の裏の書き合いってまたあるわけですね。
0: そうですね、
1: そう、
0: はい、
1: だこれのレベルの違いだと思いますけどね。
0: だからたまにそのさっき今のお話で言えば、意外とフレッシュな新人がベテランに勝ったりするのって意外とそういう赤がついてないから、
1: は
0: い、やって
1: この間ありましたね、サッカーであの鹿島アントラーズが J2 から上がってきたチームに負けた、
0: はい、水戸に
1: そう、あれまさに、あの想定外に来られちゃったんですよね、アントラーズは、まあ、
0: そうでしょうね、
1: 奇襲をかけるとかね、今日つくとかというところの多分データもなかったと思うんですよ、そんなに、鹿島側がね、はい、まあ、あれは一つのそういう例なのかなと思って。
0: なるほど、ということで基本と応用、まあ応用の大切さっていうところになるんでしょうかね、先生。
1: そうです、そうです、全て応用です、あの学びは基本ですから、
0: はい、
1: 書物は基本しか分かりませんからね、
0: そうなんですよ ね、
1: 実践で応用です。
0: 確かに、
1: だから書物のまま出てってそれを守ろうとする人はやっぱりなかなか会社経営でいったらうまくいかないですよ、基本通りやってるはずなのになっちゃうんですよ。
0: ましてやもうネットに出てることはもう初歩的なところしかない、本当に大事なことってなかなかネットにも書物にも載ってないですからね、
1: そうなんですよ、いろんな要因が絡んできて現実が発生してますから、だから同じ現象って二度とないですよ、
0: はい、
1: 現実って、でそれをどう判断して進んでいくかっていうのがこれがもうリアルな経営ですから、基本通りではとてもじゃないですけどそれは無理ですよね。
0: なるほど、はい、ぜひまあ基本は大事元にしながらですね、応用できる力、する力、そして応用を高めてっていただきたいということですかね、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年9月のヒットシングルから、ウーア、リズム。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先週で、応用編の地域戦略テキストが終わりました。今週からは客層戦略テキスト5となります。
1: はい、今日からテキスト5、客層戦略になります。
0: はい、
1: 客層戦略となるとですね、要は、B2C でいくと、誰をターゲットにするか、
0: うん、
1: で B2B だったらどの業界どの業種をターゲットにするか、
0: はい、
1: というふうになります。で、まあ、今回ですね、まあ、B2C の方の視点でねちょっと進んでいきますけれど、最初に出てくるのは、条件を細分化していこうと、
0: うん、
1: ね、要はランチェスターですから全部全体じゃなくて、局所局地的なね、設定をして勝ちやすき状態を作るという、はい、ところなんですけど、じゃあどの客層をねターゲットにするか、
0: うん、
1: まあ、ここでいくとですね、最大公約数は所得だと思うんですね。
0: 所得ですね。
1: 所得、
0: 客層の細分化、うん、所得一つ目、ね、
1: まず所得というところで線引きをすると、
0: うん、
1: なぜならばある一定の所得がないと買えないというかね、
0: うん、
1: 要は営業しても意味がないという、どうしても客層になってしまったりとか、
0: はい、
1: あるわけですよ、
0: うん、
1: はい、で今というかね、もうずっとここデフレの時代から続いていた二極化が進んでいるっていうね、所得の二極化
0: 出ましたね。二極化、うん、
1: はい、要は所得の高い人も増えてるけれど所得の低い人も増えていると、
0: うん、
1: どっちも増えて中間が減ってるという状態なんですよね、
0: うん、はい、
1: でこれデフレの時からずっとそれが続いてたんですけど、まあそうですね、2013年のアベノミクスから緩やかなるインフレが起こってたことは確かです。
0: はい、
1: で株価も上がってきました、
0: うん、
1: ところがコロナが明けてからの加速度的なインフレがやってきたんですね。
0: はい、
1: はい、で加速度的といっても、やっと世界基準に行くかぐらいのインフレですよ、2-3% はね、
0: うん、なるほど、
1: うん、そう、それでも結局金利のある世界が戻ってきたとかインフレが戻ってきた、
0: うん、
1: 何が起こるかというと資産が増えるという状況が今起こってるんですね、
0: うん、
1: 土地株いろんなものがね、
0: はい、
1: 上がる、うん、でこれはある程度の所得があって余裕のある人が運用するというところでやっていたところが、そうなんですよ、すごい勢いでその資産が増えてるわけですね、
0: うんうん、
1: もう株を見れば明らかですよ、
0: はい、
1: ついこの間、日経平均株価が3万円を超えたなんて言ってたらあっという間に7万円とか
0: 早かったですね、
1: ようなスピード感ですよね。
0: 3万円から7万円すごい早かったですよね。今
1: 早かった、すっごい早かったですね、
0: うん、
1: うん、でそうするとですね、誰をターゲットに所得をターゲットにしてるかによって同じ業種でも業績が全く違うという状態が起きてる、
0: うん、はい、
1: まあ一般的に、そうですね、個人の買い物で一番高い買い物は何か、これ家なんですよね、やっぱり、
0: はい、
1: そう、資産運用は別としてね、
0: うん、
1: 個人的買い物として一番高いものは家です。
0: うん、
1: うん、で着工投資は減ってるんだけど高額な家は順調に伸びているというね、
0: はあ、
1: 高いのに伸びていくとはなどういうことだみたいなね、
0: うん、
1: で安くしている工務店とかビルダーが業績悪化を起こしていると、
0: うん、
1: いやこれターゲット客層が違うってことなんですね。
0: もう家ぐらいまで行くともう買えない人が増えてきているってことですよね。
1: 俗に言う諦め層が出てきたんですよ、うん、もう無理だと、
0: うん、
1: とてもじゃないけど建築の業界って5年で倍になったと言われるんですね。
0: あ、
1: うん、住宅で言ったら2500万円だった住宅が5年で3500万になったぐらいです。倍とは言いませんけど、うん、1000万ぐらい上がってるんですよね、
0: はい、
1: これに要はもう諦め感が出てるんですよ
0: もう無理っていうことですよね。
1: もう無理ってなっちゃうんですね、
0: うんうん、
1: でそうするとそこをターゲットにしていたビルダー工務店の業績はもうガタガタなんですよ今。
0: そうでしょうね、それは、
1: うん
0: うん、
1: ところが所得の高い人たちは物価も上がるんだけど自分の給料さらに資産がもっとそのスピードを上回って増えてるんで、
0: うんう
1: ん、家の値段が上がっても別に問題なく買っていくんですね、
0: はい、
1: これが今極端に分かれてる、どの業界でも起こってる現象。
0: もう番組が始まった時から当然言ってることなんですけど、この、はい、二極化する所得層っていうのは言ってるんですけど、うん、まあ、これも毎年言ってますけど、本当にどんどんどんどん広がってるってことですね。
1: そうなんですよ、うん、あの今日ねちょっとラジオ聞いてて、まあメガバンクでね、
0: はい、
1: 富裕層向けのサービスを始めると、
0: うん、
1: これあの自社の、そのバンクのお客さんに対してですけどね、
0: はい、
1: でなんでかっていうと、そこのメガバンクが預かっている個人の総資産のうち、数でいうと 2% のお客さんがそのメガバンクが持ってる個人の総資産の 50% を持っているというね。
0: おお、うん、
1: そら集中しますよね 2% に
0: ねえ、
1: そう、
0: ある意味 2% にちゃんとしっかりとかかればいい、
1: そう、サービスどんどん提供していけば、
0: うん、
1: そうなんですよ、 50% 占めるところが数パーセント動くだけでももう全然 OK なわけですよ。
0: 効率がいい、
1: はい、
0: はい、
1: ただこれがここ1年なんですよ。
0: ああ1年
1: で急激に来たんですよ。
0: あ、
1: まあ、株価が示す通りです、
0: うん、
1: 急激に資産が増え出してインフレの目減りに対するやっぱお客さんの要望がやっぱり高くなってきたんですね。
0: はい、
1: まあ、インフレって現金が目減りする現象になりますから、
0: うん、
1: 運用先を提供していかないとですね、銀行だってね他に持ってかれちゃうんですよその現金。
0: うん、
1: うん、
0: なるほど。まあ本当に集中してるってとこですよね、そこに関して。
1: そうそうそう、
0: うん、そう
1: で一方で、うん、ありましたよね、あの夏休みに、
0: あ、そうあの夏休みの1日2食以下の家庭、一人親家庭を調査したところ、
1: 一人親家庭ね、はい、
0: はい、約4割ですかね、うん、36.9% が子供が夏休み中に1日2食以下で過ごした。まあこれは当然やっぱり収入が少ない、はい、
1: そう、
0: まあ、節約をしなきゃいけない、物価高だが影響だみたいな、そういった理由でそうせざるを得ない状況にあるご家庭も出てきてると。
1: 一方でね、
0: うん、
1: そうなんですよ、これがね、これが本当に二極化ってやつで、
0: そういうことですよね、
1: うん、まあ、夏休みになるとね、うん、本当に二食以下ってことは一食もあるぐらいじゃないですか、下手すること、
0: そういうことですよね、
1: うん、
0: うん、それはね、
1: これがねまだ全体に行き渡っていないという状態で、う
0: ん、はい、
1: 今ですね GDP は過去最高、要は530兆円がもう630兆円、
0: はい、
1: 税収入も過去最高のもう80兆円を超えてきたと、
0: うん、
1: で90兆円に行くかぐらいの勢いがあるのに、なぜそれが豊かさが行き渡らないのか、
0: はい、
1: ね、これはまだね投資先を企業がまだ積極的に見出してないっていうところなんですよね、うん、まあ、以前からも言ってますけど、
0: そうおっしゃってましたよね、
1: うん、そう、これが投資が始まらないと全体が豊かになっていかないですよ、
0: うん、
1: だから今その投資先を見てる、
0: うん、
1: でそのがはっきりしたものがまだ見えないから金融の世界にお金が溜まってる状態なんですね、
0: うん、
1: どんどんどんどん、
0: そっか、金融に集まっちゃってんだな、それもそういうことですよね、集中しちゃってるんですよ、
1: ね、金融資本主義と言われちゃって、
0: うん
1: うん、金融の世界にお金がどんどん溜まってきて実物に出てきてないんですよあんまり。
0: ああ、
1: これが実物に出てきたら本当の景気がいいという状態ですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: 実際どうですか、これがまあ、当然、
1: うん、
0: 実態に実社会に出てきては欲しいんですけど、
1: はい、
0: ただこの状況っていうのは相当長く続く可能性だってありますよね、どうなんですか、
1: ね、うん、そうですね、今ね高市政権がやろうとしてるのは積極財政ですけど、
0: うん、
1: 要は国が投資を30年間止めちゃったというところで、
0: はい、
1: 企業がそれにを見て、銀行にお金を貯め込んじゃったんですね、
0: うんうん、
1: 要は先に国が投資して民間が後からついてくるんですよ、これが本来の国の運営なんですね、
0: は
1: い、だからリードする国の投資を止めちゃったわけですから、30年間要は動けなかった、
0: うん、はい、
1: で今やっと国が投資をする方向に考えが変わったじゃないですか、
0: うん、
1: ね、だから2040年までに370兆円を投資しますよと、17の項目で。でもこれはまだ動いてないですよ、
0: うん、
1: まだ動いてない、うん、要は今年の予算は去年決まったやつなんですよこれ。
0: ああそうですよね。
1: そうなんですよ、うん、まだ前政権が作ったものが残ってる。
0: 確かに、
1: うん、だから高橋さんがやろうとしてることは実際はですね今年の暮れもしくは来年にやっと動けるんですよ、
0: うん
1: うん、だからこれね中小企業まで降りてくるにはやっぱり 2,3 年かかる、
0: うん、
1: その間がちょっときついかなっていう感じ。
0: あそうでしたね。
1: そうこれねあの投資を動かさないと何どうなるかって言ったら結局またデフレに戻っちゃうんですよ、
0: うん、
1: 要は企業がまた銀行の中にお金を入れ込んじゃうんですね。で金融資本主義ばっかり動くわけですよ、
0: うん、
1: で要は個人の資産がまた二極化しちゃう。
0: なんか今の状態でまたデフレ戻ったらもうぐっちゃぐちゃになり、
1: いやもうね
0: 終わりますよね。なんかね
1: 閉塞感というかね絶望感というか、
0: うん、
1: うん、これはね一番やっちゃいけない、
0: 避けなきゃいけないとこ、
1: 避けなきゃいけないとこ、本当に日本が衰退するっていうのはそこになっちゃいますね、
0: うん、
1: うん、やっぱり緊縮財政っていうのは将来を作らないんですよ、
0: はい、
1: 投資を止めてますからね、
0: うん、
1: だからここをねぜひね期待したいところですね国の投資。
0: なるほど、はい、ということでまたちょっとテキストに戻りますけれども、まあ、客層編の最初所得で分けましょうということで、まあね、そもそも持つ人持たない人が現実としてある世の中の、ええ、世の中でしっかりと所得でまずは分けて客層を分けてっていうのはもう今はもう必須やらなきゃいけないことではありますよね。
1: そうです。
0: どういったお客さん、どういった所得のお客さん向けに、我が社の商品を提供するのかっていうのはもう当然やらなきゃいけないことですよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で企業独立したてって少人数じゃないですか、
0: はい、
1: 少人数であの所得の低いところをターゲットにすると薄利多売になるわけですよ、
0: うん、そうなっちゃいますよ、
1: なっちゃう、
0: うん、
1: で多売するだけの人数がいないわけですよ、
0: うんうん、
1: 独立したてって
0: そうですよね。
1: これすぐにあのもう資金ショートしちゃいますよ、
0: うんうん
1: うん、だから人数が少なければ少ないほど単価の高い方向のビジネスしていかないとすぐに限界が来ちゃうんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: それもまた現実ですもんね。本当に
1: これは現実です、
0: うん、
1: 数を増やす経営はできないですよ今人手不足ですから、
0: うん、
1: うん、で単価を上げる経営にしていかなきゃいけない、
0: うん、
1: 実は客層戦略 の中心にあるのはその考えですね、
0: はい、
1: 薄利多売からの脱却、
0: うん
1: うん、
0: ねえ、はい、ということでまず客層戦略今日1回目になりますけれども、所得で分ける二極化、加速する二極化、この状況を把握しつつまずは所得を考慮しましょうというところでございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長はインフレを知るべし。
0: 負けない社長はインフレを知るべしということでございます。今日はですね、二極化ですね、二つの条件で細分化、二極化する所得層ということで、もうこの二極化する原因がもうまさにこのインフレということですね。はい、
1: もうこれね、もう一回再認識していただいて、これによる影響がですね、もうどんどんどんどん加速している状態なんですよね。
0: はいはい。
1: はい、ですからもうマーケットの中間的な層がいなくなってくるぐらいの勢いなんですよ。
0: もう中間いないと思った方がいいかもわかんないですね。
1: 中間がね、ちょっともう見当たらなくって、そう、言い方あれですけど、上か下かっていう真ん中がないんですよね。本当マーケットの、
0: はい、あれですね。でももうさっき言ったように、そうするとやっぱりある程度上の層を狙う人が、まあ実際増えていくとした場合ですね。
1: そうですね。
0: 変な話ですけど、ちょっとこれは経営とまた別の考え方になっちゃいますけど、それ以外の方たちへのサービスっていうのがやっぱりちょっと少なくなってくるのかなと。いろんな
1: 少なくなってくる、でただね、そこに出てくるのが資本のあるところなんですね。そう、安売りっていうのはなくなりはしないですよ。
0: はい
1: ね、今安売りできるところって資本力のあるところができるわけで、最も安い単価を提供できるっていうのは力がないとできない。だけどこれをやるとですね、一気に今人が集まってくるわけですよ。ね、このインフレの中で安売りするわけですから。
0: そうですね。
1: そうそうそう。もう行列です。はい。
0: もうそれに関してはもう大手、資本力のあるところ。
1: そう。中小企業は入る隙はないですね。
0: なるほど。もしくはまあ本当に国ですとか行政のサービスっていうところがそういったところ。
1: ここはもうセーフティーネットで、税金をそこに有効活用するっていうね。それは必要でしょうね、今後。今後というか今もそうだと思います。
0: まあそうですね。そして中小零細、企業の方っていうのは、まあどうしてもやはり所得多い方をちょっと中心にせざるを得ないのかなというところですかね。
1: そういうことです。はい。
0: はい、そういったところで、まず今日をしっかりとベースに置いていただきながら、来週以降の客層戦略また聞いていただければと思います。さあ先生、リアルセミナー簡単にご紹介していただいてよろしいでしょうか。
1: はい、全国4カ所ね、福岡、名古屋と十日町、東京都。
0: はい。
1: で、今日の放送時点ではワンサイクル終わった状態で、次のツーサイクル目というのがですね、10月の28日ですね。
0: はい、10月28日。
1: 10月14日です。
0: 10月14日。
1: 14日。また福岡からスタートして、で28日に名古屋というスケジュールですんで、こちらもね、午後3時から、やりまして、懇親会を必ずやりますので、またそこでね、皆さんとコミュニケーションを図りたいなと思ってます。
0: はい、ぜひこちらも、お願いいたします。ランチェスター経営事務のホームページから申し込むことができますのでお願いいたします。
1: はい、
0: そして来年1月の絶対不敗の神話祭、こちらも、絶賛申し込み受付中でございますので、何度も毎週言ってますが、お早めにどうぞ、よろしくお願いいたします。
1: 1月21日、
0: はい、
1: 新宿京王プラザホテルで開催しますので、はい、ぜひぜひ、はい、ご参加お願いします。
0: お願いいたします。そしてアフタートークルーム、全国放送でお聞きの方、この後7時からですね、約1時間行いますので、こちらも月1回ですんでね、ぜひ皆さん今日の番組のこと、それ以外のこと何でも結構でございます。ぜひ顔出しで出ていただくとすごくありがたいなと思っておりますので、はい、こちらもよろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は

0: ミス日本緑の大使の永田真奈美です。ラジコポッドキャストで森と人をつなぐラジオサポーテッドバイ緑の募金を配信中です。山を歩く時間、自然の中で過ごす時間、聞いたらきっと山に行きたくなる。ラジコポッドキャストで緑の募金と検索してください。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
2: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。76.2 FM パルルン。

月27日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。皆さんどうですか、シルバーウィーク真っ最中という方が多いんでしょうかね。昨日私東海道新幹線を使ったんですけれども、新幹線もやっぱりね混み合っておりました。ただ思ったほどではなくって、なんかまあぎゅうぎゅうという感じでもないかなみたいな、まあ、今年はシルバーウィーク大型連休になってる方が多いみたいですから、初日から張り切って移動しようみたいな人がもしかしたら少なかったのかもしれませんね。今日は朝早い時間の電車でねこのスタジオに来ましたけども、早い時間にもかかわらず今日はなんか電車の中でね大きな荷物を持ってる人がいっぱいいるなっていう感じでしたよ。なんかちょっとこうウキウキしたね雰囲気が車内に充満してるみたいで、私もちょっとこうねウキッとした気持ちでスタジオにやってまいりましたけども、皆さんいかがでしょうか。このシルバーウィークに間に合ったというのがね、九州新幹線、昨日、地震発生から52日ぶりに全線での運行再開ということで、本当に良かったですね。復旧工事急ピッチで行われたということで、まあ、当初はね80にちょうどかかると言われていたんですが、大幅に短縮されまして52日シルバーウィークに間に合ったということでね、早速九州新幹線乗りますよっていう方もいるかもしれないですね。まあ、そんな皆さんからのメッセージもお待ちしております。今日はテーマ旅の話ということでね、シルバーウィークの旅の話でも OK ですし、昔行った旅の思い出、それから旅をする時の何かこだわりとかありますか。ぜひ旅にまつわるお話、メッセージをお寄せください。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしておりますリスナー

ーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。リスナーズコレクション、これまでお送りいただきましたリクエストの中から1曲、今日もどこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。今日いただいたリクエストは今後、来週以降にオンエア予定となっております。さあ、それではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します。名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで、河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

おはようサンデー。今日の1曲目をお送りしたのは、今年デビュー20周年を迎えました磯貝サイモン。今日9月20日43歳のお誕生日だそうですね。おめでとうございます。お送りしたのは磯貝サイモン、初恋に捧ぐ歌でした。ではこの時間のニュースと天気予報をお伝えします。大型で強い台風25号は日本の南の海上にあって、あさって頃にかけて伊豆諸島から東日本の太平洋側に接近する見込みです。気象庁は東日本の太平洋側ではあさって頃にかけて、東北地方では明日からあさって頃にかけて土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。認知症や知的障害などがある人を対象に、各地の社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業の利用待機者が昨年度は3931人となり、前の年度からおよそ 1.4 倍に急増したことが分かりました。利用希望者の増加に対し、社会福祉協議会の人手が不足しているのが主な要因で、体制強化が急務となっています。第20回アジア競技大会は昨日、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで開会式が行われ開幕しました。夏の大会が日本で開催されるのは1958年の東京大会、94年の広島大会に続き32年ぶり3回目です。開会式の入場行進では、レスリング女子の藤波朱理選手と自転車男子の中村輪夢選手が旗手を務めました。変わってプロ野球の結果です。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは巨人が中日に14対1で大勝しました。巨人の先発田中将大が7回までを4安打1失点と好投し、今年5月1日以来の白星で4勝目を挙げました。広島は阪神に5対1で快勝しました。 DeNA はヤクルトに5対3で逆転勝ち。 DeNA は2点を追う7回ワンアウトから牧が満塁ホームランを放ちました。パリーグは楽天がソフトバンクを5対2で下し4連勝です。楽天は村林が2回に先制となるタイムリーヒットを放つなど、合わせて3打点の活躍でした。オリックスは日本ハムに7対4で勝ち、連敗を3で止めました。西武はロッテを4対2で退け、連敗を4でストップです。大相撲秋場所は昨日7日目の取り組みが行われ、横綱大の里は美ノ海を危なげなく押し出し6勝目を挙げました。大関陣は琴桜が富士涼河を肩透かしで退けて6勝1敗とし、大の里と首位に並んでいます。綱取りの大関霧島は豪ノ山をとったりで下し、連敗を免れて5勝2敗としました。青錦は関脇熱海富士を寄り切って連敗を3で止め4勝3敗です。大関昇進を狙う熱海富士は5勝2敗です。4カ国で争うラグビーのパシフィックネーションズカップの決勝が昨夜行われ、日本がフィジーに勝って2019年大会以来の優勝を果たしました。決勝は昨夜東京秩父宮ラグビー場で行われ、世界ランキング12位の日本は9位のフィジーを20対15で破りました。おしまいにお天気です。今日は台風25号が日本の南の海上を北上します。沖縄、九州、四国、中国地方は日差しがあるでしょう。近畿と北陸は曇りや雨、東海と関東甲信、伊豆諸島は雨や風が強まる見込みです。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、暴風、高波に警戒してください。東北は断続的に雨で、太平洋側は次第に雨足が強まるでしょう。北海道は日差しはありますが、道南と道東では雨が降るでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多い見込みです。
以上、この時間のニュースと天気予報でした。

の再結成ツアーヨーロッパ公演の時にはサポートアクトも務めていましたね。 UK のシンガーソングライターリチャード・アッシュクロフトのナンバーでカモンピープルをお送りしました。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、旅の話ということでね、今日シルバーウィーク真っ最中ということで、皆さんの旅の思い出だとか、あとは今年の予定だとか、旅のこだわりなんか送っていただいておりますけれども、早速ご紹介していきましょう。こちらは広島田舎ひろし&ふなさん、おはようございます。昭和46年高校の修学旅行、京都の祇園仏閣巡りの途中、昼間から酒臭い陽気な海外のおっさんグループがついてきました。酒臭い海外のおっさんグループついてきました。日本語で、すき焼き、舞妓さん、芸者さん、お元気ですか、なんか可愛いのですと。学生帽が気に入ったのか、私たちの帽子をかぶったり、ガイドさんにも、私フランス人です、ボンジュールと言いながらカメラで写真を撮りまくっていました。肩を組んだりダンスをしたり、ちょっと迷惑でしたが長時間交流がありました。写真写真と最後にアドレスを書かされましたが、酔っ払いが写真なんか送ってくるわけないと忘れていました。が3ヶ月後、エアメールがうちに送られてきました。写真もたくさんあり、日本語でありがとうと書いてありました。レオナルドさん、フランスではなくイタリアの方でした私フランス人です、ボンジュールって言ってたんでしょいやーね、またでもちゃんと写真をね送ってくれるあたり嬉しいじゃないですか。ありがとうっていうね、お礼のお手紙なんかも書いたんでしょうかね。えいいな、いい思い出ですね昨日のことのように思い出しますってフランスではなくイタリアの方だった、それからこちらは FM ヒューガの自撮りとみかんさん、おはようございます。サラリーマン生活の33年間に出張であちこち旅に行きましたね。っていうか行かされて仕事してました、うん、お疲れ様でした。日本国内なら富山県を除いて46都道府県行っている。わーすごいですね。逆に富山だけなぜなかったって感じはしますが、海外で行った国は23カ国ですが、住みたいなと思った国でランキングをつけるなら、3位はドイツ、2位ノルウェー、そして輝く第1位はぶっちぎりでスイスです。へえ、6ヶ月も仕事で滞在し、休みの合間にユングフラウヨッホのほかあちこちの観光地に行き、現地の人たちと触れ合いましたが、人も景色も住みやすさも最高でした。さすが永世中立国、それ関係ないや、あんまりへえ、ダントツでスイスですか。なんとなく北欧なイメージがね、なんとなくですよ、ありましたが、2位にノルウェーが入ってて、それでもその上を行くのがスイス。行ってみたいな、そう言われると。それからラジオネームサキレさん、今から7年前に青春18切符を使って札幌から網走まで片道9時間かけて行ったことがあります。いや今週も出ちゃうね、でっかい道北海道がなんか毎週このセリフ言ってる気がする。でっかい道北海道だね、9時間かかる。全線単線なので停車時間を利用してキオスクに寄ってオホーツク管内のお土産を買った思い出があります。札幌から網走は特急列車でも片道5時間30分かかりますが、鈍行列車ならではの旅の思い出もあるので今でも鮮明に覚えていますと。わー9時間、こういう時って私は移動にあまり時間をかけたくないタイプなんですよね。9時間何してるんですか。車窓をずっと眺めているのかしら。その子の時間の過ごし方をちょっと教えていただきたいな。さあ、まだまだ皆さんから旅の話というテーマでねメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co

ちらは今日47歳のお誕生日という酒井優のナンバーでパスポートをお送りしました。さあ旅の話ですけども、旅のこだわりも結構来てますね。 FM 出雲のデルクモさん、飛行機での旅は旅の準備の段階から苦手で、可能な限り電車など陸上の乗り物で移動したいです。高所恐怖症ではないので飛行機に乗ること自体は平気ですが、荷物のサイズや量を調整するのが苦手です。あの機内持ち込みの荷物っていうことかしら、スーツケースの中かしら、まあ、機内持ち込みも何をね、こうどれぐらい持って乗ろうかしらとかいうのすごく迷いますよね。なんかあれもこれも必要かなって思うと結局バッグが大きくなっちゃったりとかしがちですけれどもね。あとはいなべ FM の伊藤さん、泊まりがけの旅行によく出かけますが、由美さんは着替えの服ってどれぐらい余分に用意しますか？私の場合毎回のように使わず持ち帰る衣服が結構あります。大抵の場合プラス1日分なんですが、なぜか後から少しずつ足していきます。夏場はまだしも冬場にはとにかくかさばる旅行カバンに、かさばる旅行カバンになるのはいつも通り、なかなかうまく用意できない私なんです。着替えを余分に、洋服あんまり考えたことないかも下着は余分に持ってくようにしてます。あ、でも夏場だったら T シャツ1枚ぐらい余分に持っていくかな。まあ、確かにそう言われると何かあった時にっていうので、でも T シャツ1枚が限度かな。あんまり荷物は増やしたくないかもしれません。さあまだまだ皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマは旅の話です。仙台 FM 大白の夢仙人さんから、旅の話といえば私の心に今も強く残っているのは30年近く前に行ったハワイオアフ島カイロアビーチです。ハワイにはいろいろな海がありますが、私にとってのハワイは日本人を見かけないあの柔らかい風と優しい海の色のカイルアが最高の場所でした。すっかりハマってしまい、当時3年連続でカイルアに行くほど。朝の光、ラニカイまでの散歩、タウンのゆるい空気、どれも忘れられません。もう長いこと行けていませんが、写真を見るたびにあの頃の旅の空気がふっと蘇ります。また行きたいな。レンタカーを借りて勝手気ままに走り回るハワイの旅、私の心の旅の話でした。ありがとうございます。日本人がいない場所っていうのもハワイにもあるんですね。私はハワイにまだ一度も行ったことがなくて、死ぬまでには一度行きたいと思っているんですが、そんなに大げさなもんじゃないって。でもね、なんかこういう話を聞くともうますます行きたくなりますね。素敵な場所なんだろうな。長野県 LCVFM の黒崎さん、最近はサッカーのアウェイ遠征で車でいろんなところに行くことが多いのですが、これいいですね。なんかご贔屓のチームがあると、いろんなところにその観戦というね、サッカーを見ながら、まあ野球でもいいですけども、もうなんかこうスポーツの試合を見ながらその土地も楽しむっていう、その旅の仕方憧れるな。いいですね。サッカーのアウェー遠征で車でいろんなところに行くことが多いのですが、醍醐味はサービスエリア飯。あ、わかる。ご当地のグルメ、よくあるシンプルなラーメン。この前は長野から8時間かけて山形へ行きましたが、夜に出発して夜中12時に食べた佐野ラーメンは絶品でした。またこの夜中12時っていうのが多分ポイントよね。ちょっとした背徳感もあったりなんかしてね。変わってこちらはラジオネーム坪井のみっちゃん。自転車で九州一周したことがあります。わあ、自転車すごいな。正直言ってきつかったことはきつかったんですが、いろんな風景が見られて思い出深い自転車の旅でした。これは自転車はあの本格的なマウンテンバイクみたいなもので行くんですか？違うのかな。でも気持ちよさそうだなとは思いますけどね。自転車で九州一周か。今度なんか友達が四国一周に、一周でもないのかな、まあ自転車旅に出かけるって言っていて、あの橋を渡るのが楽しみだって言ってましたね。あとこの方もサイクリング派、 FM 太郎の栃木のプロジェクト R さん、サイクリングの旅してますと。サイクリングをしながらこの番組を欠かさずに聞いたり、ありがとうございます。目的地のある旅でカフェ巡りや歴史スポットの散策、それに生のスポーツ観戦など好きなことに集中するのも楽しみですといただきました。この目的地のある旅っていうのもやっぱり自転車で出かけるのかしら。なんかいいですね。運動にもなりつつっていう一石二鳥感がまたよろしいのじゃないかと思ってしまうんですけれども、私なんかは。さあ、まだまだ皆さんから旅の話お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。初メールも大歓迎です。

先ほどメッセージご紹介した栃木のプロジェクト R さん、昨日めでたく54回目の誕生日迎えましたとのことですね。おめでとうございます。良き1年をお過ごしください。さあ、お送りしたのはシカゴからニューオーリンズまでの列車の旅の模様を歌った作品、後にアーロガスリーやウィリー・ネルソンも歌って大ヒットしましたね。お送りしたのはスティーブ・グッドマンでシティ・オブ・ニューオーリンズでした。

由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2024年公開、90歳何がめでたい。まあ、明日敬老の日ということで、90歳何がめでたい、この作品を選んでみました。直木賞作家の佐藤愛子さんのエッセイを映画化したものですね。佐藤愛子さん、今年4月に102歳でお亡くなりになりました。本当に明るい方でね、生きるパワーに満ち溢れた方でしたけれども、そんな佐藤さんがちょうど10年前2016年に発売したエッセイを映画化したもの。主演は草笛光子さんでした。草笛さんご自身も今90代に入られて、この映画を撮影した時ちょうど90歳だったんですね。ですから映画の一番最初に草笛光子生誕90年記念映画っていうスーパーがドーンって出てきて、そこからもうなんかちょっと笑いを取っておりましたけれども、その草笛さんがね、とっても佐藤さんさながらこうエネルギッシュかつチャーミングに演じていらっしゃったのが印象的です。どういうお話かっていうと、主人公は佐藤愛子さん、この時90歳を迎えて断筆宣言をしておりました。もう書かない、断筆宣言していた。まあ、そう決めてからは毎日日がなのんびり暮らしていたんですが、悠々自適の暮らしをするために断筆したはずがですよ、どうも気分が沈みがちなんですね。一緒に暮らしている娘さんやお孫さんからはそんな気持ちを分かってもらえなくって、ますます気持ちが落ち込んでいきます。そんな時にとある編集者、これ唐沢寿明さんが演じてるんですが、編集者がちょっと連載やりませんかっていう企画を持ち込んでくるんですよ。女性誌でのエッセイの連載企画。はじめはいやもう断筆したんだからもう絶対に書かないっていう一点張りでね、話も聞こうとしない愛子先生なんですけども、もう何度断られてもこの唐沢寿明さん演じる編集者がめげないんですよ。もう毎日のようにお家にやってくる。まあ、そんな編集者に根負けしてエッセイ書くことになるんですね。こうしてその佐藤愛子先生と吉川という編集者、二人の二人三脚が始まりました。演じた草笛光子さんと唐沢寿明さん、二人の長調発揮がまあ愉快なこと。もう唐沢さん特にね、アドリブてんこ盛りだったそうなんですが、現場を楽しんでるっていう空気もしっかりスクリーンから感じられましたね。さっきも言いましたが、草笛さんも本当にチャーミングで、草笛さんは1950年に松竹歌劇団に入団されまして、これまでに120本以上の映画に出演されてきたそうなんですが、実は単独主演というのはこの作品が初めて、90歳にして初めての単独主演だったんですね。先日佐藤愛子さんがお亡くなりになったということで、草笛さんインスタグラムにコメントを発表されていましたけれども、ちょうどね、草笛さんが佐藤さんの肩にこう手を置くような姿勢で写真を一緒にアップしていて、この写真を撮った時に佐藤さんが草笛さんに対して、あなたが私を演じるのも悪くないわねと言ってくださって嬉しかったと当時を回想しておりました。なんだかね、本当に何でしょう、タイトルこそ90歳何がめでたいっていうこうタイトルではあるんですが、年を重ねていくことが後進の私たちも怖くなくなるような、90歳になってもこんなに楽しいこと待ってるかもしれないんだって、そう思わせてくれる映画でもありました。ではこの作品の主題歌をお送りしましょう。木村カエラでチーズ。

この作品メガホン撮ったのは前田哲監督です。前田哲監督はね、大泉洋さん主演のこんな夜更けにバナナかよとか、あと草笛さんも出演されてました老後の資金がありませんとかね、あの日本人の心の機微を上手に救い取ったコメディセンスというのが、非常に光ってる監督さんなんですけども、その手腕が遺憾なく発揮されている一本です。ということで名画座弓のコーナー、今日ピックアップしたのは2024年公開90歳何がめでたいでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は静岡の FM ボイス Q で聞いてくださっていますウニッキーさんからのリクエストをお送りしました。光源氏で勇気 100% でした。ウニッキーさん、リクエストありがとうございました。さあ、そして今日のメッセージテーマ、旅の話ということで、新潟 FM 上越のポンコツトムキャットさんから、河村さん、スタッフの皆様、おはようございます。おはようございます。映画で旅気分を味わっています。河村さん同様、僕も映画が大好きで、ロケ地が観光スポットの作品とかは見入ってしまいます。ノッティングヒルの恋人での、あのカラフルな色彩のノッティングヒルの街並み、ローマの休日を見ると世界遺産だらけのローマに行きたくなっちゃいます。そしてナイル殺人事件のアブシンベル神殿やピラミッド、いつか妻とロケ地巡りの旅に行けたら幸せです。その旅での主役はもちろん僕、そしてヒロインは妻です。ごちそうさまです。いいね、なんかその気満々でこうね、ノリノリの写真とかを撮っていただきたいですね、主役とヒロインとして。まあ、この中で私唯一ローマの休日のロケ地にだけは行ったことありますけど、やっぱりあの真実の口にはね、手入れちゃいますよね。さあ、時刻は間もなく7時52分今なりましたけれどもね、この後8時からもおはようサンデー、引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニクラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: Pollen, COJD.
1: CQ, CQ, CQ。Let's enjoy ham life。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。76.2 FM Palanoon

月20日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。7時台のオープニングでも言いましたけどもね、今日のメッセージテーマ、旅の話じゃないですが、昨日九州新幹線が全線で運行再開ということで、ね、よかったねっていう話をしましたけれども、早速あれですね、10月1日からは熊本復興応援割なんていうのも始まるんですよね。メッセージも来てますよ。豊橋ヤシの実の、カッパさん、熊本県&くまモンが大好きということで、10月から九州応援割もスタートするので、ぜひ熊本県に行きたいですって書いてくれてますね。え、ぜひぜひですよ。ちなみに熊本くまモンが好きすぎて、最近ヤシの実 FM と八代市のカッパ FM では、くとまの前後にくまをつけて、くまやごみにモンをつける文語メッセージをしていますが、今後ユミさんにも使って良いですか。例えばユミモンおはくまです、モン州もおはくまモンデーにメッセージくましたって感じです。ちょっと読みにくいかな。ごめんね。ごめんなさい、ごめんなさい。それからラジオネーム第3火曜日のあの方、 FM 新宮で聞いてくださってますけれども、先月熊本地震災害ボランティア活動も兼ねて旅をしてきましたということで、お疲れ様でした。先月は九州新幹線も熊本しか通っていなかったですが、先月はかシルバーウィークに間に合ってよかったです。九州新幹線全線開通おめでとうございますというね、いただきました。いや、ボランティア、そうですか、本当にお疲れ様でした。また行く機会もきっとあるでしょうね。私も行きたいな、熊本。熊本行ったことないんですよ。それから七尾パープルおばちゃんからは、旅にまつわるメッセージ、今は娘家族が埼玉にいるので、関東には年に4回くらい行っています。行ったらスカイツリー、動物園、はとバス、富加博、孫息子の喜ぶところはみんなで、私と主人2人では靖国神社や明治神宮、浅草寺行きました。田舎から都会へ行ったらきらびやかでおしゃれで物珍しく楽しいですが、皆さんとにかく歩くの早すぎ。

0: にね、地下鉄乗ってもつり革に捕まらずスマホ見てるのがすごい、私から見たら神業ですよと。田舎にいたら1日1000歩くらいしか歩かないですが、東京埼玉行ったら1日に1万歩歩きますよ。都会に住んだらたくさん歩くから健康になるかもですね。私も静岡に住んでる時はやっぱり車がほとんどでしたから、1日1000歩も行かない日っていうのもあったかもしれない。でも本当東京は歩きますからね。おっしゃる通り健康にはなります。そして漏れなく歩くの早くなります。慣れてくるんですね、これがまた。そして、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱく秀爺さん、私の旅の話はもう41年も前の新婚旅行のことです。行き先はスイス、フランス、オランダでしたが、中でもフランスの町シャモニーからケーブルカーで一気に3842メートルまで駆け上がるエギーユ・デュ・ミディ展望台、そこから眺めるモンブランやアルプス山脈の景色は圧巻で、自然の雄大さに感動しました。稀に高山病で体調を崩す人もいるようですが、私たち2人はそんなこともなく富士山より高い景色を満喫できました。41年も前のことですが、あの景色は脳裏に焼き付いています。これは忘れらんないでしょうね。モンブランやアルプス山脈見てみたい。富士山より高いのね。そっか、3842メートルですもんね。そこまでケーブルカーで一気に駆け上がるっていうのが、まあすごいですね。私もあのテレビのドキュメンタリーとかで見たことはありますけれども、そこまで一気に行くって、確かにちょっと高山病になるっていうのもわかるな。それから、もう一つ、 FM 島田のドジなセーラームーンさんから、この方も新婚旅行の、ね、思い出を送ってくれました。ハニーハネムーン新婚旅行ツアー。昔なんかハニーハネムーンっていうのありましたね。グアム、サイパンに行ったと。そして楽しい思い出とともに映画愛のコリーダを見たの。なぜになんだけどねと。愛のコリーダは日本ではモザイクだった映画だね。わけわからないまま映画館に、新婚旅行の思い出の一つなの、ちゃんちゃんってホテルの方に勧められたのかな。あの大島渚監督のでしょ、問題作でしょ。新婚旅行にはふさわしくないよねきっと。そうですか。まあでもいい思い出、忘れられない思い出かな、ですよね。さあ、まだまだ皆さんからメッセージ、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあ、では今日誕生日53歳という石井聖子さんのナンバーをお送りしましょう。ギフト。
1: 笑ってる君が好きだよと、真面目な顔でつぶやいてくれた。鏡の前で何時間

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は沖縄に関する5000点以上の資料を閲覧できる小さな沖縄資料館、これ東京は狛江という町にあるんですが、その館長をなさっている高山正樹さんにお話を伺っております。この資料館のど真ん中に、とてもシンボリックに紙で作られたオブジェ、大きなガジュマルの木が飾られていて、天井まで枝を伸ばしています。このオブジェに込められた意味というのは何なんでしょうか。
1: あれは私いいなって思ったんですね。なんかあの木があるだけでこの下でみんな集まろうよみたいな気分になって、あなんかいいなと思ったんですけど、あれは高山さんがお作りになったんですよね。
2: あのね、資料館を開設して本当に初めの頃、金沢美術工芸大学というところから稲垣さんという先生が一人ポッてやってこられて、でその方は、社会学みたいなことを教えてるんだけれども、社会学を教えるっていうのはどうしても、論文書いたりなんかしなきゃいけない。そうするとどうしても結論をまず立てて、そこに至る物語を作っていくということをしなければいけない。だけどそれってアートじゃないですよねって言い方をされたんです。つまり美術を作っていくみたいな、そういう作業っていうのは作りながら考えていくんで、最初から結論を作ってそこに至る物語を作ることではない、だけどどうしてもその社会学みたいなことやってると、そういう結論をまず立てて、そこに至る物語、まず結論ありきみたいなことという仕事をしなければいけない、それって違うと思ってるんですよねっていうことと、ここには一言も結論めいたことは書いてない、その基地判定も書いてないみたいなような話で、結構盛り上がって、一緒になんかできませんかねみたいな話をしていた時に眺めた、その時にガジュマルの木は立ってなかったんです。ここに足りないのはアートだというふうに、でその段階でここにガジュマルの木を立てようというふうに思ったんですね。でここに要するにそういうオブジェを作るんだ。そうするとあそこには写真が貼ってあったり、いろんな資料が置いてあったり、本が置いてあったりするけど、そのガジュマルの一本の木の一個一個の置いてある資料が、そのガジュマルの木のにこう茂る葉っぱのようなイメージ、それを有機的につなぐそのガジュマルの木みたいなようなイメージでここを飾ろうというふうに、でそこからあそこを、この資料館をアートみたいなものでこうつないでいく。でそれってどういうことかっていうと、なんていうかな、雑多なものを捨てないっていうかな、いろんなとこでいろんな人がいろんな偉そうなこと言ってるんですけど、それ全部ほっ

0: どがですね、欧米から輸入した言葉を使ってですね、それで語るわけですよ。まあジェンダーもそうだ、ポジショナリティもそうだ、あるいは植民地みたいなこともそうだ、全部そうなんです。でそれってどういうことかっていうと、構造をはっきりさせるためにはいいんだけれど、そこに本来あったはずの雑多なものを全部削ぎ落としてるんです、ね、で削ぎ落としていることは悪いことではない、何かを理解するのに。だけど一遍理解したらもう一回そういう言葉使うのをやめて、本来持っている日本の言葉だけでそれを語れないわけじゃないんですよ。でそれが結局、それはその反体制だろうが体制側だろうが関係なしに、そういう雑多なものを捨てちゃったところの議論っていうのがいかにギスギスして100か0かみたいな議論になって、その曖昧な部分とか、本来だったらいやその気持ちそこはわかるわっていうような対話をなくしているかっていう話になる。だからアートっていうのは単純にそのアートなみたいなもので飾るという単純なものではなくて、その思考そのものの中にそういうようなものをこう取り込んでいくということがいかに重要か、そこからものを考えなければ何にも始まらないんじゃない、それをそういうものを削ぎ落とした中で考えているからこそ、なんだか分かんないつまんない議論になるし、ギスギスしてくるしという話になるんですけど、
1: あーアートっていうのはそういう捉え方なんですね。
0: そうだから、そういう捉え方なので、だからそれが実は大和的に言えば芸能の世界とかな、もうアートという言葉よりもその芸能みたいなもの、はい、でもっと言ってしまうと、もう今なくなってしまったような、沖縄でも本当に沖縄本島には、沖縄本島って言い方すると嫌がる人たくさんいますけど、そこにも残ってなくなっちゃったようなお祭りがまだ八重山に残っている、
1: はい、
0: そういうそのお祭りを体験すると見えてくるものっていうのがあるんだと思っているんですけど、今そこにはまっているっていうかな、
1: ちっちゃい紙に足りないもの、そのつまりガジュマルがなかった時に、足りないもの、それは沖縄問題と自然をつなぐアートだって書かれたなんか紙があった時ありますよね、
0: はいはい、
1: 今もあるのかな、
0: うんうん、
1: それっていうのはまた別な意味合いですか。
0: いやだから意味、いや同じですよ、うん、その自然と結びついてるわけで、うん、そのいつだってお祭りは、例えばさ豊年祭、五穀豊穣なりました、あれ本来豊年祭っていやたくさん実りが豊かでありがとうっていうお祭りじゃないわけですよね。つまり豊年祭ってもともとは、まあ、地鎮祭みたいなものに近かったってかな、農業って今でもちゃんと農業やってる人はそういう意識を持ってますけど、大地を傷つけることだっていうふうに思ってるんですよ。耕すっていうのは、要するに自然と共に生きるじゃないんです、大地を傷つけているんだ、だからごめんなさいっていうお祭りなんです。
1: そうなんですか、うん、
0: でもそこまでその考えていくと、人間が要するに何も傷つけないで生きていくなんてことはありえないわけで、
1: はい、
0: 生きているっていうことは誰かを間違いなく傷つけてるんですよ、
1: はい、
0: その上でどうやって生きていくかって話だと思うんですけど、でそういうようなこともそういうお祭りに学ぶことがたくさんあるわけですよね。そういうその昔のところから今じゃあそこから何をどういうふうに考えればいいのかということを考えようよ。そういった時にそこに出てくるのは何もその保守だとか革新だとかみたいな、そういうつまらない薄っぺらな対立ではなくて、そこで実際に膝突き合わせて、こんな話もあるよね、あんな話もあるよねってなった時に、お互いに理解できないよと思ってたような人たちが、そこにはその話面白いねっていう対話の活路がそこに開かれる、その雑多なものを全部こう抜いちゃった時にもう活路がないものをそれがつないでくれるんじゃないのというふうに思っているんですけどね。だから割と若い人たちは一番最初そのうちに来るようになった多くの連中はパレスチナのことについて、心を痛めてる連中が、パレスチナと今の沖縄ってとっても似てるんじゃないのっていうところから来た人たちがいる、でもその中にはやっぱり同じ若者といってもアートをやっている連中と、それから社会学みたいなことをやってる連中みたいな、はい、というのはやっぱりちょっと微妙に違うんですよ。アートみたいなことをやっている連中の方が僕の話はスーッと受ける、つまりなんか取りこぼすの嫌だよ

0: ていうそのなんか横文字を使ってみたいなことで、うん、なんかたくさん取りこぼすものがあることは嫌だよね。で、あのアートやってる連中って結論ありきじゃないので、そのあるいは一つ作ったからそれで終わりじゃなくて、また次本当に考え続けなければ作れない連中なので、そういう意味ではそういう連中と親和性が割とある場所なのかもしれない。
1: なるほどね、あ、そういう意味でここに必要なのがアートだっていうことになったんですね。
0: そうなんですけどね。
2: 今月は沖縄に関する資料を閲覧できる小さな沖縄資料館の館長の高山正樹さんにお話を伺っております。さて、ここは資料館といってもただ資料を見るだけではなくて、対話の場として定期的にサロンを開いたりいろいろな活動をしています。来週はその活動の内容について伺ってまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー、お送りしているのは現在来日公演中ザ・ウィークエンドのナンバーです。昨日京都ね、埼玉ベルーナドームでのコンサートが予定されているということで、オープニングアクトはクリーピーナッツ、なかなか豪華ですよね。お送りしたのはザ・ウィークエンド Can't Feel My Face でした。さて、おはようサンデー、今日のメッセージテーマは旅の話ということでね、皆さんから今日すごい数のメッセージ届いてます。ありがとうございます。ラジオネーム女心と秋の空さん、初メールありがとうございます。昨日愛知県を出発し、主人の実家の大阪で一泊、今朝から島並海道を経由して四国を目指して、この連休はドライブ旅行を楽しみます。いいですね。今じゃあ車の中で聞いてくれてるんでしょうか。安全運転でこの後も楽しんでくださいね。あ、そして最後にね、書き加えてくれてますが、今日名画座由美のコーナーで佐藤愛子さん原作の90歳何がめでたいという作品をご紹介しましたけれどもね、3年前に他界した母は佐藤愛子さんの大ファンでした。天国でご挨拶できたらいいなって言っ

ニングもありましたが事故もなく帰りましたのでチャラです。そうですかそうですか、もうまさに旅をしてきたばかりだったんですね。来年は香川県でケチガンです。おまけと言ってはなんですがこんぴらさんにお邪魔したいと思っています、ということでは、そう毎年行ってるんでしょうかね、あの一軒ずつ回るスタイルですか、もしかして車で行かれたみたいですけれども、ケチガン、そうですか、何かこうあれですかね、叶えたい願い事があったのかしら。私も少しだけあのお遍路で全部じゃないですけれども、四国に行った時に車でねいくつかのお寺さん回りましたけれども、あの本格的な方はねこう衣装に身を包んで歩いてらっしゃる方もたくさん見かけましたね。たくさんの方がやっぱりお遍路に、ね、出かけられるんだなって思いましたけれども、来年またケチガン向けて頑張ってきてください。代わってこちらは仙台から桜大根さん、庭の金木犀がとても良い香りですね。うちのあのディレクター親瓶も昨日急に金木犀ですよってさっきなんでそんな文句を言うみたいに言ったんだろう、昨日急に金木犀ですよってね確かにね金木犀の香りって急にしてきますけどね桜大根さんからは雨が多く謎のキノコが生える庭も桔梗や林道が咲いて秋らしくなりましたということで、謎のキノコね、公園とかにも生えてるんでしょう今、決して近寄らないでくださいって感じですよね。毒キノコの場合もあると言いますから気をつけてください。旅行雑誌で山形県長井市の白ツツジ公園を知ってから毎年母と見に行っています。遠回りして道の駅へ立ち寄りご当地ソフトクリームを食べるのが楽しみです。ホテルに泊まり夜は郷土料理が美味しい居酒屋でのんびり食べて地酒を飲むのも楽しみの一つです。道に迷ったらスーパーやコンビニで道を聞くのもちょっとした楽しみ、地元の方と小さな交流ができて思い出が増えるのです。母88歳、来年も行けますようにといただきました。そうですか、またね来年も元気に二人旅できるといいですね。88歳、末広がりな感じですね。それからこちらは FM 東広島から熊野のココちゃん、ありがとうございます。昭和56年頃、高校生の頃のお話です。友達4人で広島から京都、米子、広島へ旅行に行った時の思い出。学生でお金もないので、京都から米子への移動は夜行寝台に乗った、今では廃止になってしまった夜行寝台に乗ったいい思い出ですと。夜行寝台といっても各駅停車のいわゆる鈍行で、数分走ったら駅に停車、また停車の延々の繰り返し、到着発車するたびに電車の連結音ガッシャンガッシャンというのがうるさくて眠れません。また寝かけたら踏切のカンカンカンカンでますます眠れず、結局私は一睡もできず目的地の米子駅に到着、寝不足でしたが今となれば良い思い出です。高校生まだまだ体力もある頃ですから、寝不足なんてへいっちゃらって感じだったんじゃないでしょうかね。いい思い出ありがとうございます。さあ番組残り時間も少なくなってきましたが、この後も皆さんからの旅のお話ご紹介していきましょう。

お送りしているのはジムクローチェでアイガッターネーム。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。初メッセージありがとうございます。 FM ジャガーで聞いてくださっていますライゾーさん、おはようございます。初めての海外、仕事兼観光でアメリカへ。行きの飛行機内3列席の真ん中、両サイドはもちろん知らないおじさん、右はビール、左はワイン。私はお酒飲まないので匂いがきつかった。で数時間禁煙、これもきつかったきつかった思い出ね。そしてニューヨーク、シカゴ、バーモントと行きましたが、食べ物が何でも大盛り。アメリカンだからね、あまり口に合いませんでしたね。唯一ハンバーガーは最高にうまかった記憶。自動販売機が全くなく、コンビニ的なものはガソリンスタンドと併設。泊まったホテルでは会う客にジャパニーズと声かけられたね。なんでだろうね。まあ良い経験といただきました。本当良い経験。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、お、今日も頑張って仕事に行ってきますということで、シルバーウィークもお仕事頑張ってください。海外旅行は数回行ったことがありますが、トイレで何度か嫌な目に遭っています。公衆トイレの綺麗さは日本が一番で、プラス安心して使用できるのがいいですよね。確かにこれはある。私一度だけ中国に行ったことがありますけども、行く前にまあ経験者からトイレのことはちゃんと考えといた方がいいよっていうことをすごくアドバイスされたので、ものすごく事前に調べましたもんね。行っていいトイレ、あまり入らない方がいいトイレ、やっぱり空港とか公共施設で行っときなさいっていうのをすごく言われましたね。そして鹿児島県霧島市富源さんから、旅の話。遠距離恋愛をしていた30年ほど前、離れていた距離はおよそ300キロ。

週末は月に 2,3 回くらい相互に通われをしていました。当時は九州新幹線もなく、 JR 在来線、高速バス、マイカーを使っていました。当時は若く、体力も精神力もあったからこそできたんでしょうね。なかなかですもんね。しかも高速バスとか使っていくのはなかなか大変だったでしょうが、体力精神力加えてきっと愛もたっぷりあったんじゃないですか。だと思う。 FM 大和から横浜のハイサイおじさん、おはようございます。私の旅の話は旅人 YouTuber さんの動画を見て旅をすることです。全国各地の観光スポット、お料理を見て旅をしています。こういう旅の仕方はどうでしょうか。今時ね。でも行った気になりますよね。私も時々見ますけど、なんか結構行った気になれるの、なかなかいいですよ。 FM 長岡魚座の CHJ さん、おはようございます。旅の話。定年退職後は妻と日本の都道府県のすべてを訪れたいと計画していました。しかしながら親の介護や孫の世話のため未だ達成できていません。沖縄、長崎、高知、愛媛、徳島、山口、広島、茨城、栃木と、71歳となった私にはハードルが高そうに思えます。新潟に近い茨城、栃木にはなんとか行けそうかなということで。そうね、まだでも考えようによっては目的がね、達成できてない、これからまだ達成したい目標がまだまだあるっていうことで、これからまだまだ奥さんと行く場所があるっていうのもいいことじゃないですか。それから宮崎サンシャイン FM のシティハンターさん、おはようございます。今から42年前に宮崎から横浜まで寝台特急富士を一人で利用した時に、隣り合わせた人に食堂車で一緒にご飯食べようかと言われて食事をしました。食事も終わり、食事代を出そうとしたら食事代はいらないよと言われた思い出があります。その方、今はどうされているのかなと今でも思っています。すごい、すごく太っ腹なお隣さんだったんですね。隣り合わせになったということでね、なんかいい思い出にしたかったんじゃないでしょうか。私も大学受験の時に隣に座ったサラリーマンの方にアイスをおごってもらったこと、今でも忘れないですもんね。そういう記憶っていうのはいい旅の思い出だなと思っております。チョコマーブルさん、秋田県 FM ユートピアで聞いてくださってる。来月町内で角館に日帰り旅行に行く予定です。お、これからの予定を送ってくれた。武家屋敷を散策して温泉で入浴と会食などするそうです。今からとっても楽しみというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。楽しんできてくださいね。ということで、今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。皆さんの旅の話を聞いてたら私もね、出かけたくなってしまいましたよ。では来週のテーマ発表しましょう。来週9月27日のテーマはスカッとしたことです。最近皆さんスカッとしたことありますか？ぜひスカッとしたエピソードたくさんお待ちしております。ということでお送りしてまいりました、おはようさんで、そろそろお別れのお時間です。皆さん、この後も笑顔の日曜日、そして楽しいシルバーウィークお過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。っていうかね、いつまでも暑くない？
1: 暑いですね。なんか衣替えのね、タイミングとかも
0: 衣変わんないでしょ
1: いつこれ出そうかなみたいな。でも気づいたら急に寒くなってるし。
0: でもまあこうやってね、薄着の季節がずっと続くと、皆さん気になるのは体型。
1: そうですね。なんかなんだかんだやっぱ夏までに絞りたいな体って思いながら、もう夏が来て、そして夏が過ぎてって
0: でもあの我々には強い味方がいるじゃないですか。
1: はい、はい、そうです。
0: あの美味しい青汁での対策。
1: はい、もう私小倉さん毎日飲んでますよ、お茶のように。
0: あ、お茶みたいに飲んでも全然いけるもんね。はい、
1: そうです。ご飯と一緒にいただいてます。そうなんだよね。なんか今までこういう青汁とかを続けられたことがなかったので。
0: あ、わかるわ。
1: 今回初めてかもですね、こんだけ長く飲み続けられているのは。
0: ぜひ皆さんにもこの美味しい青汁を一度飲んでいただけたらなと思っておりまして、本日もご紹介させていただきます。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁でございます。はい、今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにおいでいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: は
1: い、
0: あの辻さん、山地屋さんの青汁、あの前まで商品名にこの茶化生まれっていうのついてましたっけ。
1: 茶化って何なんですか。
2: はい、茶化とはですね、その名前の通り漢字で書くとお茶の花のことなんです。
1: お茶の花、
0: あんま見ない、
1: 見たことないかも。
2: ね、そうですよね。茶化はですね、椿科の花なんですが、はい、お茶の栽培時には少しでも多くの栄養を茶葉へ送るために、つぼみの段階で摘み取られてしまうものなんですね。はい、なので世に広まることもなく知られることが少ないんですよね。
1: だから知らないのか。
2: そうなんですよ。でもお茶の花は江戸時代には煎じて飲まれていたりもしていたので、近年注目されている成分なんですよ。
0: へー、そうなんですね。そこに着目するっていうのはさすが山地屋さんじゃないですか。
2: ありがとうございます。はい、このお茶の花にはですね、実は嬉しい成分が含まれておりまして、本品に含まれている茶化から抽出された成分茶化サポニンにはですね、肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト収益を減らすことで高めの BMI を低下させる機能があることが報告されているんです。さらにですね、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能もあることが報告されているんです。
1: お茶の花ってそんなにすごいんですね。食事の脂肪の吸収を抑える機能ってなかなかね、ないですよね。
0: 青汁でその機能ってあんま聞いたことないからな。だ、飲んでるだけで脂肪のケアまでできてるって、これ嬉しい話ですよね。辻さん、
2: そうなんです。ありがとうございます。山地屋ならではの青汁にしたいと考えて、この茶化生まれの今日の青汁が誕生いたしました。
1: へー、山地屋さんならではの青汁っていいです ね、
0: 山地屋さんの青汁ってもともと美味しいし、野菜も取れて人気もあって、あの飲み忘れない青汁なんていうふうにね、僕らもご紹介してますけども、あの茶化を配合して脂肪の吸収を抑える機能が追加されたっていうのは、これますます飲み忘れなくなりそうじゃないですか。
2: ありがとうございます。
1: いや、でも辻さん、茶化の成分が入って味はどうなったんでしょうか。
0: そこですよ。だってもともと山地屋さんの青汁ってすごい美味しかったじゃないですか。これ味変わっちゃったらちょっと残念だな
1: ですよ、ね、
2: いや、でもご安心ください。もう毎日の生活の中で無理なく飲めるようにと、より美味しく、より飲みやすくいたしました。
1: 飲んでみたい、
0: ね、
2: ありがとうございます。もちろんご用意してますので、ぜひ飲んでみてください。
0: ありがとうございます。今日アイスとホットがあるぞ。
1: 本当だ。
0: アイスでいってみましょう。今里ちゃんどうぞ。
1: はい、はい、いただきます。あ、美味しい。
2: ありがとうございます。
0: 美味しい。
1: ちょっと甘さもがさらになんか上がった気がする。
0: あ、そうなんだ、いただきます。さらに飲みやすくなってますね。
1: さらに飲みやすくなってる。
0: ちょっとホットも試していいですか。
1: どうぞ小倉さん。
0: これでもなんだろうな、普通に食事の時に出てきていいお茶じゃないですか。
2: そうですよね。
1: あ、ホットも美味しい。
0: 美味しい美味しい。全然なんか癖もないし、
2: そうなんです、
0: 香りもいいし、美味しいですね。
1: 青臭さとか苦味みたいなのも全然ないですよね。
2: ありがとうございます。
0: あとすいません、 高級感、品がある味わいにまたさらにこう磨きがかかってる気がするんだけどな。
2: さすがお二人鋭いですね、うん、もうこの茶化生まれの今日の青汁のポイントである品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露を追加させていただいてるんですよ。
0: 青汁に宇治抹茶と玉露ですか。
2: そうなんですよ、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるようこだわりの配合となっているんです。
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる青汁って初めてかもしれないですね。本当に青汁とは思えない深い味わいですよね。
0: これね、ぜひ皆さん一度試していただきたいですね。
1: 本当本当、しかもこんな美味しいのに青汁だから当然飲むだけで野菜も取れるわけですよね。
2: そうなんですよ、もちろんでございます。京都山地やこだわりの国産野菜がふんだんに入っております。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を入れております。
1: すごい、
0: この青汁一杯で8種類の野菜が取れるっていうことですもんね。すごいね。
1: しかも国産野菜っていうのも嬉しいですよ ね、 これだけたっぷり野菜が取れるのにあれだけ美味しいってすごいじゃないですか。
0: すごいね、でさらにこの青汁は茶化サポニンのおかげでお腹の脂肪を減らしたり食事の脂肪の吸収を抑えたりもできるってことでしょ。いや木の盛りだくさんでちょっと1回じゃ覚えきれないですね。
1: 本当ですね。
2: もう青汁を飲んだ後の体への変化を実感しやすいようにと茶化生まれの今日の青汁は機能面も追求しております、高めの BMI を低下させる機能と脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能がございます。
1: へ、高めの BMI とか脂肪の吸収とか食後に上がる血中中性脂肪とか気になる方多いんじゃないですか。
0: いやそれ気になるで、ね、健康診断の時に一番ポイントとしてこれ見なきゃってポイントでしょ。
1: そうですよね、それが青汁でケアできちゃうなんてさすが山地屋さんの飲み忘れない青汁ですね。
0: いや
1: しかもこんなに飲みやすいし機能も実感できる青汁ですからもう皆さん大絶賛なんじゃないですか。
2: もうおかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: もちろんです、ご紹介しましょう。60代の女性の方ですね、はい、飲み続けてみてとにかく調子がいいです、野菜をプラスで取れてる実感がありますし毎日のスッキリ感も嬉しいです、一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んだだけなのにこんなに嬉しい変化があるなんてさすが脂肪の吸収を抑える機能がある青汁ですよね、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですっていうお声ですけど、これだって娘さんって言ったら そんなにね、毎日会ってればその変化ってあんまり分かんないはずだけど その人がシュッとしたってこれすごくないですか。
1: いや山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですよね。やっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそですよね。
0: そうですよね。今日ホットで用意していただいたのが、ご飯食べる時に全然言えますよこれ。
2: そうなんですよ、
1: お茶感覚でね、飲めますよね。あとやっぱ美味しいだけじゃなくて溶けやすいのもいいですよね。
0: そう
1: 簡単に飲める、溶けやすいと、
0: あとほら個包装でしょ、だからいちいちスプーン出してこうやってこう量測ってとかってしなくていいし、で飲み続けるための工夫がいろんなところに散りばめられて素晴らしい ね。そんな山地屋さんですから今日もお客様のこと考えていただいてお求めやすい価格っていうのを期待させていただけるとありがたいなと思うんですけど。
2: はい、もちろんでございます。今回はですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで山地屋史上最もお得な価格でご用意させていただきました。
0: いやいやいや、期待しちゃいますよ。
2: はい。

0: 京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですけども、はい、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意させていただきました、
1: はい、
0: 初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
2: 1ヶ月分が980円ですか？
1: これお試しサイズでしょ
0: う。いや、もう本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
2: 本商品がそんなに安いんですか？
1: いや
2: だって、2500円以上安い。
1: そう大丈夫ですか辻さん？
0: いや大丈夫でございます。このお得な機会にまずはぜひ一度お試しください。
1: じゃあ辻さん、お問い合わせの電話番号お願いいたします。
0: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018京都山地屋まで。送料は660円。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁、美味しいんですよこれ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わっていただけるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さんびっくりすると思います。はい、フリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんまでお尋ねください。
2: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの今日の青汁は本格青汁なのに宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル0120-39-80180120-39-8018京都山地屋まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁でございました。辻さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なお本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱、
2: うん、
1: 美味しいってでもいいよね。
2: 美味しいが一番いいです。
1: なんか無理して飲まなくていいからさ。
2: そうなんですよ。
1: もうね、60後半の後ろの方に入ってくるとね、はい、なかなか新陳代謝が落ちてくるわけですよ。そうすると代謝が悪いから、はいはい、無駄なものはたまるわけですね、はいはい、なんだけどそんな時にこういう風にね、美味しく飲んでいただいて、しかもまあお腹の周りにね、そういう機能を期待できると素晴らしいじゃないですか。
2: そうですね、
1: はい、
2: おすすめですね。
1: そうですね、お問い合わせ先ご紹介しておきたいと思いますね。はい、フリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今るでした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが、彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: COJP.
1: 街で見かける NT

0: ティの電柱広告。インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。9月20日日曜日です。シルバーウィーク5連休という方もいらっしゃるようですけれども、あいにくのお天気になってしまった地域が多いでしょうかね。ここで台風25号についてまずお伝えします。大型で強い台風25号は日本の南の海上を北西に進んでおりまして、明日からあさってにかけて伊豆諸島から東日本の太平洋側に接近する見込みです。気象庁は東日本の太平洋側ではあさってにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。明日にかけてはうねりを伴う高波への、あさってにかけては暴風への厳重な警戒も必要です。また東北地方では明日は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。台風の接近に伴いまして連休中は荒れた天気になると見られておりまして、交通機関やイベントへの影響が懸念されます。すでに中止になったイベントもあるようですよね。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前6時には日本の南の海上を1時間におよそ15キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっております。このあとどういう進路をたどるかですけれども、21日明日敬老の日は一旦ですね、強い台風となる見込みで、その後ですね、進行方向東寄りに変えて太平洋沿岸を進みまして、で日本のはるか東の海上で水曜日ぐらいで温帯低気圧に変わる見込みということなんですね。ですので、まあ、関東なんかは月曜から火曜にかけて接近するということになります。で、まあいろんなことに影響が出ますので、このゴールデンウィークではなくてシルバーウィークですね、を利用してどこかへお出かけになるという予定の方はですね、最新の台風情報、それから交通情報、しっかり確認していただきたいと思いますね。で今日は9月20日でちょうど彼岸の入りなんですね。水曜日が秋分の日ですので、まあ、前後3日を入れて合わせて7日が彼岸ということですので、今日が彼岸の入りで、水曜日秋分の日で、今週は金曜日が中秋の名月ですので、楽しみにしている方もいらっしゃると思うんですね。もうお団子を買って準備万端という方もいるかもしれませんが、お天気どうでしょうかね。台風が過ぎ去ってくれれば台風一過のような形で綺麗な青空になってくれたら、そりゃ大月様だって綺麗に見られるはずなんですけれどもね。で、まあ、今月の満月はいつかというと、その中秋の名月の日は満月ではないんですね。日曜日27日が満月となっておりまして、なんかこの名月というとですね、特に中秋の名月なんていうから余計に満月なのかなと思いがちで、